0: 10:6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
3: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
3: Am discutat deja despre faptul că rezultatele nu sunt determinate de speranță sau dorință, ci de legea universală valabilă, ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cu alte cuvinte, acțiunile noastre determină rezultatele. Oricât de simplu și adevărat este acest principiu, e surprinzător cât de mulți oameni se împotmolesc în analize, planuri și organizare, când tot ce trebuie să facă este să treacă la acțiune. În Matei, capitolul 25, descoperim pilda talanților. Un stăpân oarecare pleacă într-o călătorie îndepărtată, dar înainte de a pleca, împarte robilor săi părți din averea sa. Unuia îi dă 5 talanți, altuia 2, iar celui de-al treilea un talent. După întoarcerea sa, robii îi dau socoteală. Cel care a primit 5 talanți a lucrat și dă înapoi 10. Cel care a primit 2 dă înapoi 4, pe când cel care a primit un talent îl dă înapoi. Deoarece socotește că stăpânul său este aspru și vrea să se cere acolo unde nu a semănat. Atunci stăpânul poruncește să ia talentul și să-i dea celui care are 10, iar pe el să-l pedepsească. Poate că nu ești mulțumit de sfârșitul acestei ilustrații. Nu ți se pare cinstit ca stăpânul să ia singurul talent pe care îl avea cel de-al treilea servitor și să-l dea celui care avea 10. Dar nu trebuie să uiți că viața nu oferă răsplăți în funcție de dorințele și nevoile noastre, ci în funcție de faptele noastre. Este responsabilitatea noastră să facem ceva cu talentul sau talentele pe care Dumnezeu ni le dăruiește. Fie că este vorba de un singur talent sau de 100. Mai devreme sau mai târziu trebuie să transformăm cunoștințele pe care le posedăm în fapte reale. Cu alte cuvinte, să trecem la acțiune. Planificarea și are locul său, dar trebuie păstrată în perspectivă. Unii oameni își petrec întreaga viață așteptând momentul perfect ca să facă ceva. Rare ori există un moment perfect pentru a face ceva. Important este pur și simplu să începi. Intră în joc. Odată ce o faci, vei începe să primești feedback-uri care te vor ajuta să faci corecturile pe care trebuie să le faci și să ai succes. Dacă îți dorești progresul cu adevărat, atunci trebuie să faci tot ceea ce stă în putere ca să pui în aplicare toate cunoștințele și informațiile de care dispui. Seth Godin a spus, cel mai bun moment să începi a fost anul trecut. Al doilea cel mai bun moment este să începi chiar acum. Nu te vei bucura niciodată de plăcerea unică de a vedea cu proprii ochi și de a simți acele concepte la care doar ai visat, dacă nu ajungi să le pui în practică. Poate că de-a lungul vremii ți-ai construit mental diverse proiecte. O relație armonioasă cu Dumnezeu și cu cei din jur, clădirea unei case, finalizarea unor cursuri, începerea unei afaceri care cu timpul să devină prosperă. Însă, din cauza grijilor cotidiene, a oboselii sau a stresului, toate aceste gânduri rămân doar proiecte ale căror detalii le uiți dacă nu le valorifici la timpul lor. Imaginează-ți însă cum s-ar transforma viața ta în viitor dacă astăzi ai face primul pas spre a-ți realiza planurile.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Geneza capitolul 2 cu 24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
2: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

Cuvinte pentru astăzi. Geneza, capitolul 35, cu versetul 2. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Primul lucru care se întâmplă în demersul unei reforme spirituale este atingerea divină asupra unui om care începe să se trezească la realitate. El începe să devină conștient de nevoia de a interveni și a face o schimbare în cursul comun al lucrurilor. Acest om începe să trăiască un simțământ de urgență care îi va modifica întregul mod de gândire și planurile de acțiune. În cazul de față, acest om a fost Iacov. Trecând prin lupta cu Dumnezeu de la pârâul Iaboc, viața lui Iacov a fost supusă unui proces de înnoire și renaștere. Nu se mai simțea bine în obiceiurile și felul său de a fi de altădată. Numele cel vechi al lui Iacov arăta spre una din slăbiciunile sale de caracter pe care acum începuse să o învingă. El avea permanent tendința să înșele pe cineva. A făcut acest lucru cu fratele său, cu tatăl său, cu unchiul său Laban, dar acum inima sa dorea o altă viață, o viață liberă de ambiguitatea spirituală în care se complăcuse până atunci. În al doilea rând, reforma se extinde și la persoanele din jurul omului supus procesului de renaștere spirituală. Familia lui Iacov continua să dețină o mulțime de idole, reprezentând zeități casnice din Haran. Rahela era foarte atașată de acele zeități și le furase de acasă, de la Laban, când se pornise pe drumul de întoarcere la Sichem al lui Iacov din Padam Aran. Mutându-se la Betel, Iacov a purces la o reformă în familia sa. El a cerut ca toți idolii să fie îndepărtați și toate lucrurile să fie reașezate. Această reformă privea până și obiceiurile de sănătate și de igienă personală, precum și purtarea îmbrăcămintei și altele. Care lucruri ar trebui revizuite și aduse la zi în viața ta? Obișnuiește-te să-ți revizuiești obiceiurile, cât încă acestea n-au devenit stăpâne pe viața ta. Să aveți o zi bună, prieteni!

0: Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Niciodată nu poți simți bucurie de plină fără ceva umbre de tristețe. Și nici tristețe de plină fără pic de speranță că lucrurile poate se vor schimba sau cel puțin o urmă, un gram de resemnare în fața vicisitudinilor vieții. Când inimile noastre tresaltă de bucurie în fața unui peisaj spectaculos, o umbră de tristețe se poate așterne asupra noastră gândindu-ne că cei apropiați care nu sunt lângă noi s-ar fi putut bucura și ei de o asemenea experiență. De asemenea, când trecem prin suferință și pierderi, putem experimenta ce înseamnă adevărata prietenie când cei care ne iubesc într-adevăr stau alături de noi, gata să ne încurajeze și să ne mângâie. Bucuria și tristețea sunt interconectate în lumea noastră. Bucuria este ascunsă în tristețe și tristețea este ascunsă în bucurie. Dacă vom încerca să evităm tristețea cu orice preț, este foarte probabil să nu experimentăm niciodată nici bucuria adevărată. Iar dacă vom fi suspicioși față de extaz, foarte probabil să nu fim vizitați de agonie. Bucuria și tristețea sunt părinții creșterii spirituale. Au fost cuvintele lui Henry Nouwen. Pasajul biblic pentru astăzi se găsește în Psalmul capitolul 30, versetele 8-12. Doamne, către Tine am strigat, la Stăpânul am căutat bunăvoință zicând, ce câștig este de pe urma morții mele atunci când mă cobor în groapă? Poate să-ți mulțumească țărâna, poate ea să vestească credincioșia Ta? Ascultă-mă, Doamne, și arată-ți bunăvoința față de mine. Doamne, fii ajutorul meu. Iar Tu mi-ai prefăcut bocetul în dans, mi-ai înlăturat sacul de jale și m-ai încins cu veselie, pentru ca sufletul meu să cânte spre lauda Ta și să nu tacă. Doamne, Dumnezeul meu, veșnic îți voi mulțumi.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 68. Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești tu. Cum se topește ceara la foc, așa pierd cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu, care locuiește în locașul Lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Dumnezeule, când ai ieșit tu în fruntea poporului și când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu. S-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea ta sleită de puteri. Poporul și-a așezat locuința în țara pe care, prin bunătatea ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociți. Un cuvânt, spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Împărații oștirilor fug, și ceea ce rămâne acasă împarte prada. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Când am prăștiat cel atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea în Salmon. Munții lui Dumnezeu, munții Basanului, munți cu multe piscuri, munții Basanului. Pentru ce munți cu multe piscuri purtați pismă pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaș împărătesc? Cu toate acestea,

0: acestea, Dumnezeu va locui în el pe veci. Carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în locașul său cel sfânt. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmașilor lui, creștetul capului celor ce trăiesc în păcat. Domnul zice, îi voi aduce înapoi din Basan, îi voi aduce înapoi din fundul mării, ca să-ți cufunzi piciorul în sânge și limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii tăi. Ei văd intrarea ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, împăratului meu, în locașul cel sfânt. În frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din timpane. Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări, binecuvântați pe Domnul cei ce vă scoborâți din Israel. Iată tânărul Beniamin care strălucește peste ei, căpetenile lui Iuda, și ceata lor, căpetenile lui Zabulon, căpetenile lui Neftali. Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în templul tău. Împărații îți vor aduce daruri la Ierusalim. Înspăimântă fiara din trestii, ceata taurilor cu viței popoarelor, calcă în picioare pe cei ce-și pun plăcerea în argint. Risipește popoarele cărora le place să se bată. Cei mari vin din Egipt, Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu. Cântați lui Dumnezeu, împărățiile pământului, și lăudați-l pe Domnul. Cântați celui ce călărește pe cerurile cerurilor veșnice. Iată că se aude glasul lui, glasul lui cel puternic. Dați slavă lui Dumnezeu, a cărui măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri. Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul tău cel sfânt. Dumnezeul lui Israel, dă poporului său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu.
1: Psalmul 69.
0: Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu. Ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu-ți sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor, să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce te caută, Dumnezeul lui Israel, căci pentru tine port eu o cara și mi-acopere fața rușinea. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele, căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Plâng și postesc și ei mă ocărăsc, mă îmbrac în sac și ei mă batjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Dar eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul tău. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie, să nu mai dea valurile peste mine și să nu mă înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-ți privirea spre mine și nu-ți ascunde fața de robul tău, căci sunt în necaz, grăbește de mă ascultă, apropie-te de sufletul meu și izbăvește-l. Scapă-mă din pricina vrăjmașilor mei. Tu știi ce ocară, ce rușine și ce batjocură mi se face. Toți potrivnicii mei sunt înaintea ta. Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba aștept mângâietoare și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț, să li se întunece ochii și să nu mai vadă, și clatină-le mereu coapsele. Varsă-ți mânia peste ei și se ajungă urgia ta aprinsă. Pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor. Căci ei prigonesc pe cel lovit de tine, povestesc suferințele celor răniți de tine. Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte de îndurarea ta. Să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Eu sunt nenorocit și sufăr, Dumnezeule, ajutorul tău să mă ridice. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Nenorociții văd lucrul acesta și se bucură. Voi care căutați pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima. Căci Domnul ascultă pe cei săraci și nu ne socotește pe prinșii lui de război. Să laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele. Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda. Ele vor fi locuite și luate în stăpânire. Sămânța robilor lui le va moșteni și cei ce iubesc numele Lui vor locui în ele.
1: Psalmul 70.
0: Grăbește-te, Dumnezeule, de mă izbăvește. Grăbește de mă ajută, Doamne, să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi doresc pieirea, să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic, aha, aha. Toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, prea mărit să fie Dumnezeu. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu zăbovi.
1: Psalmul 71.
0: În tine, Doamne, îmi caut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu ești stânca și cetățuia mea. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor, căci Tu ești nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule. În Tine mă încred din tinerețea mea. Pe Tine mă sprijinesc din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei. Pe Tine te laud fără încetare. Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale și în fiecare zi să Te slăvească. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi. Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine și cei ce îmi pândesc viața se sfătuiesc între ei zicând, L-a părăsit Dumnezeu, urmăriți-L, puneți mâna pe El, căci nu-i nimeni care să-L scape. Dumnezeule, nu te depărta de mine. Dumnezeule, vino de grab în ajutorul meu, să rămână de rușine și nimiciți cei ce vor să-mi ia viața, să fie acoperiți de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea. Și eu voi nădăjdui pururea, te voi lăuda tot mai mult. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările tale cele puternice, Doamne, Dumnezeule, voi pomeni dreptatea ta, și numai pe a ta. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețile cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari. Dumnezeule, cine este ca Tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Înalță mărimea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou și te voi lăuta în sunet de lăută, îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule, te voi lăuda cu arfa Sfântului Israel. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit, și limba mea va vesti zi de zi dreptatea ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinați și roși de rușine.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
2: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

găsit, dragi ascultători! În ediția de față vom continua relatarea biblică din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, rămânând în continuare în contextul tânărului bogat, pentru a găsi răspuns și noi, asemenea ucenicilor, la întrebarea: cine poate atunci să fie mântuit? Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim împreună de la versetul 23. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au auții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Ucenicii au observat cu mirare din cuvintele Mântuitorului că bogăția nu garantează mântuirea. Dragul meu, nici numele pe care îl porți, nici rangul, nici abilitatea, nici talentul, nici o altă alternativă nu îți va da favoarea de a câștiga împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea ucenicilor, dar și a noastră astăzi, este: atunci, cine poate fi mântuit? Apostolul Pavel declară în Efeseni capitolul 2, versetul 8: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dragul meu, mântuirea este pentru toți oamenii, bogați sau săraci, simpli sau învățați. Dincolo de religia mea sau a ta, mântuirea depinde doar de harul lui Dumnezeu. În acest dar, fără plată, se intersectează favoarea lui Dumnezeu față de ființa umană și iubirea lui nemărginită, atot cuprinzătoare, transformatoare, față de omul păcătos. Dumnezeu l-a început în Eden, nu l-a creat pe om pentru a fi răscumpărat, ci pentru a purta chipul său. L-a creat desăvârșit, dar prin păcat, ființa umană a pierdut chipul lui Dumnezeu. În contextul acesta, a unei dragoste necondiționate, Dumnezeu a ales să răscumpere pe om, oferindu-se pe sine, prin întruparea fiului său preiubit, la timpul hotărât, mântuirea devenind un dar fără plată, fără bani. Astfel, harul este favoarea din partea lui Dumnezeu pentru mine și tine, iar credința este cea care ne conduce să acceptăm darul lui Dumnezeu. Credința nu este mijlocul mântuirii noastre, ci este calea de a ajunge la mântuire, căci fără credință este cu neputință să ajungem la Dumnezeu. Dragi ascultători, harul este darul lui Dumnezeu pentru fiecare ființă creată de El, iar credința din inima ta în puterea Domnului Iisus te va conduce la o alegere care este urmată de acțiune. O viață nouă în care ego-ul nu mai primează, ci ascultarea de poruncile celui care devine stăpânul vieții tale, o ascultare născută din iubirea lui Dumnezeu și care te va conduce să fii unul dintre moștenitorii vieții veșnice. În ocazia viitoare vom vedea cum aplicăm aceste aspecte ce țin de har și mântuire la viața noastră. Dragii mei, în fața unei mântuiri atât de mare, să ne plecăm acum sufletul în rugăciune.

Dumnezeul nostru, vrem să-ți mulțumim că din dragoste pentru noi, prin credință, primim mântuirea ta. Un dar nemeritat adus pe crucea de la Golgota, acolo unde fiul tău a plătit prețul în locul nostru, viața sa. În numele lui Iisus, Tată, te invităm să schimbi direcția vieții noastre. Din oameni nepăsători, indiferenți, comozi la o mântuire atât de mare, prin iertarea pe care ne oferi, să așezi în ființa noastră dorința de a te iubi și a asculta de voia ta. Ce am putea să-ți oferim în schimb? Doamne, primește inima fiecărui ascultător în parte, care, curățită prin harul tău, să poată deveni un sălaș în care să locuiască bunătatea și dragostea pentru tine și cei apropiați. Poate că în unele inimi se dă o luptă grea pentru păcat. Fă ca prin puterea ta ceea ce este cu neputință la om să devină cu putință la tine prin favoarea pe care o oferi, iubindu-ne și iertându-ne necondiționat. Îți mulțumim că ne dai Duhul tău care să sensibilizeze și să întoarcă inimile noastre la tine și la cuvântul tău. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin.

Stă scris la lege și la mărturie. Încredințează-ți soarta în mâna Lui. În Psalmul 4 cu versetul 8 stă scris: Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Adeseori, problemele vieții aduc zbucium, frică și îndoială în inimile noastre. Aceste situații tulbură spiritul, iar pacea este alungată. Perioada pandemiei a creat o neliniște generală, lăsând în urmă mult dezechilibru, frică, teamă. Îmi amintesc de ziua în care am primit vestea îmbolnăvirii fratelui meu, spune autoarea. Fiind medic pneumolog, era zilnic supus riscului contaminării. Starea lui de sănătate se agrava cu fiecare zi, ceea ce ne îngrijora foarte tare. Distanța și restricțiile ne-au ținut departe, lipsindu-ne de posibilitatea de a-i fi alături. Simțeam cum mă cuprinde disperarea. Înțelesesem gravitatea situației. Am alergat în camera mea, unde m-am prăbușit pe genunchi, implorându-L pe Dumnezeu să-i fie alături, să-i redea sănătatea, să-i fie salvată viața. În acele zile de suferință, nesiguranță și teamă, am trăit mai profund ce poate face rugăciunea. Orele cele mai grele erau înainte de culcare, când

0: Neliniștea îmi cuprindea întreaga ființă, iar negura nopții parcă înnăbușea speranța. Însă, în rugăciune stăruitoare, am învățat că Tatăl Ceresc este gata să aducă pace și liniște sufletului zdrobit atunci când sunt cerute. Dumnezeu este singurul care poate da liniște sufletului răvășit. După zile de suferință, în care viața lui depindea de aparate, continuam să ne rugăm marelui medic să-i redea sănătatea. Cuvintele pline de speranță ale Scripturii ne întăreau, făcându-ne să vedem luminița de la capătul tunelului. În supunerea totală față de Domnul Iisus Hristos, există pace, o pace constantă care inundă sufletul. Ascultarea de Dumnezeu aduce odihnă. Ucenicul care calcă umil și smerit pe urmele Răscumpărătorului descoperă o pace și o odihnă pe care lumea nu le poate oferi și pe care nici nu îi le poate răpi. Celui cu inima tare, tu îi chezeșuiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine, spune Isaia 26 cu versetul 3. Pacea vine când predai controlul. De aceea, începe fiecare zi astfel. Doamne, azi nu conduc eu. Tu ești la cârmă.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: M-a întrebat odată cineva cum îl apăr eu pe Dumnezeu în fața reproșurilor pe care El îi le aduce. Și a început să înșiră o sumedenie de lucruri. Dumneavoastră, cum ați fi reacționat? Chiar sunt curioasă, aș vrea să vă aud ideile. În ce mă privește, eu nu vreau să-L apăr pe Dumnezeu și niciodată nu o voi face. Chiar nu vreau să fac aceasta, pentru că nu eu sunt avocatul Lui, ci El este avocatul meu, după cum spune în cuvântul Său. Da, ați auzit bine. Am descoperit de când citesc Biblia că El mă reprezintă pe mine. Nu am eu calificarea să iau Lui apărarea. Așa că aceasta nu este treaba mea. Haideți să ne gândim cât se poate de concret. Dacă Dumnezeu nu închide gura cuiva, cu atât mai puțin aș putea să o fac eu. De ce? Pentru că eu nu văd lucrurile pe ansamblu și mai ales nu știu nimic despre omul din fața mea. Când spun aceasta, știu la ce mă refer. Un om poate respinge ideea de Dumnezeu și arunca în ochii noștri cele mai grozave și culte argumente, dar în inima lui poate fi o cu totul altă cauză pe care o va tăinui pentru ochii umani. Imaginați-vă cum ar fi să purtați discuții cu cineva pe subiecte controversate ani la rând, iar această tensiune să fie, de fapt, praf în ochi, pentru că nici măcar nu atingeți lucrul care îl doare pe acest om, pentru că el nu-l verbalizează, iar dumneavoastră nu aveți cum să-l bănuiți. Ei bine, în ce-l privește pe Dumnezeu, El citește inimile oamenilor și știe ce este în interiorul lor, așa că le poate da argumente potrivit interesului lor. Și iată că El nu intervine. Și atunci de ce ar trebui să mă bag eu în disputa lor? Este strict rol divin. El trebuie să se autoreprezinte în fața oamenilor. Eu sunt chemată să vorbesc despre ce știu despre El din experiența mea, nu să aduc argumente în favoarea Lui. Vă dați seama că dacă încep să parlamentezi cu o persoană pe un subiect propus de ea, dar care oricum nu e rădăcina necazului său, dezbaterile se pot întinde și pe ani. Ne enervăm și noi și ceilalți, nu ajungem la niciun rezultat și, mai grav de atât, durerea primă din inima omului care îl refuză pe Dumnezeu nu este rezolvată. Cauza gravă, penibilă, știută doar de om și citită în interiorul lui de către Dumnezeu, rămâne tot rană vie. Și atunci, de ce trebuie să intru în acest joc al certurilor, din care celălalt nu iese vindecat, iar eu voi fi mereu pus la pământ pentru că nu ating punctele sensibile care să ducă la vindecare? De parcă ai face un masaj cuiva și în loc să apeși pe locul care după masaj s-ar destinde, tu faci cu 4 cm mai jos. N-ai nicio influență. V-ați întrebat vreodată cum ar trebui să fie relațiile noastre cu cei care strigă sus și tare că nu cred în Dumnezeu? Ținând cont de acest aspect adus azi în discuție, poate că ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a ști când să ocolim aceste subiecte și când să le abordăm pieptiși, dar mai ales să ne rugăm ca El să răspundă direct acelui om, fără intermediari ca noi, care să nu știe ce au de făcut sau să nu aibă idee de complexitatea situațiilor. Vă las până mâine cu o întrebare. Cum ați reacționa dacă o persoană v-ar spune Dumnezeul tău e sadic, de vreme ce lasă să existe oameni cu handicap? Această persoană care v-ar spune așa ceva este una dintre persoanele cu dizabilități și continuă ideea. Dumnezeul meu e tata care știe ce mă doare și care umblă cu mine pe la toți doctorii. Dumnezeul tău e praf în ochi și am încetat de mult să cred în El. Viața e frumoasă și fără Dumnezeul tău. Dar aș fi curioasă care este răspunsul dumneavoastră.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Nou record istoric la Bursa de Valori București după o creștere semnificativă a indicelui BET de aproape 3%. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a viitorului guvern. În Venezuela, cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure de ieri. La noi, alerte de caniculă în toată țara, în vestul teritoriului va fi cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Maximele vor ajunge astăzi la 36-37 de grade, acum la București sunt 21 de grade. Liderii fostei coaliții de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit ieri pentru prima dată de la declanșarea crizei politice pentru a ajunge la un acord privind viitorul guvern. Surse politice susțin că există în continuare divergențe majore privind formula de guvernare și o nouă propunere de premier. Totuși, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat aseară pe pagina sa de socializare că s-au făcut primii pași către formarea noului executiv, fiind convenite principii generale ale unui acord politic legat de țintele macroeconomice PNRR, OCD și SAFE. În același mesaj, liderul social-democrat acuză USR că blochează formarea unui guvern funcțional și punctează că dacă USR refuză să fie parte a soluției, noul executiv poate fi alcătuit și fără sprijinul acestei formațiuni. Liderul USR, Dominic Fritz, spunea că partidul său refuză categoric să susțină un cabinet monocolor PSD. Cu detalii, Amalia Bojescu.
2: Două teme sunt în atenție. Pactul național ce trebuie semnat de partidele pro-europene, pe care se va baza viitorul executiv minoritar și cine îl va forma. PSD dorește ca pactul național să conțină linii generale care se referă la PNRR, aderarea la OCDE și măsuri economice prioritare. PNL vrea ca acest document să conțină elemente concrete. De exemplu, în cazul jaloanelor din PNRR, viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea în Parlament pentru legile care au rămas de adoptat, printre care și legea salarizării, iar în cazul măsurilor fiscale, să se mențină cota unică de impozitare, să se renunțe la impozitul pe cifra de afaceri și să se păstreze limitele bugetului actual. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a început să lucreze la programul de guvernare, despre care spune că va fi alcătuit exclusiv de PSD în cazul în care el va fi desemnat premier. Disensiuni sunt și în privința formării noului cabinet. Sunt în discuție două variante. Un guvern în jurul PSD cu anumiți tehnocrați, avându-l ca premier pe Sorin Grindeanu, care și-a asumat această funcție. De altă parte, PNL, USR și UDMR iau în calcul desemnarea propriului premier și, în plus, vorbesc despre varianta unor guverne minoritare succesive până în 2028. Însă PSD respinge soluția unei rotații la conducerea executivului. Potrivit unor surse, în cazul în care Sorin Grindeanu va fi desemnat premier și nu va reuși să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități, acesta și-ar putea depune mandatul înainte de votul din plen.
1: Președintele Nicușor Dan așteaptă ca partidele să vină rapid cu o formulă de majoritate parlamentară care să susțină un executiv. În opinia șefului statului, există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării noului guvern. Oana Bâlă.
3: Președintele Nicușor Dan spune că ar trebui ca noul executiv să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară, iar o miză importantă pentru România este absorpția fondurilor din PNRR. Șeful statului consideră că există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării guvernului.
4: Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. Din declarațiile publice, acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală.
3: Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele Nicușor Dan a declarat că a discutat cu liderii politici despre susținerea guvernelor Tomac și Veștea și a avut așteptări rezonabile că propunerile sale vor fi sprijinite în Parlament.
4: Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
3: Pe de altă parte, șeful statului a menționat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că ar genera incertitudine pe piața financiară.
1: România are în prezent cea mai mare inflație și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar datoria publică a țării va depăși în acest an pragul de 60% din PIB, ceea ce poate pune în pericol ratingul de țară, spune economistul șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea. Vorbind la conferința Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, Lazea a cerut formațiunilor politice să accepte un pact politico-economic pentru păstrarea în anumite limite a indicatorilor macroeconomici.
5: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană, era în 2025 de 9,7% și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut, 7,9%, și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplinam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
1: Pe de altă parte, tot ieri, Ministerul de Finanțe a anunțat că execuția bugetului general consolidat la 31 mai 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ de 1,75% din PIB față de 3,35% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a precizat că discuțiile cu agențiile internaționale de rating înaintea noilor rapoarte de evaluare a țării vor avea loc în perioada următoare, iar evoluțiile din execuția bugetară actuală vor susține argumentele țării noastre privind capacitatea de a continua consolidarea fiscală. Bursa de Valori București a închis în creștere semnificativă ședința de ieri. Principalul indice al bursei, BET, a urcat la 31.892 de puncte, un nou record istoric după o creștere de 2,62%. De asemenea, randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a coborât considerabil într-o singură zi la 6,79%, de la 6,95%, iar leul a rămas stabil la 5 lei și 23 de bani. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:08. Țara întreagă se va afla astăzi sub incidența unor alerte de caniculă. Un cod portocaliu va intra în vigoare la prânz și anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Va viza județe din vest, mai exact Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde sunt anunțate până la ora 21 temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade. În restul țării va fi cod galben de căldură cu temperaturi de până la 34 de grade. Meteorologii spun că valul de căldură care afectează în prezent Europa va ajunge și în țara noastră în weekend, când temperaturile vor ajunge peste zi la 39 de grade. Vremea va intra într-un ușor proces de răcire spre finalul săptămânii viitoare, a spus pentru postul nostru de radio Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
6: În zilele imediat următoare, acest val de căldură se va extinde și intensifica, în special de duminică, la început în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, apoi și în restul zonelor. Vorbim de temperaturi cu mult mai mari decât cele normale perioadei și chiar caniculă în weekendul ce urmează. Sâmbătă vom avea temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade Celsius pe litoral, până spre valori în jurul la 38 de grade în partea de vest și de nord-vest a țării. Iar pentru ziua de duminică așteptăm temperaturi maxime cam între 29-30 de grade pe litoral și în jurul la 39 de grade Celsius, în Crișana, în Maramureș și chiar izolat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Acest val de căldură va fi de interes inclusiv în primele zile ale lunii iulie. Vom vorbi practic de un aer mai respirabil din 3 iulie, din datele de care dispunem în acest moment.
1: Recorduri de temperatură au fost stabilite ieri în Marea Britanie, Belgia și Elveția în contextul valului de căldură care a cuprins o mare parte din Europa de vest. Potrivit măsurătorilor, într-o localitate din Regatul Unit s-au înregistrat 36,4 grade Celsius, record care a venit după un altul stabilit cu o zi mai devreme. La Basel, în Elveția, au fost 38 de grade, tot record pentru luna iunie, care era în vigoare de 80 de ani. O stație meteo din Bruxelles a înregistrat tot ieri valoarea de 34,6 grade, depășind un record de căldură vechi de 50 de ani. În țările de jos, Institutul Meteorologic Olandez a emis pentru prima dată în istoria sa o avertizare roșie de caniculă, care va rămâne activă și astăzi, cu temperaturi care ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în unele zone. Spania și Franța rămân și ele afectate de acest val de caniculă. La Madrid, Ministerul Spaniol al Sănătății atribuie cel puțin 212 decese valului de căldură din ultimele zile, despre care meteorologii iberici confirmă că au fost cele mai călduroase zile de iunie din istorie. Corespondentul nostru, Alin Petrică, transmite.
7: Bilanțul prezentat de Ministerul Sănătății este provizoriu, pentru că încă se adună date din teritoriu. Sunt 212 decese puse pe seama caniculei din ultimele 4 zile. Majoritatea sunt persoane în vârstă și cu probleme de sănătate care s-au agravat din cauza căldurii. Cele mai multe victime sunt în Catalunia, Țara Baștilor, Castilia și León și Madrid. Trebuie menționat că aceste cifre sunt proiecții statistice. Institutul de monitorizare a deceselor de pe teritoriul spaniol, care aparține Ministerului Sănătății, observă evoluția numărului acestora pe baza unor date adunate de la autoritățile sanitare și le atribuie diverse cauze. În cazul acesta, căldura este indicată ca fiind motivul. Zilele acestea se adaugă cel puțin 20 de persoane care s-au unecat încercând să se răcorească în apa mării și a râurilor. În toată această perioadă a fost o anomalie de 7,1 grade peste media ultimilor 70 de ani. Luni și marți au fost oficial cele mai călduroase zile de iunie din istoria măsurătorilor. Au fost stabilite zeci de recorduri locale pentru această perioadă, inclusiv de cea mai lungă perioadă în care termometrele nu au scăzut sub 30 de grade. S-a întâmplat acest lucru în sudul Andaluziei, unde timp de 90 de ore locuitorii au avut parte de temperaturi între 30 și 45 de grade.
1: Echipele de salvare din Venezuela sunt angajate într-o cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure care au lovit ieri țara. Există temeri că bilanțul tragediei ar putea ajunge la mii de morți. Cătălin Gomboș.
8: Autoritățile spun că sute de persoane sunt prinse sub dărâmături și că peste 250 de clădiri au fost avariate sau complet distruse. Printre cele avariate se numără cel puțin 8 spitale, sediul Crucii Roșii venezuelene și cel al ambasadei Franței la Caracas. Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate și alimentare cu apă. Bilanțul provizoriu al cutremurelor este în acest moment de 235 de morți, dar se estimează că numărul victimelor este mult mai mare. O pagină de internet creată pentru a găsi persoane dispărute a publicat deja o listă de 46.000 de oameni care sunt căutați de rude, în timp ce o simulare a Agenției Americane pentru Studii Geologice sugerează că este o probabilitate mare ca bilanțul să ajungă la 10.000 de morți. Primul dintre cele două cutremure, cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter și epicentrul la 160 de kilometri de capitala Caracas, s-a produs miercuri seara. La mai puțin de un minut a avut loc și cel de-al doilea seism de 7,5 pe scara Richter și totodată cel mai puternic pe care l-a experimentat țara în aproape 130 de ani. Reuters notează că eforturile de salvare sunt îngreunate de starea în care se află infrastructura și serviciile, în condițiile în care Venezuela se confruntă de ani de zile cu o criză economică severă cauzată de politicile guvernărilor Chavez Maduro.
1: Ministerul Afacerilor Externe a informat aseară că nu au fost primite notificări din partea autorităților din Venezuela cu privire la existența unor cetățeni români printre victimele celor două cutremure. Din datele preliminare disponibile, nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară, misiunile diplomatice din regiune fiind pregătite să acorde asistență și protecție consulară dacă situația o va impune. Rusia a anunțat că închide consulatul României la Sankt Petersburg și l-a declarat persona non grata pe consul, ca răspuns la măsura similară luată de România la Constanța. Ministerul Român de Externe a comentat că decizia Rusiei era previzibilă și a amintit că România a hotărât să închidă consulatul rus de la Constanța după ce, pe 29 mai, o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Incidentul s-a soldat cu rănirea a două persoane și cu pagube materiale. De la începutul războiului din Ucraina, drone rusești lansate în cadrul unor atacuri asupra regiunii Odessa au violat de 10 de ori spațiul aerian al României. Vremea călduroasă se extinde în toată țara, va fi caniculă în vest, nord-vest și centrul țării, vor fi maxim 29 de grade pe litoral și 36-37 de grade în Banat și Crișana. După amiază sunt posibile averse la munte, dar și în Oltenia și Muntenia. La această oră se registrează în țară 15 grade la Suceava, 18 la Timișoara, 21 la Craiova, 23 la Constanța. Cald la București astăzi cu disconfort termic și o maximă de 33-34 de grade, sunt 21 de grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
9: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
10: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată, ceasul arată 7:16. Echipa matinală este alături de dumneavoastră. Este în direct programul Dimineți cu Rost. Aici, la Vocea Speranței, Edisa Florentina, în regia de emisie Marius Rădoi. Așadar, echipa matinală vă spune tuturor bun venit pentru o nouă ediție Dimineți cu Rost.
11: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, dragii noștri! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dimineți cu Rost. Este vineri, 26 iunie, iar dincolo de ferestrele noastre se revarsă lumina unei noi zile pe care am primit-o în dar. Ce bucurie, ce ocazie frumoasă este să ne reîntâlnim la acest început de zi, iar pentru noi, echipa matinală, acest moment al dimineții în care știm că dincolo de microfon vă aflați dumneavoastră, marea familie, Vocea Speranței, este o sursă inepuizabilă de energie și recunoștință.
10: Am ajuns într-o dimineață de vineri, există și o semnificație frumoasă, 26 iunie, pentru România, ziua drapelului național. Dacă vorbim despre tricolor, a fost folosit pentru prima dată în țara românească, în 1834, tricolorul era steag de luptă după ce domnitorul Alexandru Ghica a prezentat sultanului spre aprobare modelul drapelelor și pavilioanelor. Mai târziu, în 1866, Constituția României a stabilit oficial culorile Principatelor Unite. Atenție! Albastru, galben, roșu, nu cum spuneam noi, roșu, galben și albastru, Edisa.
11: Exact, Florentina, tricolorul nostru, albastru, galben și roșu, nu este doar o bucată de pânză arborată pe clădiri, reprezintă identitatea noastră, istoria scrisă cu sacrificii, credință și demnitatea unui popor care a învățat să reziste, putem spune așa, albastrul cerului, care ne îndeamnă la spiritualitate, galbenul holdelor bogate, care ne vorbește de binecuvântarea pământului, și roșul sângelui vărsat pentru libertate. Toate ne amintesc astăzi de unde venim și cine suntem.
10: Într-adevăr, așa este, ziua drapelului este marcată astăzi chiar și printr-o ceremonie organizată de la ora 10 în București, în Piața Tricolorului, în zona Cercului Militar Național. Trecem și la vreme, Edisa, dragi ascultători, este foarte cald, autoritățile au luat măsuri pentru a-i ajuta cel puțin pe bucureșteni să facă față temperaturilor ridicate. În București, Primăria Capitalei anunță că Apa Nova a montat 3 dușuri stradale în centrul orașului și pune la dispoziție 113 cișmele pe străzile administrate de Primăria Municipiului București. Două dintre dușurile stradale sunt deja funcționale în Piața Unirii și pe strada Halelor, parcă ne amintește de copilărie. Acum nu mai suntem atât de mult obișnuite, Edisa, să ne folosim de apa de la cișmelele publice, însă în copilăria noastră era atât de frumos.
11: Așa este, Florentina, mi-amintesc cu drag lucrul acesta, pentru că fiecare stradă din fața blocurilor, într-adevăr, avea câte o cișmea și chiar mi-aduc aminte cu bucurie, iar vara toridă ne răcorea, pentru că eram copii și ne doream să ne răcorim cu puțină apă de la la Cismea și trăim într-adevăr o vreme foarte călduroasă zilele acestea, nu doar în România, ci și în Europa. Am citit actualitatea. Trăim fără îndoială vremuri complexe. Dacă deschidem radioul la știri sau dacă privim în jurul nostru, actualitatea vine adesea cu mesaje de îngrijorare. Vedem o lume aflată într-o dinamică amețitoare, marcată și de incertitudini economice, schimbări climatice accelerate și o agitație cotidiană care pare să ne sufoce liniștea. Vremurile noastre sunt intense, însă astăzi la Dimineața Rost uităm de toate acestea și ne bucurăm de toate lucrurile frumoase pregătite de Dumnezeu pentru noi.
10: Și vă oferim puțină răcoare la modul figurat, dacă la propriu nu se poate. Oricum ar fi, informațiile ne spun să avem mare grijă. Valul de căldură afectează întreaga Europa, cum spuneai și tu, Edisa. Valul acesta s-a instalat și în România. Sunt în vigoare avertizări, dragi ascultători, de cod galben de caniculă, iar meteorologii au emis o informare privind caniculă și disconfort termic, o informare valabilă, atenție, până luni dimineață. Valul de căldură în țara noastră este așteptat să se mențină până în primele zile ale lunii iulie și în continuare, așadar avem parte de un sfârșit de iunie deosebit de călduros. Însă în această dimineață alegem să vorbim și despre ceea ce ne dă speranță, despre dragostea lui Dumnezeu, despre bucuria aceasta că ne apropiem de sabat, de ziua de odihnă. Avem această posibilitate să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă din viața noastră și avem și posibilitatea unei rugăciuni pe care o putem fiecare spune în gândul nostru, ca această zi să fie una frumoasă, binecuvântată pentru fiecare dintre noi.
11: Așa este, Florentina, această zi de vineri este și ziua pregătirii, un prag către o oază de liniște, am putea numi această zi, în mijlocul unei actualități obositoare în care am alergat toată săptămâna să rezolvăm probleme, să bifăm sarcini și să facem față provocărilor. Sabatul care se apropie vine ca o îmbrățișare și este invitația Creatorului de a ne opri, să ne oprim din alergare, să lăsăm deoparte grijile, telefoanele, știrile alarmante, pentru că sabatul este acel timp în care nu suntem definiți de ceea ce facem, ci de ceea ce suntem în ochii lui Dumnezeu, adică noi suntem copiii săi iubiți.
10: Iar acum alegem să ne oprim și la Biblie. Știu că ai pregătit, Edisa, din Biblie cuvinte frumoase, o comoară pentru fiecare dintre noi și în această dimineață de vineri, 26 iunie, ne deschidem inima și mintea.
11: Avem un verset al dimineții, se găsește în Psalmii 91, este vorba despre versetul 11, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Aceste cuvinte ne încurajează în cele mai dificile zile pe care le putem avea. David ne ajută să înțelegem că îngerii sunt întotdeauna aproape de noi, iar Psalmul 91 este un psalm al încurajării pentru noi toți. Cei care au de trecut prin diferite probleme de viață găsesc în versetele acestui psalm mângâiere și asigurarea ocrotirii lui Dumnezeu.
10: Este unul dintre versetele biblice preferate de către ascultătorii Radio Vocea Speranței, Edisa, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Versetul acesta ne spun deseori ascultătorii că le amintește de faptul că Dumnezeu nu îi lasă singuri, nu ne lasă singuri pe niciunul dintre noi. Dumnezeu are grijă de copiii săi, trimite îngerii săi să-i ocrotească. Nu înseamnă, așa cum spunem mereu, că vom fi feriți de orice încercare, ci înseamnă că oriunde ne-am afla și prin orice am trece, Dumnezeu este cu noi.
11: Exact, Florentina. Psalmul 91 ne încurajează să părăsim cumva zona temerilor noastre de toate zilele, încrezându-ne în ajutorul lui Dumnezeu. Fără să conștientizăm acest lucru, suntem ocrotiți de suferințe, necazuri pe care nici măcar nu le bănuiam. Iar acelor suferințe pe care le îngăduie în viața noastră, Dumnezeu le dă un sens, oferindu-ne mângâiere, dar și puterea de a le putea suporta.
10: Și avem și exemple din Biblie. Petru, aflat în închisoare, în noaptea dinaintea procesului, în timp ce biserica se ruga pentru el, Dumnezeu a trimis un înger. Lanțurile i-au căzut de la mâini, porțile închisorii s-au deschis, iar Petru a fost condus afară, în siguranță. Faptele Apostolilor, capitolul 12, începând cu versetul 6, iată un episod care arată că promisiunea din Psalmul 91, versetul 11, este reală, că Dumnezeu poate trimite îngerii săi să-i ocrotească și să-i ajute pe cei care se încred în el.
11: într-adevăr, în versetul din această dimineață, din Psalmii 91, versetul 11 și 12, găsim una dintre cele mai puternice promisiuni din întreaga Scriptură, că Cel va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Mesajul de astăzi explorează profunzimea acestei promisiuni, cine poruncește, cine ne păzește și unde suntem păziți, dar și cum ne susține Harul lui Dumnezeu în momentele cele mai grele din viața noastră.
10: Un alt exemplu din Biblie la care ne gândim în această dimineață este cel al lui Iacov. În drumul său spre casa lui Laban, Dumnezeu i-a descoperit lui Iacov într-un vis o scară care unea cerul cu pământul, iar îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau pe ea. Prin imaginea aceasta, Dumnezeu i-a arătat că nu este singur, că într-adevăr cerul veghează asupra lui. De data aceasta, în Vechiul Testament, este această relatare în prima carte a Bibliei, în Geneza, capitolul 28, începând cu versetul 10. Mai târziu, când Iacov se întorcea acasă și se temea de întâlnirea cu Esau, l-au întâmpinat îngerii lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 32. Aceasta a fost o încurajare că Dumnezeu îl însoțea și îl ocrotea. Și cred că și exemplul acesta lui Iacov ne ajută să înțelegem promisiunea din Psalmul 91, versetul 11.
11: Îi putem aminti și pe cei trei tineri din Babilon, sunt amenințați cu moartea în cuptorul încins dacă nu renunță la Dumnezeu și îi declară simplu: Dumnezeul nostru ne va salva, dar chiar dacă nu ne va salva, noi vom rămâne credincioși. În acest punct este esența relației dintre om și Dumnezeu. Este adevărat că acest lucru presupune a învăța să-L cunoști pe Dumnezeu atât de mult și de bine, încât după ce descoperi caracterul Lui și frumusețea relației cu El, să nu mai conteze locurile sau avantajele primite în viață. Marele avantaj ar fi prietenia cu El și faptul că El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale.
10: Și avem și exemple din realitatea românească, din istoria pe care ar trebui să o cunoaștem mai bine. Un exemplu atât de cunoscut și care se leagă cumva de Psalmul 91, versetul 11, este cel al pastorului Richard Wurmbrand. În anii detenției comuniste, deși a trecut prin suferințe și tortură, acesta a mărturisit că a simțit în mod constant prezența și ocrotirea lui Dumnezeu. Am spune cum să se întâmplă lucrul acesta. Nu a fost scutit de încercări, dar Dumnezeu i-a dat pace, putere și a făcut posibilă supraviețuirea în condiții aproape imposibile în închisorile comuniste. Iată, cred că exemplele acestea și din istoria noastră a românilor ne ajută să înțelegem că promisiunea din Psalmul 91 cu 11 este reală. Nu înseamnă că nu vom avea necazuri, înseamnă că Dumnezeu este cu noi.
11: Exact, Florentina. Dragii noștri, luați cu dumneavoastră acest verset, chiar memorați-l, căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Este ora 7:27. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica Deschide Biblia. De asemenea, puteți asculta melodia acestei săptămâni, Dragostea ta se numește piesa, interpretată de corul de copii Ecouri de Har.
12: Deschide Biblia.
13: Aș putea spune mai mult de atât, ce mai vrei. Coloseni, capitolul 3. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu. Cred că iertarea este una dintre cele mai grele porunci din Biblie. Mai ales când durerea este reală. Pentru că iertarea nu înseamnă că n-a fost rău. Nu înseamnă că uităm ceea ce de multe ori credem noi. Nu înseamnă că aprobăm ceea ce ni s-a întâmplat. Înseamnă că alegem să nu mai purtăm povara aceea singuri. Pe cruce Iisus spune: Tată, iartă-i! Și spune asta oamenilor care îl răneau, nu pentru că durerea era mică, ci pentru că iubirea era atât de mare. Poate cineva poartă de mult timp un astfel de sentiment în suflet și rana aceea a devenit grea. Poate astăzi Dumnezeu își cere să treci mai departe, nu-și cere să uiți, dar își cere să începi procesul de iertare și să-i predai Lui ceea ce nu mai poți duce. Așa că roagă-te, Doamne, ajută-mă să iert.

Melodia săptămânii a fost aici la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră. Ecouri de har, am ascultat piesa Dragostea ta, melodia săptămânii pentru această săptămână, dar timpul trece repede. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Dacă ați făcut lucrul acesta, vă mulțumim încă o dată. Pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro, corul de copii Sclipiri, am fost pierdut. Piesa aceasta este destul de nouă. Apoi Rapsodia iubirii, Cu tine prin credință, Reverența, Voia lui, sunt propunerile pe care și astăzi încercăm să le ascultăm pe parcursul acestui matinal, dragii noștri ascultători. Vă mulțumim pentru toate mesajele care au sosit la 0753 400 200. Așadar, sunt versete biblice, gânduri de încurajare, urări de bine, dorința sinceră pentru un sabat binecuvântat. Toate acestea au venit în aceste prime minute ale programului matinal în direct Dimineți cu Rost. Ne bucurăm, dragii noștri, să vedem că putem începe împreună ziua cu Biblia. Unii dintre dumneavoastră, spuneam, ne-ați trimis versete din psalm, din Biblie, alții din Evanghelii. Fiecare mesaj ne amintește că Dumnezeu este aproape de fiecare dintre noi, așa că vă încurajăm să ne scrieți în continuare la 0.

0: 0753 400 200.
1: Vă mulțumim foarte mult, dragii noștri, pentru că și astăzi nu ați uitat să ne încurajați, să ne apreciați și să fiți mai aproape de sufletul nostru. Și vă mulțumim foarte mult pentru că și dumneavoastră faceți din această emisiune Dimineți cu Rost una cu sens, cu rost, datorită mesajelor pe care în fiecare zi ni le trimiteți la 0753 400 200.
0: Și ajungem și la provocarea din această dimineață, 26 iunie. Am anticipat puțin, în conformitate cu o lege promulgată în 1998, sărbătorim oficial Ziua Drapelului Național al României. Tricolorul nostru, spuneam, albastru, galben și roșu, este mai mult decât un simbol național. Este o mărturie a istoriei, a luptei, a speranței, a unității unui popor care, de-a lungul vremurilor, a trecut prin multe încercări, poporul român, dar a fost și binecuvântat, spunem noi. Oriunde vedem drapelul arborat, pe instituții, în piețe publice sau la evenimente importante, ne amintim cine suntem și cui aparținem.
1: Exact, Florentina, un drapel spune întotdeauna o poveste. Vorbește despre identitate, despre valori, despre idealuri, despre lucrurile pentru care merită să trăiești și să lupți. Și poate că tocmai de aceea, într-o zi ca aceasta, merită să ne punem o întrebare mai profundă. Dacă România are un drapel care o reprezintă, ce reprezintă oare viața noastră? Ce valori flutură deasupra inimii noastre? Ce văd oamenii atunci când se uită la noi?
0: Da, Edisa, întrebările acestea sunt atât de frumoase și poetice, dar și reale. Biblia vorbește despre identitatea interioară. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, în versetul 16, Domnul Iisus spune tot așa: să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Observați, dragii noștri, Dumnezeu nu vorbește doar despre ceea ce crede, ci vorbește despre ceea ce transmitem prin viață, prin cuvinte, prin atitudine, prin felul în care îi tratăm pe cei din jurul nostru.
1: Există o întâmplare frumoasă despre un profesor care a intrat într-o sală de clasă ținând în mână o foaie albă pe care era desenat un singur punct negru. I-a întrebat pe elevi: ce vedeți? Iar toți au răspuns imediat: un punct negru. Profesorul a zâmbit și le-a spus: nici unul dintre voi nu a observat foaia albă care ocupa aproape întreaga pagină. De multe ori și noi procedăm la fel. Vedem defectele, greșelile, vedem motivele de critică, dar uităm să vedem binele pe care Dumnezeu l-a așezat în oameni. Uităm să observăm oportunitățile de a încuraja, de a aprecia și de a construi.
0: Da, Edisa, și poate că astăzi este un moment bun pentru noi toți să ne întrebăm ce lăsăm în urma noastră. Mai multă speranță sau mai multă descurajare? Mai multă pace sau mai multă tensiune? Mai multă lumină sau mai mult întuneric? Pentru că, dragii noștri, adevărata iubire de țară începe cu iubirea față de oameni. Spunem lucrul acesta în contextul Zilei Drapelului Național, 26 iunie. Iar o națiune devine mai puternică atunci când, da, cetățenii ei aleg bunătate, respectul și credința.
1: Iată ce ne amintește și Apostolul Pavel în Galateni, la capitolul 6, versetul 2. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Iată provocarea noastră pentru această zi de sărbătoare, 26 iunie. Faceți un gest care să aducă onoare atât lui Dumnezeu, cât și țării în care trăiți. Sunați un om care este singur, ajutați pe cineva aflat în nevoie sau spuneți o vorbă bună, oferiți iertare, rostiți o rugăciune pentru România, pentru familiile ei, pentru copiii ei, dar și pentru viitorul țării noastre, România.
0: Așa este, Edisa, ne gândim la țară, este Ziua Drapelului Național, ne gândim și la noi, iar acum vrem chiar și să vă auzim pe dumneavoastră în direct la Vocea Speranței. Avem o întrebare la această oră: care este valoarea pe care România are cea mai mare nevoie să o redescopere astăzi? Poate este vorba despre credință sau despre respect, despre cinste, despre bunătate, solidaritate, sau poate că România noastră, cea dragă, are nevoie de speranță.
1: Așa că noi așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Scrieți-ne care este valoarea pe care ați așezat-o simbolic în centrul drapelului României și de ce anume. Vom citi răspunsurile dumneavoastră în direct pe parcursul programului nostru matinal Dimineți cu Rost.
0: Iar atunci când este o sărbătoare, românii sunt bucuroși și spun la mulți ani. Așa că spunem și noi la mulți ani de ziua drapelului și la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. Dacă trăiți în diaspora, nu este așa că inima tresaltă atunci când este vorba despre drapelul României sau despre imnul României intonat. Să nu uităm, cea mai frumoasă formă de patriotism este să lăsăm în urma noastră mai mult bine decât am găsit.
1: Așa este, Florentina, iar cea mai frumoasă formă de patriotism o putem învăța încă din copilărie. Este ora 7:40, am pregătit la acest moment rubrica dedicată celor mici, povestiri pentru copii. Avem și o piesă muzicală, se numește Fii amabil, melodia este interpretată de Miruna Marin.
2: Hopa-țupa-țupa hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii!
4: Bunicule, cred că sunt foarte rea. Cea mai rea!
5: Ce s-a întâmplat, Mara?
4: M-am purtat urât azi cu Sofia.
5: Adică?
4: I-am zis că desenele ei sunt măzgălele și am râs. Acum îmi vine să plâng pentru că mă pun în locul ei și îmi dau seama că n-a fost corect. Mi-e o rușine de-mi vine să mă fac mică, mică, mică.
5: Ei, atât de mică încât să intri sub canapea? Ei, Mara, ia vino tu încoace. Cu alte cuvinte, ai făcut o lată, așa-i?
4: Mai mult decât lată, bunicule, e o greșeală uriașă, cât un munte de noroi. Nu ești supărat pe mine că ai un nepot așa de rea?
5: Supărat? Nu ești poveste, sunt doar tare curios. Ia zi-mi, ce ai învățat tu din muntele ăsta de noroi?
4: Cum adică ce am învățat? Am învățat că sunt rea.
5: Nu, nu vorbim despre o pedeapsă pe care ți-o dai singură. Greșelile nu sunt făcute ca să ne punem cenușă în cap, ci sunt ca niște semne de circulație. Ce ai învățat azi? Inima îți arată să nu o mai iei pe un drum pe care te dor tălpile.
4: Mă doare aici, în piept. Am învățat că vorbele mele pot să înțepe ca niște albine, deși eu nu sunt o albină. Și... că dacă o fac pe Sofia să plângă, soarele meu dispare în nori.
5: Ei, vezi, ai învățat cel mai important lucru, cum funcționează oglinda sufletului. Dacă arunci cu noroi, prima care se murdărește ești tu. Pe mâini, dar acum ascultă-mă bine, că am un secret despre cum să dai uitării ce a fost urât.
4: Chiar poți să uiți? Există o radieră pentru oameni?
5: Există, dar nu e din gumă. Ca să uiți greșeala și să nu te mai roadă la stomac, trebuie să o repari.
4: Repar?
5: Da, da, da. Dacă rupi o pagină dintr-o carte, nu stai să plângi lângă ea, nu-i așa?
4: Nu, nu, nu. Mă duc să caut niște lipici. Da, dar n-am lipici pentru vorbele spuse, bunicule.
5: Bai, se cheamă îmi pare rău și cum poți să îndrept lucrurile? Uite ce face. Mâine, când o vezi pe Sofia, nu te mai ascunzi sub bancă. Te duci la ea, îi spui că ai fost pe lângă drum și arăți un desen făcut de tine special pentru ea.
4: Desen?
5: Când pui bunătatea la treabă, greșeala se sperie și pleacă singură.
4: Deci dacă pun în practică prietenia, rușinea se evaporă?
5: Exact ca apa de pe asfalt când e caniculă. Și în loc de nodul ăla din gât, o să ai un zâmbet nou-nouț. Ce zici? Te bagi la un desen de îmbăcare?
4: Mă bag, bunicule. O, ce bine că tu ești bun. Ești cel mai bun reparator de inimi din lume. Acum mă simt mult mai bine. Mulțumesc.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:46 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene. Așa numitul raport de convergență al Comisiei Europene arată că indicatorii în care trebuie să ne înscriem în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung nu ne permit să trecem la moneda euro. 21 de state membre ale Uniunii, adică peste 350 de milioane de europeni, folosesc moneda unică europeană. Analistul economic Adrian Negrescu a declarat la Postul Public de Radio că politicienii care anunță scăderi de taxe și creșteri de venituri pentru populație vând doar iluzii. Situația bugetară rămâne în continuare foarte serioasă, chiar dacă scăderea deficitului bugetar după primele 5 luni din acest an reprezintă o gură de oxigen pentru România. Și asta în perspectivă a discuțiilor din luna iulie cu agențiile Moody's și Fitch, mai consideră consultantul economic.
2: Câteva sute de profesori și alți angajați din educație au protestat ieri în fața Palatului Parlamentului. Sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvern, care, spun ei, le-au diminuat salariile și le-au încărcat norma didactică. Sindicaliștii au depus la Parlament peste 160.000 de semnături strânse de la cetățeni, dar și de la cei din sistem. Sindicaliștii vor ca efectele legii care le-a micșorat salariul să înceteze. Liderii sindicatelor le solicită parlamentarilor să discute în regim de urgența abrogarea legii care, spun ei, afectează grav sistemul de învățământ. De asemenea, au cerut combaterea supraaglomerării în școli și revenirea la modul de calcul de dinainte pentru plata cu ora. Sindicaliștii mai cer ca profesorii care predau în școli din medii defavorizate să primească o primă de instalare neimpozabilă echivalentă cu 3 salarii de bază.
1: 6 din 10 români nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, arată datele unui studiu național curs. Deși sunt conștienți de riscuri, majoritatea amână deciziile care i-ar putea proteja. Principala sursă de stres în acest an rămâne creșterea costului vieții, urmată de lipsa economiilor și de problemele de sănătate. Peste jumătate dintre cei intervievați recunosc că prioritizează cheltuielile imediate, cum sunt alimentele și facturile, în detrimentul unui fond de siguranță sau al asigurărilor opționale. Principalul motiv invocat de români pentru amânarea măsurilor de protecție este lipsa resurselor financiare suficiente. Studiul a fost realizat pe un șantion de peste 1200 de respondenți.
2: Continuăm informațiile în direct aici la Vocea Speranței. La 7:49 de minute, Institutul Oncologic din București face în premieră pentru sistemul public de sănătate din țara noastră o nouă investigație pentru diagnosticarea, stabilirea stadiului și monitorizarea formelor agresive de cancer de prostată. Până acum, bolnavii erau nevoiți să meargă în străinătate pentru a face această investigație. În prezent, Institutul are fonduri pentru aproximativ 100 de pacienți. Medicul urolog Mihai Dobra spune că noua tehnologie, o investigație imagistică de înaltă performanță, completează modelele actuale de diagnostic și este recomandată în cazurile local avansate și agresive. La rândul său, managerul Institutului Oncologic București, Daniela Zob, precizează că investigația este disponibilă gratuit pacienților eligibili cu ajutorul sponsorizărilor și donațiilor. Indicația pentru efectuarea acesteia va fi stabilită de o comisie multidisciplinară, conform criteriilor medicale internaționale.
1: Peste 1700 de persoane vor beneficia luna viitoare de cursuri gratuite de calificare profesională. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță deschiderea peste 100 de programe de formare la nivel național. Cele mai căutate specializări sunt cele de referent resurse umane, lucrător comercial și îngrijitor de spații verzi. De asemenea, 10 de locuri sunt disponibile pentru cursuri de ajutor de bucătar și competențe digitale, inclusiv securitate cibernetică. Potrivit ANOFM, cele mai multe oportunități de formare sunt în București, unde sunt așteptate peste 250 de persoane la cursuri, urmat de județele Dâmbovița și Suceava.
2: Vă reamintim, Ziua Drapelului Național este sărbătorită astăzi în București de la ora 10 printr-o ceremonie care are loc în Piața Tricolorului, zona Palatului Cercului Militar Național. În cadrul evenimentului, drapelul național va fi ridicat pe catargul din piață în acordurile imnului național. Ceremonii similare au loc și în garnizoanele din țară, cu ocazia Zilei Drapelului Național. Militarii răniți din echipa Invictus România vor marca evenimentul printr-o ascensiune pe vârful Parângul Mare. Această inițiativă va culmina cu desfășurarea unui drapel național de aproximativ 100 de metri de către militarii voluntarii Invictus civili, simbolizând unitatea națională.
1: Ziua Drapelului Național a fost instituită prin lege pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, la acea vreme guvernul revoluționar de la București a decretat tricolorul albastru, galben și roșu drept steag național al tuturor românilor, devenit simbol al libertății. În timpul revoluției de la 1848, tricolorul avea să însoțească procesul de unire al principatelor române și formarea statului român modern, rămânând unul dintre cele mai importante simboluri ale unității și identității noastre naționale.
2: Emisiunea de mărci poștale Fii inteligent și spune nu drogurilor, compusă dintr-o marcă poștală și un plic Prima zi, este introdusă în circulație începând de astăzi. Emisiunea este dedicată Zilei Internaționale împotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Timbrul emisiunii filatelice, cu valoarea nominală de 9 lei, ilustrează într-o grafică sobră desene originale realizate de către artistul Dan Perjovski. Acestea au rolul de avertizare cu privire la pericolul degradării ființei umane. Acestora li se asociază sloganul campaniei Inspectoratului General al Poliției Române: traficul de droguri distruge vieți. Emisiunea filatelică este disponibilă în rețeaua magazinelor Rom Filatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul online romfilatelia.ro/store.
1: Toate traseele turistice montane din județul Prahova au fost redeschise în mod oficial după ce ele au fost supuse unor verificări și retușuri. Salvamont Prahova a anunțat că redeschiderea traseelor a avut loc mai târziu decât în alți ani, în cazul celor de mare altitudine, din cauza cantității mari de zăpadă din această iarnă. Turiștii care intenționează să-și planifice ture montane trebuie să se documenteze asupra traseelor, condițiilor meteo și programului instalațiilor de transport pe cablu. De asemenea, trebuie să aibă echipament adecvat și să dea dovadă de prudență în parcurgerea traseelor turistice montane. În caz de urgență, trebuie contactat Salvamont Prahova prin 112 sau 0 Salvamont.
2: Punctele de prim ajutor și de distribuție a apei potabile au fost reactivate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Pitești, în sprijinul locuitorilor afectați de disconfortul termic din perioadele caniculare. Punctele de prim ajutor din Pitești sunt amplasate în spații răcoroase sau climatizate și sunt semnalizate vizibil. Informația vine din partea primăriei Pitești. Asistența medicală în cadrul acestor puncte este asigurată de către personalul medical din unitățile școli, conform planificării stabilite. Se recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii. În același timp, se recomandă hidratarea corespunzătoare și, în caz de necesitate, apelarea cu încredere a personalului din punctele de prim ajutor.
1: Valul de căldură care afectează Europa pune la încercare sistemele de îngrijire a seniorilor din Marea Britanie, unde temperaturile au ajuns la aproximativ 36 de grade Celsius. În căminele de vârstnici, personalul a adoptat măsuri speciale pentru a preveni deshidratarea și alte probleme de sănătate cauzate de temperaturile extreme, relatează France Press. La un cămin din vestul Londrei locuiesc 85 de persoane, unele în vârstă de până la 100 de ani, majoritatea diagnosticate cu demență.
2: Pentru a le proteja, personalul le oferă constant apă, fructe, iaurturi, smoothie-uri și înghețată, iar fiecare cameră este dotată cu ventilator. În grădină au fost amenajate zone umbrite și chiar o mică piscină gonflabilă destinată activităților recreative. Riscul de deshidratare este ridicat, mai ales în cazul persoanelor cu demență, care adesea uită să ceară apă, motiv pentru care personalul trebuie să le ofere lichide în mod constant.
1: Contează acum și vremea, cum va fi, informații meteo. Acum Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până luni dimineața informarea de caniculă și disconfort termic accentuat, valabilă în toate regiunile din țară. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până luni la ora 10, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în întreaga țară. Astăzi este caniculă în vest și nord-vest, mâine și în centru și sud, iar duminică în toată țara. Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, în a doua parte a intervalului. Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale, iar la nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie precizează că valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie.
2: Continuăm cu informații culturale aici la Radio Vocea Speranței la 7:56 de minute în direct. Vizitatorii Palatului Culturii din Iași vor avea ocazia să admire ceramică pictată și glazurată realizată de către Pablo Picasso. Expoziția este găzduită de către Complexul Muzeal Național Moldova Iași în parteneriat cu o galerie renumită din București în perioada 3-12 iulie. Intitulată Picasso la Palat, noua expoziție poate fi vizitată în sala Tezaur. Vernisajul are loc vineri, 3 iulie, începând cu ora 12, apreciat deopotrivă de publicul larg și de criticii de artă ca fiind una dintre cele mai strălucite personalități artistice ale secolului al XX-lea. Pablo Picasso a creat de-a lungul vieții peste 20.000 de opere, de la pictură și sculptură la ceramică, desen și scenografie.
1: De asemenea, publicul are ocazia să descopere în această toamnă unele dintre lucrările reprezentative ale lui Pablo Picasso în cadrul unei expoziții eveniment organizate la Timișoara. Intitulată Vizita lui Picasso, expoziția reunește 69 de lucrări provenite din colecția Musée Picasso din Antibes și marchează inaugurarea unui nou centru de artă contemporană. Expoziția duce în prim plan perioada în care Picasso a creat în sudul Franței, reunind picturi, desene, gravuri și piese de ceramică. Selecția urmărește să prezinte publicului un artist aflat într-o continuă reinventare, preocupat de experiment, de reinterpretarea și de explorarea unor forme artistice diverse. Expoziția poate fi vizitată în perioada 17 septembrie 2026-17 ianuarie 2027, iar biletele sunt puse în vânzare începând din luna iulie.
2: Mircea Cărtărescu a făcut parte dintr-o delegație internațională de scriitori primită în audiență de către Papa Leon al XIV-lea la Vatican, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea editurii de la Vatican. Întâlnirea scriitorilor cu Papa Leon a avut loc miercuri dimineață în sala adiacentă a aulei Paul al VI-lea din Vatican. Scrierea, așa cum o practicați voi, a spus Papa Leon al XIV-lea, este un act de adevăr de dezvăluire. Scrierea spune cine suntem, în ce credem și ce sperăm, lumea spre care tindem, viitorul pe care îl visăm. În această tensiune către adevăr simțim cum adevărul este discret, cum ni se oferă în dialog interior cu Dumnezeu și în dialogul deschis și respectos cu aproapele, le-a spus Papa Leon invitaților, conform Vatican News. Scriitorul Mircea Cărtărescu a publicat pe contul său de Facebook o fotografie în care apare alături de Papa Leon, însoțind imaginea de mesajul următor: un moment unic pe care n-aș fi crezut că îl pot trăi vreodată.
1: Continuăm informațiile culturale. Artiști din Italia, Costa Rica, Japonia și România vor fi prezenți la cea de-a 51-a ediție a festivalului Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț. Evenimentul cultural este organizat în perioada 5-11 iulie de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. Concertul de deschidere a festivalului este susținut duminică 5 iulie pe platoul de la Curtea Domnească de Filarmonica Mihai Jora din Bacău.
2: Iar Opera Națională București găstește chiar astăzi de la ora 14 în foaierul instituției lansarea volumului Analiza repertoriului standard și tehnica pregătirii concursurilor pentru post în cadrul partidei de oboi. Este vorba de metodologia al COR, semnată de către un renumit oboist și pedagog internațional, profesor Ludovic Armin Cora. Evenimentul se desfășoară cu susținerea Operei Naționale București prin amabilitatea managerului general Daniel Jinga și în parteneriat cu platforma Repatriot. Sunt așteptate personalități marcante din mediul universitar și preuniversitar muzical, reprezentanți ai Ministerului Culturii și ai Ministerului Educației, precum și membrii ai Corpului Diplomatic Internațional acreditați în România. Formula acesta reprezintă o contribuție științifică și pedagogică clinică majoră bazată pe teza de doctorat susținută de către autor în anul 2023 la Universitatea Națională de Muzică din București.
1: Finalul de stagiune poartă întotdeauna o încărcătură emoțională aparte, este o celebrare a excelenței muzicale și a legăturii profunde dintre orchestră și publicul său. Astăzi, Filarmonica Oltenia Craiova și-a rămas bun de la melomani printr-un eveniment de o anvergură deosebită, dialogul titanilor Verdi, Beethoven, Brahms. Sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat, orchestra simfonică va transpune publicul într-o călătorie prin marile momente ale muzicii universale. Programul serii este o reverență în fața geniului componistic, va debuta cu dramatismul electrizant al uverturii operei Nabucco de Giuseppe Verdi. Concertul de închidere a stagiunii este un regal dedicat iubitorilor de cultură din Craiova. Este ora 8:01, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Constanța, avem informații de la Luminița Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței Constanța, să o ascultăm.
3: Bun găsit, Florentina și Edisa, bun găsit, dragi ascultători! La Constanța, vara aduce nu doar turiști și evenimente estivale, ci și inițiative care pun în valoare solidaritatea, credința și viața comunității. În ultimele zile au fost lansate proiecte care pun în valoare implicarea în comunitate, credința și spiritul de solidaritate. Iată câteva dintre evenimentele care au atras atenția în această perioadă. Asociația Ridică-te și umblă din Constanța a marcat împlinirea a 14 ani de la înființare, alături de beneficiari, voluntari, colaboratori și prieteni ai organizației. Întâlnirea aniversară a fost un prilej de recunoștință pentru drumul parcurs și pentru proiectele dedicate persoanelor cu dizabilități. Participanții au rememorat momente importante din istoria asociației, au împărtășit experiențe de viață și au evidențiat rolul pe care această comunitate l-a avut în sprijinirea și încurajarea celor aflați în dificultate. De-a lungul anilor, asociația Ridică-te și umblă a devenit pentru mulți mai mult decât o organizație, o adevărată familie. Prin activitățile sale, asociația promovează solidaritatea, respectul, prietenia și speranța, oferind sprijin moral, social și spiritual persoanelor cu dizabilități din întreaga țară. Pe lângă activitățile de socializare și consiliere, organizația desfășoară tabere, proiecte de mobilitate și acțiuni prin care încurajează integrarea persoanelor cu dizabilități în viața comunității. Cei prezenți au subliniat că cea mai mare realizare a acestor 14 ani rămâne comunitatea formată în jurul unor oameni care au învățat să transforme dificultățile în curaj, încredere și dorința de a merge mai departe. De la un proiect care aduce speranță și sprijin în viața multor persoane, mergem către o invitație de reflecție și dezvoltare spirituală. Sâmbătă, 4 iulie, la Biserica Adventistă de ziua 7, debutează proiectul Luna Viile Noi, o serie de întâlniri dedicate tuturor celor care doresc să descopere mai profund valorile credinței creștine. Primul invitat va fi Sorin Neacșu, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul educației și al slujirii creștine. Acesta va aborda teme legate de credință, caracter și modul în care principiile biblice pot oferi stabilitate și speranță într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Organizatorii spun că întâlnirile sunt deschise tuturor celor interesați și își propun să ofere un cadru de dialog, reflecție și încurajare într-o atmosferă prietenoasă și primitoare. Rămânem în sfera vieții spirituale și ajungem în sudul județului Constanța, unde se pregătește un moment aniversar deosebit. Sâmbătă 25 iulie, comunitatea adventistă din Topraisar va sărbători împlinirea unui secol de la înființarea bisericii locale. Evenimentul va reuni membrii ai comunității, foști și actuali pastori, reprezentanți ai autorităților locale și numeroși invitați care, de-a lungul anilor, au fost legați de viața acestei comunități. Programul aniversar va include momente de evocare a istoriei bisericii, prezentarea etapelor importante, mărturii ale pastorilor care au slujit în localitate, muzică, prezentări multimedia și mesaje spirituale. De-a lungul existenței sale, Biserica Adventistă din Topraisar s-a implicat în activități educaționale, sociale și umanitare, contribuind la dezvoltarea comunității locale și sprijinind numeroase familii și persoane aflate în nevoie. Pentru mulți dintre participanți, centenarul va fi și un prilej de reîntâlnire cu oameni care au făcut parte din istoria acestei biserici și de recunoștință pentru generațiile care au contribuit la continuitatea ei. În încheiere, lăsăm sfera evenimentelor comunitare și spirituale și vă aducem o informație pentru cei care aleg litoralul în această perioadă. Delfinariul din Constanța și-a reluat spectacolele pentru sezonul estival spre bucuria turiștilor și a constanțenilor. Vizitatorii îi pot vedea în acțiune pe cei 5 delfini ai complexului în cadrul reprezentațiilor organizate zilnic. Pe lângă demonstrații cu delfini, cei care trec pragul complexului muzeal de științe ale naturii pot vizita și microrezervația, precum și sectorul de păsări exotice. Delfinariul rămâne una dintre cele mai apreciate atracții ale litoralului românesc, fiind inclus în fiecare an pe lista locurilor preferate de mii de turiști care ajung la Constanța. Acestea au fost informațiile pregătite pentru astăzi. Fiecare dintre aceste știri ne-a amintește că o comunitate se construiește prin implicare, prin credință și prin bucuria de a fi împreună. Vă doresc în continuare o zi frumoasă, cu pace în suflet și numai bine!
1: Îi mulțumim pentru informații, Luminița Ipantile, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. Mergem acum la Radio Vocea Speranței Media și redacția locală a pregătit un reportaj pentru noi. A fost un program deosebit la Biserica Adventistă Media și este vorba despre programul Licuricilor, așa că vom asculta acum un reportaj realizat de Bettina Cucu și Daniel Bărsan.
4: Există zile care nu se măsoară în ore, ci în zâmbete. Iar sâmbătă 20 iunie a fost una dintre acele zile. Licuricii comunităților adventiste Mediaș, Pisc și Izvor, împreună cu copiii veniți din Cristian, Miercurea Sibiului, Amnaș și Șeica Mare, au celebrat un an plin de descoperiri, prietenii și experiențe trăite alături de Dumnezeu. Sub tema Mergând cu El, cei mici au demonstrat prin cântece, poezii, scenete și versete biblice că mersul alături de Iisus poate începe încă din primii ani de viață. Cu naturalețe și entuziasm, ei au împărtășit lecțiile învățate și bucuria de a-L avea pe Dumnezeu aproape în fiecare zi. A fost o sărbătoare a copilăriei, a credinței și a pașilor mici care lasă urme mari în inimă. Vă invităm acum să ascultați vocile acestei sărbători. Copii, părinți și instructori care au trăit împreună o zi de neuitat.

0: Pentru Isus?
1: Cu bucurie!
2: Ce înseamnă să mergeți cu Isus alături de copii?
3: A merge cu Isus alături de copii înseamnă să iei de mână zi de zi, să fie acolo lângă ei când cad, când cad fizic la propriu sau când cad emoțional. Știm că au atâta nevoie să fie întăriți emoțional. Cred că ăsta este cel mai important lucru, a merge de mână cu Isus împreună cu copiii, să fii lângă ei când au nevoie.
2: Ce înseamnă să mergeți cu Isus alături de copii?
4: Să mergi cu Isus alături de copii înseamnă un drum bun, o direcție clară, pe care copiii probabil încă nu o știu așa de concret și o vor afla în timp. Tocmai asta e programul de licuriși, de exploratori, grupele de copii care sunt implementate la nivel de biserică și care funcționează în sensul acesta. Aia înseamnă un program făcut începând din familie, începând apoi continuând în biserică și de ce nu și în societate. Să mergi cu Iisus înseamnă în fiecare zi, altar de dimineață, altar de seară, să faci studiu biblic dacă este cazul împreună cu ei, cât sunt mici, de a merge cu ei la biserică, de a merge cu ei în anumite ieșiri, anumite excursii, de a se simți bine în prezența ta ca părinte, ca instructor, ca pastor, ca slujbaș ai bisericii, să le fie dragă biserica, să le fie dragă scriptura și drumul pe care mergi să nu schimbe pentru nimic altceva.
2: Dacă astăzi fiecare copil ar pleca acasă cu un singur gând despre Isus, care ar fi acela?
4: Cred că gândul ar fi: Isus mă iubește. Așa cred. Ăsta ar fi gândul care aș vrea să rămână în mintea lor.
2: Ce moment ți-a plăcut cel mai mult din serbarea de licurici?
5: Mi-a plăcut momentul când tanti Vali mi-a spus că o să trec la exploratori.
6: Dumnezeu să vă ajute să explorați cât mai multe lucruri bune și frumoase, iar mintea voastră și sufletul vostru să se dezvolte și să crească frumos. Să aduceți cinste părinților voștri, să aduceți cinste comunității noastre, dar mai ales să-i aduceți cinste lui Dumnezeu.
2: Ce ai învățat anul acesta la licurici?
5: Am învățat multe despre animale. Am descoperit lucruri noi care nu le-am învățat.
2: Dacă ai putea merge o zi întreagă cu Isus, ce l-ai întreba?
5: Cum o să fie în cer?
2: Ce ați vrea să învețe copilul despre Isus în fiecare zi?
7: Aș vrea ca copilul despre Isus să învețe bunătate, iubire și să-L iubească pe aproapele.
2: Ce înseamnă să mergeți cu Isus alături de copii?
8: Deci să merg cu Isus alături de copii pentru mine înseamnă o viață total schimbată, mult mai aproape de El și arătându-le copiilor că trebuie să-L punem pe El pe primul loc în viețile noastre.
2: Dacă fiecare copil ar pleca acasă cu un singur gând despre Isus, care ar fi acela?
8: Dragoste.
2: Ce ați descoperit nou despre copii în această perioadă?
8: Ce am descoperit nou? Am descoperit iubirea pe care ei ne oferă, energie și chef de viață.
2: Ce moment ți-a plăcut cel mai mult la programul de licurici?
9: Cel mai mult mi-a plăcut cum am cântat și mi-a plăcut cel mai mult cântecelul animalelor, foarte mult.
2: Ce ai învățat anul acesta la licurici?
9: Am învățat multe lucruri interesante. De exemplu, am învățat că trebuie să ascultăm de părinți, de bunici, de oricine, chiar și de învățătorii noștri.
2: Dacă ai putea merge o zi întreagă cu Isus, ce l-ai întreba?
9: L-aș întreba cum este lumea pe partea cealaltă.
2: Ați parcurs un drum mai lung astăzi să fiți alături de noi la serbarea de licurici. A meritat efortul?
10: Cu siguranță că a meritat efortul. Copiii sunt cea mai importantă investiție și orice sacrificiu pe care poate nici nu este un sacrificiu așa de mare. Cu siguranță este o investiție în prezentul lor și mai ales în viitor.
2: Cum îi învățați pe copii să meargă cu Iisus în fiecare zi?
10: În primul rând, prin activitățile pe care le facem. Dacă vorbim de grupul de licurici, de fiecare dată când ne întâlnim cu ei, începem cu un devoțional, ne rugăm cu ei, cântăm cu ei. Activitățile sunt prevăzute în așa fel încât să aibă, pe lângă tematicile, ceea ce înseamnă natură, animale, activități, educație, întotdeauna îndreptăm atenția către Dumnezeu și către legătura cu Creatorul. Așa că orice activitate de genul acesta are un final în care încercăm să conectăm copiii cu ceea ce înseamnă Dumnezeu, ceea ce înseamnă relația cu Isus, și vedem rezultatele acestea și acum și cu siguranță le vom vedea și pe parcursul timpului.

Iar dacă serbarea licuricilor a încheiat frumos acest an de activitate, vacanța aduce o nouă întâlnire mult așteptată de cei mici. Între 6 și 9 iulie, Biserica Adventistă Mitea și Zvor organizează școala biblică de vacanță. 4 zile de povești, jocuri, cântece, ateliere creative și descoperiri care vor transforma vacanța într-o experiență de neuitat. La final, sâmbătă 11 iulie, copiii vor urca din nou în centrul atenției pentru festivitatea de absolvire, unde vor împărtăși cu familia și prietenii momentele speciale trăite în această săptămână. Vacanța începe cu o poveste. Poate fi și povestea ta. Te așteptăm la școala biblică de vacanță de la Biserica Adventistă Mediaș Izvor.

0: Este ora 8 și 21 de minute, am ascultat piesa Harul tău, o melodie interpretată de Roxana Tologea și Cătălin Gâțan. Emisiunea matinală continuă, vă invităm acum să ascultați rubrica intitulată Conectat la cer.
1: Conectat la cer cu Diana Miclea.
2: Bine v-am regăsit, prieteni! Întrebarea pe care ne-o adresăm astăzi este: poate să moară un om de singurătate înainte să moară de boală? Trăim într-o epocă în care comunicarea este instantanee. Putem trimite un mesaj oriunde în lume în câteva secunde, putem participa la întâlniri online și putem urmări viețile a sute de persoane de pe telefonul mobil. Cu toate acestea, tot mai multe studii arată că singurătatea devine una dintre marile provocări ale secolului 21. În 2023, World Health Organization a lansat o comisie internațională dedicată combaterii izolării sociale și a singurătății. Organizația avertizează că lipsa conexiunilor umane semnificative este asociată cu un risc mai mare de depresie, anxietate, boli cardiovasculare și chiar mortalitate prematură. Cercetări publicate de fostul medic general al Statelor Unite, Vivek Murthy, arată că efectele izolării cronice asupra sănătății pot fi comparabile cu cele ale fumatului excesiv. Paradoxul este evident. Avem mai multe modalități de comunicare decât orice generație din istorie, dar nu neapărat mai multe relații profunde. Tehnologia facilitează contactul, însă contactul nu este întotdeauna același lucru cu apropierea. Putem fi conectați la mii de oameni și, în același timp, să nu avem pe cine suna atunci când ne este greu. Poate că problema nu se leagă atât de mult de absența conversațiilor, ci de absența comuniunii. Nu lipsa informațiilor despre ceilalți, ci lipsa prezenței autentice în viața lor. Biblia începe cu o observație căreia poate nu îi dăm suficientă importanță. Înainte de apariția păcatului, Dumnezeu spune despre om că nu este bine să fie singur. Cu alte cuvinte, nevoia de relații nu este un semn de slăbiciune, ci face parte din însăși structura ființei umane. Am fost creați pentru legătură, pentru comunitate și pentru apartenență. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, spune Psalmul 133 cu versetul 1. Într-o lume plină de semnal, dar adesea săracă în apropiere, una dintre cele mai importante investiții rămâne timpul oferit oamenilor din jurul nostru. Probabil unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le putem dărui este chiar prezența noastră. Să rămânem conectați la cer!
0: Și da, aceasta a fost rubrica intitulată Conectat la cer. Am ascultat-o pe Diana Miclea aici în cadrul programului Dimineți cu Rost. Este timpul pentru melodia săptămânii viitoare. La vot sunt 3 piese muzicale, așa că v-am promis, dragii noștri ascultători, și acum la radio ascultăm aceste propuneri. Începem cu o piesă destul de nouă a corului de copii Sclipiri. Am fost pierdut, audiție plăcută tuturor!

ascultat un fragment din prima propunere pentru melodia săptămânii viitoare, Am fost pierdut, piesă interpretată de corul de copii Sclipiri. Vom asculta acum cea de-a doua propunere pe care o puteți vota pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro, Cu tine prin credință, Rapsodia iubirii.

Ascultăm fragmente din propunerile pentru melodia săptămânii viitoare. Se găsesc aceste propuneri la vot pe site-ul Vocea Speranței. Cu un simplu click puteți vota. Am ajuns la cea de-a treia propunere muzicală, grupul bărbătesc Reverența. Melodia se intitulează Voia Lui.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Și 40 de minute arată ceasul. Suntem la Radio Vocea Speranței. Dumneavoastră ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost, iar acum aflăm mai multe detalii despre situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu interes.
2: Bună dimineața. Vă informăm că la această oră traficul rutier este oprit pe drumul național 76 Deva Fornădia, în apropierea localității Șoimuș din județul Hunedoara, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Aziud, dar și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrarea în municipiul București pe autostrada 1 în zona localității Ciurogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot cădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
1: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Mihai Sitaru. 8:42 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
3: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Din nou în direct alături de dumneavoastră, dragi prieteni, la emisiunea Dimineți cu Rost. Sperăm că această dimineață de 26 iunie vă găsește cu pace în suflet și cu dorința de a descoperi ce are Dumnezeu pregătit pentru fiecare dintre noi. Ca în fiecare zi, deschidem împreună fereastra către trecut în rubrica Remember pentru a descoperi cum evenimentele de ieri continuă să ne vorbească și nouă generațiile de astăzi. Așa este, Edisa, data de 26 iunie, dragi ascultători, ocupă un loc important în istoria lumii moderne. Vorbim, de exemplu, despre anul 1945. La San Francisco, reprezentanții ai 50 de state au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite, documentul care avea să pună bazele unei noi ordini internaționale după tragedia celui de-al doilea război mondial. Pentru mulți este doar un moment diplomatic, dar pentru noi creștinii, noi ne gândim că acest moment reprezintă și un pas important spre protejarea unor valori fundamentale, între care se află libertatea de conștiință și libertatea religioasă.
4: Exact, Florentina, și poate că unul dintre cele mai frumoase principii biblice legate de libertate se găsește în cuvintele lui Iosua către poporul Israel. Iată ce găsim scris în cartea Iosua la capitolul 24. Versetul 15. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Observăm că Dumnezeu nu forțează niciodată conștiința omului. El oferă libertatea alegerii. Ne invită să-L urmăm, dar nu ne obligă. Tocmai de aceea, libertatea religioasă este mai mult decât un concept juridic. Ea reflectă caracterul unui Dumnezeu care respectă demnitatea și libertatea fiecarei ființe umane.
1: Într-adevăr, de-a lungul istoriei, dragii noștri, adventiștii de ziua șaptea au înțeles importanța acestui principiu. Au fost printre primii promotori ai apărării libertății religioase la nivel internațional. Adventiștii
5: Adventiștii de ziua 7 au susținut și susțin că Evanghelia poate fi primită autentic doar atunci când omul are dreptul să aleagă fără constrângeri. În multe părți ale lumii, libertatea de a citi Biblia, libertatea de a te ruga sau libertatea aceasta de a-ți exprima credința a fost câștigată cu sacrificii enorme, de aceea astfel de momente istorice merită să fie amintite, bineînțeles, cu recunoștință.
1: Așa e, Florentina, și dacă vorbim și despre libertate, credință și misiune, ne îndreptăm gândul către unul dintre marii pionieri ai Bisericii Adventiste. Tot în această perioadă a anului ne amintim de John Andrews, primul misionar oficial trimis de către Biserica Adventistă în afara Statelor Unite. Lucrul acesta se întâmpla în anul 1874. Andrews a părăsit confortul căminului său și a traversat Oceanul Atlantic pentru a aduce mesajul Evangheliei în Europa. Nu a plecat cu resurse impresionante, ci cu o credință puternică și cu acea convingere că Dumnezeu deschide uși acolo unde oamenii văd doar obstacole.
5: Într-adevăr, John Andrews rămâne până astăzi modelul de erudiție și consacrare. Cunoștea mai multe limbi străine, era un cercetător pasionat al Bibliei, al Scripturii și un autor respectat. Cu toate acestea, ceea ce l-a făcut cu adevărat remarcabil a fost disponibilitatea de a pune toate darurile sale în slujba lui Dumnezeu. Din lucrarea începută de către Andrews în Europa, aveau să se nască numeroase comunități adventiste de ziua 7-a, iar lumina Evangheliei urmea să ajungă până la urmă și pe meleagurile noastre românești.
1: Privind la aceste pagini de istorie, înțelegem că Dumnezeu lucrează prin oameni obișnuiți care aleg să-i spună da. Fie că vorbim despre lideri care au contribuit la apărarea libertății religioase, fie că vorbim despre misionari care au traversat continente pentru a vesti Evanghelia, toți au avut ceva în comun. Au ales să fie disponibili pentru planul lui Dumnezeu.
5: Iar astăzi, în anul 2026, continuăm aceeași lucrare. Pionierii foloseau tiparnița, literatura. Noi folosim radioul, internetul, noile tehnologii. Mijloacele s-au schimbat, însă mesajul a rămas același: speranță, credință în Hristos, credință în ceea ce spune Biblia, pregătire pentru revenirea lui Isus.
1: Dumnezeul care a călăuzit, a condus națiunile în momente decisive ale istoriei și care a deschis drumuri pentru misionarii săi, continuă să lucreze și astăzi. Întrebarea este: suntem noi gata să pășim pe drumurile pe care El ni le pregătește?
5: Să spunem da cu toții, dragi ascultători, și să ne gândim la această dată din calendar, 26 iunie, iată, astăzi, în 2026, ca o dată care ne găsește nu doar admirând istoria credinței, ci și noi fiind cei care scriem prin alegerile noastre o pagină frumoasă în această istoria credinței. Ne oprim aici cu rubrica Astăzi în istorie, Remember 26 iunie, știm și alte semnificații pentru această dată din calendar, vă spunem însă la această oră, dragi ascultători, să rămâneți în continuare pe frecvența Speranței, emisiunea matinală în direct Dimineți cu Rost continuă.
1: Și continuă cu muzică, Vine Iisus se numește melodia interpretată de Chetia Bucur.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este 8:51 de minute, iar linia telefonică se deschide din nou la Dimineți cu rost, dragi prieteni, pentru că a sosit momentul mult așteptat al concursului. Astăzi avem bucuria de a vă oferi o bijuterie editorială, un volum de o rară valoare spirituală, un volum publicat de către prietenii noștri de la editura Viață și Sănătate. Florentina, titlul cărții ne trimite direct cu gândul la acea călătorie fascinantă de după înviere. Volumul se numește Drumul spre Emaus, Biblia într-un an.
2: Într-adevăr, Edisa, ce titlu cu foarte multă inspirație și cât de mare nevoie avem de o astfel de călătorie, dragi ascultători. Știm cu toții că Biblia este cartea cărților, acel adevărat monument al literaturii universale. Cea mai citită este Biblia, o bibliotecă în sine care a configurat peisajul spiritual al lumii. Este cea mai tradusă și răspândită carte de pe planetă, Biblia, dar înainte de toate este busola vieții noastre, a celor care credem în Dumnezeu. Și totuși, câți dintre noi reușesc să citească Biblia integral? Câți dintre noi reușim să înțelegem în profunzime Biblia astăzi?
1: Exact, Florentina, aici intervine frumusețea acestui volum, Drumul spre Emaus, care ne propune un mod incredibil de simplu și de captivant de a ne apropia de Scriptură. Cartea a adunat pe paginile ei 52 de interviuri profunde care acoperă pas cu pas toate cele 66 de cărți ale Bibliei, prin întrebări și răspunsuri atent cumpănite. Volumul ne oferă modele practice de citire a Cuvântului lui Dumnezeu. Textele vechi devin dintr-o dată mai proaspete, mai frumoase și mai relevante ca niciodată pentru secolul în care trăim, secolul al 21-lea.
2: Așa este, iar autorul acestui proiect este pastorul Cristian Sălceanu, cunoscut în România, dar și în Marea Britanie și Irlanda, un teolog cu o bogată experiență editorială. Omul dedicat slujirii și metodelor creative de evangelizare este autorul acestui volum.
1: Da, acest autor, Cristian Sălceanu, a gândit această carte ca pe un ghid prietenos care să ne însoțească timp de un an în studiul Scripturii. Dacă vreți ca acest ghid extraordinar să ajungă în biblioteca dumneavoastră și să vă transforme momentele de devoțiune zilnică, vă invităm să puneți repede mâna pe telefon chiar acum și fiți primul sau prima care este în direct la Radio Vocea Speranței.
2: Nu trebuie decât să formați numărul nostru de fix, îi spunem așa, 021-269-0808. Dumneavoastră puteți suna chiar în acest moment, iar întrebarea de astăzi este una extrem de simplă, este legată cumva de structura acestei cărți.
1: Iar întrebarea este, în câte interviuri este structurată această carte pe care o puteți primi cadou, Drumul spre Emaus, sau cam câte săptămâni are un an? Spunem bună dimineața, sunteți în direct!
3: Bună dimineața! Vă mulțumesc mult că am putut să intru!
1: Și noi ne bucurăm că sunteți astăzi împreună cu noi. Cum vă numiți?
3: Mă urmăresc mereu, zi și noapte, mamă, că sunt în lavă în casă.
2: Ne pare foarte rău. Bună dimineața, multă sănătate, binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Aveți așadar mai mult timp pentru a citi și vrem să vă oferim această carte. Câte săptămâni are un an? În atâtea interviuri este structurată această carte, care să fie numărul corect? Poate 52 de interviuri, ce spuneți?
3: Păi
1: cam da.
3: Cam da, așa da. Este, da, nu pot să calculez momental acum tot, dar cartea Drumul spre Emaus, adică este o carte foarte importantă, foarte importantă.
1: Așa este și veți primi această carte din partea noastră și din partea editurii Viață și Sănătate. Dar 52 de interviuri sunt structurate în acest volum.
2: Deci vă mulțumim mult!
3: Importantă, cu explicații, dar mulțumesc în suflet, sunt Gina de la Giurgiu.
2: Da, v-am recunoscut, doamna Gina, din Giurgiu, ne ascultați. Vă mulțumim foarte mult că sunteți ascultătoare fidelă de Radio Vocea Speranței. Veți rămâne în legătură cu regia de emisie pentru a prelua datele dumneavoastră și dumneavoastră, ceilalți dragi ascultători, oricând puteți găsi în oferta editurii Viață și Sănătate această carte intitulată Drumul spre Emaus, Biblia într-un an, care adună 52 de interviuri ce acoperă toate cele 66 de cărți ale Bibliei.
1: Așa este, Florentina, supranumită Cartea Cărților. Biblia este acel monument al literaturii universale, o bibliotecă în sine care, iată, a configurat peisajul religios al lumii timp de mulți, mulți ani, sute de ani, și este probabil cartea tradusă în cele mai multe limbi, o carte pe care ar trebui să o avem în inimile noastre toți dintre noi.
2: Așa este, Disa, este și un îndemn al matinalului, acela de a ne întoarce cu toții la Biblie, și iată, avem și ghiduri astfel încât să înțelegem mai bine Biblia. Fie că suntem aici în București, în diaspora, sau poate chiar la Brașov, unde știm că ne ascultați la această oră, sunt minute puține, cât mai este prezentă frecvența 94,6 FM pentru acest moment. Vă mulțumim, dragi brașoveni, de la ora 13 revine Vocea Speranței pe frecvența locală 94,6. Este o bucurie să știm însă că fiecare dimineață și la Brașov, în acest frumos oraș, începe cu Vocea Speranței.
1: Exact, Florentina, și le reamintim ascultătorilor noștri din Brașov la această oră și versetul acestei dimineți din Psalmie 91, versetul 11, căci el va porunci și îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Dragilor, vă lăsăm acum în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută!

0: Vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 26 iunie, este acum alături de noi Alberto Asofiei cu știrile orei 9. Bună dimineața!
1: Vă spun tuturor bună dimineața și bun găsit în cadrul momentului informativ de astăzi. Datele statistice oficiale publicate luna aceasta de Oficiul European de Statistică plasează tinerii români pe ultimele locuri din Uniunea Europeană în ceea ce privește rata de ocupare și angajare pe piața muncii imediat după absolvirea studiilor liceale sau universitare. Raportul european evidențiază o falie profundă între programa teoretică oferită de instituțiile de învățământ din România și cerințele practice ale angajatorilor privați. La polul opus în clasament se află Malta, statul care a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților recenți cu un procent impresionant de peste 91%, modelul maltez bazându-se pe stagii de practică obligatorii și parteneriate directe între universități și companii. Posesorii și fanii de autovehicule electrice sunt invitați luna aceasta să participe la evenimentul automobilistic Eco-Friendly Transilvania E-Classic Banatul Montan 2026, o manifestare care îmbină pasiunea pentru tehnologia verde cu descoperirea peisajelor naturale spectaculoase din regiune. Competiția și parada auto vor purta participanții pe unele dintre cele mai spectaculoase și sinuoase trasee montane din Banat, promovând mobilitatea electrică durabilă și turismul responsabil cu emisii zero. Organizatorii au pregătit puncte de încărcare rapide temporare și conferințe pe teme de energie regenerabilă, demonstrând că mașinile viitorului pot cuceri fără probleme traseele dificile de munte, protejând în același timp ecosistemul fragil. O decizie judecătorească absolut inedită a fost pronunțată luna aceasta de magistrați în cazul unui hoț din municipiul Pașcani, județul Iași, care a fost identificat și prins de polițiști după ce a lăsat amprente clare pe un borcan de zacuscă. Bărbatul pătrunsese prin infracție într-o locuință pentru a fura bunuri de valoare, însă tentația culinară a fost atât de mare încât a deschis borcanul și a început să mănânce zacuscă chiar la locul faptei, abandonând astfel recipientul plin de amprente pe masa din bucătărie. Pe baza probelor biologice indubitabile combinate cu antecedentele sale penale, infractorul a fost condamnat definitiv la o pedeapsă aspră de 4 ani și 10 luni de închisoare cu executare. O veste arheologică deosebită vine din județul Buzău, unde specialiștii au raportat luna aceasta descoperirea unei fibule romane din bronz și a unui fragment de brățară ornamentală tot din bronz în importantul sit arheologic Tarcov, Piatra cu Lilieci. Obiectele de podoabă, datând din primele secole ale erei noastre, au fost excavate dintr-un strat ce aparține unei așezări civile autohtone, confirmând schimburile comerciale intense și influența culturală puternică pe care Imperiul Roman le exercita asupra populațiilor din afara granițelor sale de pe teritoriul buzoian. Artefacte vor fi incluse în colecția de metale a Muzeului Județean după finalizarea proceselor riguroase de conservare și restaurare chimică. Cercetările de istorie locală publicate luna aceasta pun într-o nouă lumină tezaurul de obiecte de patrimoniu descoperit de-a lungul timpului pe raza municipiului Constanța. Analizele realizate pe loturile de ceramică fină și elemente de arhitectură demonstrează că cetatea Tomis a fost un nod cultural și un creuzet de civilizație extrem de dinamic, unde comunitățile grecești, romane și ulterior bizantine au lăsat mărturii scrise și materiale durabile. Istoricii subliniază că protejarea acestor vestigii în fața expansiunii imobiliare agresive moderne din zona litoralului rămâne o datorie de onoare și o prioritate absolută pentru autorități, conservarea patrimoniului antic fiind esențială pentru identitatea culturală a Dobrogei. Știrile se opresc aici, însă vom reveni și cu alte informații în edițiile viitoare.
2: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
0: Și 4 minute. Îi mulțumim lui Alberto Asofie, redactor șef Radio Vocea Speranței, pentru grupajul informativ, iar acum este timpul pentru sărbătoare. Spunem la mulți ani tuturor celor care astăzi au ziua de naștere. Spun și eu la mulți ani mamei mele, îi doresc multă sănătate, bucurie, pace în suflet, binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Este minunat să putem avea părinți cărora să le spunem la mulți ani. Nu este așa, Edisa?
3: Așa este, Florentina, la mulți ani minunați mamei tale și pentru că tu ne aduci mereu speranță și lumină în fiecare dimineață la radio. Îi dorim mamei tale ca toată această energie frumoasă să se întoarcă înzecit către dumnea ei cu sănătate, fericire și credință și ne rugăm ca Domnul să fie adăpost, călăuză și sprijin în fiecare zi. Dumnezeu să vă ocrotească și am ales pentru dumneavoastră o promisiune din Isaia 40. Dar cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturi, alergă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. La mulți ani, mama Florentinei!
0: Mulțumesc mult! multe, Disa, spunem la mulți ani tuturor părinților, colegilor noștri de aici, de la Vocea Speranței, și vrem să ne întâlnim cu toții o veșnicie. Avem și o piesă muzicală, ea se regăsește la Speranța TV, o regăsit și pe canalul de YouTube Speranța TV. Haideți să o ascultăm împreună pe Chris Nersi Macovei, melodia se intitulează Ce pot să-mi doresc?

0: Și ne-am reîntors în direct, dragi ascultători, aici la Dimineți cu Rost, la Vocea Speranței. Acum, la 9 și 11 minute, este timpul pentru primul interviu din această ora matinalului. În direct, subiectul este cel care ne va atinge cele mai sensibile corzi ale sufletului, dar ne va și vorbi nouă despre inima lui Dumnezeu. Vorbim așadar despre un subiect sensibil, Edisa, adopția și sprijinirea copiilor vulnerabili.
1: Exact, Florentina, în teologia Noului Testament, adopția este însuși nucleul mântuirii noastre. Am fost primiți în familia lui Dumnezeu ca fii și fiice. În plan practic, Alianța România fără orfani, în parteneriat cu Tsubit Kids, organizează un proiect de o valoare terapeutică și spirituală imensă. Este vorba despre tabăra Refresh 2026, desfășurată sub un motto extrem de sugestiv: piese diferite, un singur acasă.
0: Această tabără este un refugiu de refacere pentru familiile adoptive, asistenții maternali și pentru acești copii minunați care au nevoie să simtă că aparțin unui întreg. Pentru a ne oferi detalii despre inițiativa aceasta extraordinară, este alături de noi, în legătură telefonică directă, domnul Liviu Mihăileanu. Este membru în bordul organizației Europe Without Orphans și este președintele AREFEO. Bună dimineața, domnule Mihăileanu, așadar vă ascultăm în direct la Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Ne bucurăm și noi tare mult să vă avem alături astăzi. Așadar, motoul taberei din acest an, piese diferite, un singur acasă, ne duce cu gândul la un puzzle complex, unde fiecare piesă are o formă unică, adesea marcată de traume sau respingere, dar care își găsește locul perfect în dragoste. Care este filozofia din spatele acestei tabere Refresh și cum ajută ea la sudarea relațiilor dintre părinții adoptivi și copii?
2: Termenul acasă are foarte multe conotații. Pentru noi, de multe ori când auzim acasă, ne gândim la acasă împreună cu Dumnezeu. Și este o componentă a taberelor noastre. În cadrul taberelor avem devoționale și încercăm să înțelegem cât mai mult din ce înseamnă Dumnezeu în această ecuație a adopției umane, nu doar spirituale. Dar termenul acasă pentru un copil care și-a pierdut familia biologică înseamnă locul unde poate să înceapă să prindă din nou rădăcini. De aceea tabăra își propune să ofere părinților instrumente concrete bazate pe principiile îngrijirii competente în traumă. În cadrul atelierilor vom explora împreună cu părinții cum să construim siguranța, care este rama acestui puzzle, dacă vreți să urmăm metafora. Cum reglăm emoțiile înainte de corectare și cum alegem conexiunea înainte relației. Așadar, tabăra nu este doar un eveniment, este un spațiu de reașezare, este un loc în care învățăm să privim dincolo de comportament, să răspundem cu calm, pentru că un acasă sigur nu se construiește din perfecțiune, dar se construiește prin conectare, prin consecvență și prin prezență. Și acestea sunt, să zicem, aspectele în mare pe care le vom aborda. Vom avea sesiuni interactive pentru părinți, vom avea exerciții practice și ateliere, vor fi jocuri terapeutice pentru copii, va fi timp de relaxare în familie, vor fi exerciții care întăresc apartenența și încrederea copiilor, dar va fi și un loc în care comunitatea să se manifeste și să existe un spațiu pentru sprijin reciproc, un spațiu de conectare cu familii care trăiesc experiențe similare.
1: Domnule Liviu Mihăileanu, adopția este un drum de o frumusețe rară, dar presărat cu provocări psihologice, emoționale, profunde, specifice, traumei de abandon. Din perspectiva experienței dumneavoastră, experiența națională și europeană, de ce au nevoie aceste familii de un mediu special, de refresh, dincolo de cadrul de zi cu zi al căminului lor?
2: Sunt componente specifice cu care o familie adoptivă se confruntă și este bine să cunoaștem faptul că sunt dinamici de integrare a copiilor în familie. Haideți să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat înainte de adopție. Înainte de adopție vorbim despre cel puțin abandon, dar în cele mai multe cazuri este vorba și de abuz, de neglijare severă. Vorbim despre pierderea figurilor reprezentative care le acordau copiilor o siguranță și o ancoră pentru realitate și pentru sentimentul că sunt dragoste, lucrul acesta s-a rupt. Ei învață că nu mai pot să aibă încredere în adulți. Învață că trebuie să descurce singuri și de multe ori lucrul acesta are impact biologic, pentru că tot acest stres cauzează o invazie de cortizol la nivel cerebral, ceea ce înseamnă blocarea conexiunilor neurocerebrale, și lucrul acesta nu se poate repara, nu se poate vindeca decât atunci când un copil ajunge din nou în mediul pe care Dumnezeu l-a creat pentru el, într-o familie iubitoare care se ofere siguranță, care se ofere dragoste, afecțiunea de care are nevoie, și în acest cadru, chiar și din punct de vedere biologic, lucrurile încep să se repare. Invazia acela de cortizol despre care vorbeam începe să se retragă, conexiunea neurocerebrală începe să se formeze, recuperarea fizică și psihoemoțională începe să aibă loc. De-abia de acolo, din momentul în care începem să construim acest acasă cu piese diferite de puzzle, de-abia din momentul acela putem să avem o evoluție pozitivă și o integrare a copilului în familie. Drumul nu este ușor și este bine ca părinții adoptivi să se instruiască în ce înseamnă îngrijire competentă în traumă, în ce înseamnă evoluția psihoafectivă a copiilor în familie și cum pot să gestioneze mai bine toată situația aceasta pentru binele copiilor.
0: Da, ne reîntoarcem la programul din această tabără. Dumneavoastră ne-a spus puțin mai devreme că tabăra aceasta nu este doar un spațiu de relaxare, ci va include ateliere de suport, consiliere și activități dedicate. Dacă puteți să ne spuneți mai multe detalii despre structura programului pentru părinți și copii și despre cum veți crea acolo un spațiu de siguranță ca toată lumea să se simtă acasă.
2: Da, vom avea vorbitori deosebiți și ateliere dintre cele mai diverse. Va fi cu noi, spre exemplu, Anneli și Jake Schulz, care vor coordona ateliere cu activități sportive, dar și de limba engleză pentru copii, și activități DIY, sau cum le spuneam noi pe vremuri, lucru manual, interactive pentru părinți și copii în cadrul taberelor. Ei vom avea de partea cealaltă pentru părinți pe Tim și Caroline Bailey, sunt specialiști în relația de cuplu și ei vor susține ateliere pentru părinți pe teme precum reglarea emoțională a adultului, reparare relațională, și ne vor oferi instrumente practice și perspective valoroase despre cum părinții își pot gestiona propriile emoții și cum pot transforma rupturile lor relaționale în oportunități de reconectare, vindecare, dar și problemele relaționale ale copiilor, cum le pot transforma în oportunități de dezvoltare relațională. Va fi, spre exemplu, și Tiffany împreună cu noi, care va susține ateliere de terapie ocupațională pentru copii, sesiuni dedicate procesării senzoriale, atât pentru copii cât și pentru părinți. Corina Caba, care este unul dintre cei mai vechi profesioniști în domeniul acesta, va susține pentru părinți ateliere pe teme esențiale, precum adolescența în adopție, o temă din ce în ce mai recurentă în cerințele părinților adoptivi, trauma, dezvoltarea cerebrală, siguranța fizică și emoțională. Și Corina ne va ajuta să avem o înțelegere practică cu instrumente valoroase pentru navigarea provocărilor specifice parentingului adoptiv. Vor mai fi multe alte persoane, specialiști care vor fi în tabără. Vom avea un medic pediatru care va vorbi despre medicina specifică copiilor adoptați. Vom avea și mărturii din partea unor părinți adoptivi cu copii cu dizabilități, în mod special acolo unde provocările sunt la un alt nivel. Este bine să învățăm și cum au trecut alții pe acolo. Vom avea și un specialist în adicție digitală care ne va povesti despre pericolul ascuns din familiile noastre. Tema adicției de tehnologie digitală la copii este o temă generală și cu atât mai mult acolo unde copiii găsesc un refugiu pentru relația pe care nu au reușit să o aibă în viața reală. Siguranța adolescenților în mediul online, prin urmare, este o temă care va fi abordată în mod foarte serios, și multe alte teme pe care le vom avea, dar îi vom lăsa și pe cei care vor participa să le descopere, nu vom pune acum toate surprizele.
1: Da. domnule Mihăileanu, ARFO, Alianța România Fără Orfan, face o muncă titanică în țara noastră pentru ca fiecare copil să crească într-o familie stabilă. Cum se poate implica, de fapt, și comunitatea creștină dincolo de actul propriu-zis al adopției? Cum putem deveni o rețea de sprijin pentru acești asistenți maternali, dar și pentru părinții adoptivi care duc greul pe urmerii lor?
2: Da, sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute, dar cred că cel mai îndemână este să ne rugăm. Și în acest sens, România Fără Orfani are un lanț de rugăciune, 24 de ore pe care le dedicăm în continuu în rugăciune pentru acest subiect. Sâmbătă aceasta, de la ora 8 dimineața până duminică la ora 8 dimineața, 24 de ore, sâmbăta următoare, de fapt, prima sâmbătă din fiecare lună, este dedicată pentru acest lucru. Dacă intrați pe romniafăroorfan.ro, la lanțul de rugăciune, vă puteți înscrie acolo și veți primi motive de rugăciune și este primul pas pe care îl putem face. Apoi, al doilea pas este să îi îndrumăm pe cei care doresc să afle informații suplimentare către locurile de unde își pot lua informații de calitate. De aceea, România Fără Orfani are webinarii gratuite, lunare, cu o frecvență lunară, pe care le oferim tuturor celor care au nevoie de mai multe detalii. Ce înseamnă adopția, ce înseamnă plasamentul. Suntem alături de ei în fiecare lună și le oferim aceste informații. De asemenea, pe romniafăraorfan.ro veți putea găsi evenimentele acestea. Apoi, ceea ce putem să facem este să ne uităm în comunitățile noastre, acolo unde există părinți adoptivi sau asistenți maternali, să vedem cum le putem oferi o perioadă de respiro. Ne putem instrui să înțelegem de ce un copil care vine dintr-un mediu defavorizat are un alt tip de comportament și să înțelegem cauzele comportamentului și să învățăm cum să le adresăm, fie la școlile duminicale, fie în relațiile cu ei directe. Și nu în ultimul rând, ne putem uita la familiile din zonele în care Dumnezeu ne-a așezat. Pentru că sunt foarte multe familii care și-ar dori ca cineva să se uite, să-i vadă și în nevoile, în dificultățile lor și să se îndrepte spre ei, nu doar cu sprijin fizic, ci și cu mentorat, cu sprijin emoțional. Și cred că este o mare oportunitate pentru biserică să ne uităm în comunitățile în care suntem și să vedem cum putem să sprijinim familiile care ar fi în risc de abandon. Sau cum putem să sprijinim o reintegrare a copiilor în familie, cum putem să ajutăm familiile să fie funcționale. Și de aici sunt foarte, foarte multe lucruri care se pot face. Acestea sunt doar câteva exemple.
0: Și o ultimă întrebare în această dimineață pentru cei care ne ascultă, care sunt interesați, unde pot găsi mai multe informații despre tabăra Refresh?
2: Romniafăraorfan.ro, tabele Refresh, secțiunea tabele Refresh, acolo sunt toate detaliile. Prima tabără este la Cluj, aceasta deja este cu lista închisă, dar următoarele de la Suceava și Hateg încă mai au câteva locuri disponibile.
1: Vă mulțumim din suflet, domnule Liviu Mihăileanu, pentru viziune, pentru dedicare și pentru că ne reamintiți că adevărata credință curată și neîntinată este exact aceasta, să avem grijă de orfani în necazurile lor.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Mulțumim încă o dată invitatului de la această oră. Mult succes în desfășurarea acestor tabere, multă putere întregii echipe. Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, dragi ascultători. Acum avem o piesă muzicală pregătită pentru noi toți. Ascultăm corul de copii din Amis. Melodia se intitulează Lângă Tine. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

Suntem din nou în direct la Dimineți cu Ros pentru ultima noastră intervenție din această dimineață. Trăim într-o eră a inteligenței artificiale și a tehnologiei

0: lansate, iar o provocare a Bisericii Adventiste de ziua 7-a de astăzi este cum să folosească aceste instrumente moderne pentru a vesti adevărul neschimbat al Scripturii.
1: Așa este, Disa, iar vestea extraordinară, dragi ascultători, vine direct de la Congresul Național de Misiune. Știm că a avut loc la Brașov o inițiativă a Bisericii Adventiste de ziua 7-a. În cadrul acestui eveniment de referință a fost lansată o aplicație absolut revoluționară care este disponibilă în Google Play și App Store, așadar Android și iOS. Este un asistent virtual inteligent conceput special pentru a ne ajuta să studiem, să înțelegem, să explorăm Biblia într-un mod cu totul și cu totul nou.
0: Și pentru a afla cum funcționează acest instrument tehnologic fascinant pus în slujba Evangheliei, o avem acum în direct prin telefon pe Beatrice Lospa, implicată direct în promovarea acestui proiect vizionar în cadrul Academia Speranța. Bună dimineața, Beatrice, bine ai revenit la emisiunea matinală.
2: Bună dimineața, Elisa, bună dimineața, Florentina, bună dimineața tuturor ascultătorilor de Vocea Speranței. Sunt încântată să vă salut și bucuroasă să ne conectăm pe un subiect atât de drag și în același timp foarte actual.
1: Așa este, atmosfera de la Congresul Național de Misiune de la Brașov, știm că a fost una deosebită, dar acolo a fost lansată o aplicație care a stârnit un interes uriaș, trebuie să spunem lucrul acesta. Cum este primită tehnologia, cum a fost primită de către participanții, misionarii, cei care au fost prezenți la Brașov și care sunt reacțiile de atunci și până acum, Beatrice Lospa?
2: Da, a fost într-adevăr o provocare pentru noi. Ne-am dorit foarte mult să lansăm aplicația Adam la congres. Am avut puține emoții pentru că cei de la Google Play încă nu ne dăduseră ok-ul, dar cu o zi înainte am fost publicați, a fost pentru noi o victorie, așa încât aveam și starea necesară la congres ca să anunțăm acest eveniment pe care noi l-am așteptat și la care am lucrat foarte mult. Ce să spun, oamenii au fost atât de deschiși încât miza poate fi controlabilă. Aveam foarte mare nevoie ca publicul nostru prezent la congres să descarce aplicația. Cei care acum, de exemplu, ar da atât în Google Play cât și în App Store Adam simplu, ar fi foarte greu să găsească pentru că mai sunt astfel de aplicații cu un astfel de nume. De aceea, ca să urci în vizibilitate, atât într-un magazin și într-altul, trebuie să fii descărcat destul de mult, pe de o parte. Pe de altă parte, genul acesta de evenimente te pot de asemenea poziționa foarte bine în căutare. Adică dacă sunt 300 de persoane care într-o singură zi descarcă aplicația, automat urci în clasament. De aceea miza noastră era să atragem într-adevăr atenția și să spunem publicului că da, este un eveniment și avem nu numai un produs deosebit, dar avem nevoie și de ajutorul vostru, descărcați. Așa că am transmis 3 mesaje cheie cu această ocazie. În primul rând, să caute exact după nume și același lucru aș vrea să transmit și ascultătorilor noștri. Căutați Adam Bible AI, atât în Google Play Store cât și în App Store. Apoi deschideți aplicația, puneți-i o întrebare, lăsați o recenzie și, de ce nu, dacă v-a plăcut, chiar 5 stele. Acești 3 pași odată făcuți și, desigur, de un număr cât mai mare de oameni, atunci șansele, sigur, sunt mai mari ca să devenim vizibili în căutări. Da, deci pe de o parte era miza aceasta să ne facem cunoscută aplicația, pe de altă parte să-i cointeresăm pe cei care au participat la congres să urmărească acest PayPal. Și mă întrebați de reacții. Doamne, puteți deschide chiar voi și veți vedea, au descărcat sute de oameni și reacțiile au fost generoase. Am primit 5 stele, foarte multe 5 stele, iar recenziile sunt: vă mulțumim, așteptam, am testat, ne place, felicitări, succes, genul acesta. Din această categorie sunt toate review-urile. Și vrem să mulțumim de această cale tuturor celor care au descărcat aplicația Adam, care au dat un review. Și, desigur, și astăzi invităm pe ascultătorii noștri să facă același lucru. Adam Bible AI, acesta este numele. descărcați, puneți întrebări și oferiți recenzii. Asta ne va ajuta atât să creștem în căutări, în vizibilitate, în căutări, dar sunt convinsă că acest serviciu este cumva la dublu. Ne face și nouă bine, dar în mod deosebit celor care îl au pe telefon pe Adam și îl pot avea în orice secundă. Nu va trebui să mai intri, să cauți pe platformă. Iar Adam te pune în legătură cu toate produsele Speranța. Da, dacă veți da în bara de meniu din aplicația Adam, veți vedea Speranța Live, cursul de Academiei, hobby.
0: Așadar,
2: Radio Vocea Speranței.
0: Așadar, Beatrice Lospa, putem spune numele aplicației Adam este extrem de sugestiv, ne trimite și la origini, dar extensia Bible AI ne conduce către viitor, exact. Din punct de vedere teologic, dar și tehnic. Ce știe să facă mai exact această aplicație? Cum interacționează utilizatorul cu aceasta atunci când dorește să studieze, de pildă, un text biblic sau o temă de doctrină mai dificilă?
2: Da, să facem diferența între aplicații. Aplicația este ceea ce tocmai am povestit, este o aplicație pe telefon care pune practic toate resursele la care noi lucrăm și pe care le avem publicului larg. Chatbotul Adam este cel care practic răspunde la Biblie, răspunde la întrebări din Biblie, iar celelalte funcționalități, precum sunt cursuri de video, completează această paletă. În orice caz, în momentul în care cineva descarcă aplicația, intră în contact direct cu chatbotul Adam. În momentul acela selectează limba în care vrea să converseze cu Adam și, desigur, Adam, prietenos, îl întreabă ce vrei să știi, care este întrebarea la care vrei să-ți răspunzi. Adam răspunde doar din Biblie, doar din Biblia. Știe Biblia foarte bine și, desigur, este antrenat să fie și un foarte fin și bun consilier. Astfel încât, nu doar întrebări teologice primește și răspunde, dar și la frământările de ordin personal. Iar lucrul acesta se vede foarte mult chiar în feedback-ul utilizatorilor noștri. Deci, pe lângă faptul că ai posibilitatea să te conectezi cu Biblia prin Adam, în momentul în care conversația se apropie de final, Adam îți recomandă să intri pe cursurile Academiei și să-ți alegi unul din cursuri, astfel încât să aprofundezi experiența ta cu experiența ta spirituală. Până la urmă, Adam rezolvă foarte rapid o nevoie. Însă cursurile te ajută să aprofundezi și să mergi practic mult mai departe cu experiența ta, să devină mult mai profundă experiența ta cu Dumnezeu, experiența ta în ceea ce privește spiritualitatea și, desigur, teologia.
1: Iar în această dimineață vorbim și noi cu Adam, pentru că este aplicația descărcată și pe telefonul de la emisie de la Radio Vocea Speranței cu numărul 0753400200, numărul nostru de dialog cu ascultătorii. Beatrice Lospa, să vorbim și despre cei care au o anumită reticiență. Există acest mediu conservator creștin care are cumva reticiențe cu privire la utilizarea inteligenței artificiale. Cum au fost asigurate acuratețea dogmatică și fidelitatea față de textul biblic în aplicația Adam și dacă ne poți spune ceva despre bazele de date, despre comentariile teologice pe care se sprijină răspunsurile în aplicația Adam?
2: Da, Adam are în magazinat draga Biblie, Cornilescu, are comentariile Andrews, cărțile editurii Viață și Sănătate și scrierile autorei Ellen White. Iar el este setat ca și proporții să răspundă 50%, să-și formuleze răspunsul din Biblie, iar alte 50% din celelalte materiale înmagazinate pe care tocmai le-am enumerat. Este foarte competitiv, este foarte bine antrenat. Sigur, noi nu avem cum să gestionăm scepticismul. Noi trebuie să existăm și să facem ca Adam să halucineze cât mai puțin. Așa cum știm, toată lumea vorbește de termenul acesta și nici el nu este scutit de așa ceva. Are o fidelitate de a răspunsului de peste 98-99%. Am pornit de undeva când l-am lansat la 95%, dar în spate avem antrenori care lucrează și mai ales în back-end-uri. În back-end urmăresc dislike-urile. Un utilizator are posibilitatea să dea like și dislike. Avem cele mai multe sunt like-uri, dar există și dislike-uri. Aceste dislike-uri pot fi unele subiective. Mie nu-mi place inteligența artificială și atunci nu ai ce să faci, da? Iar alții ne transmit că n-au fost mulțumit poate de răspuns, că a fost prea lung, că a fost prea scurt sau chiar că cumva a fost ambigu. E, la răspunsurile de genul acesta, antrenorul nostru, care este pastorul Flavius Ardelean, corectează, antrenează, dă resurse, vede de unde a luat răspunsurile, încearcă să-i adauge la tipul acela de întrebare și alte resurse să acceseze. Dar sunt chestii de programare și mai ales de, să spunem, de finețe. Dar cele mai multe răspunsuri sunt agreate. Aș vrea să spun că românii sunt deschiși la inteligența artificială, chiar și creștini, aș putea să spun. Sigur, există și o categorie sceptică, dar dacă înțelegem tendințele actuale, dacă înțelegem că oamenii sunt în online, atunci va trebui să venim cu instrumente care să poate fi accesate de acolo. Degeaba facem corespondență sau, nu știu, poate că trebuie să facem în continuare și celelalte metode. Sigur că, dar nici nu se pune problema. Dar a nu fi în această zonă este ca și când ne-am descalificat. Dacă oamenii sunt în online, trebuie să venim cu instrumente, iar Adam este unul dintre aceste instrumente foarte eficiente, care răspunde la secundă, la minut, ca să spun așa, și îți rezolvă curiozitatea sau neînțelegerea. Aș vrea să mulțumesc și altor puse din România care au accesat și chiar au făcut aprecieri extraordinare. Atât liderii bisericilor neoprotestante, iar la noi la lansare am avut inclusiv din Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică, au fost prezente personalități care au făcut aprecieri cu privire la chatbotul Adam. Chiar recent am primit un clipuleț înregistrat pe telefon, pe care l-am și difuzat la congres, cu cineva care face parte din confesiunea baptistă și care a descoperit atât Academia Speranța cât și Adam. Și spunea, am fost un mare sceptic. Eu am fost un mare sceptic. Folosindu-l pe Adam, m-am împrietenit. Deja creează dependență. Îmi place să-l iau în studiul personal. Știi, mi-a făcut o mare plăcere omul acesta. De asemenea, la una din librăriile noastre, o doamnă care are și o afacere în zona de imobiliară sau cam așa ceva, obișnuia să folosească ChatGPT și colega noastră de la librărie i-a prezentat și Adam și Academia, a scanat codul QR, a intrat și la câteva zile a venit și a spus, este extraordinar. Deci mă simt în siguranță cu Adam. Deci l-am luat de asemenea ca asistent virtual și asistent și partener de studiu în studiul meu personal. Sunt interesată de scriptură, vreau să cunosc mai multe informații, de asta vin la librăria dumneavoastră și cumpăr cărți. Iar Adam chiar mă ajută, mă simt mai în siguranță, mă simt practic că informația e mai sigură decât la ChatGPT. Acestea sunt reacțiile, încă o dată spun, sunt și așa și așa, dar cele mai multe reacții sunt reacții deschise, pentru că aceasta este tendința și oamenii gândesc. Creștinii sunt oameni care pun cap la cap informațiile și le valorizează.
0: Beatrice, știm că pentru generația tânără ecranele sunt a doua natură. Credem că Adam, Bible AI poate fi o resursă digitală formidabilă pentru a-i apropia pe tinerii de textul Scripturii. Cum crezi că ar fi impactul acestei aplicații în spiritualitatea personală a tinerilor din secolul al XXI-lea?
2: Sigur, este o întrebare extrem de largă și frumoasă. În timp ce rostăi întrebarea, vizualizăm standul nostru de la congres. Și standul nostru de la congres este alcătuit din un ansamblu. Are un spider mare, un panou mare pe care scrie Adam, Bible, AI, are o măsuță care are montată avem tot așa un picior care are de asemenea montat o tabletă. În jurul acestor două tablete, numai copii și tineri au fost. Trebuie să spun că tabletele sunt setate să intri doar în contact cu Adam și Academia. Adică are desetate posibilitățile de a te duce și să navighezi pe internet în altă parte. Da? Și erau numai copii și tineri care exact asta făceau. Mă uitam la ei cu toată seriozitate și erau așa simpatici. Uite ce răspunde și citeau unii la alții. De altfel, colega noastră Patricia a și imortalizat, au și filmat și sperăm cât de curând să avem aceste materiale vizite la Speranța TV, în care și noi am fost extraordinar de plăcut impresionați. Sigur, nu noi controlăm programul tinerilor cât stau în contact cu inteligența artificială, dar în momentul în care se conectează cu Adam, nu este cel puțin un pericol. Este o dependență pe care o putem aprecia și încuraja chiar, pentru că este, poate fi un prim pas către un studiu mai aprofundat. Încă o dată spun, Adam satisface nevoia aceea urgentă de a avea un răspuns rapid. Nu ai un acces la Biblie, poate nu ai acces la un pastor, poate nu ai acces atunci la un răspuns care la o întrebare care te frământă. Adam poate să-ți rezolve această curiozitate. În plus, dăm atenție asupra faptului că Adam este și un foarte bun consilier. Iar aici pot să vă spun că sunt foarte mulți tineri care, din păcate, nu au curajul să adreseze anumite întrebări sensibile părinților sau pastorilor. Și am regăsit în backend întrebări foarte profunde care veneau din partea tinerilor. Și ne uitam să vedem care a fost răspunsul lui Adam și Adam, ca de fiecare dată, nu ne-a dezamăgit. A oferit răspunsuri calde, răspunsuri coerente, răspunsuri bazate pe Biblie și foarte bine organizate. Astfel încât, odată ce el a terminat conversația, odată are câțiva pași de ce trebuie să facă cu problema pe care și-a expus-o și, doi, este îndrumat către studiul prin cursurile Academiei și va prinde curaj, poate să apese butonul galben din dreapta sus Mentor Live și intră în direct cu o persoană reală. Deci tot sistemul nostru este pregătit pentru un contact uman. Însă, dacă tânărul n-are curajul și te vede că uneori n-are curajul, Adam este acolo și poate să răspundă.
1: Da, aceasta este diferența într-un chatbot public. Acolo antrenamentul este altfel, informațiile sunt luate de pe internet, de peste tot. Altfel este Adam, aplicația, le spunem încă o dată ascultătorilor noștri, că este disponibilă în App Store pentru utilizatorii Apple, în magazin Play pentru cei care utilizează Android. Să vorbim foarte pe scurt la final, Beatrice Lospa, și despre mentorul din aplicația Adam.
2: Da, așa este. Mentorul din aplicația Adam este creat special ca cei care depășesc, să spunem, stadiul acesta al dorinței de a discuta discret și anonim și vor, într-adevăr, să se conecteze cu o persoană reală. Așa cum spuneam, chatbotul Adam are un buton pe care scrie Mentor Live, la apeși și intri în legătură cu un pastor și încep să vorbești. Aceasta cred că este diferența majoră chiar între noi și ChatGPT și alți boți, de altfel, faptul că oferim și această posibilitate de conexiune cu cu persoane reale. Ce am făcut la congres, tocmai pentru că vrem să dezvoltăm această facilitate și vrem să avem mai mulți mentori, să fim mai disponibili pe această funcționalitate, tocmai construim, să spunem, rețeaua de mentor Adam. Și asta a fost mesajul la congres, fii mentor Adam, încearcă să asculți, încearcă să încurajezi, încearcă să îndrumi. Și în două cuvinte, doar atât, ce este acest mentor Adam? În primul rând este o persoană care să îi placă să ofere timp, să asculte și să ofere speranță persoanelor care folosesc chatbotul Adam și care pot să aleagă să vorbească, așa cum spuneam, cu o persoană reală. Da, sunt persoane care să iubească Biblia, să aibă această pasiune pentru oameni, să aibă un spirit misionar și să dorească să se implice în misiunea digitală. Sigur, ce oferim noi în momentul în care te înscrii și devii mentor în rețeaua noastră, vom face pregătire, îndrumare, vei avea posibilitatea, nu-i așa, să faci parte din această rețea și, în primul rând, să ai această oportunitate de a face misiune într-un mod relevant pentru lumea digitală. Dacă veți solicita mai multe informații către noi, către secretariatul nostru, atunci vă vom îndruma cum anume puteți deveni mentor. Trebuie să vă fac o mărturisire, nu este foarte populară această această misiune, pentru că e foarte greu să iei decizia să pui deoparte un timp special într-o săptămână, o oră într-o săptămână, să spui, uite, eu aș fi disponibil. Dacă există o persoană care ne contactează în intervalul acela orar, eu sunt persoana care aș vrea să stau de vorbă. Nu e foarte popular, recunosc, dar este o misiune cu adevărat excepțională. Este destul de discretă, nu e la vedere, dar tocmai asta e frumusețea, că între tine și un utilizator se poate crea o conexiune spirituală care să ducă până la urmă la dezvoltarea unei relații a persoanei respective cu Dumnezeu. Și asta înseamnă foarte mult. Așa că cei care doresc să devină mentor și să facă parte din rețeaua noastră de mentor, îi așteptăm să ne contacteze. Ne găsesc telefoanele pe pagina noastră de Facebook, găsesc telefonul și chiar pot să apese în site-ul nostru butonul de WhatsApp și vor fi conectați direct cu secretara noastră, cu Monalisa Iorgulescu, care va da toate informațiile și vă va ajuta să vă înscrieți în rețeaua de Mentor Life.
0: Mulțumim! Adam. Mulțumim foarte mult, Beatrice Lospa, pentru aceste detalii prețioase. Este minunat să vedem cum tehnologia de vârf devine, iată, un sol al cuvântului, un instrument care ne ajută să pătrundem mai adânc în Marea Academie a Scripturii.
1: Directorul Academia Speranța, Beatrice Lospa, îi mulțumim, mult succes proiectului Adam, aplicația poate fi descărcată, felicitări întregii echipe, așadar avem inteligența artificială pusă la picioarele Domnului, putem spune așa. Și dragi ascultători, se încheie ediția de astăzi în direct a emisiunii Dimineți cu Rost, matinalul cu echipa ce vă este aproape, vă mulțumește din suflet că sunteți aici la Vocea Speranței.
0: Vă reamintim și versetul acestei dimineți, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.
1: Vă mai dorim și un sabat binecuvântat și desigur ne întâlnim luni de la ora 7:15 în direct pentru Dimineți cu Rost frumoase și cu multă speranță.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicuș Ordan se așteaptă ca noul guvern să fie învestit până marți și ar putea avea astăzi noi discuții cu liderii partidelor pro-europene la Palatul Cotroceni. În Venezuela, cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure. Alerte de caniculă în toată țara. În vest va fi cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. 28 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Toată țara se va afla astăzi sub incidența unor alerte de caniculă. Un cod portocaliu va intra în vigoare la prânz și anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Va viza județe din vest, mai exact Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde sunt anunțate până la ora 21 temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade. În restul țării va fi cod galben de căldură cu temperaturi de până la 34 de grade. Meteorologii spun că valul de căldură care afectează în prezent Europa va ajunge și în țara noastră în weekend, când temperaturile vor fi peste zi de până la 39 de grade. Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: În zilele imediat următoare, acest val de căldură se va extinde și intensifica, în special de duminică, la început în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, apoi și în restul zonelor. Vorbim de temperaturi cu mult mai mari decât cele normale perioadei și chiar caniculă în weekendul ce urmează. Sâmbătă vom avea temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade Celsius pe litoral, până spre valori în jurul la 38 de grade în partea de vest și de nord-vest a țării. Iar pentru ziua de duminică așteptăm temperaturi maxime cam între 29-30 de grade pe litoral și în jurul la 39 de grade Celsius în Crișana, în Maramureș și chiar izolat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Acest val de căldură va fi de interes inclusiv în primele zile ale lunii iulie. Vom vorbi practic de un aer mai respirabil din 3 iulie, din datele de care dispunem în acest moment.
1: Președintele Nicuș Ordan își dorește un guvern funcțional până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară. Așadar, șeful statului îi așteaptă la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a unui viitor executiv. Deși după discuțiile de ieri partidele nu au ajuns la un consens, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că s-au făcut primii pași către formarea noului executiv și au fost convenite principiile generale ale unui pact politic legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE. Rămân în discuție formula de guvernare și noua nominalizare de premier. Cu detalii, Andrei Șerban.
3: Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat două probleme. Angajamentele care vor fi trecute în pactul național, pe care trebuie să-l semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern, și cine îl va forma, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. Până acum știm că există viziuni diferite în ceea ce privește ambele teme. PSD vrea ca pactul național să conțină linii generale care să se refere la PNRR, integrarea în OECD și stabilitatea economică. În timp ce PNL dorește ca acest document să prevadă elemente concrete legate de îndeplinirea jaloanelor din PNRR, dar și menținerea cotei unice de impozitare, renunțarea la impozitul pe cifra de afaceri și păstrarea limitelor bugetului actual. Documentul trebuie să mai prevadă și faptul că partidele semnatare nu vor iniția și nici nu vor vota o moțiune de cenzură până la sfârșitul anului. În ceea ce privește formarea viitorului guvern minoritar, PSD îl propune pe liderul său Sorin Grindeanu, în timp ce USR a declarat că deocamdată nu va vota un astfel de executiv. El a propus ca socialdemocrații să voteze acum un guvern PNL-USR-UDMR și s-a angajat ca anul viitor să voteze un cabinet PSD. Într-o declarație mai veche, socialdemocrații au criticat însă varianta unei noi rotative în fruntea executivului. Cert este că astăzi președintele Nicuș Ordan îi așteaptă pe acești lideri cu o propunere concretă pentru viitorul cabinet.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:05, continuăm știrile. Președintele Nicuș Ciordan l-a decorat pe fostul președinte al Poloniei și lider al mișcării Solidaritate, Lech Walesa, cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, pentru meritele excepționale avute la consolidarea relațiilor româno-poloneze și pentru contribuția sa esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european.
4: Am oferit de-a lungul timpului mai multe decorații, niciodată n-am fost mai emoționat decât în momentul ăsta. Mi-aduc aminte de speranțele unor generații de români care, ascultând Europa Liberă și Vocea Americii, se uitau la ce se întâmplă în Polonia, ce înseamnă solidaritatea.
1: Lech Walesa a declarat că vorbește des despre experiența sa pentru ca noile generații să poată avea succes în perioada postcomunistă.
5: Am reușit să învingem tocmai pentru că am fost la momentul potrivit. Dacă am fi făcut o greșeală, ar fi făcut cu noi ceea ce o fac astăzi cu Ucraina. Ceea ce a făcut generația noastră a fost să distrugă acel sistem vechi care nu mai putea fi reformat. Și am reușit să facem acest lucru pentru ca un nou sistem mai bun să poată să apară.
1: Ceremonia a avut loc la Centrul European Solidaritatea din Gdansk, Polonia, în marja summitului flancului estic al NATO desfășurat ieri. Echipele de salvare din Venezuela sunt angajate într-o cursă contra cronometru pentru a găsi persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor care s-au prăbușit în urma celor două cutremure ce au lovit țara. Există temeri că bilanțul tragediei ar putea ajunge la mii de morți. Ciprian Sasu.
6: Autoritățile spun că sute de persoane sunt prinse sub dărâmături și că peste 250 de clădiri au fost avariate sau complet distruse. Printre cele avariate se numără cel puțin 8 spitale, sediul Crucii Roșii Venezuelene și cel al ambasadei Franței la Caracas. Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate și alimentare cu apă. Bilanțul provizoriu al cutremurelor este în acest moment de 235 de morți, dar se estimează că numărul victimelor este mult mai mare. O pagină de internet creată pentru a găsi persoane dispărute a publicat însă deja o listă de 46.000 de oameni care sunt căutați de rude, în timp ce o simulare a Agenției Americane pentru Studii Geologice sugerează că este o probabilitate mare ca bilanțul să ajungă la 10.000 de morți. Primul dintre cele două cutremure cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter și epicentrul la 160 de kilometri de capitala Caracas s-a produs miercuri seara. La mai puțin de un minut a avut loc și cel de-al doilea cutremur de 7,5 pe scara Richter și totodată cel mai puternic pe care l-a experimentat țara în aproape 130 de ani. Reuters notează că eforturile de salvare sunt îngreunate de starea în care se află infrastructura și serviciile, în condițiile în care Venezuela se confruntă de ani de zile cu o criză economică severă cauzată de politicile guvernărilor Chavez Maduro.
1: Organizația Maritimă Internațională, o agenție ONU, a anunțat că își suspendă operațiunile de escortare a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz după ce un cargo a fost lovit ieri de un proiectil. Incidentul s-a produs în apropierea coastelor Omanului, dar proiectilul ar fi fost lansat de forțele iraniene, potrivit unor oficiali americani. Teheranul transmisese anterior că nu va garanta siguranța navelor care folosesc trasee prin strâmtoare pe care nu le-a aprobat, transmite Reuters. Acordul interimar semnat de Iran și Statele Unite prevede deblocarea strâmtorii Ormuz, dar nu este clar care va fi statutul acesteia pe viitor. Iranul insistă că are suveranitatea asupra acesteia și a sugerat că după ce se vor încheia negocierile cu Washingtonul, care ar trebui să dureze 2 luni, va impune taxe navelor care o tranzitează. Statele Unite spun însă că Iranul a acceptat ca tranzitul prin Ormuz să fie în continuare liber, cum era înainte de război. Zica niculară cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 29 și 37 de grade. Seara sunt posibile averse la munte, precum și în Muntenia și Oltenia. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 34 de grade, iar acum se înregistrează 28 de grade Celsius și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiunii, realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ora 10 și 37 de minute, suntem împreună, suntem live. Bună ziua, Dana!
1: Bună, Bogdan! Îi salutăm și pe ascultătorii noștri. Citeam mesajele înainte să intrăm în direct și ne bucură că oamenii au început să scrie de pe la 10 și 20. Așa trebuie.
0: Așa trebuie.
1: Da. Foarte bine! Bun venit la emisiunea Life cu Sens! Și astăzi, la Radio Vocea Speranței, în cadrul acestei emisiuni, sunt gazele dumneavoastră, ca de obicei, Bogdan și Dana.
0: Bogdan Cebotariu și Dana Bordeanu, ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră. Mi-a plăcut mesajul Cristinei de mai devreme. Mm. Noi avem mereu o ghicitoare la început de ediție și Cristina spune că sper ca ghicitoarea pe care ați pregătit-o astăzi să ne recurească. Ea ne-a spus ieri că este în Sicilia, unde temperaturile ajung până la 50 de grade.
1: Vai, nu vreau să-mi imaginez, dar nu știu,
0: chiar nu vreau să-mi imaginez cum trăiește un om acolo cu 50 de grade. Noi ne plângem de 30 și câte sunt astăzi? 36, 37?
1: Da,
0: cam așa.
1: Nu știu câte sunt,
0: dar la ora aceasta nu atâtea, dar...
1: Ce da. Spune Cristina aici? Spune că altfel căldura ar resimți-o și mai apăsător dacă ghicitoarea noastră ar fi grea. Ce presiune puneți pe mine, păi,
0: știi, când e cald afară, nu prea poți să gândești când e cald afară, la fel și noi, nu? E mai greu cu învățatul, cu gânditul.
1: Este un subiect la îndemâna tuturor, o să vedeți, dar da. Să vedem dacă vor și ghici ce am pregătit noi pentru astăzi. Ce avem astăzi? Păi avem multe lucruri. Avem un subiect pe care l-am gândit foarte atent, să știți că avem vreo 10-12 pagini scrise, din care vom folosi material probabil la jumătate sau la sfert, la treime, dar noi avem mult material pregătit. Evident că avem o ghicitoare cu care vom începe, așa că vă pregătiți la 0753 400 200. Sunteți gata ca să ghiciți ce subiect avem noi astăzi, o să vedeți imediat. Nu se poate ca în această ocazie să lipsească concursul biblic și am promis săptămâna trecută că vom reveni cu concursul biblic. Bancă ne scrisese o ascultătoare că dorea atunci când noi nu mai puteam și am rămas așa cumva datori, deci reveniți cu mesaj la noi pe toată parcursul, pe parcursul celor două ore, pentru că concursul va fi în partea finală a emisiunii. Ce mai avem? Mai avem o rubrică interesantă astăzi, știați că, și o să vedeți despre ce, legată de același subiect, era cât pace să spun subiectul, Bogdan.
0: Încă nu.
1: Evident că trebuie să vedem acest subiect și din perspectiva lui Dumnezeu și ce spune Biblia cu privire la el. Trebuie să vedem și niște personaje biblice care au făcut sau nu au făcut ceva sau altceva, dar nu spune mai mult. Sperăm să trecem și prin câteva mituri, avem și mituri. Reușim?
0: Sperăm să reușim. Uite, Dana încă răspunde acolo
1: materialul.
0: Și
1: avem și o rubrică specială, dar nu-i spun titlul.
0: O altă rubrică.
1: Nu-i spunem titlul, că dacă îi spunem titlul, ne dăm de gol. Deci, cu ce începem?
0: Cu ghicitoarea.
1: Începem cu ghicitoarea.
0: Eu zic că e timpul să începem cu ghicitoarea.
1: Stai să vedem dacă sunt oamenii gata. Sunteți gata?
0: Simona a spus, sunt pe fază. Simona, ne bucurăm dacă ești pe fază. Și Emilian ne-a salutat mai devreme. Emilian, sperăm să ai telefonul pregătit și tu, precum și ceilalți ascultători.
1: Hai să vedem cine câștigă astăzi concursul. Cine răspunde primul? 0753 400 200. Salutați-ne și spuneți-ne că sunteți aici cu noi și că urmează să răspundeți la ghicitoare.
0: Cu mare drag așteptăm mesaje pe WhatsApp sau prin SMS, să știm dacă sunteți pregătiți și o să începem cu primele așa cuvinte ale ghicitorii.
1: Așa este. Cum e, Bogdan, pentru tine astăzi? Te mai întreb câteva cuvinte,
0: sigur,
1: câteva lucruri până când ascultătorii ne salută și ne confirmă că sunt pregătiți pentru ghicitoare, că poate nu sunt pregătiți.
0: Cum e pentru mine, ce anume ziua?
1: Da.
0: E o zi minunată. Uite, chiar weekendul acesta o să merg cu cortul pentru prima dată în viața mea.
1: Pentru prima dată în viața ta sau pe anul? În viața ta?
0: În viața mea, n-am fost cu cortul.
1: Înseamnă că vinerea viitoare îți luăm interviu.
0: Da.
1: Cum a fost? Ai auzit ursul, lupul, vântul, pasărea?
0: Bine, merg într-o zonă...
1: Sper să nu te prinde ploaia.
0: Deși eu sper la fel, știi? Merg într-o zonă unde sunt mai aproape de casă. Asta e singura chestie. Dar
1: și
0: săptămâna...
1: Dacă se întâmplă ceva, ieși din cort și fuci în casă?
0: Da, exact, da. Dacă mi se face foame, mă duc în casă, știi?
1: Așa.
0: Nu, dar săptămâna viitoare o să merg în zona Brașovului, în Ploiul Foii.
1: Foarte frumoasă, zona frumoasă, nu? Zona, da. Bravo.
0: Și foarte acolo frumoasă. O să merg într-o zonă plăcută și frumoasă. Unde o să stau cu cortul, sper să mă descurc. Când eram copil, când eram mic, împreună cu prietenii mei, mergeam așa pe câmp și ne făceam tot felul de cabane, tot felul de căsuțe așa, din tot felul de materiale pe care le găseam, făceam un foc la o vârstă mică, 11-12 ani, dar ne descurcam. Supraviețuiam până la finalul zilei.
1: Spune-mi, te rog, e un cort de o persoană, un cort de două sau de 3-4?
0: e un cort mai mare, cred că e de 3 persoane acesta.
1: Și dormiți mai mulți într-un cort.
0: O să mai fie, da, un băiat cu mine și două fete dacă care să vină săptămâna viitoare, da.
1: Dacă e o persoană, dacă este un cort de 3 și dormiți 2, e bine.
0: Da, da. Deci o să fie bine, da.
1: Aveți loc să vă puneți și rucsacul, să-ți iei, te rog frumos, izopren.
0: Izopren pentru ce este? Pentru dureri
1: ce
0: de...
1: Ce folosește izoprenul?
0: Scuze.
1: Îți trebuie izopren. Izoprenul este cel pe care îl pui sub sacul de dormit.
0: M-am gândit că e ceva medicament, izopren, știi, ca așa sună.
1: Nu. Și poate că îți mai iei ceva sau
0: nu știu
1: cât de sensibil ești.
0: Am o saltea gonflabilă.
1: Chiar dacă ai saltea gonflabilă, izoprenul atenuează. Nu e așa, domnilor și domnilor? Haideți să-l ajutăm pe Bogdan să doarmă bine în cort, da, la prima lui experiență, și vinerea viitoare trebuie să-l întrebăm neapărat
0: cum a fost, dacă m-am întâlnit cu ursul
1: sau fapt, dacă îl mai găsesc pe Bogdan vinerea viitoare, înseamnă că a supraviețuit statului la cort. Dacă mai vine la radio...
0: Sunt de acord cu
1: înseamnă
0: tine.
1: Că e în viață. Este o experiență frumoasă, să știi. Băieții mei abia așteptau să o testeze. Uh-huh. Eu am făcut lucrul acesta foarte mulți ani. Acum, în ultimii ani, nu am mai putut, pentru că am dobândit un frig,
0: un
1: de care nu scap când stau în cort. Și poate să fie vară. Frig, îmi este frig. Oricât de bun ar fi, oricât de bun ar fi sacul de dormit, nu contează.
0: Uite ce chestie. Poate că era pământul rece.
1: Nu, păi da. Izopren, nu, aveam dublu izopren, ce crezi? Adică există triplu izopren cu 3 foi, dar aveam 2 foi de izopren, ca să fie de 6 ori mai mult. Nu are ce treabă, aceea e pentru spate, da. E...
0: Bun, nu vorbim despre corturi și nici despre munte astăzi, nu este acesta subiectul nostru.
1: Dar să știi că are legătură și cu asta. Subiectul nostru de astăzi are legătură cu toate lucrurile. Hai să vedem ce ne scriu ascultătorii, că tu tot debifezi acolo. Ia, te rog.
0: Uite,
1: frumos, că
0: Cristina
1: pierdem...
0: spune că telefonul e în mână și e lipit cu scoci. E pregătită serios, Cristina.
1: Frumos, Cristina. E pusă pe șotii de azi dimineață. Cineva... Sper să o răcorim de acolo la 50 de grade ale lor. O vedea noi ce facem.
0: Cineva ne salută din Barcelona, mulțumim frumos. Ea spune un salut călduros. Înseamnă că e foarte cald acolo, dacă a spus asta. Îmi imaginez, Barcelona...
1: Uite, ce ne spune? Peicu, Dina, bună dimineața, dragi prieteni, sunt alături de voi, aștept provocarea. Așa, Bringington, cine spune asta? Nu știm.
0: Bringington este un ascultător nou.
1: Da. Erica spune, salutare, așteptăm cu nerăbdare. Bun, și noi așteptăm să vă provocăm. Un salut călduros, ai citit tu din Barcelona. Simona, n-am fost cu cortul, nu știu. Na.
0: Simona, îți povestesc săptămâna viitoare.
1: Așa, nu vorbim despre corturi, că acum mă pregăteam să pun o întrebare. Tentantă era. Nu. Vorbim despre altceva astăzi. Bun. Ne oprim? Gata? Da. Adică ne oprim cu mesajele și începem să dăm citire. Nu, începem să dăm citire gândurilor noastre
0: și
1: despre ghicitoare. Acum o creăm ghicitoarea, fiți atenți.
0: Începem, uite.
1: Cuvântul este acel ceva, da? Deci noi folosim acel ceva la care ne gândim noi și care o să fie subiectul emisiunii de față. Încep tu?
0: Da, o să spun eu că pe acel ceva îl folosim în fiecare zi. E necesar, îl folosim în fiecare zi.
1: Deci acel ceva este folosit în fiecare zi. Să știi că sunt și excepții.
0: Da, nu trebuie neapărat folosit în fiecare zi.
1: Sunt și excepții.
0: De obicei lumea îl folosește zilnic, da.
1: Da, procentul... Bine, în realitate, direct sau indirect, este folosit.
0: Mm-hmm.
1: Tot este folosit. Acel ceva uneori ne aduce liniște, alteori ne aduce neliniște.
0: Foarte interesant.
1: Deci îl folosim în fiecare zi. Uneori ne aduce liniște, alteori ne aduce neliniște.
0: O să zic eu
1: nu
0: că...
1: e vacanța. Nu e vacanța, scrie Cristina. Nu e vacanța, nu.
0: Nu e vacanța, nu.
1: Mulțumim pentru salut, Vasilica. Mulțumim, Simona, vă ascult. Mulțumim. Dar nu e vacanța. Haide să vedem.
0: Uite, o să zic eu că poate să fie o binecuvântare sau poate să devină un idol.
1: Bravo. Idol, cuvânt de ordine. Țineți minte.
0: Mm-hmm.
1: Acel ceva poate destrăma sau poate lega o familie.
0: Important asta, da.
1: Poate destrăma sau poate lega o familie. Nu e timpul, nu e telefonul. Ne-au scris deja. Nu e timpul, nu e telefonul.
0: Bun, hai să ne mai gândim la câteva cuvinte. Cum să-i mai ajutăm pe ei să ghicească. Cineva spune televizorul. Nu este televizorul. Nu știu dacă... Da, poate să devină un idol. Poate să fie și o binecuvântare dacă ascultați și dacă vă uitați la Speranța TV, nu?
1: Fii atent, acel ceva își pierde valoarea.
0: Așa.
1: dacă îl ții egoist doar lângă tine.
0: Dacă îl ții mereu lângă tine, își poate
1: egoist.
0: Pierde valoarea.
1: Egoist, da. Pierde valoarea. Acel ceva își pierde valoarea dacă îl ții lângă tine.
0: O să spun eu...
1: Cristina spune că a luat o transpirație. Am mai adăugat și noi niște grade, nu? Dar când o să vedeți despre ce vorbim, sigur vă va plăcea subiectul de astăzi și o să și începeți să scrieți despre el, fiindcă de multe ori are legătură și cu cei care sunt în diaspora. Uite, Niazi, are legătură cu cei care sunt în diaspora?
0: Este adevărat, are legătură. Erica a ghicit, să știi, nu spunem cuvântul momentan.
1: Unde este Erica? Stai sub
0: dar a ghicit. Cristina a spus timpul. Nu este timpul. Simona...
1: Bravo, Erica! Da, a ghicit.
0: Și Simona este aproape. Ea a folosit un cuvânt din Biblie. În loc
1: Simona,
0: de... Da, Simona...
1: Simona, da, nu, acolo e metaforic, mai metaforic, aplicat,
0: da.
1: Și mai practic pentru vremea noastră. Și acum am zăpăcit-o, care dintre ele? Că a pus trei variante.
0: A pus trei cuvinte, da.
1: Bun, hai să mai oferim, hai să recapitulăm ceea ce am spus și să mai oferim alte informații.
0: Uite, și Deborah a încercat și a spus că este telefonul.
1: Nu, nu avem treabă cu telefonul, nu avem treabă. Ce e la telefon? Salutare, Eugen, hai, vină cu o idee. Aici. Ce spune Simona? Nu văd.
0: A spus, e pe aproape Simona. Simona mai oferă câteva sinonime și...
1: Încearcă, Simona, hai.
0: Cu siguranță o să nimerești cuvântul potrivit.
1: Așa, stai să spunem și numărul. 0753 400 200. Aici ne scrieți, să știți că acum ascultați emisiunea Live cu Sens la Radio Vocea Speranței și avem ghicitoarea care divulgă subiectul acestei ediții. Hai să mai spunem puțin din ceea ce... Adică să recapitulăm.
0: O să zic, bun, sigur,
1: hai
0: putem recapitula.
1: Ai spus că tu ai fost primul.
0: Este un lucru pe care îl folosim în fiecare zi.
1: Zilnic. Eu am spus că aduce liniște sau neliniște. Poate aduce liniște sau neliniște.
0: Poate să fie o binecuvântare sau poate deveni un idol.
1: Iar eu am spus că poate uni sau destrăma o familie.
0: O să zic eu că unii oameni își conduc toată viața
1: după
0: acel
1: ceva.
0: Lucru.
1: Sau bravo.
0: Au ca țintă acel lucru.
1: Foarte bine.
0: Toată viața.
1: Și am mai zis de asemenea că are legătură și cu cei care sunt în diaspora. Nu că n-ar avea legătură și cu cei care sunt în România, dar în mod deosebit. Și mai spuneam că dacă păstrăm pentru noi acel ceva, el își pierde valoare. Își pierde valoarea că îl păstrăm pentru ei. Și hai să mai facem...
0: Uite, și Claus a răspuns corect. Felicitări, Claus!
1: Hai să mai spunem ceva. Acel ceva este folositor...
0: Așa, hă? E mai dificil decât pare, să știți, dragi ascultători, nu e așa ușor să...
1: Este, pentru că este foarte la îndemână și la îndemână, vine să divulgi cuvântul. Acel ceva devine nefolositor și îți poate tulbura somnul.
0: Aș putea adăuga eu pe lângă asta.
1: Adică aparent el e folositor.
0: Da.
1: Nu aparent, el chiar e folositor dacă ești înțelept, acel ceva. Dar dacă nu ești înțelept, îți tulbură somnul teribil.
0: Aș putea spune eu că... Este și cea mai mare cauză de stres, care cauzează stres.
1: Da.
0: Acel ceva.
1: Bravo. Este cea mai mare cauză de stres, care o fi. Care o fi motivul pentru care ne stresăm noi.
0: Haideți să mai citim câteva mesaje, să vedem dacă cineva a
1: mai
0: răspuns corect.
1: Tu mai ții minte că tu le-ai deschis pe toate, mai ții minte, da, țin
0: minte.
1: Cine a ghicit?
0: Am observat cine a scris și cine nu a scris. Mari spune că este foarte cald, deși a încercat, a spus distanța. Cristina a spus... serviciu, dar a răspuns mai devreme înainte de acest cuvânt, a răspuns corect.
1: Doar că s-a temut că nu e bine.
0: S-a temut că nu e bine. Simona a răspuns și ea bine acum. Mulțumim, Simona, pentru mesaj. Da, uite că a spus Erica că în momentul în care ai spus diaspora, atunci a venit în minte cuvântul potrivit.
1: Vezi, am ajutat. Dar mai am acum, dacă mai spun ceva acum, o să ghicească toată lumea. Mai spun ceva?
0: Spune, că oricum ne apropiem de finalul ghicitorii.
1: Așa, uite, Lili a ghicit.
0: Și Lili, da.
1: Așa.
0: Și Rodica, toată lumea începe să răspundă
1: corect. Mihaela, Ștefan a răspuns. Stai că nu văd până acolo.
0: Da, și ea...
1: Din vieții mele, că nu văd până la calculatorul tău.
0: Și ea a răspuns, da. Uite, o să fac
1: mai
0: mare ecran. Da, o să fac asta, da. Uite așa,
1: să
0: ca
1: vadă
0: să
1: și
0: mai
1: ochiul meu. Bun.
0: Bun, pe toată
1: Adeluța,
0: lumea...
1: internetul, nu e internetul. Hai să mai spun eu ceva. Acel ceva la care ne gândim noi astăzi...
0: Ultimul, da? Ultimul cuvânt pe care îl oferim. Pentru că deja ne
1: apropiem. Se spune
0: de...
1: că este...
0: Mai are un cuvânt în, așa, în cultura
1: Ia să vedem, cine e rădăcina Adeluța, adică, a, gata.
0: Sau se mai spune că este
1: rădăcina tuturor relelor.
0: Este ochiul, nu o să-i zic numele că nu-i frumos, ochiul.
1: Rădăcina tuturor relelor. Cine-i domnule rădăcina tuturor relelor? 0753 400 200. Astăzi vorbim despre acel ceva care se spune că este rădăcina tuturor relelor. Da,
0: toată lumea
1: de
0: deja
1: a început
0: să răspunde corect. Felicitări pentru răspunsuri. Dar prima persoană care
1: te rog să mă felicit și pe mine, da, pentru
0: felicitări,
1: cuvinte.
0: Cuvintele au fost deosebite și potrivite pentru această ghicitoare.
1: Unde-i Cristina? I-am mai coborât temperatura un pic.
0: Da, sperăm că da. Cristina, îți cumpărăm și o înghețată, îți promitem.
1: O trimitem de aici până acolo.
0: Să nu uităm că
1: cred că se evaporă cu totul, rămâne ambalajul.
0: Da, să nu uităm că Erica este cea care a răspuns corect și
1: prima?
0: Cea care a răspuns prima.
1: A răspuns prima.
0: Felicitări,
1: Erica.
0: Erica,
1: cum te-ai prins?
0: Uite, a spus că când a spus de diaspora, a fost clar.
1: Okay.
0: Din păcate, este motivul tuturor care pleacă din țară, inclusiv al meu, a spus Erica. Mm-hmm. Lili a spus banii, Rodica a spus de asemenea banii, este vorba de bani. Bună dimineața, dragii mei!
1: Ce Mihaela banii. Ștefan?
0: Mihaela Ștefan...
1: Ștefan, ai ghicit și spune...
0: Că mi-ar fi trebuit și mie
1: o sacoșă. Doar.
0: Cred că de bani, da.
1: Să vă trimitem o sacoșă de bani. Printați, dacă vreți.
0: Da, îi desenăm noi cumva. Și Marinela a răspuns corect și Eugen, pe Cudina, uite, sunt surprins de câți ascultători ne ascultă în acest moment. Mm-hmm. Foarte, foarte mulți ascultători care ne-au răspuns corect și unii care ne-au scris pentru prima dată, cum este și Daniela. Mulțumim frumos pentru răspunsuri. Da,
1: super.
0: Astăzi vorbim despre bani.
1: Vorbim despre bani. Auzi?
0: Nu știu dacă am mai vorbit despre bani până
1: acum.
0: Nu
1: am vorbit despre bani niciodată, dar vorbim chiar despre bani.
0: E un subiect sensibil, nu?
1: E un subiect de care nu scăpăm. Emilian, ce sărăcia. Da, banii aduc și sărăcia. Haideți să vedem. Lansăm acum către dumneavoastră prima provocare. Trebuie să ascultă și melodia săptămânii, dar vezi că banii ne-au luat mintea, domnule.
0: Ne-au luat mintea. De 20 de minute vorbim despre bani.
1: 20 de minute și nu ne-am oprit să vorbim despre bani. Da, încercăm să și glumim și să detenționăm atmosfera, dar în final noi ne propunem astăzi la emisiunea Live cu Sens să mai învățăm o lecție de viață, nu? Pentru că până la urmă, dacă în fiecare zi nu învățăm ceva, parcă ar fi o zi pierdută. Trebuie să învățăm ceva. Hai să lansăm prima întrebare, doamnelor și domnilor. Închipuiți-vă, e o provocare. Cred că adolescenților le-ar plăcea foarte mult.
0: Îmi place provocarea, îmi place și mie provocarea, nu zic, nu?
1: Închipuiți-vă, dar închipuiți-vă lucrul acesta. Că ați câștiga astăzi 1 milion de euro. Astăzi 1 milion de euro.
0: Așa,
1: nu? Nu vi dăm noi.
0: Nu avem.
1: Care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Ați cumpăra, ați investi, ați dona, ați călători sau ce ați face? Deci, 1 milion de euro, ce ați face cu ei dacă i-ați avea?
0: E o întrebare...
1: Și acum așteptăm 0753 400 200. Mă pregăteam să-mi spun propriul număr, ai văzut? Din reflex.
0: Mesaje pe WhatsApp sau prin SMS, așteptăm cu mare, mare drag. Dacă ați câștiga 1 milion de euro sau dacă ați primi 1 milion de euro, ce ați face cu acei bani? Suntem tare curioși. M-ai pus pe gânduri și pe mine.
1: Ce faci cu banii? Deci dacă ai primi o sumă mare de bani, ce ai face cu ea? Uite, Eugen a răspuns, dar spune mai încolo ce a
0: când
1: răspuns.
0: Când eram mai mic, nu știu, pe la 11-12 ani, da, o să-mi iau un Lamborghini sau o mașină scumpă sau ceva. Acum, probabil
1: reclamă.
0: Că n-aș face același lucru. Oricum, reclamă la Lamborghini, nu cred că o să-și cumpere nimeni acum, dar... Dar, da, adică tot felul de gânduri din acestea, dar acum că sunt mai matur, mă îndrept spre alte gânduri. Poate să ajut pe cineva, poate să investez, poate să îi pun acolo unde trebuie.
1: Să vedem ce spun ascultătorii. Deci ce faceți cu banii? Dacă ați avea o sumă mare de bani, noi am zis 1 milion de euro, închipuiți-vă dumneavoastră cum vreți. Dacă ați avea o sumă mare, mare de bani, ce ați face cu ea? Știi, a apărut un film românesc, nu mai știu de cât timp este,

0: îmi scapă așa, numele acum. Dar povestea acelui... Vai ce-mi scapă numele. Povestea acelui film este că o persoană câștigă 7 milioane de euro.
1: Așa.
0: O persoană care nu avusese bani niciodată.
1: Uh-huh.
0: Și a doua zi dă pe toți.
1: Îi dă pe toți unde?
0: Păi îl racolează unul pe internet care îi spune că o să se îmbogățească dacă investește în afacerea lui.
1: Of, of.
0: Și el trimite toți banii.
1: Of, of.
0: Avea deja și ce? Da, îi triplăm? Da, da. Îi triplăm!
1: Dar știi ce e trist? Pentru că am citit o felul de știri cu oameni care s-au îmbogățit peste noapte și în scurt
0: și au
1: timp
0: sărăcit
1: au rămas
0: doar că au
1: bani,
0: sărăcit,
1: da.
0: Au nebunit.
1: Da, dacă îmi pierzi o sumă așa mare
0: apropo
1: de bani.
0: Apropo de loterie, da. Ar trebui să vorbim o dată despre iluzii.
1: Despre iluzii, nu?
0: Loterie și iluzii.
1: A? Și banii sunt o iluzie, da. Sunt de acord cu tine. Tot.
0: Pot fi, adică câștigul de bani, dar banii în esență, cum spuneam noi la început, dacă verifică înghicitoare, ei sunt necesari. Și sunt utili în fiecare zi, că spuneam noi că poate că sunt zile în care nu îi folosim. Realmente îi folosim pentru că îi consumăm curent electric, avem utilitățile, nu? Adică toate lucrurile acestea, adică am zis de mai multe ori, adică încercând să fiu foarte convingătoare,
1: așa,
0: că tot ceea ce este în jurul nostru costă.
1: Da, e adevărat. Tot ceea ce este în jurul nostru costă. Uneori ne oferim valoare lucrurilor cu adevărat importante. Voiam să zic de asemenea că Biblia vorbește foarte mult despre bogăție,
0: așa este,
1: despre
0: și o să
1: bani.
0: Aducem și noi în discuție subiectul.
1: O să discutăm și despre asta,
0: important.
1: Pentru că depinde acum cum privești banii, că nu trebuie neapărat să-i privim ca pe un blestem sau ca pe un idol.
0: Nu.
1: Dacă sunt întrebuințați așa cum trebuie și dacă sunt folosiți în primul rând cu binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum El își dorește să-i folosim, eu cred că acei bani pot fi folosiți nu doar pentru a face un bine, pentru a ne face nou un bine personal, dar pentru a ajuta și pe alții sau
0: și
1: biserica
0: alții.
1: Sau o misiune sau așa un este. Proiect și așa mai departe.
0: Hai să citim un pic mesajele.
1: Sigur,
0: eu mai citesc ceva
1: după
0: și apoi ascultăm
1: neapărat,
0: melodia.
1: Neapărat să ascultăm puțină muzică. Uite, ne scrie Emilian, spune că ați mai vorbit despre bani, poate nu eu și Dana, poate alți colegi.
0: Da.
1: Spune că dacă ar avea acei bani, i-ar folosi în scop umanitar, prin investiție. De asemenea, un alt ascultător, Claus, spune că ce aș face cu o sumă mare de bani, cu siguranță i-aș împărți pe toți și repede. Știi cum e când te îmbogățești, te întreb, măi, să le spun prietenilor, familiei, să nu le spun?
0: Banii pot distruge repede un om, mai ales dacă sunt mulți. Era da. Un basm și se chinuia să ascundă banii, nu știa ce să facă, unde să-i ascundă, deci ajungi să cedezi. Ok. Ce spune aici, nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea
1: spune,
0: de bani.
1: Ce
0: corect,
1: spune Narcis,
0: Narcis.
1: Da.
0: Bravo, Narcis. Da,
1: deci
0: așa
1: nu
0: este.
1: Banii sunt rădăcina tuturor acestor rele, ci iubirea de bani.
0: Ok, dar noi vorbim foarte astăzi despre bani, nu important. Facem metafore, să știți, direct pe bani ne ducem.
1: Da, da.
0: Așa.
1: Serena, dacă ai tu telefonul deschis, poate citești tu câteva mesaje. Serena spune
0: da,
1: că
0: imediat.
1: Ar începe să dăruiască în primul rând, când, dacă ar avea atâția bani. Sigur că ar fi pentru ea ar fi un șoc, ne spune mai departe. Apoi încep să te gândești cum îi poți folosi cu înțelepciune. Mulțumim, Serena, pentru acest mesaj.
0: Oana spune prea mult strică, dar să ai un venit suficient de bun, să ai un nivel de trai decent, nu cred că am devenit mai fericit dacă am avea bani fără număr. Banii nu aduc fericirea, doar o întrețin. Sau, o,
1: știi,
0: sapă. Sau o sapă. Sau o sapă. Întrețin sau o sapă?
1: Mi-am amintit de un coleg de-al nostru, nu o să-i dau numele, că nu e frumos,
0: okay.
1: Dar un coleg...
0: Da, e de bine
1: care
0: sau de rău?
1: E de bine, e de bine, nu zic nu, pentru că pe la vârsta de 30 de ani, el a devenit milionar. Mm-hmm. Sigur știi despre cine este mm-hmm. vorba. Dar omul acesta, poate că o să-l sunăm, mi-ar plăcea să-l sunăm astăzi, ce spui?
0: Dacă e de acord.
1: Dacă e de acord, poate vorbim
0: e
1: puțin cu el.
0: E foarte bună ideea.
1: Pentru că omul acesta a realizat în timp, după ce s-a îmbogățit, a realizat că banii aceia nu-i aduc fericire. Și a fost și momentul în care s-a îndreptat spre Dumnezeu. Momentul în care viața lui s-a schimbat
0: exact.
1: Și a înțeles că nu are rost să muncească pentru sume atât de mari de bani, care nu-i aduc nicio plăcere. Dar mi-ar plăcea mult să stăm de vorbă cu el. Sigur că trebuie să le întrebăm în primul rând dacă dorește acest lucru.
0: Da, uite că nu ne-am gândit înainte.
1: Dar, da.
0: Hai să citim mesajele, că mai am ceva să spun aici și să ascultăm melodia și nu știu ce mai facem cu
1: eu
0: timpul
1: zic că mai putem
0: nostru.
1: Reveni puțin mai târziu la mesaje,
0: stai
1: pentru că
0: un pic,
1: este
0: am
1: deja...
0: un mesaj. Stai o clipă. Drept să spun, nu știu ce aș face. Posibil să cumpăr sau să investesc, dar m-aș îndrepta către Dumnezeu să-mi spună ce pot face cu ei. Dacă iei din sac și nu mai pui înapoi, se golește. Acum depinde cât de mare este sacul. Aș ajuta pe alții, ne spune altcineva. Și altcineva, Constantin, ne spune banii sunt cei mai importanți, mm-hmm. mai importanți. Mihai Pușcașu, ce ne zice Mihai Pușcașu? Trebuie să investești pentru a rămâne cu ceva în sac.
1: Da.
0: Da, așa este. Am promis că mai citim ceva ca să-i lăsăm cu un gând.
1: Așa.
0: Un gând, fii atent,
1: sigur,
0: un gând.
1: Rog, da.
0: Nu-mi dă voie aici.
1: Dar deja
0: Bogdan
1: jumătate...
0: face semne la mine. Trebuie să avem o cameră aici să vadă ascultătorii ce așa. Facem noi. Deci, ce vreau să vă zic înainte să ascultați melodia care o să vă liniștească și o să vă inspire? Biblia vorbește mult despre bani. Spre exemplu, nu știu dacă știți, dar despre bani și bunuri există peste 2300 de versete în Biblie. Și tot Isus, și de asemenea, Isus a vorbit mai mult despre administrarea averilor decât despre multe alte subiecte. Iar aproape jumătate din pildele sale conțin referiri la bani, datorii, comerț sau administrarea bunurilor. Dumnezeu vorbește mult despre bani. Înseamnă că subiectul este și unul spiritual și o să ajungem și noi la acest capitol. Da, nu pentru că Dumnezeu are nevoie de banii noștri, are nevoie Dumnezeu de banii noștri, nu s-ar descurca fără ei.
1: S-ar descurca, cu siguranță.
0: Nu, ci pentru că, și de multe ori se spune în Biblie chestiunea aceasta, banii spun foarte multe despre inima noastră, de fapt. Hai că mă opresc aici să ascultăm melodia, doamnelor și domnilor. Aici Bogdan nu mai are răbdare, trebuie să punem melodia.
1: Trebuie să ascultăm și puțină muzică, da, având în vedere că am tot vorbit de jumătate de oră. Îi plictisim poate pe ascultători.
0: Așa, vă plictisim, nu vrem să vă plictisim. Nu,
1: și
0: nu.
1: Puțină muzică. O să revenim în câteva minute, continuăm subiectul de astăzi. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Încercăm să facem rău și de invitatul de care am spus mai devreme, cu siguranță.
0: Poate reușim. Hai mă să zic o chestie înainte.
1: Da,
0: zice, vrabia mă lai visează. O să citim tot mesajul, dar îmi place ideea,
1: da.
0: Adică ne închipuim cu toții, dacă am avea bani,
1: ce
0: am
1: de face euro,
0: cu
1: ei,
0: da, dar nu avem niciunul dintre ei un milion de euro. Dar le întrebăm, dacă
1: așa,
0: răspunde,
1: da.
0: Le întrebăm pe el cum e să ai.
1: Da, da, cu mare drag le întrebăm. Ascultăm piesa Dragostea ta, este piesa săptămânii. Nu uitați că puteți intra pe site-ul revese.ro, unde puteți vota piesa de săptămâna viitoare. Mm-hmm. Sunt acolo câteva piese pe care le puteți pune sub vot.
0: Așa
1: și
0: este, foarte
1: cea care
0: frumoase.
1: Primește cele mai multe voturi va fi ascultată săptămâna viitoare, începând cu ziua de luni. Acum ascultăm Dragostea ta, interpretată de Couri și Har, un cor de copii.

0: Am revenit, dragi prieteni.
1: Ora Ecouri de Har.
0: 11:08 acum. Am
1: foarte
0: ascultat piesa Ecouri de Har, dar deosebit
1: foarte
0: de frumoasă.
1: Dragostea ta, de fapt, despre dragostea lui Dumnezeu.
0: Dragostea lui Dumnezeu, care este atât de mare pentru noi. Urmează acum Coșul cu Bunătăți, în minutele următoare, și astăzi Ana Maria Sandu ne vorbește despre anghinare.
1: Anghinare,
0: și
1: da.
0: Și prima mea reacție a fost, iară se vorbește despre ceva ce n-am mâncat niciodată. Se întâmplă.
1: Anghinarele sunt foarte bune, nu știu dacă ascultătorii le consumă. E adevărat că spre rădăcină sunt un pic mai amare, dar sunt extrem de utile pentru ficat și pentru sistemul digestiv. Și merg așa cu lămâie, merg în salată, foarte bine, foarte bune sunt, doar că ne educăm gustul. Însă ajungem tot la bani. Știi că noi cheltuim mulți bani pe mâncare.
0: Foarte mulți bani și
1: o să aveți și noi o rubrică, știați că imediat. Da. Da, și multă mâncare se irosește. De fapt, o cumpărăm și o aruncăm. Merită să ascultăm și merită să ne și gândim. Să știi că eu am început și ce am făcut?
0: Așa, nu?
1: Mi-am cumpărat vase.
0: Vase? Ce fel de vase?
1: Bucătărie.
0: Au.
1: Oale.
0: Au, okay, bun.
1: O cratiță, crăticioară, mini-crăticioară. De fapt, am redus dimensiunea vaselor. Așa. Aveam oale foarte mari. Eu sunt într-o familie, provin dintr-o familie de 4 copii. Uh-huh. Și seama, noi eram 6 oameni la masă. Asta nu înseamnă că întotdeauna rămânea mâncare.
0: Da.
1: Și noi suntem 4. Eu am 3 băieți acasă, adică 2 băieței mei plus soțul, sunt 3 băieți în familie.
0: 3 bărbați.
1: Eu mănânc, cum zice Răducu cel Mare. Mami, tu mănânci ca un fluture, dar recuperează ei. Însă am spus că totuși aruncăm multă mâncare, așa că am schimbat vasele. Mm-hmm. Am cumpărat vase mai mici.
0: Foarte bine.
1: Pentru că un vas mare eu îl umpleam.
0: Da, da, da, pentru că așa, pare puțină mâncare acolo,
1: nu?
0: Pentru
1: și
0: că
1: puneam
0: vasul mare, da.
1: Da. Așa că într-o crăticioară mai mică fac atât cât este în cratița respectivă. Oricum eu nu mănânc a treia zi mâncarea.
0: Da.
1: Dacă îi prind a doua zi să o mănânce, e bine. A treia nici că o mai mănâncă. Și
0: deci mai bine
1: este
0: așa.
1: O responsabilitate. Da.
0: Am și eu un secret, l-am descoperit bine de curând. Dar ca să nu se mai umple chiuveta de vase, bine, eu care stau singur, am așa, am multe farfurii și linguri și furculițe și așa mai departe, dar mi le-am luat pe toate și mi le-am pus undeva unde nu ajung. Mi le-am pus foarte sus și am păstrat doar o furculiță, o lingură, un cuțit,
1: și
0: un castron.
1: Și când vine cineva
0: și
1: la tine, abia atunci,
0: să le da, atunci
1: te
0: le dau
1: urci
0: jos,
1: după ele.
0: Dar nu mai stau la finalul zilei să spăl 10 farfurii și 10 așa.
1: Deci ești forțat să o speli.
0: Da, sunt forțat să o spăl pe aceea, pentru că trebuie să o folosesc mereu. Și
1: da,
0: mereu
1: da,
0: mă întorc la chiuvetă ca să o spăl și e mereu curat și asta e mai plăcut.
1: Mi s-a întâmplat o dramă odată.
0: Așa.
1: Nu mai știu dacă ți-am povestit sau nu. Ție ți-am povestit?
0: Nu, dacă spui despre
1: deci
0: ce se vorba,
1: într-o vară
0: poate
1: mi-a căzut o dulapă cu vase.
0: Serios?
1: Tot, deci s-a răsturnat.
0: Peste tine? Sau,
1: nu, Doamne ferește, nu. Bun. Pur și simplu, noi eram afară și am auzit un zgomot infernal din casă. Eu am crezut că a explodat o butelie,
0: sau
1: bă, n-am,
0: ceva,
1: stai seama. Și când am ajuns acolo, era o mare crimă în bucătărie. Căzuse dulapul
0: cu
1: vasele
0: așa?
1: Și îți dai seama că s-au spart toate.
0: Da.
1: Eram cu o prietenă, era o prietenă la mine și a fost atât de impresionată. A zis, aduc eu farfurii, multe, am. Și am zis, nu, dacă s-au spart, înseamnă că trebuie să iau puține.
0: E un semn, da.
1: Și am luat și o perioadă, am avut puține farfurii. Bine, după aceea mi-am cumpărat, pentru că la noi vin deseori, avem musafiri pe weekend, avem mulți tineri pe la noi și am așa 30 de farfurii întinse, 30 adânci, cam la nivelul ăsta mă duc, tacâmuri. Și până să-mi iau eu un număr mai mare, am avut doar câteva farfurii. Știi ce bine a fost?
0: E mai bine așa, nu?
1: Da, măi, nu erau vase în ghiuvetă.
0: Mai bine așa, mai lejer.
1: N-aveam
0: da.
1: Nici mașină de spălat vase. Acum am și mașină de spălat vase și tot degeaba.
0: Tot degeaba.
1: Tot se strâng. Dar ieri, cel mic, băiatul cel mic, făcuse curat în bucătărie.
0: Lăsește secretul meu. Acum, sunteți patru în familie, patru linguri, patru furculițe, au nevoie să duce să spele, nu?
1: Da. Hai să vorbim despre anghinare. Am rămas la masă, ne-am dus pe la bucătărie, vă rugăm notații, fiți atenți și poate că săptămâna viitoare ne spuneți dacă ați gustat anghinarele. Se găsesc în toate supermarketurile acum și în România, în străinătate, cu siguranță se găsește. Și este foarte bun în salată și nu doar.
0: Uite, Cristina spune că aici la ea, în Sicilia, de unde este ea,
1: uite,
0: se cultivă anghinare, iar perioada lor este toamna, nu știam asta, și se mănâncă pe rupte, spune ea, în zona aceea, pentru că sunt foarte, foarte delicioase.
1: Cristina este amară? Și acolo este amară?
0: Ce gust au?
1: Rădăcina?
0: Ca varza de Bruxelles cumva seamănă puțin.
1: Ia uzi, Cristina, descrie-o tu cel mai bine.
0: Uite, după ce ascultăm rubrica,
1: lasă-ne un mesaj și povestește-ne.
0: Ne spui și ce gustare.
1: Exact.
0: Bun. Audiție cu folos, revenim în câteva minute.
2: Broccoli! Ghimbir, avocado,
3: dovleac.
2: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre anghinare. Anghinarea are frunze mari, crestate, verde închis pe față și cenușii albicioase pe dos. Se recoltează din luna iunie până în septembrie. Florile sale seamănă cu cele ale ciulinilor, fiind roșii violacee și învelite în solzi cărnoși. Este o plantă mare iubitoare de soare și de căldură, crescând doar în zonele sudice ale țării noastre, unde a fost adusă cu secole în urmă din regiunea mediteraneană. Anghinarea are puternice proprietăți antioxidante. Conține o mare varietate de antioxidanți care reduc daunele provocate de radicalii liberi. Cercetările au demonstrat că anghinarea are un bogat conținut de inulină, substanță care îmbunătățește tranzitul intestinal, ajută la stimularea sistemului imunitar și crește asimilarea calciului și magneziului în organism. Această legumă este o importantă sursă de fibre alimentare. Aceste fibre diminuează riscul apariției cancerului de colon și permit atingerea mai rapidă a senzației de sațietate. Anghinarea este bogată în vitamine și minerale esențiale pentru menținerea sănătății. Conține vitaminele C, E, B1, B3, B9, K, provitamina A și este bogată în calciu, fier, potasiu, fosfor și iod. Anghinarea este un aliment alcalinizant, altfel spus, el favorizează diminuarea efectelor negative ale alimentelor acidifiante, cum este carnea. Anghinarea tratează diverse afecțiuni digestive și îmbunătățește funcțiile ficatului, pentru că are rol de detoxifiere. Cel mai important rol al său îl demonstrează prin normalizarea valorii colesterolului. Ceaiul de anghinare este recomandat și diabeticilor pentru normalizarea glicemiei. De asemenea, este și un bun diuretic și poate fi folosit și pentru tratarea afecțiunilor rinichilor. Constipațiile, fermentațiile intestinale, colitele, hemoroizii, precum și lipsa apetitului, pot fi tratate prin 2 căni de ceai de anghinare zilnic. Nu este recomandată femeilor care alăptează, deoarece floarea, partea comestibilă a plantei, conține o enzimă ce împiedică secreția de lapte. Vârsta cea mai potrivită de la care se poate introduce în alimentația copiilor este 8-10 luni, depinzând de fiecare copil în parte. Deși anghinarea nu este pe lista alimentelor cu potențial alergen, este recomandat ca aceasta să fie introdusă în alimentație treptat. Anghinarea are un gust delicat, ușor amărui, dar care, în mod bizar, odată mestecată, lasă în urmă o aromă dulceagă. Se consumă coada și bulbul, care are aspectul unei flori formate din solzi cărnoși și se prepară de obicei la bain-marie, după ce a fost stropită cu zeamă de lămâie. Este delicioasă adăugată în salate tăiată în felii. Merge foarte bine alături de ciuperci și măsline, dar și împreună cu brânzeturi și paste. Este recomandat ca anghinarea să fie consumată imediat după ce a fost gătită, deoarece în timp ea poate deveni toxică.

0: Este ora 11 și 20 de minute. V-am lăsat și în compania muzicii. Mai avem 10 minute până când vom difuza și publicitatea. Dar până atunci am promis că venim înaintea dumneavoastră cu o rubrică intitulată Știați că. E o rubrică creată de noi, special pentru ediția de față, dacă tot vorbim, doamnelor și domnilor, despre bani. Poate că ați putea spune ce să mai vorbim despre bani, că banii avem la îndemână tot timpul, ei ne stresează, ei ne bucură, ei fac parte din viața noastră, nici nu-i putem îndepărta, să mai vorbim. Da, putem să mai vorbim și putem să ne îndreptăm pe direcția care trebuie și, așa cum ziceam noi la începutul emisiunii, ne propunem să oferim și câteva lecții de viață, nu din partea noastră, cum fi noi cine știe ce înțelepți, ci împreună aici să creăm cadrul în care să creștem la oaltă. Vrei să spui ceva?
1: Nu avem nimic în minte, doar te ascultam cu mare drag.
0: Sunt
1: întotdeauna și cu tine și cu Raluca, așa a spus și ea. Bogdan, ești mereu de acord cu mine? Păi cum, pot altfel, nu pot.
0: Hai la rubrica noastră, știască, zi.
1: Nu zic că nu mi se dă voie să seama de părere.
0: Drept dovadă, dacă eu am mers mai departe. Să-mi spuneți, doamnelor și domnilor, dacă sunt prea aspră cu Bogdan. Sau prea autoritară. Nu vreau să fiu.
1: Se vede că lucrezi ca avocat, se observă asta.
0: Bogdan,
1: așa.
0: Tu știai că primii bani au fost monede?
1: Știam asta, da. Știam că
0: n-au fost monede. Oamenii făceau troc.
1: Făceau schimb, da, pe produse.
0: Grâu,
1: îți dau grâu, îmi dai o oaie.
0: Pește, pe sare, știi, da. Peștele cu sarea mergea.
1: Mergea.
0: Bunica făcea troc pe... ce făcea bunica? Mălai cu mere.
1: Da, mult timp s-a făcut asta.
0: Mălai, adică... bunica dătea mălai și lua mere, iarna.
1: A, da, pentru că, uite, mai treceau oameni pe stradă și
0: făceau
1: acum
0: cu căruțele, făceau schimb.
1: Acum
0: cereale pe legume și fructe.
1: Vin cu dubițe, știi, cu dube. Sau diverse vase. Sau vase,
0: haine.
1: Și mama și la fel.
0: Era o perioadă de sărbătoare pentru noi, ieșeam repede după bunica.
1: Da.
0: Și stătea și ne uitam curioși să vedem ce e acolo. Wow.
1: Mama dădea porumb, îi băga în saci destul de mari de porumbi. Nu boabe, porumb.
0: Porumbul da. În sine, da.
1: Și lua diverse obiecte sau mere sau depinde ce ofereau acei
0: oameni.
1: Era
0: o variantă, nu te mai duceai la târg.
1: Da, nu te mai duceai la târg și...
0: Hai să mergem mai departe la rubrica Știască. Uite, eu citesc următorul punct 2, tu-l citești pe 3. Prima monedă oficială cunoscută a fost bătută în urmă cu aproximativ 2600 de ani, unde? În regatul Lidia, care astăzi se află pe teritoriul Turciei.
1: Tare interesant acest
0: 2600
1: lucru.
0: 2600 de ani.
1: Prima monedă oficială cunoscută. Uite, tare interesant această informație. Eu cred că oamenii făceau schimb totuși mai de mult cu aur sau argint sau cu alte, dar nu erau neapărat monede bătute. Da, uite, în România o altă informație. În România circulă anual miliarde de bancnote, dar peste jumătate dintre plăți se fac deja electronic.
0: Exact.
1: Totuși, psihologii spun că oamenii cheltuiesc mai ușor cu cardul decât cu numerar. De ce se întâmplă asta? Pentru că
0: nu mai simți
1: banii. Ți-e mai greu, știi, numeri. Vai, cât am aici? 200 de lei, 300 de lei. Cu cardul ai pus la POS acolo și s-au dus banii într-o secundă.
0: Exact. Hai să citim și o chestiune interesantă care ține de statistică. Am zis noi că avem mult material, selectăm din el lucruri, sau cum să zic, le selectăm pe cele mai cele, nu?
1: Interesante, importante, care atrag atenția. Mai
0: uite,
1: citim și câteva
0: o statistică.
1: Mesaje.
0: O persoană obișnuită ia aproximativ 30.000, 35.000, deci undeva între 30 și 35.000 de decizii pe zi, iar multe dintre ele au o componentă financiară. Deci într-o zi eu iau 30.000, 35.000 de decizii.
1: Da, sunt diverse decizii.
0: Au legătură cu banii, multe dintre ele.
1: Uite, problemele financiare sunt printre cele mai frecvente motive de conflict în familie.
0: Și nu doar deci în familie, este... și războaiele mondiale, și războaiele mondiale, în general războaiele, nu doar, nu izolăm acum.
1: Dar multe dintre conflicte, indiferent de natura lor, adesea au la bază banul. Uite, putem să facem o definiție a banului. Ce înseamnă să ai bani? Înseamnă să ai putere, să ai influență, să arăți că ești cineva, că ai o importanță în societate, toate aceste lucruri te motivează poate excesiv de mult să lupți pentru acei bani, să-i pui pe primul loc în viața ta, să, cum se spune în ghilimele, să calci peste cadavre, pentru a avea parte de ei, de cât mai mulți.
0: Exact.
1: Cât mai multe zerouri, cu atât mai bine.
0: Cu atât mai bine. Ai spus bine, cât mai multe zerouri, cu atât mai bine, pentru că asta credem și uite ce zice o altă statistică, că o mare parte dintre oameni spun că dacă ar câștiga dublu, ar fi mulțumiți.
1: Da.
0: Măcar dublu, domne Sam. Totuși, studiile arată că odată cu veniturile cresc și așteptările.
1: E foarte
0: concluzia
1: adevărat.
0: Că,
1: știi că ai mai,
0: nu e niciodată mulțumit.
1: Ai mai mulți bani și cumperi lucruri mai scumpe.
0: Uh-huh.
1: Am destui bani, acum îmi cumpăr o mașină mai bună, am cumpăr o casă mai mare, îmi cumpăr, nu știu, un iaht, o mașină super scumpă și așa mai departe. Adică cu câte mai mulți bani, mereu se găsește întotdeauna ceva de cumpărat mai mult. Elon Musk acum își cumpără o rachetă mai mare, probabil, și merge în spațiu. Deși, în momentul de față, e considerat cel mai bogat om din lume. Nu știu cât era acum, un miliard, că a trebășit...
0: Uite ce spune Serena. Iată de ce îmi place cardul, pentru că nu văd banii. Nu văd banii.
1: Păi da, dar consum mai mult, așa cred.
0: Nu-i vezi în fața ochilor, dar îi consumi ușor. Hai să mai citim și dintre mesaje. Știți că v-am lansat noi o întrebare. Dacă ați avea mulți bani, ce ați face cu ei? Spuneți-ne ce ați face cu banii. Uite, eu citesc un mesaj venit pe mesageria clasică de la domnul Constantin. Am rămas cu vrabia, mă lai visează, știi, am zis că voi citi mesajul în completare. Vrabia mă lai visează, așa că putem visa și noi. Banii trebuie cheltuiți repede pentru că murim și rămân banii. Da, rămân la ceilalți care nu se aprecieze, completăm noi. Iar ce scriem noi aici nu ar fi valabil în realitatea vieții, că mulți dintre noi vorbim și facem altceva, domnul N. Constantin. Așa este, noi încercăm acum doar să ne închipuim și să urmărim, de fapt, tendința pe care o avem. Altcineva spune, toți spun că ajută banii, dar banii mulți sunt un pericol pentru om. Toți zic că ar ajuta, dar în schimb banii sunt așa. O capcană. Dacă vrei să faci sclav pe cineva, împrumută-i bani. O altă opinie. Just. Și mulțumim pentru mesaje. Să știi că eu am citit ce era pe mesagerie, nu pe WhatsApp.
1: Foarte bine. Ne-a scris un ascultător pentru prima dată. Cred că îl cheamă Claudiu.
0: Da.
1: Spune că cu acel 1 milion de euro ar călători până la ultimul leu sau până la ultimul euro. Uite, interesant. Un om care ar folosi acești bani să călătorească. Mm-hmm. Tu ai face asta?
0: Cred că... nu pe toți.
1: Cred că nici nu pe toți, dar dacă mă gândesc, cred că unul dintre cele mai mari visuri ale mele este să călătoresc în întreaga lume, să merg, să mă plimb, să văd poate fiecare țară, de ce nu, și să mă bucur de experiențe. Uite, chiar ieri vorbeam cu un prieten la telefon și a venit vorba de bani și spunea, da, Bogdan, îi strângem, îi acumulăm, dar dacă nu îi transformăm în experiențe, trăim degeaba. Tot muncim pentru ei și
0: adică
1: avem...
0: banii ar trebui să fie un instrument.
1: Da, să fie un instrument de care să ne bucurăm până la urmă, nu? Călătorim, că tot a venit vorba de corturi, vorbeam cu el despre plecarea cu cortul. Da, e o investiție, sunt câțiva bani pe care consumăm, dar merită, pentru că e o experiență frumoasă.
0: Pe de-o parte, pe de-o parte e mai ieftin cu cortul.
1: Cu
0: Hai să vedem ce spune
1: Erica.
0: Dar din dar se face rai. Cum se mai spune, probabil aș ajuta copiii sau familiile care sunt într-o situație mai grea. Și aș face poate câteva biserici în localitățile unde sunt credincioși, dar nu au posibilitate să-și facă un locaș.
1: Aici din mesajul lui Eugen, nu știu dacă ar trebui să-i dăm citire sau nu.
0: Stai că ne uităm mai încolo. Eu sunt la Mihaela Ștefan.
1: Te invit.
0: Ce aș face cu banii? Bună, toți iubim banii. Sunt bun de înghețată. Întâi m-aș duce pe o insulă pustie să stau câteva zile în liniște și să mă gândesc bine ce fac cu ei. Sau aș nebuni? Nu știu, cine știe. Pe moment aș construi centre pentru copii abandonați, pentru cei cu nevoi speciale, pentru vârstnici. Aș dona pentru cercetare în anumite domenii ale sănătății și aș pleca din țară înainte să mă ucidă, în ghilimele, lauda și aroganța.
1: Ce mesaj frumos. Uite,
0: mulțumim, Mihaela.
1: Mi-ar plăcea mult dacă ar fi un copil. Poate aveți un nepot, poate aveți pe cineva. Perspectiva unui copil. Știi că copiii au tot felul de răspunsuri trăznite, dar uneori pline de înțelepciune.
0: Mm-hmm.
1: Aș trebui un copil.
0: Ce
1: face
0: cu
1: o grămadă de bani așa? 1 milion de euro? Nu, poate nu știe cât înseamnă 1 milion de euro, dar o sumă mare de bani.
0: Uite, Mihai Pușcașu. Bogdan, dacă tot vrei să călătorești, începe cu Parisul.
1: Cu Parisul?
0: Mm-hmm.
1: Da, e...
0: Iei cortul, dar iei și cortul și te duci la Paris.
1: Duc la Paris, nu?
0: La Paris, da.
1: Recunosc că nu este așa o țintă de-a mea să ajung în Paris.
0: De ce? Că e foarte frumos, nu?
1: Da, da, am auzit o felul de teorii și chestii despre acel oraș în ultimul timp.
0: Lili, bună dimineața, dragilor, vă ascult cu drag în fiecare ocazie. Dacă aș primi mulți bani, aș construi o locație, să pot îngriji oamenii vârstnici și copiii orfani, nu doar cu partea economică, mai ales cu timp de calitate. E visul meu de când eram copil. Frumos, Lili! E 11:31. Ne oprim cu mesajele aici, mai citim după.
1: Sigur că da,
0: noi așteptăm să ne scrieți în continuare ce ați face dacă ați avea mulți bani. Și lansăm și următoarea întrebare.
1: Dacă ai în minte o altă întrebare, da.
0: Da.
1: Deci prima întrebare este ce ați face cu 1 milion de euro sau cu o sumă mare de bani, care ar fi așa planul dumneavoastră pe un an de zile, să zicem, sau în perioada imediat următoare.
0: Și cât ne gândim noi la publicitate? Cât ascultăm publicitatea, vă gândiți la provocarea aceasta. Acum aveți de ales.
1: Aveți
0: ce ați alege? Fii atent, Bogdan, te întreb... Da.

0: Te ascultăm, ascultăm
1: deci,
0: întrebarea.
1: Deci, este o provocare. Ce ați alege? Să pierdeți 10.000 de lei. 10.000 de lei, zic. Nu zic mai mult.
0: 2.000 de euro, nu?
1: 2.000 de euro, poftim. Mm-hmm. Să pierdeți 10.000 de lei sau să plătiți o amendă de 10.000 de lei. Și de ce una și de ce alta?
0: În ce sens să-i pierdem? Uite că e interesant.
1: Să-i pierd, să fie furați.
0: Să dispară.
1: Să-mi dispară, să rămân fără bani. Ce ați alege? Să pierdeți 10.000 de lei sau să plătiți o amendă de 10.000 de lei? Să știi că adolescenții au răspuns în varianta 2.
0: Am răspuns la asta. Și eu am răspuns.
1: Stai, nu-l dăm acum.
0: Nu? Bine.
1: Depinde de vârstă. Depinde de vârstă.
0: Da? Uite, sunt tare curios ce-ar face
1: oamenii. Deci ce ați face? Ori vă fură cineva 10.000 de lei. Nu răspunsul. Uite, Simona, niciuna, nici alta. Nu merge cu niciuna, nici alta. Trebuie să alegi. N-ai ce face. Se întâmplă. Mi s-a întâmplat. Da. Deci, ori să-ți fie furați 10.000 de lei, ori să plătești o amendă de 10.000 de lei. Gândiți-vă că noi pregătim publicitatea. Hai cu publicitatea.
0: Okay, am și eu un răspuns la asta. Sunt tare curios dacă vei fi de acord cu mine.
1: Da, acum îl spunem. Nu, hai să spunem după publicitate.
0: Da. Vreți să ascultăm o piesă scurtă înainte?
1: O piesă scurtă, Cetate tare, Îngeral, a pregătit-o deja Bogdan, apoi după publicitatea și nu plecați, gândiți-vă ce ați face, 10.000 de lei amendă
0: sau să pierdeți banii.
1: Sau 10.000 de lei furați, pierduți, cum vreți, dar pierduți.
0: Dacă îi pierzi, te găsește cineva, știi, deci. Tot în buzunar la cineva ajung.
1: Depinde la cine ajung, că poate e cel care ți-a furat.
0: Corect, da. Bun, Cetate tare urmează acum, interpretată de Înger Alb. Rămâneți alături de noi, Bogdan și Dana, revenim în câteva minute.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.

0: Transa Agria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
1: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Este ora 11:43, ascultați emisiunea Live cu Sens la Radio Vocea Speranței. Gazdele dumneavoastră în fiecare zi de vineri sunt Dana Bordeianu și Bogdan Ciubutariu. Bogdan, vorbim tot despre bani.
1: Despre bani, cum să nu vorbim, în fiecare zi, nu?
0: În fiecare zi, da, astăzi vorbim dedicat despre bani și avem mai multe mesaje din partea dumneavoastră, mulțumim frumos. Cred că astăzi am depășit 200 de mesaje.
1: Cred că da, da, au fost foarte mulți ascultători care ne-au scris în această dimineață.
0: Deci e treaba cu banii.
1: Da, e.
0: Hai să mai citim dintre mesaje, pentru că urmează o altă întrebare și, de fapt, este un set de întrebări. Am pregătit de acum un set rapid de întrebări și trebuie să eliberăm mesageria. Mm-hmm. Citești tu, citesc eu.
1: Mi-a plăcut foarte mult mesajul lui Ionuț, l-a trimis la 11:30. Spune că ne salută cu drag din Anglia. De asemenea, ne spune că nu are foarte mulți bani, dar din ceea ce are, are o dorință foarte mare să meargă cu Mihai Brașov, pe care îl cunoaștem foarte bine pentru misiunile pe care le face în Africa. Mm-hmm. Vrea să meargă în Gambia să facă o fântână, să investească într-o fântână pentru oamenii
0: de acolo.
1: La primăvară, uite, deja a stabilit o plecare. Bionuț, te putem doar felicita pentru inițiativa ta și pentru gestul frumos pe care vrei să-l faci. Dumnezeu să-ți răsplătească pe măsura bunătății tale.
0: Frumos.
1: Foarte frumos din partea lui, da. Ai pus întrebarea mai devreme, uite că a răspuns un ascultător, Claus, dacă ai prefera să pierzi 10.000 de lei sau
0: da,
1: să...
0: Da, au început să răspundă.
1: Plătești o amendă, nu? Și cineva spune, Claus, că ar prefera să piardă 10.000 de lei, poate cineva îi găsește sau îi fură, și îi folosește mai înțelept decât statul român, ne spune Ionuț. Scuze, Claus. Foarte interesant. Eu aș fi răspuns pe partea cealaltă. Aș fi zis că, măi, măcar să-i dau ca amendă, că știu că banii o să meargă la stat și o să fie folosiți spre ceva bun,
0: da,
1: presupun.
0: Da, da.
1: Presupun. Așa, dacă îi fură cineva, uite, știi că mai e și ideea aceea, măi, i-am pierdut eu, poate i-a găsit un om care chiar avea nevoie de ei. Poate că, nu știu, n-avea ce să mănânce și... banii ăia l-au salvat.
0: Dacă nu i-a furat cineva.
1: Dacă nu i-a furat cineva.
0: Dacă nu ți-a furat. Reamintim poate celor care au deschis radioul mai târziu, am lansat o întrebare provocatoare sau o întrebare provocare. Ce ați face cu 10.000 sau nu ce ați face, ce ați alege dacă ați avea posibilitatea să alegeți? Ori să pierdeți 10.000 de lei sau să vă fie furați, ori să plătiți o amendă de 10.000 de lei. Marinela Chioriu ne spune așa: bună minunaților, vă ascult cu croșeta în mână. Așa, deci face bani, doamna, și îmi pun gândurile într-un plan. Dacă aș avea mai mulți bani, aș încerca să fac lumea puțin mai blândă. Aș crea o mică afacere cu jucării lucrate de mână, fiecare purtând o poveste și o inimă. Și din ele aș dărui copiilor care poate nu au prea multe bucurii, dar au nevoie de un zâmbet. Nu mi-aș dori doar să câștig, ci să pot împărți, să transform firele simple în mângâieri, în copilărie, în speranță.
1: E ce frumos. Frumos.
0: Pentru mine bogăția ar însemna să pot da mai departe ceea ce fac cu drag. Cât despre cei 10.000 de lei, mai bine îi dăruiesc decât să-mi fie furat sau pierdut sau amendă.
1: Da, ce interesant. Uite, și Simona ne-a scris mai devreme.
0: Fii atent, ne spune Marinela. Așa. Postscriptum, la final așa un mesaj: nu am uitat de acel microfon, urmează. Ha, deci o să primești un microfon croșetat.
1: Mi-a promis mie? Nu mai țin minte.
0: Da, nu știi că am vorbit de un microfon croșetat, că am zis că dacă tot este atât de talentată la croșetat, uite, ne-a trimis Animăluța în trecut, am zis dacă microfon e greu să faci.
1: Păi nu doar
0: așa
1: eu.
0: Am concluzionat noi.
1: Nu doar eu, cred că și tu ar trebui să primești unul. Sau îl împărțim pe acela, îl păstrăm aici, la Radio Vocea Speranței și împărțim cadou din partea Marinele. Mulțumim frumos, Marinela.
0: Aurica, nu?
1: Te invit, da? Simona,
0: tu ai deschis-o pe Simona.
1: Da,
0: okay.
1: Și spunea ea că ar dori să-i fie luați banii aceia 10.000 de lei de altă persoană care îi poate folosi și nu ar dori să plătească o amendă, pentru că asta ar însemna că a făcut ceva rău. Deci Simona vrea să fie pe partea bună.
0: Hai să vedem Aurica ce spune. Bună ziua, nici măcar nu m-am gândit ce aș face dacă aș avea mulți bani, dar cred că primul lucru ar fi să călătoresc peste tot și după aceea ar fi multe altele, dar acesta ar fi primul lucru. Și răspund la cea de-a doua întrebare, aș prefera să plătesc o amendă decât să-mi fie furați. Vezi, vezi? Uite, domne, unul rațional. Pierduți este una și furat este alta, adică te doare mai tare. Dacă îi pierd, poate ajuta pe cineva. Dacă îmi sunt furați, prefer amenda.
1: Interesant, da.
0: Bravo, Aurica, îmi place. Îmi place mesajul. Eugen, să-i pierd. decât să am cazier, poate găsește cineva care are mare de... Păi nu, nu mă refeream că îi furați dumneavoastră, mă refeream că vă sunt furați. Poate găsește cineva care are nevoie de ei, uite același raționament.
1: Uite, Stera n-a scris mai devreme, spune că ar alege să îi se fure sau să se piardă 10.000 de lei, deoarece, deși este o pierdere foarte mare, nu implică faptul că am încălcat o lege sau o regulă. În schimb, o amendă de 10.000 de lei vine de regulă ca urmare a unei abateri sau poate avea și alte consecințe pe lângă pierderea banilor. Uh-huh. Da, poate să apară în cazier asta, nu? Faptul că e o amendă atât de mare, cred că apare.
0: Ce tip de amendă este. Dacă e o amendă penală...
1: Interesant, uite, vezi, cred că de asta...
0: Uite ce spune aici, Oana Ramona Pavel. Spune așa, șefa mea a pierdut 50.000 de lei în casă. Mamă!
1: Sper să 50.000
0: de lei în casă. Nu știa unde i-a ascuns. Nu vrei să știți ce culoare avea la față și până i-a găsit cât a pătimit. Nu vreau să am grijă asta. Fac infart!
1: Dar cum pierzi 50.000 de lei?
0: Păi nu, probabil că îi pusese atât de bine că uitase unde...
1: Probabil. Oricum, în casă tot erau, dar...
0: Mihaela Ștefan.
1: Aolo, euro, uite cum a zis.
0: Euro? Vezi, deci, 50.000 de euro? Da. Wow!
1: A completat. Deci,
0: și 50.000 stătea loc.
1: Că 50.000 de lei cât venea în euro? Sunt 10.000, nu? Cred.
0: Chiar și așa.
1: Da, 10.000 de euro, dar 50.000...
0: Tot o formă de furt, e și amenda în multe cazuri, spune Mihaela Ștefan, prefer să-i pierd și să-i găsească cineva care chiar are nevoie. Până la urmă, până una alta, mă bucur că aseară am găsit pe stradă o bagnotă de 10 lei. Spre să nu fie prea supărat cel care a pierdut-o. A, ce drăguț, Mihaela. Deci Mihaela a găsit aseară 10 lei pe stradă, chiar, dacă o fi prea supărat celălalt. Îți ies din buzunar.
1: Da, e o sumă mare, poate. Da,
0: dar e o sumă importantă.
1: Știi, poate avea nevoie. Știi, când e nevoie de ei, e o sumă importantă, așa este. Când este nevoia mare și un leu este important.
0: Ce zice Kevin? Kevin spune așa, uite, Kevin este un ascultător nou. Uh-huh. Sincer, dacă aș câștiga 1.000.000 de euro, aș pleca în Japonia și după aceea în America timp de un an.
1: Frumos, frumos. Japonia e o țară frumoasă. Uh-huh. Și America este, nu zic nu. Dar aș prefera Japonia.
0: Am epuizat mesajele acum? Putem merge mai departe cu următoarele provocări?
1: Alte provocări, alte întrebări. Am pregătit o listă de întrebări interesante.
0: Da.
1: De fapt, Dana le-a pregătit. Mi-a plăcut foarte mult, Dana, să știi. Pentru că o să ne ducă cu gândul în trecut. Și...
0: Da. Eu am prins trecutul acela din plin. Tu nu l-ai prins.
1: Nu l-am prins, nu.
0: Dar...
1: Mă întreba o colegă ieri, mi s-a părut amuzant. Mi-a spus, ce făceai, Bogdan, pe 11 august 1999? Și spuneam că mă nășteam atunci, că pe 25 august m-am născut, deci
0: erai pe cale.
1: Pe cale, da.
0: 1999,
1: burtică,
0: deci 2000.
1: La mama, da. Pentru că atunci ne povestea că atunci a fost prima eclipsă totală pe care a prins-o. Cred că și tu ai prins-o, nu? Mm-hmm.
0: Da, sigur.
1: Din București. Bine, dacă ai văzut asta, mă refer.
0: Am văzut-o pentru că a fost o mișcare națională.
1: Uite,
0: era prima dată când vedeam ce înseamnă ochelari speciali.
1: Am înțeles că trebuie purtați neapărat aceea ca să nu afecteze.
0: Și îi spuneam ieri celui mic, lui Dănuț, îi spuneam, uite ce interesant, am prins când a murit prințesa Diana și am urmărit la televizor în timp real, televizorul nostru alb-negru. Prins în timp real explozia, mă rog, demolarea turnurilor gemene. Adică lucruri care am prins revoluția și urmăream la televizor ce transmitea TVR-ul la vremea respectivă cu privire la dinamica faptelor când îl urmăreau pe fostul președinte al României, pe Ceaușescu, îl urmăreau să-l prindă și veneau în fața microfonului și spuneau și ne îndreptăm și nu găsim. Adică a durat o chestiune deci, până când am urmărit lucrurile astea în timp real și interesant. Te gândești că uite a trecut, dar... Haideți să ne întrebăm alte lucruri, însă au legătură cu România din trecut, au legătură și cu România din trecut. Am intitulat noi acest moment sau această rubrică, Cât costă? Pentru că în fiecare zi cumpărăm câte ceva. Nu știu, cumpărăm pâine sau cumpărăm lapte sau cumpărăm mai rar un telefon. Poate nu fiecare zi cumpărăm, dar cineva tot cumpărăm fiecare zi. Și o să avem câteva întrebări pentru dumneavoastră și trebuie să scrieți rapid să vedem ce apreciere aveți cu privire la aceste lucruri. Nu vă informați de pe internet. Repede, din ce aveți dumneavoastră în minte. prima întrebare, Bogdan.
1: Vă încurajăm de asemenea să țineți telefonul aproape, pentru că o să fie întrebare după întrebare.
0: Întrebare după întrebare și trebuie să scrieți repede. Sunteți pe fază? Da. Spuneți, da, sunt. Așteptăm să fiți pe fază aici la noi și la 0753 400 200, să dați răspuns repede la întrebările pe care le lansăm.
1: Până se pregătesc ei, putem adresa prima întrebare.
0: Deja răspundeți, Tera. Da, sunt. Mulțumesc frumos. Primul. Contează
1: te invit
0: pentru
1: pe
0: noi.
1: Tine să pui prima întrebare.
0: Aș fi pus-o pe a doua, pe că a doua. Mă reprezenta.
1: Da, da, sigur.
0: Era din vremea mea.
1: Vrei să întreb prima întrebare la prezent sau la trecut?
0: Nu, e la prezent.
1: Pentru că observ că ești la prezent, da. Mm-hmm. Dar eu eram curios cât era înainte. Prin, nu știu, într-un an mai, nu știu. Hai că întrebăm și asta.
0: Păi să vedem ce se știe.
1: Uite, vă întrebăm acum, așa, cunoștințele dumneavoastră generale, cât costă în momentul de față un kilogram de aur, dar
0: un
1: fără să căutați, fără să căutați informația pe internet, așa, din cât credeți dumneavoastră că costă în momentul de față un kilogram de aur în euro? Ne interesează prețul, să vedem dacă știți.
0: Deci nu vă gândiți la grame și la lănțișoarele de la gât, gâturile unora, eu nu port bijuterii.
1: Bine, cât costă? Măsoară...
0: Uite, Claus a răspuns repede.
1: A răspuns, dar cam
0: a
1: puțin a zis. Cam puțin,
0: puțin, adică, puțin, puțin. Cât dacă... costă, domnule, un kilogram de aur? Nu știți cât costă?
1: Vai, dar cineva a zis 50 de euro. No.
0: Un kilogram?
1: Un kilogram de aur?
0: Vorba, dacă ar fi acum de nu știu cel mic, ar meu ar spune, păi cumpăr eu tot aurul.
1: Cumpăr
0: eu
1: cu 50 de
0: da. Știi, când am vizitat cu adolescenții Polonia și ne-am dus într-un muzeu al experimentelor și m-a sunat cel mic, Dănuț, dar avea câțiva ani, avea vreo 5 ani. Și mi-a zis, mami, am și mie un kilogram de aur când vii acasă. Zic,
1: da,
0: poftim.
1: Vezi că...
0: da, ia și mie așa, un kilogram. Uite. Un kilogram de mere. Deci cât costă un kilogram?
1: Cred că ascultătorii noștri s-au gândit la gram. Nu am vrea să răspundeți, că Aurica
0: kilogram?
1: Așa a zis. Aurica a zis...
0: Un lingou, închipuiți-vă un lingou. Uh-huh. Nu știu, cât are un lingou? Chiar
1: Aurica,
0: cât are...
1: cred că cam atât are, un kilogram, credea. Dar Aurica se gândea la gram, spunea mai devreme. Nu, noi ne gândim la kilogram.
0: Kilogram?
1: Trebuie să faceți puțin așa matematica acolo, să vedeți...
0: Nu kilogramul de la gâtul unora...
1: Știu, un kilogram. Ce mai greu, un kilogram de pene sau un kilogram de fier?
0: Da, exact.
1: Dar... Da, gândiți-vă la aur și Marinela, tare curios, dar a răspuns bine. Îți mai lipsesc câteva mii de euro, Marinela, dar ești foarte aproape de răspunsul corect. Cred că putem să
0: deci,
1: citim
0: mesajele.
1: Deci,
0: m-am uitat eu, lingouri standard, lingourile bancare cântăresc aproximativ 12 kg. Oh, deci sunt mai mari.
1: Deci sunt mai grele, da. Uite, Esther a spus 100 de euro.
0: Dar sunt și lingouri de investiții cam de, mă rog, de la un gram până la un kilogram în funcție de ofertă.
1: Estera a spus 100 de euro. Mă întreb dacă se gândea la gram și nu la kilogram. Cristina la fel a spus 65 de euro. Din nou puțin. Sperăm că s-a gândit la gram. Dar Marinela, tare interesant, a răspuns corect, aș putea spune. A spus 100.000 de euro, un kilogram de aur.
0: Să știți că este undeva între 105 și 110.000 de euro. Mă rog, depinde de cursul zilnic, de cotația zilnică a aurului, deci valorează mult. Și acum hai să mergem de la polul opus. Ne ducem de aici și ne întoarcem în altă parte. Fiți atenți, următoarea întrebare. Vă aduceți aminte, aici trebuie să scrieți repede, vă aduceți aminte cât costa o pâine în România după Revoluție? Și aș putea să spun cât costa o pâine în România și înainte de Revoluție. Mm-hmm. Și fiți atenți, nu când s-a devalorizat și când 10.000 s-a transformat într-un leu. Până atunci. Cât costa o pâine înainte de Revoluție în România? Eu știu. Cât costa o pâine și după Revoluție? Haideți să vedem atunci. Eu... Lapte, iaurt, ce mai cumpăram noi? Cumpăram cornuri dimineața. Mm-hmm. Cât costa?
1: O să zic eu cât costa prin 2010. Pâine la mine în sat... Cred că era între 50 de bani și un leu. Deci pe acolo era. Era extrem de ieftin, adică dacă te gândești o pâine să fie 50 de bani, 60 de bani, mi se pare foarte, foarte ieftin, comparativ cu prețurile care sunt acum.
0: Uh-huh. Uite că încep să scrie. Bravo, cineva. Simona, 50 de bani.
1: 50
0: da,
1: de bani, Simona. Atât era, da?
0: Era
1: 50
0: înainte,
1: de bani și atunci,
0: înainte
1: da?
0: De Revoluție. Uh-huh.
1: Înainte de Revoluție.
0: Da, da, da. După Revoluție a intrat un pic inflația și a ajuns, ia să vedem ce scrie, o franzelă București. Nu în București, costa 5 lei. Un pic mai puțin, nu costa chiar 5 lei. Simona spune că lua pe cartelă pâinea.
1: Cum adică pe cartela?
0: Da, erau niște rații.
1: Da?
0: Erau niște rații. Auziți, haideți să-i povestim lui Bogdan, așa
1: vă
0: e,
1: rog,
0: Bogdan e dintr-o altă generație.
1: Învățăm lucruri noi astăzi.
0: Da, da, da. Deci aveai o rație. În funcție de câți membri avea familia ta, așa, aveai niște cartele, adică niște cartoane scrise.
1: Cartoane,
0: și te duceai
1: era...
0: cu cartela respectivă și spunea, eu sunt familia Bordeianu. Trebuie să iau... Dar să știi că noi în București n-am avut probleme, dar... Soțul meu a locuit, el a trăit și a locuit în Botoșani, unde era, nu știu, în Moldova am observat că a fost operație mai intens. Cel puțin noi nu am fost afectați. Aveai, oricum aveai limită, nu te puteai duce să cumperi cât vroiai tu, aveai o limită de cumpărat.
1: M-am înțeles.
0: Asta era, dar nu aveam chiar și cartelă pe care să citească numele și... Da. Bun. În primele luni de după Revoluție, o franzelă obișnuită costa în jur de 2-3 lei, cam așa.
1: Cam atât era. 2-3 lei
0: după Revoluție,
1: valoarea banilor de astăzi?
0: Nu, nu. Era altă valoare
1: asta,
0: atunci.
1: Eu mă gândesc cam cât
0: erau încă
1: era.
0: 10.000 de lei, deci
1: da?
0: 10.000 de lei la vremea respectivă. Așa era, 10.000 de lei, când zici 10.000 de lei, acum... Ce spune Laurenția? Ia citește.
1: 1,50 lei, pentru că mă trimiteau părinții să cumpăr pâine și luam pe cartela de pâine.
0: Uite, vezi, pe cartela pâine. Da, aceeași poveste cu cartela. Bun. Hai să mergem mai departe și să ne răspundeți cei care sunteți în diaspora, mai ales, cât costă astăzi o cafea în centrul Romei, în Sicilia, în Barcelona, în Spania, în Anglia, în Germania, cât costă o cafea în centrul orașului? Eu nu consum cafea, să știți, dar întreb pentru că cafeaua este cea mai consumată. Cât costă? Ia să vedem ce ne răspund ascultătorii noștri din diaspora. Repede, toate țările. Paris, Paris. Domnul Pușcaș, unde sunteți? Ne auziți? Haideți cu Parisul să vedem cât costă la Paris o cafea. Nu mă interesează, repet. Poate că ar trebui să... ce trebuie să întrebăm? Cât costă o înghețată?
1: O înghețată și mai...
0: Cât costă o înghețată?
1: O cafea și dacă noi nu bem cafea, nu consumăm.
0: Nu bem cafea, nu consumăm. Nu consumăm.
1: Ori cafeuri înghețate, da, puteți spune. Mai degrabă înghețată. Că dacă tot trecem pe acolo, să ne facem un plan, nu? Să știm cu câți bani mergem la noi.
0: Ah, nu mi-a plăcut. Mă așteptam să găsesc înghețată bună în Italia, dar sincer n-am fost încântată.
1: Serios, nu?
0: Cristina nu consumă. Bravo, Cristina, nici noi nu consumăm cafea. Suntem curioși doar cât costă. Laurenția ne spune 2 euro în Madrid, dar nu consum. Cristina spune 2 euro. Unde era Cristina? În Sicilia era Cristina?
1: Cristina nu consumă înghețată, din câte știu eu.
0: Cristina înghețată sau cafea?
1: E prima persoană pe care o cunosc, bine, o cunosc prin mesaje, care ne spune că nu consumă înghețată. Eu știu că toată lumea mănâncă înghețată.
0: Eu nu mai am voie să consum înghețată, deci nu mai mănânc nici eu. Cristina, 2 euro, ce spune Sicilia? Ia să vedem alte țări. Spuneți-ne și țările.
1: În Madrid, în jur de 1,70 euro, depinde de loc, ne spune ea.
0: Ok, la Madrid, uite, altcineva ne mai spune... Laurenția, ce spune Laurenția?
1: O secundă, cred că ai și tu telefonul dacă vrei să-l deschizi ca să citești împreună cu mine. Spune că 2,50 euro înghețata în Madrid, depinde de magazin. Acum depinde și de înghețată, pentru că 2,50 euro înseamnă 10 lei, nu? La noi ocupă, într-un parc obișnuit din București, ocupă de înghețat între 7 și 9 lei, am văzut.
0: Cam pe aici, să știi că Bucureștiul se situează, vrea să aibă concurență europeană.
1: Da, corect. Uite, în Germania 2-3 euro, în
0: Simona
1: Paris...
0: spune că l-a întrebat pe șeful ei pentru că nu știa.
1: Nu știa.
0: Un euro jumate. Un euro jumate la Madrid, da, depinde probabil de firmă și de loc.
1: Uite, Kevin spune că 4 euro sau 5 euro în Paris. Te referi la cafea sau la înghețată, Kevin? Sunt tare curios. 5 euro mi se pare tare mult. Adică 25 de lei.
0: Uite ce spune Cati. Se întoarce un pic la ce ziceam noi. Ca să fim sinceri, înainte de Revoluție mâncam produse proaspete, mâncam pește și conserve de pește pe săturate. Acum mâncăm produse vechi și de pește nu ne mai putem atinge. Da. Era altă industrie alimentară, despre asta putem discuta într-o altă ocazie. Așa, ultima întrebare, mai avem? În Barcelona, nu știu, nu consumăm. Înghețată, cât costă înghețată în Barcelona? Cine scrie, Erica? Ai citit ce a scris Erica?
1: Erica, nu am citit momentan, dar spune că în Germania, la 70 de kilometri de Elveția, o cafea este 3-4 euro, depinde de local, și o înghețată este de la 1,80 euro în sus.
0: Bun.
1: Bun. Mulțumim frumos pentru răspunsuri.
0: Da, eu un pic că mai am eu aici mesaj. Citește-le tu pe alea, eu am deschis mesageria clasică.
1: Sigur. Kevin ne spune că 4,50 euro este o înghețată în Paris. Mi se pare tare scump. Tare, tare scump. 20 ceva de lei.
0: Mamă.
1: O înghețată. Dar da, până la urmă este Paris, nu? Oamenii merg acolo să viziteze și se opresc să mănânce o înghețată. Bun, așteptăm în continuare mesajele
0: dumneavoastră. Cineva ne mai trimite un mesaj, Jene Constantin, se amuză un pic și spune să pierdem timpul într-o cafenea și să ne cadă portofelul și mâța care stă la pândă să-i ajungă la mustăți mirosul banului muncit și altă dată să înțeleagă că dacă faci miau-miau, nu știi ce-i aia mungă.
1: Miau-miau, da.
0: Amuzant. Bun, hai să mai citim și celelalte mesaje.
1: Foarte interesant, cineva ne-a trimis o poză cu înghețata, se numește Amorino, din Franța, din Montpellier. Cea mai delicioasă, spune ea, înghețată sorbet. 5,50 € și are așa o formă de trandafir. Nu știu dacă tu observi acum, Dana, dar e tare interesantă înghețata pe care
0: care este foarte legată. Didi.
1: E tare interesantă.
0: Ce superbă e!
1: Da, cred că merită, prețul acela merită, este destul de mare și frumos așa, arată bine, da, arată chiar bine.
0: Trebuie să ajung la Montpellier să mâncam acea înghețată, dar eu ce fac? Cum fac înghețata pe care nu mai trebuie să o mănânc? Bun, ce ne spune domnul Pușcașu? Cu banii pe care i-aș avea, aș plăti grefele, se întoarce la prima întrebare, aș plăti grefele pentru copiii care au nevoie de transplant și spitale specializate în domeniu. Mai bine să-i pierd ca să se folosească cineva de ei. Dacă dai amendă bani, nu știi ce vor face cu ei. Mama mi-a spus că a pus 300 de lei într-o revistă și a uitat unde i-a pus. Dar într-o zi, când s-a dus în oraș, a luat și revista cu ea. Și ajungând în oraș, a pus revista pe o canapea și a plecat. Noaptea a realizat lucrul acesta, spune că a venit îngerul și i-a spus. Adică acolo erau banii, i-ai pus... Îmi pare rău că ai pierdut 300 de lei pe care i-ai pus în revistă. Și de ce ai pus revista acolo? Mama i-a răspuns, nu-mi pare rău, dar vreau ca cineva să folosească de ei, dacă tot i-am pus, adică realizează lucrul acesta da, și da. Să ia mâncare la copii. Bine, atunci așa să fie. Concluzia este că decât să le duc grija, mai bine le duc dorul. Domnul Pușcașu a scris. Bun, și mai am încă un mesaj. Mihai Pușcașu e un alt domn Pușcașu? Nu știu, am deja două nume. 10.000 de euro, 50 de bani și înainte și după, ok, la pâine se referă, între 2,50 și 5 euro înghețate, le ajung chiar și la 6 euro. Și într-un alt loc 4 euro, 5 euro, da, deci tot pe aici, 5-6 euro în esență. Bun, deci ne pregătim cu bani dacă plecăm. Este ora 12:05. Noi mai avem de citit puține mesaje acum, dar vă încurajăm din acest moment, pentru că ne-am propus să facem trecerea spre și un alt domeniu important și vital pentru noi, și ca să putem face lucrurile acestea, dumneavoastră trebuie să ne scrieți acum. A venit vremea concursului biblic sau a venit în scurt timp vremea concursului biblic, mai avem o piesă. Așa că scrieți repede, da, vreau să particip la concursul biblic. Și evident, ca să fie un concurs interesant, despre ce credeți că vorbim noi astăzi. Normal, vorbim despre banii din Biblie. Ce știi despre bani în Biblie? Sunt foarte multe informații, contexte, și o să le descoperim împreună prin intermediul întrebărilor biblice, unele foarte ușoare, altele mai interesante, dar zicem noi că nu întrebări grele în această ocazie. Deci urmează concursul biblic în scurt timp, așa că așteptăm mesaj din partea dumneavoastră. Da, vreau să particip la concursul biblic.
1: 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Ne puteți scrie în următoarele minute, iar prima persoană care ne va trimite mesaj și va dori să participe la acest concurs o să fie sunată de către noi și va participa. Sunt întrebări ușoare, zic eu, am citit câteva din ele, pregătite de Dana astăzi, data aceasta, deci am fost puțin mirat să văd întrebări ușoare, dar...
0: Am zis că odată
1: măcar
0: în viață,
1: odată în viață, da.
0: Odată în viață. 0753 400 200, scrieți-ne, vă rugăm, cine are plăcerea să participe la concursul nostru biblic. Ne pregătim să-l lansăm în scurt timp și avem nevoie de concurenți.
1: Ascultăm acum piesa E sărbătoare azi, interpretată de Belcanto. O să revenim în câteva minute, sperăm noi, cu un doritor care să participe la acest concurs.

0: Mulțumim celor care au scris mesaje până acum. În funcție de rapiditatea cu care vor răspunde, să știți că noi am pregătit multe întrebări, așa că încercăm să luăm. De ce am și început mai devreme? Tocmai ca să avem mai mult timp să putem sta pe concursul biblic. Prima care ne-a scris a fost doamna Deborah Petruț, iar Bogdan acum încearcă să ia legătura deja telefonic cu doamna Deborah și să începem concursul. Iar cea de-a doua a fost doamna Olga, deci ne pregătim, doamna Olga. Deborah, Olga sunt primele două. Noi așteptăm în continuare să ne scrieți la 0753 400 200 dacă doriți să participați în direct la concursul nostru biblic. Astăzi, evident, despre bani. Ce spune Biblia în realitate despre bani? Avem întrebări pregătite pe trei niveluri de dificultate. Nivelul ușor, nivelul mediu și nivelul dificil. Avem și o întrebare de final mai specială, să spunem noi, o întrebare bonus foarte grea, dar vom ajunge până la ea, la vremea, mă rog, până acolo mai e ceva timp. Acum începem? Gata? Sigur. Avem legătura cu prima persoană. Tu ai întrebările la îndemână, le-ai acolo sau ți le-am
1: Le-am pregătite. Alături de noi este Deborah Petruț. A fost prima persoană care a spus că dorește să participe la concursul biblic. Deborah, te salutăm cu mare, mare drag și spunem bun venit la emisiunea Life cu Sens. E o bucurie să fim alături de tine.
0: Bun venit, Deborah. Te auzim mai greu?
1: Spune-ne, te rugăm, de unde ești?
2: Din Deva.
0: Din Deva?
1: Din Deva.
0: A, uite, în Deva voi ajunge și eu prin Deva în vară. Ajung la sora mea să o vizitez.
1: Da, frumos în Deva. Am fost și eu la un moment dat. E așa un...
3: E foarte interesant.
1: Orășel
3: micuț, cetate,
1: nu? Da. Orășel drăguț tare. Spune-mi dacă ești pregătită pentru acest mic concurs biblic, Deborah.
2: Da.
0: Și spune-ne dacă ai preferință pentru întrebări ușoare, medii.
2: Medii.
1: Bun.
0: Ți-e frică să spui grele, nu?
1: Hai că poate încercăm și una grea, cine știe, poate cunoști. Uite, o să vezi că o sunt întrebări ușoare. Îți spun eu prima întrebare.
0: Da, tu ai început cu... A spus medii.
1: A spus medii?
0: Da,
1: tu le-ai pus aici pe...
0: Mai, uite, mediu, la pagina a doua, setul 2 în întrebări.
1: Sigur că da. Te invit pe tine dacă ai deschis să spui prima întrebare.
0: Prima întrebare, Deborah. Cine a cumpărat peștera Macpela ca loc de înmormântare?
2: Avram.
0: Mai știi în ce ocazie a cumpărat peștera Macpela? Avram?
2: Pentru a-și îngropa soția.
0: Când și-a îngropat soția. Cum s-a numit soția lui?
2: Sara,
0: da? Aud greu. Să vorbești un pic mai tare pentru noi.
1: Mă întreb dacă ai căști acum.
0: Și știi câți sicli a plătit Avram pentru... acel loc, acea peșteră Macpela?
2: Nu sunt sigură, probabil 300 de sicli.
0: Hai să vedem, de cineva mai mult?
1: În momentul de față ne scriu și ascultătorii în timp ce tu vorbești cu noi și încurajăm să continui cu mesajele.
0: Cât au plătit pentru peșteră?
1: Uite, cine știe cât a plătit pentru peșteră.
0: Hai să mergem mai departe ca să nu dăm răspunsul celor care ne ascultă. Cine a cerut înțelepciune în loc de bogății? Întrebare ușoară.
2: Solomon,
1: așa este.
0: Du-te tu la întrebarea 15.
1: Încercam încă să găsesc 15, da? Cine a restituit împătrit celor pe care îi nedreptățise?
2: Zacheu,
1: așa este, da?
0: Super.
1: Găsim asta în Luca, capitolul 19.
0: Cred că îmi trebuie un pic să anulez unele întrebări.
1: Sigur, le putem șterge după aceea. În pilda talanților, câți talanți a primit primul rob?
2: Un talent.
0: Nu am auzit. Nu
1: a spus un talent, dar erau de fapt mai mulți. Un talent a primit
2: 5,
1: da. Deci cel care trebuia să-i întrebuințeze pe cei mai mulți, da?
0: Și hai să vedem și întrebarea 23 pentru Deborah. Ce slujitor al lui Elisei a fost pedepsit pentru că a luat bani pe ascuns?
2: Gehazi.
1: Băi, dar Deborah știe Biblia foarte
0: Gehazi.
1: Bine.
0: Gehazi. Dar ce s-a întâmplat? Ne spui cu Gehazi ce s-a întâmplat? Bravo, uite, răspund. Cum?
2: Gehazi a mers după Naman pentru a-i cere totuși ceva și a ajuns lepros.
0: Bun. Da. Și când Elisei a spus nu vrem nimic, niciun bani, el de fapt a venit înaintea lui Naaman și a mințit spunând, uite, stăpânul meu s-a răzgândit și de fapt vrem niște bani. Stai că aveam întrebarea și am pierdut eu întrebarea.
1: Uite, am eu o întrebare.
0: Gata, am găsit.
1: Din Faptele Apostolilor, cine a spus argint și aur n-am, puncte, puncte, puncte. A spus că are altceva să-i oferă. Unui...
2: Petru.
1: Petru, așa este, felicitări.
0: Și ultima întrebare, cine a iubit plata fără de legii și a fost mustrat de Dumnezeu? Așa zice în Biblie, a iubit plata fără de legii și a fost mustrat de Dumnezeu. Este un personaj din Vechiul Testament, dar referirea se face în Noul Testament în 2 Petru 2 cu 15.
1: Balaam, da.
0: Bravo!
1: Deci, eu am fost tare, pentru că a spus că vrea întrebări medii, dar s-a descurcat extrem de bine.
0: Foarte bine, foarte bine, Debora!
1: Felicitări, felicitări!
0: Foarte bine, felicitări! Și slavă Domnului, nu? Da. Timpul nostru de citit, Biblia este la adresa lui Dumnezeu și ridicăm o mulțumire acum înaintea lui. Mulțumim, Debora!
1: Mulțumim,
0: te așteptăm
1: frumos.
0: Și altă dată și te îmbrățișăm! Și poate când ajungem prin Deva, ne vedem. Numai bine. Mergem mai departe cu doamna Olga. Hai, Bogdan, apelează doamna Olga, pregătiți-vă, căci venim să răspundem la următoarele întrebări. Cine mai dorește să participe la concursul nostru biblic? Ați văzut? Nu sunt întrebări grele. Noi așa zicem, că nu sunt întrebări grele. Mulțumim celor care ne-au răspuns. Trebuie să ne lămurim și cu prețul pe care l-a dat Avram, că n-am vrut să-l spunem atunci ca să scrie și cei ce ne ascultă. Și răspunsul lor a fost corect, 400 de sicli de argint. 400, de-aia ziceam eu, cine pune, cine mai dă? Mai completăm un pic. Insula Peștera Macpela, unde a îngropat-o pe iubita lui soție, Sara. Acesta a fost Avram. Concursul biblic de astăzi ne duce, evident, pe paginile Sfintei Scripturi, încercând să descoperim cât mai multe informații despre bani. Astăzi vorbim despre bani și am dus toate subiectele în acest domeniu. Deci, o avem și pe Olga alături de noi la telefon, iar dacă mai este vreun doritor de a participa la concursul biblic în direct cu noi, vă rugăm să ne scrieți. Bogdan, debifează răspunsurile ascultătorilor ca să putem vedea celelalte mesaje. Citește așa, deschide-le pe toate. Foarte bine ați răspuns, felicitări! Deschide și pe cel de jos, toate să fie deschise.
1: Da, sunt deschise acum.
0: Perfect,
1: o salutăm,
0: și acum ne pregătim.
1: O salutăm pe doamna Olga Rusu, care, sau Roșu, sper că zic bine, care a mai fost alături de noi în trecut.
0: Roșu,
1: mi-amintesc că tot așa, i-am greșit numele, pentru că acolo nu este diacritică și n-am știut exact dacă este Rusu sau Roșu. Ne confirmă acum cum este numele ei.
2: Roșu,
1: da. Așa. Mi-amintesc că ați mai fost alături de noi și vă mulțumim că ați avut curaj de a participa din nou. O întrebăm și pe dumneavoastră dacă dorește întrebări mai ușoare, grele, medii, cum facem, Dana?
2: Și.
0: Hai să începem. Nu, da, hai să luăm și primele întrebări.
1: Sigur că da, sigur.
0: Uite, întrebarea cea mai simplă din lume. Cine a fost vândut pentru 20 de arginți?
2: Iosif,
1: da, așa este, bravo.
0: Cine a fost vândut pentru 30 de arginți?
2: Domnul Iisus.
1: Mai țineți minte ce a găsit Petru în gura peștelui?
2: Un ban.
1: Un ban, nu? O monedă, nu? Cu fața cui?
0: Bravo!
1: Era o monedă cu fața lui? Cine? Împăratul Romei, da? Cezar.
2: Fața Cezar.
1: Așa este, da. Cine era foarte bogat în turme, argint și aur? Citim asta în Vechiul Testament. Era...
2: Iov.
1: Și Iov era, nu spuneți
2: bravo,
1: rău. Dar Avram, da, Avram
0: foarte
1: ar fi
0: bine.
1: Un alt răspuns corect. Felicitări!
0: Ce femeie a dăruit doi bănuți la templu?
2: Văduva sărancă.
0: Foarte bine! Spuneți-ne care era meseria lui Matei înainte să-l urmeze pe Iisus.
2: Vameș.
0: Cum? Ce însemna vameș? Colector de taxe, da? Tot cu banii.
1: Da, cum se numea omul foarte bogat care l-a primit pe Iisus în casa lui? Deși era așa, era urât de societate și de...
2: Zacheu.
1: Zacheu, da, felicitări.
0: Bun. Hai să sărim. Uite, că noi am folosit aici un pic. Întrebarea nouă.
1: În ce cetate a rămas văduva care l-a hrănit pe Ilie cu puțina ei făină și un de lemn pe care le avea.
2: Sărepta.
1: Foarte bine, felicitări.
0: Foarte bine, Sărepta.
1: Cunoaște bine
0: Completați
1: Biblia.
0: Versetul. Mai ferice este să...
2: dai decât să primești.
1: Da.
0: Foarte frumos.
1: Un verset deosebit.
0: Cu aplomb, așa, cu greutate. Hai să ne uităm la întrebările.
1: Am observat că știe Biblia grele. Bine și ne îndreptăm, dar spre întrebări mai grele acum.
0: Imediat ne uităm la o întrebare mai grea. Spune, cine a spus, asta e ușoară totuși, cine a spus argint și aur n-am?
2: Petru.
0: Și ce a zis?
2: Da. Dar ce am îți dau.
1: Mm-hmm. Dar și ce a făcut?
0: Am, dar mai ce țineți... am îți dau.
2: Domnului.
0: Și mai completați un verset. Iubirea de bani este...
2: rădăcina tuturor relelor.
1: Așa este. Găsim asta în
0: Așa,
1: Timotei, da?
0: Rădăcina tuturor relelor, iubirea de bani. Deci nu banii în sine, ci iubirea de bani. Și mai avem un proverb pe care îl completăm acum. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu... Spune în Proverbe 3:9, cinstește pe Domnul cu averile tale și cu
1: primele.
0: E mai grea. Și cu cele, da, e tot cu primele, da. Și cu cele din tâi roade, din tot venitul tău, din tot ce ai tu, da?
1: Felicitări, doamna Olga. Mai avem vreo întrebare pentru...
0: Ne oprim aici, nu-i așa? Că mă
1: uit
0: la ceas și nu mai avem timp. Diana ne-a reproșat că nu avem timp și pentru ea și vrem să-i alocăm timp și să o prindem la colț.
1: Cu întrebări, nu? Despre bani.
0: Avem o întrebare grea. Haideți să vedem și ascultătorii și dumneavoastră. Toată lumea trebuie să răspundă la ea. Care este singura persoană din Biblie despre care se spune explicit, deci se spune explicit, nu indirect, se spune explicit, chiar așa, era foarte bogată. Foarte bogată. Era foarte bogată. Despre ce persoană se spune că era foarte bogată?
2: Abigail?
1: Cine înainte, anume? Uite, înainte de Avram, cred că era, nu?
0: Înainte de Avram, da.
1: Înainte de Avram.
0: Foarte bogată. Înainte de Avram, mulțumesc pentru precizare, pentru că, uite, Eugen a zis tânărul bogat. Da, se vorbește despre el că era bogat, se vorbește despre Zacheu că avea bani și de Solomon, dar înainte de Avram, cine a fost? Chiar dacă se face referire la el mai târziu, tot în Vechiul Testament, dar nu în ordinea în care e scrisă Biblia, însă el se pare că a trăit înainte de Avram.
1: Nu Iacob, a și pățit ceva rău, acel personaj, a pățit ceva rău și a suferit mult.
0: Un om foarte bogat, spune că era
1: și a pierdut familia, și a pierdut averea, a ajuns disprețuit de oamenii din jur. Uite, Iov, da, așa este, este vorba despre Iov, ascultătorii au răspuns deja.
0: E o întrebare grea.
1: Le mulțumim. Mulțumim frumos pentru răspunsuri, se vede că citiți Biblia, se vede că aveți o pasiune pentru Dumnezeu și pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru asta vă felicităm și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvânteze pe măsura credinței dumneavoastră. Mulțumim frumos pentru participare.
0: Uite ce spune aici, mulțumim, vă îmbrățișăm, doamna Olga. Spune așa că în Iov 1:3, Iov avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Și fii atent, Bogdan, la vremea aia răsăritul era oricum, oricum, un loc cu oameni cuvază. Mai avem o întrebare, e ultima întrebare la care vă invităm să scrieți dumneavoastră. Mulțumim tuturor celor care ați răspuns. Debifăm acum întrebările. Cristina, Erica, Vasilica, Emilian, Marinela, Peicudina, Marigoran, mulțumim frumos, Debora, Eugen, Cati, Serena, Olga, Didi. Am obosit citind. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi și că ați răspuns tuturor mesajelor. Stați un pic, chiar dacă vorbesc la trecut, să știți că nu ne despărțim acum de dumneavoastră, căci mai avem o ultimă provocare. De fapt, este o întrebare de final. Noi mai avem împreună jumătate de oră, dar vă lăsăm să vă gândiți la această întrebare. Atenție la întrebare. Care este cea mai scumpă tranzacție din istoria omenirii și din întreaga Biblie.
1: Interesant.
0: Și nu se referă la o cumpărare de teren, spre exemplu, la bani sau la tranzacții financiare. Care este cea mai scumpă tranzacție din istoria omenirii și din întreaga Biblie? Și vă lăsăm pe dumneavoastră să ne răspundeți la această întrebare. Mai ascultăm o piesă acum, în sfârșit, Bogdan o să fie foarte fericit pentru că
1: așa.
0: Mai are ocazia să pună o piesă, că m-a amenințat că nu mai pune piesă.
1: Nu ameninți pe nimeni, nu.
0: Cristina spune, regina care a venit la Solomon, nu ne referim la regina care a venit la Solomon, dar și ea era bogată. Care este cea mai scumpă tranzacție din întreaga Biblie? Și de asemenea, cea mai scumpă tranzacție la nivelul Pământului este în top, să știți, n-o biruie nimeni.
1: Până primim răspunsurile ascultătorilor, vom asculta piesa...
0: Imediat, iartă-mă că am văzut deja niște răspunsuri, completați-le un pic, nu doar un singur cuvânt, ca să fie... Și ce o să facem cu răspunsurile acestea?
1: Așa.
0: Or să încununeze sfârșitul emisiunii. Or să fie cireașa de pe tortul nostru.
1: Așa și trebuie să fie. Vreau să anunț următoarea piesă, care se numește Bogat și Sărac. Este interpretată de Vili Dulă, cu câteva versuri deosebite, care ar trebui să ne pună așa pe gânduri. Vă dorim audiție plăcută, revenim în câteva minute, împreună cu Diana Miclea. Ea ne aduce vești din vestul țării, dar și multă căldură. Acolo este cod portocaliu.
0: Și nu e căldură?
1: E cod portocaliu în vestul țării, da. Vedem cum se simte.
0: Uite,
1: Diana.
0: Uite, trebuia să o întrebăm
1: moment,
0: pe doamna Debora, dacă era din Deva.
1: Din Deva,
0: să vedem
1: da,
0: cum
1: da,
0: e și acolo.
1: Și acolo este foarte cald.
0: Mulțumim pentru mesaje. Uite cum curg mesajele. Foarte frumos. Dom'le, aveți cunoștințe despre cea mai importantă tranzacție a omenirii?
1: Da. Ascultătorii noștri cunosc foarte
0: bine.
1: Da.
0: Foarte bine. Vili Dulă, Bogat și Sărac.

0: Ora 12:35. Vrem acum să ne îndreptăm puțin spre Biblie, pentru că am tot vorbit despre bani și știm că banii sunt atât de întâlniți, atât de des întâlniți în Biblie. Biblia vorbește despre bogăție și cred că este important să povestim puțin și despre aceste aspecte pe care le regăsim în Biblie. Și am pregătit și câteva versete pentru dumneavoastră. Un prim verset bine cunoscut este în Matei, capitolul 6, este vorba de versetul 21, pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Mi se pare tare interesant acest verset, pentru că nu se referă doar la bani, comoara noastră poate să fie orice.
1: Exact, și Iisus nu spune unde este inima voastră, acolo vor merge banii, ci invers. Unde vor merge banii, va veni inima.
0: Așa este, da.
1: De fapt, demonstrează unde ți-e inima.
0: Da, unde vei comora ta, unde este idolul tău, unde este, nu știu, acel lucru pe care te focusezi și pe care pui mare, mare preț, acolo va fi și inima ta, nu? Acolo îți investești timpul, pasiunea.
1: Da, cred că un barometru de genul acesta ar trebui să avem și din punct de vedere spiritual. Am observat o chestiune la aplicațiile bancare.
0: Așa,
1: în ultima vreme, nu cu foarte mult timp în urmă, probabil că e și un fel de sabotare a propriilor afaceri. Bancile n-ar avea interes să-ți arate ție într-o aplicație cât ai cheltuit și pe ce ai cheltuit într-o lună.
0: Așa,
1: dar m-am observat în aplicațiile bancare online, totuși în ultimul timp, că ai o iconiță unde te poți duce și să te uiți ce ai cheltuit, cât ai cheltuit într-o lună, ce procent pe alimente, pe transport, care te ajută să fii mult mai atent cu ceea ce cheltui. Cred că un barometru de genul acesta n-ar trebui și din punct de vedere spiritual. Unde ne este inima?
0: Da, interesantă perspectiva pe care a oferit-o tu.
1: Ce spune Biblia despre bani și despre bogăție? Ce spune Dumnezeu despre bani? Cumva Biblia condamnă bogăția?
0: Nu cred că o condamnă, că sunt foarte mulți.
1: E o problemă?
0: Solomon a fost bogat, Iov a fost bogat.
1: Bogăția e un păcat?
0: A spus un ascultător sau ascultătoare la început că nu iubirea

0: Nu banii sunt problema, ci iubirea de bani, faptul că...
1: Exact.
0: Toată
1: și până la urmă,
0: acolo,
1: în Scriptură, găsim numeroși oameni foarte bogați, apreciați de Dumnezeu.
0: Da, cu siguranță.
1: Deci bogăția nu este condamnabilă. Condamnabilă este alta. Știi cum văd? Iubirea noastră.
0: Un om bogat este un om care muncește mult, nu? Dumnezeu promovează asta, într-un fel, munca și să fii un om cinstit, un om care muncește mult, dar... Dacă uite, cum spunea și Iisus aici în Matei capitolul 6, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dacă comoara ta sunt banii, acolo va fi și inima ta, acolo nu e un lucru bun. Dar dacă privești banii așa ca pe un instrument, ca pe un lucru care te ajută atât pe tine cât și pe oamenii din jurul tău, pentru că dacă Dumnezeu ți-a oferit atât de mult, ți-a oferit cu un scop, poate și pentru a ajuta și pe alții care au nevoie. Dar dacă reușești să faci asta, cred eu că o să lași banii așa pe locul 2 în viața ta și nu o să mai devine idolul tău.
1: Așa este. Mai avem cam 10 minute din această emisiune și mulțumim pentru că ne-ați scris. Așteptăm în continuare mesajele voastre vorbind despre cea mai importantă tranzacție din istorie. Bogdan, mie îmi place, din istoria Pământului, mie îmi place o idee, să știi că o am implementată foarte, foarte bine în mintea mea.
0: Așa,
1: că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor, fiindcă în Psalmul 24:1, și nu doar acolo, dar aici spune explicit în acest verset, stă scris, al Domnului este Pământul cu tot ce este pe el. Punct. Deci și ceea ce am eu este tot al Domnului, nu? Și eu am o deviză că Dumnezeu mi-a oferit banii ca să îi folosesc. Adică El mi-a oferit, chiar dacă eu muncesc pentru ei, dar El mi-i oferă. Vorbeam mai devreme despre oameni foarte bogați și integri, personaje biblice, oameni pe care, a căror viață o găsim relatată în paginile Sfintei Scripturi și de la care putem învăța foarte mult despre cum să ne administrăm banii noi astăzi, despre cum să ne raportăm la bani, ce relații să avem cu oamenii din jurul nostru. Care dintre personaje îți place cel mai mult? Uite, ne-am gândit noi aici la Avraam, la Iov, la Boaz, la Iosif din Arimatea, cel care s-a îngrijit de trupul Domnului Iisus.
0: Dar cred că și Iosif din Vechiul Testament.
1: Da, așa a luat pe scurt, evident. Nu?
0: Da, a administrat o sumă mare de bani și acele grâne care valorau foarte mult. Faptul că s-a gândit la poporul lui și la popoarele din jurul Egiptului a însemnat foarte mult. Da, sunt foarte multe exemple de personaje din Biblie care au avut bani. Și citim în Timotei, mi se pare tare interesant, are legătură cu ce a spus și ascultătoarea noastră astăzi. 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 10, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, o întrebare pe care am avut-o și la concursul biblic, dar putem observa diferența aici, pentru că Biblia nu spune banii sunt rădăcina tuturor relelor, spune că iubirea de bani este rădăcina acestor rele. Foarte interesant și foarte important acest aspect, trebuie să-l ținem minte, pentru că nu banii în sine, ca instrument, ca obiect, sunt problema, ci iubirea pe care o îndreptăm spre acea zonă, spre,
1: așa este,
0: spre ei.
1: Hai să le aducem în atenția ascultătorilor și câteva mituri despre bani. Știți că se spune, dacă aș avea mai mulți bani, n-aș mai avea probleme. Toată lumea spune, sau nu știu, probabil că deseori auzim, dacă aș avea niște bani în plus, dacă aș avea, uite cum s-ar rezolva problemele. Ei bine, se pare că este un mit, pentru că de fapt nu banii rezolvă problemele, ba din contră, banii aduc și responsabilități noi. Că ești preocupată, ești preocupat de tot ce aduc ei. Nu? Deci nu banii sunt cei care ne rezolvă problemele. Un alt mit,
0: numărul 2, și anume că toți bogații, toți oamenii bogați sunt și fericiți. E un mit mare, pentru că sunt atât de mulți oameni extrem, extrem de bogați care spun și au confirmat și au afirmat, nu sunt fericit, banii nu mi-au adus fericirea.
1: Așa este.
0: Și dacă ar fi adevărat, nu am vedea toate aceste celebrități, milionari, miliardari, acum putem spune și trilionar, zic bine, da? Nici n-am mai folosit cuvântul, îți dai seama, trilionar.
1: Nu te întreb dacă ai și văzut atâția bani.
0: confruntându-se cu depresia, dependențele sau destrămarea familiilor.
1: Și uite, mai este un mit. Dacă sunt credincios, Dumnezeu trebuie să mă îmbogățească sau îmi va merge bine, poftim. Mm-hmm. Dacă sunt credincios, îmi va merge bine. Dumnezeu nu promite lucrurile acestea.
0: Nu promite,
1: pentru că nu acesta este important. Dar promite un alt lucru, că poartă de grijă copiilor săi și că le oferă tot ceea ce le este cu adevărat important și necesar. Și scrie în Biblie că pâinea și apa nu vă vor lipsi, de pildă, dar nu promite bogăție. Iar dacă o dă, este așa cum ziceai tu, Bogdan, o dă bogăția pentru că tu la rândul tău ai un scop sau ar trebui să ai un scop cu ea.
0: Să știi că în mare parte oamenii pe care i-am văzut mai bogați din jurul meu au fost întotdeauna oameni înțelepți, care au știut cum să administreze acei bani, cum să-i ofere mai departe lui Dumnezeu, prin diverse proiecte. De foarte multe ori am aflat că persoana X sau Y a oferit o sumă mare de bani pentru proiectul acela care era îndreptat spre oameni nevoiași sau spre un eveniment legat de biserică sau de Dumnezeu.
1: Da.
0: Dumnezeu le oferă tocmai acelor oameni care știu să ofere mai departe acei bani și îi oferă întotdeauna acolo unde este nevoie cu adevărat.
1: Cu foarte mulți ani în urmă, cred că mai bine de 10 ani în urmă, la Speranța TV am realizat împreună cu alți colegi o emisiune Pe urmele succesului, se numea, și căutam personaje, adică oameni din România, care aveau și o relație cu Dumnezeu, era condiția aceasta să fie oameni cu probitate ridicată, adică oameni morali, onești, dar în același timp foarte bogați. Și vreau să spun că am avut întâlniri deosebite și eu am simțit că am crescut odată cu acele interviuri, pentru că erau, la toți am constatat același lucru, erau oameni extrem de modești.
0: Oh, ce frumos, uite!
1: În ciuda faptului că dacă se ridicau în picioare, 100, 200, 300, 500 de oameni se ridicau în picioare. Adică aveau o asemenea forță de autoritate încât ar fi putut să aibă la îndemână ispita aceasta a orgoliului, a autosuficienței, fiindcă ar fi fost justificată din punct de vedere omenește. Dom'le, până la urmă am realizat, da, am suficient. Și totuși erau extrem de modești, se raportau la Dumnezeu și considerau că tot ceea ce au este de la Dumnezeu și că este cu un scop. Cu un scop.
0: Uite, în social media este un tânăr, are milioane de urmăritori. El merge pe stradă și se întâlnește cu diverse persoane bogate, milionari, uneori chiar miliardari. Și am fost tare surprins și tare bucuros să văd că majoritatea care răspundeau la întrebările adresate de el spuneau că Dumnezeu este pe primul loc în viața lor și că bogăția lor se datorează în primul rând faptului că au o relație cu Dumnezeu, că Dumnezeu i-a învățat cum să administreze acei bani. E plăcut să vezi astfel de răspunsuri din partea unor oameni care, da, au influență, au putere într-un fel sau altul.
1: Așa este. Și mai avem un ultim mit. Sărăcia este întotdeauna o virtute, spun alți oameni. Să fii sărac este o virtute. Ferice de cei săraci. Bine, acolo erau săraci în duh. Nici aceasta nu este o învățătură biblică, pentru că în Proverbe, de pildă, Solomon se roagă: nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, ci hrănește-mă cu pâinea care mi este de ajuns. Adică să avem atât cât ne trebuie. Bogdan, suntem la final de emisiune și cred că ar trebui să ne îndreptăm spre mesajele pe care ni le-au trimis ascultătorii. Hai să încep să citesc.
0: Sunt foarte multe mesaje. Amintește-le și întrebarea pe care tu ai adresat-o. E foarte important să... Tu ai întrebat care a fost cea mai importantă
1: tranzacție din istoria Pământului, dar și din istoria biblică, sau mă rog, de pe paginile Sfintei Scripturi, reiese ca fiind cea mai importantă tranzacție. Acum mă uitam după întrebare care este cea mai scumpă tranzacție din întreaga Biblie și din istoria Pământului. Cea mai scumpă tranzacție. Și avem un prim răspuns din partea domnului Mihai Pușcașu, care spune: răstignirea lui Hristos pe cruce pentru a ne salva din păcat. Este cea mai scumpă tranzacție.
0: Simona, de asemenea, spune: jertfa lui Hristos, răscumpărarea omului, spune Debora, Vasilica spune că este jertfa Domnului Hristos. Ascultătorii observ că au răspuns corect la această întrebare, pentru că, da, cea mai scumpă, cea mai importantă tranzacție este această jertfă, acest faptul că Hristos și-a dat viața pentru omenire, a făcut acest schimb.
1: Așa este.
0: Ca omul să scape de păcat și să nu mai trăiască în păcat.
1: Plata cu viața Domnului Iisus, Serena, Marigoran, moartea Domnului Hristos, este cea mai scumpă tranzacție. Rodica văduva, jertfa Domnului Iisus Hristos, a plătit pentru păcatele noastre, ale întregii lumi.
0: La fel și Cati a spus jertfa Domnului Iisus, Claus.
1: Laurenția, ai trecut peste Laurenția. Laurenția, 1 Petru 1:18 și 19, am fost răscumpărați cu sângele scump al Domnului Hristos. Așa stă scris, într-adevăr.
0: Mântuirea, ne spune Claus, cea mai scumpă tranzacție, preț de sânge plătit pentru mine, un simplu păcătos.
1: Nina Nițu, bună ziua! Cineva a lăsat splendoarea cerului pentru a îmbrăca haina umană și pentru a salva omenirea căzută.
0: De asemenea, și Daniel a spus că viața Domnului Hristos, dată pentru noi spre iertarea păcatelor.
1: Pe Eugen l-ai citit? Ai citit mesajul lui Eugen?
0: Nu.
1: Dumnezeu a dat totul. Ioan 3:16, spune Eugen. Ioan 3:16 este versetul de aur, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe unicul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acesta este versetul Ioan 3:16 și comentează Eugen, Dumnezeu a dat totul prin fiul său pentru salvarea omului pierdut. Sângele Domnului Iisus nu are preț. Omenește, mă gândeam la Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut pe o ciorbă de linte. Omenește, da, dar avem mai presus decât omenescul aici.
0: Da, la fel și Erica, răspunsul este asemănător, jertfa Domnului Iisus. Lilia a spus vânzarea sau jertfa, dat-o pe acolo, da?
1: Iar Cristina, mulțumim, vânzarea lui Iisus, așa este, cea mai scumpă tranzacție. Olga, vinderea lui Iisus, bun, jertfa Domnului Hristos. Corina Matei.
0: Doamna Corina.
1: Mie mi se pare foarte relevant că printre oamenii lui Dumnezeu menționați în Biblie nu se vorbește niciodată despre averile lui Iosif sau Daniel.
0: Interesant. Eu am spus mai devreme de Iosif, pentru că chiar dacă nu Biblia așa nu menționează că era un om bogat, eu sunt sigur că era un om bogat. Era al doilea după faraon, nu? Zic bine, da.
1: Așa este.
0: Iar Daniel, la fel, un om foarte important în Babilon, un om cu influență și totuși nu se vorbește despre bogăția lui.
1: Și încheiem cu doamna Peicudina, jertfa lui Hristos este cea mai scumpă tranzacție din omenire. Așa este, suntem întru totul de acord cu dumneavoastră și cred că sunteți și dumneavoastră întru totul de acord cu noi, că nu mai avem timp. Este ora 12:50 de minute. Hai, Bogdan, să încheiem cu o concluzie.
0: Observ doar că nu am citit mesajul Marinelei, cred că nici nu l-ai citit, dar îl citesc eu acum.
1: Te rog.
0: Cea mai mare și cea mai scumpă tranzacție din întreaga Biblie este schimbul dintre păcatul omului și harul lui Dumnezeu, ne spune ea, plătit prin jertfa lui Iisus Hristos. De asemenea, ne spune că în același timp Biblia încurajează să muncim cinstit, să fim generoși, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem și de asemenea să lăsăm averea să devină, să nu lăsăm averea să devină stăpâna inimii noastre. Iar un verset care rezumă frumos această idee, ne spune ea mai departe, este următorul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Mulțumim frumos, Marinela, pentru aceste gânduri deosebite și pentru acest mesaj.
1: Mă bucur că ai văzut. Da. Cred că deschisesem mesajul și ratam. Superb! Concluzia. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Și poate că cea mai frumoasă concluzie despre bani este cea rostită imediat de către înțelept în Proverbe 30:8. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea, care mi este de ajuns, ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic cine este Domnul, sau în sărăcie să fur și să iau un deșert în numele Dumnezeului meu. E bine, doamnelor și domnilor, această rugăciune ne învață echilibrul, nu acumularea fără limite, nici glorificarea sărăciei, ci o viață în care resursele materiale sunt administrate cum? Cu înțelepciune,
0: cu
1: recunoștință și cu generozitate. La asta ne cheamă Dumnezeu, de fapt.
0: Iar Iisus Hristos ne amintește atât de des unde ar trebui să fie comoara noastră, unde ar trebui să fie bogăția noastră, și anume în cer, la Dumnezeu. Numai acolo ar trebui să ne găsim plăcerea, bucuria și fiecare aspect al vieții noastre să se îndrepte acolo, spre cer, spre Dumnezeu, spre gândul la Hristos, spre viața veșnică.
1: Deci ne întoarcem la prima noastră întrebare.
0: Așa.
1: Dacă ai avea 1 milion de euro, ce ai face cu ei, Bogdan?
0: Tu mă întrebi pe mine acum.
1: Da.
0: Vai, uite că am primit o grămadă de întrebări, răspunsuri din partea ascultătorilor. Dacă aș avea în momentul de față 1.000.000 de euro, recunosc că mi-aș îndeplini anumite nevoi necesare, nu de alta.
1: Nevoi, dar și dorințe, probabil.
0: Dorințe, probabil. O casă, nu am un loc al meu acum, încă plătesc chiria, poate o mașinuță ca să nu mai merg cu metrou, mă plângeam ieri de căldura metrou, adică câteva lucruri...
1: Un avion, să scap de aglomerația din București.
0: Nu până acolo, dar mi-aș dori mult ca banii aceștia să fie investiți, astfel încât să reușesc într-un fel să-i ajut pe alți oameni la rândul meu. Uh-huh. Adică, din banii aceia, dacă aș putea să fac mai mulți bani, ca la rândul meu să le ofer altora care au nevoie, pentru mine ar fi cea mai mare bucurie.
1: Ok. Foarte frumos răspunsul lui Bogdan. Vă place, nu? Foarte frumos. Și sincer. Și acum să coborâm cu picioarele pe pământ.
0: Așa.
1: N-avem 1.000.000 de euro.
0: Mulțumesc că mi-ai amintit.
1: M-am
0: bucurat pentru
1: te-ai bucurat pentru o clipă. N-avem 1.000.000 de euro, nici noi, nici ascultătorii noștri. Ori avea câțiva, dar nu noi. Avem altceva.
0: Așa.
1: Avem ceea ce ne oferă Dumnezeu în cantitatea controlată de El. Poate că o persoană are 100 de lei, altă persoană are 10 lei, altă persoană are 200 de lei. Uh-huh. Avem o sumă de bani pe care putem să o aducem la schimbător. Adică putem să o punem în slujba lui Dumnezeu, acoperind și nevoile noastre, dar răspunzând și nevoilor celor din jurul nostru. Și putem face același lucru minunat și cu resurse limitate, cu înțelepciune și cu binecuvântare de la Dumnezeu, că ce altfel nu se poate. Și mai avem două mesaje, îi salutăm pe ascultători și încheiem.
0: Și le mulțumim pentru mesaje. Cati ne-a spus că e tare milă de copii și de bătrâni și probabil că ar folosi acei bani pentru a ajuta cât mai mulți copilași și persoane în vârstă.
1: Iar Eugen spune concluzia concluziilor. Continuă la Cati, ca să încheiem cu Eugen. Mai spune
0: că și-ar dori să facă un adăpost cu dragoste și dăruire pentru.
1: Și lucrul acesta se poate realiza și fără bani. Eu cunosc oameni care au ajuns să facă asemenea adăposturi doar pentru că s-au strâns la oaltă mai mulți și au contribuit împreună fără să fie avut vreun 1.000.000 de euro. Și ce spune Eugen? Cu Eugen încheiem.
0: Spune că cine are pe Fiul are viața veșnică. Exact. În Iisus avem toate comorile. Ce frumos ai spus, Eugen. Mulțumim.
1: Super.
0: Frumos.
1: Super.
0: E o concluzie perfectă pentru ediția de astăzi. Le mulțumim ascultătorilor.
1: Așa este, chiar le mulțumim. Au fost foarte activi.
0: Mulțumesc, Dana, pentru această conversație și această zi deosebită.
1: Și eu de asemenea ție.
0: Mereu în fiecare vineri când stau de vorbă cu tine, viața mea, dar ziua respectivă devine mult mai
1: colorată
0: și mai bună, da. Și îți mulțumesc pentru asta.
1: Asemenea. Doamnelor și domnilor, urmează un weekend. Faceți-l frumos, memorabil și să aveți binecuvântarea cerului asupra dumneavoastră și a casei dumneavoastră. Dana și Bogdan au fost gazdele ediției de astăzi. Ne întâlnim vinerea viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Life cu Sens. Numai bine!
0: La revedere!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan și liderul social-democrat Sorin Grindeanu sunt propunerile pentru funcția de prim-ministru al României. România și alte 11 state membre solicită Comisiei Europene să amâne cu 3 ani aplicarea noilor reglementări privind emisiile de metan. Primul cod roșu de caniculă al acestei veri, anunțat de meteorologi pentru duminică, în mare parte din jumătatea de nord a țării, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade. Astăzi maximele sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar acum în București se înregistrează 31 de grade Celsius. Două propuneri de premier se vor afla pe masa președintelui Nicu Șordan. Este vorba despre Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Anunțul forțelor de dreapta a fost făcut astăzi de liderul PNL, Ilie Bolojan, care a declarat că Siegfried Mureșan este soluția potrivită în acest moment de criză politică. Socialdemocrații au făcut propria nominalizare în urmă cu 2 zile, fiind convinși că președintele partidului, Sorin Grindeanu, poate alcătui un executiv funcțional. PSD a precizat atunci că socialdemocrații nu vor vota un cabinet din care nu fac parte. Decizia se află acum la șeful statului, care a declarat că își dorește ca noul guvern să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară. Petru Zaobreșan.
1: Propunerea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier se bazează în principal pe experiența acestuia în domeniul fondurilor europene și al construcției bugetelor de investiții, spune președintele liberalilor Ilie Bolojan, precizând că propunerea are ca obiectiv găsirea unei formule care să permită instalarea unui executiv în perioada următoare.
2: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
1: Și USR și-a anunțat sprijinul pentru această variantă. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, spune că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline și consideră că actualul blocaj politic trebuie depășit cât mai repede.
3: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă.
1: La rândul său, UDMR susține că actuala situație politică trebuie închisă cât mai curând. Senatorul Laurent Turoș spune că decizia a fost luată după consultările interne din această dimineață.
4: Sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an.
1: La rândul său, Siegfried Mureșan a afirmat că acceptă această nominalizare având în vedere experiența sa în domeniile considerate prioritare pentru România, în special gestionarea fondurilor europene și implementarea PNRR.
5: Oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele 3 partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii.
0: Într-o primă reacție la nominalizarea lui Siegfried Mureșan, PSD a apreciat că partidele de dreapta nu vor soluții, inventează motive și crize false și sacrifică viitorul țării pentru propriile interese. Meteorologii au anunțat astăzi primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Acesta va intra în vigoare duminică în aproape jumătate din țară și prognozează maxime de 39-40 de grade. Meteorologii spun că mâine și poimâine valul de căldură care a afectat vestul Europei va ajunge și în țara noastră. Tot duminică, o altă parte însemnată din România se va afla sub atenționare cod portocaliu. Ne-a oferit detalii Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
6: Pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu, care vizează temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35-38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu, care vizează val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat. Valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben și vizează val de căldură și temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
0: Astăzi este activ un cod portocaliu de caniculă valabil pentru 11 județe din jumătatea de vest a țării, cu maxime de 37 de grade. În restul teritoriului este cod galben. O zonă însemnată din nord-vestul țării se va afla și mâine sub cod portocaliu de căldură, iar restul țării va fi sub cod galben. Valul de caniculă care s-a abătut asupra Europei de vest nu ar fi fost posibil fără schimbările climatice provocate de activitatea umană, au afirmat astăzi o serie de oameni de știință. Astfel, încălzirea globală a crescut severitatea valurilor de caniculă în Europa în doar câteva decenii, este concluzia unor climatologi de prestigiu citați de agenția Reuters. Riscurile pentru sănătate sunt accentuate de temperaturile din timpul nopții, care afectează capacitatea organismului uman de a se recupera după stresul termic al zilei. O serie de calcule făcute de meteorologi citați de France Press arată că astăzi cel puțin 150 de milioane de locuitori ai Europei ar urma să aibă parte de temperaturi exterioare mai mari de 35 de grade. Dintre aceștia, 50 de milioane de oameni sunt în Germania și peste 30 de milioane în Franța. Această, din urmă, țară a fost serios afectată de valul de căldură, iar acum s-a ajuns ca presiunea asupra spitalelor să fie în creștere. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, are detalii.
7: După 7 zile de caniculă, dintre care 4 cele mai calde înregistrate vreodată, cu recorduri absolute doborâte peste tot, sistemul sanitar dă semne de alertă. S-au înmulțit apelurile la ambulanță și primirile la urgență. Spitalele sunt saturate, iar mortalitatea în creștere. Chiar dacă în weekend este așteptată o răcorire treptată, medicii atrag atenția că presiunea asupra spitalelor va continua să crească. Această lungă perioadă de căldură a supus la grea încercare corpul uman, mai ales în cazul persoanelor cu sănătate fragilă. Guvernul francez a activat cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical, prin care se recurge la rezerva de personal, inclusiv pensionari și studenți la medicină, crește coordonarea dintre spitale, medici de familie, clinici private, sectorul de asistență socială și sunt găsite soluții de suplimentare a numărului de paturi. Factorii poștali din toată țara au primit misiunea de a vizita persoanele în vârstă, care locuiesc singure și a le acorda ajutor. Una dintre cele mai grave situații este în regiunea pariziană, unde primirile la urgență au crescut de 4 ori față de o perioadă obișnuită. Poliția din Paris a anunțat interzicerea consumului de alcool în spațiul public de astăzi de la prânz și până duminică dimineață, date fiind efectele devastatoare ale alcoolului pe timp de caniculă. Și o nouă alertă la nivel național privind scăldatul în zone interzise, după ce 55 de persoane s-au înnecat în ultimele 7 zile.
0: Canicula și vacanțele îi determină pe mulți români să petreacă mai mult timp în aer liber. Medicii atrag însă atenția că expunerea excesivă la soare poate avea efecte grave asupra sănătății pielii. Despre acest subiect s-a discutat astăzi la ediția 25 a Congresului Național de Dermatologie. Specialiștii au recomandat respectarea intervalelor sigure de expunere și utilizarea corectă a produselor de protecție solară. Adriana Ture are detalii.
8: Doar o mică parte dintre români consideră razele solare un factor de risc pentru sănătate, deși expunerea excesivă la ultraviolete poate favoriza apariția cancerului de piele. Președintele Societății Române de Dermatologie, conferențiar dr. Alin Nicolescu, atrage atenția că soarele este benefic doar în anumite condiții și la anumite ore.
9: Trebuie să stăm la soare într-o anumită intervale orare, trebuie să stăm cu protecție solară. Este bine să stăm până în ora 10 dimineața și undeva după ora 17 după amiază. De ce? Pentru că după aceea intensitatea razelor solare este foarte, foarte mare. Nu trebuie să ne gândim că trebuie să ne protejăm de soare doar când mergem în vacanță sau când suntem pe litoral, deoarece suntem expuși acelor radiații solare și când mergem la munte și iarna, când mergem la schi, suntem expuși radiațiilor ultraviolete și riscului de cancer.
8: Cremele de fotoprotecție trebuie alese în funcție de tipul de piele și reaplicate periodic, mai ales după înnot sau transpirație abundentă. Medicul avertizează că arsurile solare din copilărie cresc semnificativ riscul apariției cancerului de piele mai târziu, motiv pentru care protecția celor mici trebuie să fie o prioritate.
0: România și alte 11 state membre ale Uniunii Europene cer Comisiei să amâne cu 3 ani aplicarea noilor reglementări privind emisiile de metan. Cele 12 țări spun că, momentan, aplicarea noilor reglementări ar fi dificilă, iar acest lucru ar putea duce chiar la probleme cu aprovizionarea Europei cu gaze naturale și petrol. Subiectul este pe agenda Consiliului Ministrilor Europene a Energiei, care se desfășoară la Luxemburg. Bogdan Isopescu.
10: Noile reglementări prevăd măsurarea emisiilor de metan pe tot lanțul, de la producție până la consumator, și îndreptarea problemelor, cum ar fi, spre exemplu, emisiile la locul extragerii sau fisurile în conductele de transport. Cele 12 state, printre care se numără și România, spun că reglementările sunt bune, însă infrastructura de verificare, certificare și aplicare a noilor cerințe nu este încă suficient de matură pentru o aplicare completă și uniformă. Spre exemplu, nu sunt finalizate toate metodologiile și regulile tehnice, ce standarde trebuie folosite sau cine certifică datele. Apoi că mulți furnizori externi au alte sisteme de monitorizare sau că certificarea pe lanțul comercial este extrem de complicată. Cele 12 state consideră că, aplicate în acest stadiu, reglementările ar duce la o problemă între companii și instituții, iar acest fapt ar putea afecta chiar aprovizionarea Europei cu gaze și petrol într-o perioadă când avem deja instabilitate pe piața internațională. Motiv pentru care solicită amânarea cu 3 ani, iar România, cel mai mare producător din Uniune, insistă ca în această perioadă producătorii interni să fie tratați la fel ca cei externi, pentru a nu avea un dezechilibru în tratarea unora sau altora.
0: România a avut în 2025 cele mai mici prețuri la bunuri de consum și servicii din întreaga Uniune Europeană, după Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Ponderea bunurilor de consum și a serviciilor în consumul final al gospodăriilor a fost de 63% din media europeană în Bulgaria, respectiv 65% în România. Cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor s-a înregistrat în Danemarca, 140% din media Uniunii, urmată de Irlanda cu 136%. Cezar Manu.
11: România a fost în 2025 cel mai ieftin stat membru UE pentru grupele alimente și băuturi nealcoolice și recreere, sport și cultură, în timp ce Bulgaria a înregistrat cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Datele Eurostat arată de asemenea că România, alături de Croația, a înregistrat anul trecut o valoare a indicelui de volum al produsului intern brut pe cap de locuitor de 78% din media europeană, în timp ce cea mai mică valoare a PIB-ului pe cap de locuitor a fost înregistrată de Bulgaria și Grecia, 68% din media UE. Cel mai ridicat nivel s-a consemnat în Luxemburg, 139% peste media europeană, dar specialiștii spun că acest procent se datorează parțial faptului că un număr mare de cetățeni străini lucrează în această țară, contribuind la realizarea PIB-ului, dar nefăcând parte din populația rezidentă.
0: Membrii echipei Invictus România, formată din militari răniți în teatre de război, vor marca astăzi ziua drapelului național printr-o ascensiune pe vârful Parângul Mare. Inițiativa va culmina cu desfășurarea unui drapel tricolor de aproximativ 100 de metri, simbolizând unitatea națională, după cum transmite corespondentul nostru Ilie Pintea.
12: Invictus România celebrează anul acesta ziua drapelului național în Valea Jiului, mai exact pe vârful Parângul Mare, unde militarii răniți în teatrele de operații, alături de voluntarii care li s-au alăturat, vor duce un drapel de dimensiuni impresionante. Iulia Opran, de la Invictus România.
13: Anul acesta am ales vârful Parângul Mare pentru că vrem să arătăm lumii ce frumoasă este România noastră. La număr de participanți, an de an am fost peste 100, astfel că și anul acesta mizăm pe spiritul de învingător al românilor, respectul pentru valorile naționale, cât și pe dragostea de țară și așteptăm cât mai multă lume să urce alături de noi pe al patrulea vârf din România, Parangul Mare, unde vor desfășura un drapel de 100 de metri. Prin această ascensiune simbolică aflată la a cincea ediție este comemorat sacrificiul suprem al eroilor patriei și totodată menținut respectul pentru valorile și simbolurile naționale.
12: Prima ediție a Zilei Drapelului Național, sărbătorită de militarii Invictus România, a avut loc în 2022, când peste 140 de voluntari au urcat pe vârful moldoveanu, cel mai înalt din țară. Au urmat Crucea Eroilor din Caraiman, vârful Negoiu și vârful Omu, iar pentru anul acesta a fost ales vârful Parângul Mare.
0: Primarul Emil Boc a interzis utilizarea drapelelor Rusiei și Belarusului, precum și intonarea imnurilor celor două țări în cadrul Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică, care se va desfășura începând de astăzi în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Edilul liberal a precizat că decizia nu-i vizează pe sportivi, ci reprezintă un protest politic față de un stat agresor. Claudiu Pădurean.
14: Federația Internațională de Gimnastică a admis recent participarea sportivilor din Rusia și Belarus cu tot cu însemnele lor naționale. Acest gest a stârnit revolta comunității ucrainene, spune unul dintre reprezentanții ei, Vasile Ruscovan.
15: Comunitatea ucrainenilor din România este profund revoltată față de decizia Federației Internaționale de Gimnastică, pe care de consecință, prin ambasada Ucrainei din România, au fost întreprinse mai multe acțiuni în a sensibiliza autoritățile române cu privire la această decizie.
14: Primarul Emil Boc a decis să interzică simbolurile naționale rusești și belaruse.
16: Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară.
14: Sportivii ruși și belaruși au fost supuși sancțiunilor internaționale din 2022, de când Rusia a declanșat un război de agresiune în Ucraina.
0: Zica caniculară cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 29 și 37 de grade. Seara sunt posibile averse la munte, precum și în Muntenia și Oltenia. La această oră în țară se înregistrează 28 de grade la Brașov și Iași, 29 la Craiova și Constanța, 31 la Giurgiu și Satu Mare, 33 la Oradea. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 34 de grade, iar acum se înregistrează 31 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
17: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în finala probei de 50 de metri liber din cadrul trofeului Sete Coli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a notat în seria a șaptea, pe care a câștigat-o în 21 de secunde și 92 de sutimi. Cel mai bun timp a fost obținut de brazilianul Santos Caribe, care s-a impus în seria a cincea în 21 de secunde și 77 de sutimi. Finala de la 50 de metri liber va fi tot astăzi de la ora 21:03, ora României. La Roma, David Popovici va mai lua startul la 100 și 200 de metri liber. Îl ascultăm pe David Popovici.
18: Întotdeauna când am fost la Roma, la Foro Italic, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani, am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial, un an mai târziu m-am întors pentru Sete Coli și am câștigat două probe. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notătorii în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special.
17: La campionatul mondial de fotbal se cunosc deja 4 meciuri din faza 16-milor: Africa de Sud, Canada, Statele Unite ale Americii, Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Japonia și Olanda-Maroc. S-au jucat astăzi Tunisia-Olanda 1-3 și Japonia-Suedia 1-1 în grupa F, respectiv Turcia, Statele Unite ale Americii 3-2 și Paraguay-Australia 0-0 în grupa D. Calificată în 16-im de pe primul loc în grupa E, Germania nu l-a impresionat pe cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României, Dorinel Munteanu.
19: Sigur, nu-mi place cum joacă. E un antrenor care are filozofia lui, multă lume din Germania nu-l înțelege, dar îi dă încredere. Îi va răspunde de rezultate, dar sincer, acum nici mie nu-mi place jocul Germaniei. Sunt convins că jocul tuturor echipelor puternice care își doresc să câștige trofeul va crește, de la joc la joc și da va cerne.
17: La turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic sunt programate astăzi de la ora 22 ultimele partide din grupa I. Norvegia, Franța și Senegal, Irak. În clasament conduce Franța cu 6 puncte, urmată de Norvegia, tot cu 6 puncte, dar cu golaveraj mai slab. Senegal și Irak sunt ultimele fără niciun punct. De la ora 3 dimineața se joacă în grupa H Spania, Uruguay și insulele Capului Verde, Arabia Saudită. Astăzi de la ora 15 va avea loc la hotelul Marriott din București tragerea la sorți a programului competițional din Superliga de fotbal, ediția 2026-2027. În primele 7 etape, campioana Universitatea Craiova nu se va duela cu niciuna dintre celelalte echipe care vor evolua în cupele europene, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB. Prima etapă este programată în weekendul 17-19 iulie 2026, iar ultimele meciuri se vor disputa între 28 și 30 mai 2027.
0: O informație de ultim moment, acum președintele Nicușor Dani a convocat astăzi la ora 18 la Palatul Cotroceni pe președinții PSD, Sorin Grindeanu, PNL, Ilie Bolojan, USR, Dominic Friț, UDMR, Kelemen Hunor și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian. Vă reamintesc și principalele știri pe scurt. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan și liderul social-democrat Sorin Grindeanu sunt propunerile pentru funcția de prim-ministru al României. Primul cod roșu de caniculă al acestei veri, anunțat de meteorologi pentru duminică în mare parte din jumătatea de nord a țării. Temperaturile vor urca până la 40 de grade. Astăzi maximele sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 31 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
20: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

găsit! În ediția de astăzi vă propun un leac pentru vinovăție. Există povești biblice care, deși au fost scrise cu mii de ani în urmă, par să ne cunoască pe nume. Nu ne întâlnesc doar în trecutul unei civilizații îndepărtate, ci intră discret și exact în camera ascunsă a conștiinței noastre. Ne așează în fața oglindei

Se adaugă cu o simplitate tulburătoare faptul că era lepros. Această propoziție scurtă schimbă totul. Poți avea funcție, bani, influență, respect, imagine publică, dar să porți în tine o boală pe care nimeni nu o poate vindeca. Poți fi aplaudat de oameni și în același timp să fii amenințat pe dinăuntru de ceva care îți roade viața. Poți părea întreg în fața lumii și totuși să fii profund sfâșiat în tăcere. Lepra în lumea veche nu era doar o boală fizică, era și o condamnare socială. Cel bolnav era izolat, îndepărtat, privit cu teamă, uneori cu dezgust. Lepra nu afecta doar pielea, afecta identitatea. Omul nu mai era văzut mai întâi ca o persoană, ci ca pericol. Nu mai era chemat pe nume, ci definit prin boala lui. Naaman însă era prea important ca să fie pur și simplu exclus. Puterea lui îl proteja măcar pentru o vreme. Statutul îl ținea încă în picioare și parcă poziția îi acoperea rana. Și aceasta este poate una dintre cele mai actuale dimensiuni ale poveștii. Nu toți oamenii își ascund boala sub zdrențe. Unii o ascund sub uniforme, sub diplome, sub funcții, sub imagine, sub succes, sub religiozitate, activism, discursuri frumoase. Există răni care nu se văd pentru că am învățat să le administrăm social. Există vinovății pe care nu le-am vindecat, ci doar le-am cosmetizat. Biblia folosește adesea boala vizibilă ca imagine pentru o boală mai adâncă. Lepra devine în multe interpretări spirituale o imagine a păcatului. Nu pentru că orice boală ar fi pedeapsa directă a păcatului. Iisus respinge această gândire simplistă în Evanghelie. Ci pentru că lepra arată într-un mod vizibil ce face păcatul în mod invizibil. Adică desfigurează, izolează, diminuează omul, îl îndepărtează de ceilalți, de sine și chiar de Dumnezeu. Îl face să se ascundă, să se apere, să se justifice. Vinovăția este una dintre formele prin care sufletul începe să simtă această boală. Uneori, vinovăția este sănătoasă. Ea este semnalul de alarmă al conștiinței. Ne spune că am trecut o limită, că am rănit pe cineva, că am trădat un adevăr, că am făcut ceva ce nu se potrivește cu ceea ce știm că ar trebui să fim. În acest sens, vinovăția nu este dușmanul nostru, ea poate fi începutul vindecării. O conștiință care nu mai simte vinovăția este însă o conștiință anesteziată. Există și o vinovăție bolnavă. O vinovăție care nu mai conduce spre vindecare, ci spre paralizie. Ea nu spune doar ai greșit, ci tu ești greșeală. Nu spune doar ai făcut rău, ci tu ești fără valoare. Aici vinovăția se amestecă cu rușinea, iar rușinea este una dintre cele mai grele poveri ale sufletului omenesc. Psihologia face o distinție importantă între vinovăție și rușine. Vinovăția se leagă de faptă, am făcut ceva rău. Rușinea se leagă de identitate, sunt rău. Vinovăția, atunci când este înțeleasă corect, ne poate conduce spre responsabilitate, reparare și schimbare. Rușinea, în schimb, ne poate împinge spre ascundere, autodispreț, izolare sau agresivitate. Omul rușinat nu se simte doar vinovat pentru ce a făcut, ci se simte nevrednic să mai fie iubit. De aceea, Evanghelia nu este doar o veste bună pentru cei care au greșit. Este o veste bună pentru cei care cred că greșeala lor i-a afectat definitiv. Dumnezeu nu tratează păcatul cu superficialitate, dar nici nu confundă omul cu păcatul lui. Harul nu spune că răul nu contează. Harul spune că răul nu are ultimul cuvânt. Naaman ajunge să audă despre posibilitatea vindecării printr-o persoană neașteptată. O fetiță israelită, luată captivă, slujitoare în casa lui. Este una dintre ironiile frumoase ale Bibliei. Omul mare este ajutat de cineva mic. Comandantul armatei primește speranță de la o copilă fără putere socială. Cel care pare să controleze istoria este salvat, într-un anumit sens, de vocea discretă a unei victime. Această copilă nu ține predici lungi.
ea doar spune că

în Israel, există un profet prin care Naaman ar putea fi vindecat. Uneori cele mai mari transformări încep cu o propoziție simplă, spusă de un om curat la inimă, nu cu forță, cu manipulare, ci cu o mărturie smerită. Există vindecare. Naaman pornește spre Israel. Dar pornește așa cum pornim mulți dintre noi, cu propriile așteptări despre cum ar trebui să arate vindecarea. El vine cu daruri, cu scrisori, cu statut, cu demnitatea unui mare comandant. Probabil se așteaptă la o ceremonie pe măsură, la un ritual solemn, la gesturi spectaculoase, la un profet care să iasă, să cheme numele lui Dumnezeu, să-și întindă mâna peste locul bolnav și să producă vindecarea într-un mod dramatic. Dar Elisei nici măcar nu iese personal la Naaman. Îi trimite un mesaj: să meargă și să se scalde de 7 ori în Iordan. Atât. Fără spectacol, fără ceremonii, fără recunoașterea importanței, tratamente speciale, doar o poruncă simplă, aproape umilitoare. Bineînțeles, Naaman se mânie și reacția lui este de altfel una profund omenească. El spune în esență: eu credeam că lucrurile se vor întâmpla altfel. De câte ori nu începe conflictul nostru cu Dumnezeu exact așa? Eu credeam că Dumnezeu mă va vindeca altfel. Eu credeam că îmi va rezolva problema fără să mă smerească, că îmi va da pace fără să-mi ceară adevăr, că îmi va da iertare fără să mă conducă la mărturisire, că mă va salva fără să-mi atingă mândria. Naaman se simte insultat. Râurile Damascului se par mai bune decât Iordanul. Aici nu este vorba doar despre apă, evident, e vorba despre orgoliu. El nu refuză doar un râu murdar, refuză o cale care îl face mic. Refuză să primească vindecarea într-un mod care îi contrazice imaginea despre sine. Și aici devine povestea și a noastră. Poate că și noi preferăm adesea râuri mai curate, mai nobile, mai acceptate social. Când suntem confruntați cu vinovăția noastră, căutăm metode elegante de evitare. Ne spunem că alții au făcut lucruri mai grave. Ne comparăm cu oameni mai răi ca să ne simțim mai buni. Transformăm păcatul în context, responsabilitatea în scuză, conștiința în disconfort psihologic, iar pocăința într-o simplă ajustare de comportament. Sigur, există contexte reale. Există traume reale, există nedreptăți reale, oameni răniți, înainte să devină vinovați, au fost victime. O abordare creștină matură nu neagă complexitatea vieții, dar vine un moment în care, chiar dacă putem explica multe lucruri despre noi, nu mai putem evita întrebarea morală: ce fac eu acum cu ceea ce sunt? Ce fac cu răul pe care l-am primit, dar și cu răul pe care îl dau mai departe? Ce fac cu rana mea ca să nu devină armă împotriva altora? Una dintre marile tragedii ale vinovăției neasumate este că ea nu dispare, se transformă. Unor devine iritare, altor sarcasm, altor cinism, se transformă în control, unor în perfecționism, în religiozitate rigidă, în nevoi compulsive de a avea dreptate. Omul care nu poate sta în fața propriei vinovății va căuta mereu vinovați în afară. Își va proiecta întunericul pe ceilalți și va construi bătălii false ca să nu intre în bătălia adevărată. Aceasta se vede și în lumea religioasă. Uneori creștinii devin foarte preocupați de răul din lume, dar foarte puțin preocupați de răul din ei înșiși. Este mai ușor să denunți păcatele societății decât să-ți mărturisești mândria, egoismul, lipsa de iubire, ipocrizia, răceala, lăcomia. Este mai ușor să lupți cu dușmani ideologici decât să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu și să spui: ai milă de mine, păcătosule.

Iisus a întâlnit această boală a sufletului în oamenii religioși ai vremii sale. Fariseul din pilda vameșului și a fariseului se ruga corect, dar nu se vedea corect. Îi mulțumea lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni. Avea religie, dar nu avea pocăință. Avea un limbaj sacru, dar inima comparativă. Se compara cu alții și credea că este mai bun. Stătea în templu, dar nu ajunsese înaintea lui Dumnezeu. Vameșul, în schimb, nu îndrăznea nici să-și ridice ochii spre cer. Spunea doar: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iar Iisus spune că acesta s-a întors acasă socotit neprihănit. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate vindeca omul imaginar pe care îl prezentăm înaintea lui. Dumnezeu vindecă omul real, nu masca, nu un CV moral, nu o versiune editată a biografiei noastre sau un personaj pe care îl jucăm în fața altora. Dumnezeu vindecă omul care vine în adevăr. Iar aici se află, de fapt, una dintre marile dificultăți ale vieții spirituale. Nu vrem doar să fim iertați, vrem să fim iertați fără să fim descoperiți. Vrem vindecare fără diagnostic, să fim primiți de Dumnezeu, dar cu condiția ca Dumnezeu să nu atingă exact zona pe care o ascunde. Să vindecarea începe atunci când încetăm să ne mai apărăm în fața celui care oricum ne cunoaște. Psalmul 32 descrie profund această experiență. David spune că atâta vreme cât a tăcut, i se topeau oasele de gemetele lui necurmate. Tăcerea vinovăției nu e liniște, e un consum interior, o oboseală sufletească și o tensiune de a purta în tine un adevăr pe care refuzi să-l duci la lumină. Dar apoi David spune: ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Iar rezultatul a fost iertare. Există o mare eliberare în mărturisire. Nu pentru că Dumnezeu află atunci ceva ce nu știa, ci pentru că noi încetăm să fugim. Mărturisirea nu îl informează pe Dumnezeu, ci ne dezarmează pe noi. Iar rupe alianța dintre păcat și ascundere, scoate rana din întuneric și o pune în lumina harului. În psihologie se vorbește adesea despre efectul destructiv al reprimării. Ceea ce refuzăm să privim nu dispare, ci ne organizează din umbră. Emoțiile neprocesate, vinovățiile nespuse, rușinea neadusă la lumină pot influența felul în care iubim, comunicăm, educăm copii, conducem instituții, ne raportăm la autoritate sau la critică. Un om care nu și-a întâlnit propria vinovăție va fi adesea fie prea dur cu ceilalți, fie prea permisiv cu sine, fie va condamna excesiv, fie va relativiza totul. Maturitatea morală începe cu probabil o propoziție simplă, dar grea în același timp. Da, acestea sunt eu, asta am făcut. Am nevoie de harul lui Dumnezeu. Evident, nu orice introspecție vindecă. Poți să te analizezi la nesfârșit și să rămâi prizonierul tău. De aceea, creștinismul nu ne cheamă doar să ne vedem păcatul, ci să îl aducem la Hristos. Nu suntem mântuiți prin autoanaliză, ci prin harul lui Hristos. Nu suntem curățiți prin intensitatea remușcării, ci prin sângele lui Hristos. Crucea lui Hristos este locul în care vinovăția omenească și iubirea divină se întâlnesc în modul cel mai dramatic. Doar crucea poate fi privită în două feluri. O putem privi generic, ca pe un simbol frumos al iubirii lui Dumnezeu pentru omenire. Adevărata întâlnire începe când spun însă: Hristos a murit pentru mine. Pentru mine. Pentru tot ceea ce eu am încercat să ascund, să explic sau să manipulez. Această personalizare a crucii este greu de suportat pentru orgolul nostru. E mai comod să vorbim despre păcatul lumii decât despre păcatul meu. Revenind la Naaman, Naaman a trebuit să coboare, aceasta este imaginea centrală, să coboare din carul lui, din mândria lui, din așteptările lui, din superioritatea lui culturală, statutul militar și din propriul scenariu despre vindecare. A trebuit să intre într-o apă pe care o disprețuia și să accepte că vindecarea nu vine pe drumul gloriei, ci pe drumul ascultării. Și aici este o lecție esențială. Dumnezeu nu îi cere lui Naaman un lucru greu în sens eroic, ci un lucru greu în sens moral. Nu-i așa? Uneori este mai ușor să conduci proiecte, să susții cauze, să vorbești despre valori, decât să spui acasă:
alor tăi, iartă-mă, am greșit. Slujitorii lui Naaman îi spun ceva foarte înțelept. Dacă profetul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu alte cuvinte, problema nu era dificultatea poruncii, ci simplitatea ei umilitoare. Naaman voia o vindecare pe măsura imaginii lui despre sine, însă Dumnezeu îi oferă o vindecare pe măsura adevărului. Așa lucrează Dumnezeu adesea. Ne cheamă la lucruri simple, dar decisive. Mărturisește, cere iertare, repară ce poți repara, întoarce-te, renunță, iartă, oprește-te, ascultă, roagă-te. Există oameni care încearcă să scape de vinovăție prin performanță. Muncesc excesiv, ajută excesiv, se sacrifică excesiv. Există oameni care încearcă să scape de vinovăție prin succes. Există oameni care încearcă să scape de vinovăție prin moralism, prin uitare. Dar vinovăția nevindecată are răbdare. Se întoarce în tăcere, uneori noaptea, în gândurile noastre, uneori printr-o relație, uneori prin felul în care reacționăm disproporționat sau uneori în incapacitatea de a primi iubire. Societatea contemporană are o relație dificilă cu vinovăția. Pe de o parte ne place să acuzăm, cultura publică este plină de indignare, se caută vinovați, se expun greșeli, se anulează reputații. Pe de altă parte, la nivel personal, fugim de vinovăție. Vrem o lume morală, dar nu vrem o conștiință morală. Vrem dreptate, dar nu vrem pocăință. Vrem să fie judecați ceilalți, dar să fim înțeleși noi. Evanghelia refuză ambele extreme. Ea nu minimalizează răul, dar nici nu distruge omul. Ea nu spune nu contează, dar nici nu mai există speranță. Ea ține împreună adevărul și harul. Observați echilibrul. Dumnezeu nu doar iartă, ci și curăță. Iertarea se ocupă de vină, curățirea se ocupă de transformare. Aceasta este vestea bună. Păcatul este grav, dar harul este mai adânc. Vinovăția este reală, dar nu este ultima. Naaman coboară în cele din urmă în Iordan. Se scaldă de 7 ori, iar Scriptura spune că trupul lui s-a făcut iarăși ca trupul unui copilaș. Imaginea este extraordinară. Un comandant de armată, om al violenței, al puterii, al prestigiului, iese din apă cu piele de copil. Dumnezeu nu îi redă doar sănătatea, îi dă un semn al începutului. Vindecarea adevărată ne face, într-un anumit sens, din nou copii, nu infantili, ci curați. Aceasta este diferența dintre simpla gestionare a vinovăției și vindecarea ei. Gestionarea vinovăției înseamnă să învăț să trăiesc cu ea fără să mă prăbușesc. Vindecarea vinovăției înseamnă să o aduc la Dumnezeu și să primesc o identitate nouă. Totuși mai trebuie adăugat ceva important. Iertarea nu elimină întotdeauna consecințele. Dacă am rănit pe cineva, harul lui Dumnezeu nu mă scutește de responsabilitatea de a repara pe cât e posibil. În același timp, există situații în care nu mai putem repara totul. Sunt oameni care nu mai sunt lângă noi, sunt ocazii pierdute, cuvinte care nu pot fi retrase din memoria cuiva. Sunt ani pe care nu îi putem recupera. Aici vinovăția poate deveni chinuitoare. Dar chiar și acolo, harul lui Dumnezeu nu este neputincios. Există o pocăință care repare exterior și o pocăință care, acolo unde exteriorul nu mai poate fi reparat complet, se transformă în smerenie, în compasiune, în slujire, în caracter. Un om iertat nu devine superficial față de răul făcut, dimpotrivă devine mai atent, mai blând, un gând de final. Da, în societatea noastră există o continuă oscilare între acuzare și negare, între rușine și superficialitate. Evanghelia rămâne singura veste suficient de adevărată și suficient de bună. Suntem mai păcătoși decât ne place să admitem, dar mai iubiți decât îndrăznim să credem. Iar între aceste două adevăruri se află începutul libertății. Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Exod 20:15 că furtul este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la o nouă ediție, Sănătate cu prioritate. Astăzi vă propun un subiect care cu siguranță vă interesează, pentru că nu de puține ori buletinul de analize de rutină ne-a arătat valori crescute ale colesterolului. Nu doare, nu dă simptome și tocmai de aceea este adesea ignorat. Cu toate astea, colesterolul mărit poate crește semnificativ riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiovasculare grave. În momentul în care află că au colesterolul mărit, mulți oameni se întreabă: e suficient să-mi schimb alimentația sau am nevoie de tratament? Pot evita statinele? Pot renunța la statine dacă adopt un stil de viață sănătos? Iată câteva idei care ne frământă pe mulți dintre noi. Și astăzi discutăm despre ce poate face dieta, ce pot face mișcarea și medicamentele, dacă devin necesare pentru protejarea sănătății inimii și vaselor de sânge. Toate acestea le discut astăzi cu Dr. Soloș Porcoș Conrad, medic specialist, medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Bun venit în emisiunea noastră din nou!
2: Bună ziua!
1: Colesterolul este un subiect atât de important și telespectatorii mereu sunt dorniți să afle mai multe. Dacă mai există niște noutăți despre care poate n-au citit, n-au văzut, n-au auzit, există ceva noutăți la nivel de studii în 2026 referitoare la colesterol?
2: Există acum, nu doar în 2026, în ultimii ani a redevenit un subiect foarte, foarte controversat. În ultima perioadă, chiar în 2025-6, am văzut că începe din nou un foc mare în jurul subiectului. Dacă chiar contează la riscul cardiovascular sau nu contează, sau dacă mâncarea chiar ridică sau nu ridică, practic anumite lucruri s-au reaprins și din cauza unor studii care au fost publicate și din cauza parte probabil de la noul ghid de la guvernul american, ghid dietetic, care a introdus discuții, multe discuții.
1: Adică se dau peste cap niște lucruri împământenite?
2: Da, adică pentru unii ei o iau ca dovadă că vezi că nu mai e așa de important. În schimb, încă sunt cercetători, dacă zic, păi stai un pic, că nu poți să ignori atâta zeci de ani de cercetare și să zici că e ok, poți să mănânci orice și nu contează. Și pe lângă asta, trebuie să ne uităm și de unde vin anumite studii, cine le-a făcut și ce interese are în spate să iasă într-un fel rezultatul.
1: Sigur, trebuie privit mai multe unghiuri.
2: Și cred că unul dintre aceste lucruri vom discuta la un moment dat, dacă o să găsesc oportunitatea, o să vă și prezint cum poți să faci un studiu să-ți iasă cum vrei tu.
1: Deci nu ne luăm după orice studiu care are, nu știu, o parafa unei universități, pare interesant, dar da, trebuie privit mai atent de atât. Bun, din ceea ce se știe, din ani zeci de ani de studii, s-au ajuns la anumite concluzii referitoare la colesterol. Colesterol care este influențat mai mult de genetică și sau de stil de viață?
2: Per total, dacă luăm imaginea în ansamblu, stilul de viață are o pondere mai mare pentru majoritatea populației. Sunt anumite persoane care au o modificare genetică, care pot avea colesterol un pic mai crescut, dar la majoritatea oamenilor poate ar dori să aibă ei motivul acesta, dar pentru majoritatea oamenilor e pur și simplu stilul de viață.
1: Cum începem să lucrăm la scăderea colesterolului odată ce buletinul de analize ne-a arătat niște valori mari? Și ce înseamnă o valoare? De unde începem să ne îngrijorăm cu colesterolul mare?
2: Deci, la omul de rând, în momentul de față, vorbim despre problemă când este peste 200 de miligrame pe decilitru. Însă, dacă ne luăm după anumite recomandări bazat pe studii care se uită la risc, de la ce număr începe să crească riscul, se spune că idealul ar fi 100 plus vârsta ta până la 50 de ani, adică 150 de miligrame pe decilitru, și după 50 de ani, 150, rămâne acolo. Deci dacă ai 60, tot 150, dacă ai 70, tot 150 ar fi locul unde ar fi riscul cel mai mic. Acum, colesterolul crește pentru cele mai multe persoane în contextul mare de probleme metabolice, pentru că este doar unul din lucrurile care se poate schimba. Dar problemele metabolice sunt foarte largi și de obicei merg mână în mână cu alte probleme metabolice. Poate trigliceride crescute, poate hipertensiune arterială, poate rezistență la insulină și astfel glicemii mai mari. Vezi prediabet, diabet, ficat gras, kilograme în plus și așa mai departe. Deci, de obicei, colesterolul este unul dintre steguleți roșii ale corpului, că vezi că ceva nu e în regulă și îți dă prea mai multe căi metabolici. Asta e doar unul. Și astfel, dacă cineva se ocupă cu sănătatea lui și mai ales pe sănătatea metabolică, foarte des și colesterolul răspunde, adică începe să scadă.
1: Mă gândeam la această problemă că evident trebuie să facem o revoluție în alimentație. Revoluția asta cu ce începe?
2: Cred că unul dintre lucrurile care ar fi între cele mai rapide și ușoare de făcut e pur și simplu să înveți să incluzi mai multe fibre vegetale în dietă. Pentru că fibra vegetală scade nivelul colesterolului. Dacă înțelegem fiziologia noastră și cum funcționăm, devine foarte logic de ce. Molecula de colesterol, ca și structură chimică, este o moleculă foarte cu o stabilitate chimică foarte mare, prin prisma cum este el construit. Desfacerea moleculei ar veni cu o investiție energetică destul de mare din partea corpului. Astfel, uneori e mai ușor să încerci să arunci ceva decât să-l descompui cu totul. Și asta este ceea ce corpul încearcă să facă. Bineînțeles, colesterolul, să începem cu asta, să nu-l demonizăm. Pentru că colesterolul este o moleculă esențială pentru viață. Fără colesterol nu poți trăi. Este așa de importantă încât ficatul nostru face cât colesterol avem nevoie. Colesterolul se găsește în fiecare membrană de celulă, deci este unul dintre structuri, de fapt, care dă stabilitate membranei celulare, pentru că face o rigidizare parțială al membranei să nu fie prea fluid. Dacă era prea fluid, se rupea mai ușor. Astfel, având și colesterol în structura membranei, el îl face un pic mai țeapăn, un pic mai puternic. Deci e esențial în fiecare celulă acolo. Pe lângă asta, colesterolul este materie primă pentru o gamă de hormoni, inclusiv hormonii sexuali, testosteron, estrogenii, care în parte definesc sănătatea noastră, că o persoană care nu are reglaj corect sau nu are producție suficientă de testosteron sau estrogenii, poate să aibă tot felul de probleme. Colesterolul este materie primă pentru anumiți hormoni care au de a face cu reglajul electroliților, cu reglajul tensiunii arteriale, cu reglajul hidric din corp. Deci colesterolul este foarte, foarte important. Problema este când e prea mult colesterol. Când e prea mult, corpul, în loc să-l desfacă, încearcă să scapă. Și cum face asta? Îl pune în bila. Bila este un lichid care este produs de către ficatul nostru, un lichid foarte important, necesar pentru absorpția grăsimilor din dieta noastră. Grăsimile, dacă ne gândim foarte logic, în corpul nostru fac exact aceeași lucru ce face uleiul într-un pahar de apă. Eu dacă în paharul acesta de apă turn un pic de ulei, uleiul se va separa deasupra și cele două nu se amestecă. Asta e o problemă. Pentru că noi avem nevoie de grăsimi iar mediul din stomac este preponderent apos, mediul din intestin este preponderent apos, mediul din celulă este preponderent apos, mediul din sânge este preponderent apos. Și atunci ai avea picături de ulei care circulă, care, între altele, poate să fie foarte periculos. Vorbim despre embolie grăsoasă, în care anumite grăsimi care nu sunt emulsionate, se numește, adică dizolvate într-un mediu apos corespunzător, poate să ajungă să blocheze anumite vase. Și acum, în funcție de cât de mare este embolia aceasta grăsoasă, poate să cauzeze probleme foarte mari. Dumnezeu așa ne-a făcut încât avem sisteme să prevenim aceste lucruri, sisteme de transport, modalități de dizolvare. Și unul dintre componentele importante pentru asta este bila. El, de fapt, ce face? El e unul dintre componentele necesare corpului, ca corpul să poate să descompună grăsimea, să-l absoarbe și să-l transporte ulterior în siguranță pentru sănătatea noastră. Dar bila, fiind și o cale de excreție al ficatului, să scapă de anumite lucruri, sunt anumite substanțe pe care ficatul îl pune în bila pentru că știe, așa a fost creat corpul, încât de acolo, dacă facem ce trebuie, ar ajunge în materii fecale, o parte din acele materiale de care vrea să scapă corpul. Și tocmai asta se întâmplă cu colesterolul. Dacă avem ceva în dieta noastră, atunci colesterolul, o parte, nu se poate reabsorbi. Din bila se amestecă cu mâncarea și atunci și colesterolul intră în compoziția mâncării. Dar dacă nu ai acel ceva, atunci o parte majoritară din colesterolul de care corpul încearcă să scapă prin secreție în bilă este reabsorbit și atunci nu scapi. Iar acel ceva este fibra vegetală. Fibra vegetală face o legătură chimică cu molecula de colesterol și pentru că cele două se leagă, colesterolul devine nereabsorbabil și astfel fibra vegetală îl duce mai jos în colon și ulterior afară prin materiile fecale. De aceea știm că cei care au o dietă bogată în fibră vegetală, sunt foarte multe motive de ce au un risc cardiovascular mai mic. Dar unul dintre motive este pentru că fibra vegetală ajută în reglajul colesterolului, scade colesterolul. Deci dacă cineva vrea de mâine să facă o schimbare care să nu fie cu foarte multe complicații, ar fi, hai să văd ce are fibră vegetală și să încep să mănânc mai mult din acestea.
1: Mă gândeam la, deja în mintea mea, în timp ce povesteai, mi-am imaginat organismul, vasele de sânge, că ai explicat foarte bine. Și mă gândesc că aceste grăsimi se depun și pe vase, că și asta problema, de aceea apar problemele cardiovasculare, pentru că se depun aceste grăsimi. Și ne gândim că am putea să facem ceva prin alimentație, prin niște metode, să curățăm acele vase. E întrebarea asta atât de frecventă, pe care o primim și în mesajele private aici la Sănătate cu Prioritate și văd discuții și pe internet. Cum facem să curățăm după o dietă nesănătoasă de ani de zile, în care am acumulat grăsime pe vase de sânge, de teamă de a nu face un AVC sau un infarct sau o problemă cardiovasculară, să trecem la un regim de curățare a vaselor? Există așa ceva?
2: Da, există. Să începem cu asta. Asta e răspunsul în două cuvinte. Da, există. Și de acum, restul este detalierea, pentru că sunt foarte multe nuanțe de înțeles cum funcționează. Unul dintre studiile foarte importante care ne-a arătat că este posibil, prin stilul de viață, să scazi dimensiunea plăcilor aterosclerotice, era The Lifestyle Heart Trial din 1990, publicat în Lancet, prim cercetător din Orniș, care, de altfel, în America este un medic destul de renumit, a lucrat cu doi dintre administrații din Casa Albă, unul dintre administrațiile Bush și cu administrația Obama. E un cercetător care face destul de multă muncă de vârf de lance. După ce a dovedit că se poate să duci în reversie ateroscleroza, ulterior a lucrat pe anumite studii pe cancer, acum mai nou, chiar anul trecut, dacă amintesc bine, a început să scoate primele studii pe schimbarea stilului de viață și boala Alzheimer. Cum și boala Alzheimer, în funcție de stadiu și diferite componente, dar este, se pare, o boală măcar parțial reversibilă prin schimbarea stilului de viață. Deci Dean Ornish este o eminență pe domeniul ăsta și unul dintre studiile care i-a făcut numele era tocmai studiul ăsta, care e destul de vechi deja, e de peste 30 de ani și totuși sunt mulți încă care nu știu. El a dovedit foarte clar, inclusiv cu metode imagistice pe vase, adică înainte și după schimbarea a mai multor elemente din stilul de viață, că s-au micșorat depunerile aterosclerotice în timpul studiului. Și era pentru că era un studiu intervențional, inclusiv cu metode imagistice, știm foarte clar. Și ceea ce este veste bună este că beneficiile cele mai mari au avut acei pacienți care au avut depunerile cele mai mari. Și că majoritatea oamenilor din studiu au avut reduceri în diferite procente al depunerilor de ateroscleroză. Deci, ca și concluzie pentru prima parte din răspunsul meu la această întrebare, este posibil, este documentat și studiul lui Dean Ornish a fost unul dintre primii, dar nu este singurul. După aceea au mai venit altele și înaintea lui au fost unii care deja au dat dovezi, doar că el a fost unul dintre oamenii care l-a adus cu un studiu foarte bine făcut și publicat într-o revistă de excelență, că Lancet e unul dintre cele mai bune reviste medicale unde nu se publică oricine și orice, adică trebuie să fie cu impact și chiar a fost. Din păcate, s-a schimbat medicina foarte mult? Nu. Pentru că tratamentele s-au dus înainte pe aceeași căi. Deși știm că am putea să facem schimbări. În America s-a schimbat, cred că în anul în jur de 2012, pe baza studiilor, doctorul Ornish are un program pentru remisia aterosclerozei și programul lui a primit finanțare de la asigurator, că acum un pacient putea să se ducă la tratament prin schimbarea stilului de viață ca să-și trateze boala cardiovasculară și să fie plătit de asigurator. Asta a fost un pas mare, dar cred că pe nivel mondial am fi putut să facem pași mult mai mari. Știm că este posibil, însă știm și că nu este ceva care merge cu un pic de. Fac un pic de mișcare, fac un pic de regim, fac un pic de din ăsta sau un pic de din ăla, iau un pic de ceai de nu știu care. Ateroscleroza este o problemă complexă. Acum, oamenii zic că e grăsime pe peretele vascular, care nu-i tocmai 100% corect. Este un complex de mai multe substanțe, o parte importantă fiind grăsoase, nu doar de colesterol, pentru că sunt implicate și trigliceridele, dar pe lângă asta mai sunt și altele. Sunt implicați, spre exemplu, o gamă de celule inflamatorii, niște materiale necrotice, adică țesuturi, substanțe moarte, rămase de la, de fapt, un proces inflamator care se întâmplă și nu este pe peretele vascular, este în peretele vascular. Asta e o diferențiere foarte importantă, pentru că o parte din riscul pe termen lung care îl vedem, adică creșterea riscului de infarct miocardic, vine tocmai prin cum se dezvoltă boala și că la un moment dat se rupe peretele vascular și sângele vine în contact direct cu țesutul în vas, precum și cu placa de aterom, care induce un proces de coagulare și se formează un coagul local peste aterom, care acel cheag de sânge blochează cu totul vasul și atunci ai flux total blocat și de acolo în jos, dacă se întâmplă în inimă, e vorba de infarct miocardic. Dar acolo noi avem calciu, avem celule, mai multe tipuri de celule inflamatorii, o gamă întreagă de substanțe proteice care au rol de semnalare, avem colesterol, avem trigliceride și, per total, acolo, în placă, este o luptă constantă, o inflamație, o luptă între sistemul imun și niște substanțe care s-au depus unde nu trebuia, care pe termen lung duce la creșterea acestor depuneri. Ceea ce știm este că dacă schimbăm echilibrul între anumite lucruri, noi putem să scădem inflamația în acele plăci și astfel, dacă scădem inflamația, corpul începe să se vindece. Dar și acolo, corpul se vindecă oriunde se poate. Și acolo. Și el ce face? Începe să scoată, să curăță din depunerile, din peretele vascular, acele substanțe care n-ar trebui să fie acolo și să facă țesut cicatricial. Adică să cicatricizeze zona, să reîntărească, pentru că acolo țesuturile să și slăbesc, unde este inflamația aceasta constantă. Îl stabilizează și scade în volum.
1: Deci se poate să facem lucrul ăsta, dar fără să apelăm la un pic de...
2: Nu merge.
1: Trebuie să ne angajăm total în reparațiile acestea.
2: Și ceea ce vedem este că nu-i vorba despre un regim care îl fac 3 luni, 6 luni. Deci dacă vrei ca să funcționeze, cele mai multe studii ne arată, inclusiv studiul lui Ornish, dar ulterior și altele, că e vorba de schimbări pe termen lung. Ateroscleroza nu este o problemă de termen scurt. Tu nu faci ateroscleroză într-o lună, în 2 luni. Ateroscleroza, dezvoltarea povestii de viață. Hai să ne uităm cum se dezvoltă într-o viață întreagă, este de fapt o poveste de decenii. Și asta vedem din jurnalul Circulation, a fost publicat. Circulation nu dintre cele mai bune jurnale de boli cardiovasculare. Și a fost publicat de mult decenii deja un studiu care foarte frumos, grafic, cu imagini, a explicat cum ajungem la formele de ateroscleroză care duc la infarct miocardic, spre exemplu, sau accident vascular cerebral. Și știm că este o poveste de minim 40 de ani la cele mai multe persoane, care începe de obicei în primul deceniu. Copii de câțiva luni, avem studii care arată, studii făcute pe copii care au decedat prin anumite situații foarte triste, dar la care la autopsie se putea analiza vasculatura. Știm că deja de la copii de câțiva luni pot să fie pornite procesele. Acum nu gândiți că au depuneri nu știu cât de mari, dar procesul este prezent. După aceea au venit studii care au arătat că în funcție de deciziile mamei, deja ateroscleroza poate să pornească intrauterin, în funcție de expunerile pe care fătul are prin stilul de viață al mamei. Și astfel, corpul de fapt ia bătaie 30, 40, 50 de ani înainte să dea primele simptome, semne importante ale unei ateroscleroze avansate. Și pentru că dezvoltarea este unul lungă în timp și rezolvarea, dar slava Domnului că nu este la fel de lung rezolvarea cum este dezvoltarea, că dacă dezvoltarea în jur de 30-40 de ani se dezvoltă până ce se producă probleme cu adevărat puternice importante asupra sănătății, partea de reversia aterosclerozei trebuie să fie consecvent undeva 2-3-4 ani. Deci totuși nu merge cu un pic de, merge cu în fiecare zi. Aș vrea să introduc o idee foarte interesantă, luată de la Alfred Kahn, care era un economist. Și în 1966, el a dezvoltat o teorie care se folosește în economie, în parte de business, dar ulterior, care s-a tradus la foarte multe alte domenii. Se numește tirania deciziilor mici. Asta e teoria. Din punct de vedere de economie, întrebarea este cum ajunge o firmă să dea faliment. Pentru că nicio firmă nu-și planifică că eu vreau să dau faliment.
1: Normal.
2: În mod normal, o firmă funcțională vrea să rămână funcțională și, bineînțeles, să genereze cât mai mulți bani. Și atunci, cum ajunge o firmă să dea faliment? Și unul dintre lucrurile pe care Kahn le explică este că, de obicei, este din rezultatul a mai multor sau a foarte multor decizii mici care, în momentul când se luau, păreau justificabile, rezonabile, nu păreau problematice, dar fiecare decizie cu efectul lui aditiv de-a lungul anilor a adus la o tiranie mare și s-a tradus aceeași concept și la sănătate. Adică Eu nu fac diabet tip 2, mâncând o dată pe an ceva dulce. Eu nu fac hipercolesterolemie, mâncând ceva o dată pe an care este proinflamator. Ci, de fapt, problemele majore din viață de obicei sunt rezultatul tiraniei deciziilor mici care, atenție, în momentul când le faci, foarte des par justificabile și rezonabile. Ah, sunt obosit, am lucrat toată ziua, nu mai am energie să mă duc la mișcare. În momentul acela de 30 de minute după ce ajungi acasă de la servici, pare justificabil și rezonabil. Problema este că te uiți la acel cadru din viața ta cu un obiectiv de microscop de mărire de 400 de ori. Și tu nu vezi decât cadrul acela de 30 de minute în mintea ta atunci. Dacă ai putea să schimbi obiectivul, să pui un obiectiv de 10, spre exemplu, față de 400 și să vezi în loc de atâta, atâta, o să-ți dai seama, de fapt, ce se întâmplă. Și asta te ajută și să vezi care este excepția adevărată și care este, de fapt, excepția care tu îl numești excepție, dar, de fapt, este regula vieții tale. Că azi ai fost obosit și nu te-ai dus să faci sport. Și mâine ești obosit și poi mâine e zi de naștere și după aceea trebuie să te duci la părinți și după aceea trebuie să te duci nu știu unde și după aceea trebuie să te duci la cumpărături și după aceea, vai, m-am îmbolnăvit, stau o săptămână în pat și vezi că prin deciziile mici și situațiile mici, când te uiți la panorama mare, ai dezvoltat ceva care prin efectul aditiv duce unde nu vrei să ajungi. Și este exact la fel când e vorba și de ateroscleroza și de reversia aterosclerozei. Dacă vrei rezultatul pe care îl vrei, inversăm, dăm pe dos teoria deciziilor, tirania deciziilor mici care te duc spre ceva negativ, pentru că aceeași lucru e adevărat pentru rezultatul dorit și pozitiv. Cele mai multe rezultate mari dorite în viață nu sunt rezultatul al unei singure decizii mari luate odată, ci a foarte multor decizii mici consecvente. Dacă vrei să duci în remisie sau reversie ateroscleroza, trebuie să te gândești pe termen lung, să te uiți cu lupa de 10, nu doar cu cea de 400. Trebuie să te uiți cu amândoi, de fapt asta e arta vieții, că asta te ajută să știi când poți și când nu poți să faci o excepție. Și trebuie să te gândești la efectul aditiv. Și după aceea, să-ți dai seama că dacă te duci înapoi la ce ai avut înainte, și ateroscleroza o să vină înapoi. Deci dacă te-ai pus pe calea asta al reversiei, nu-i vorba de un regim. Nu-i ceva care faci 4 ani, vai, am scăpat, ce bine, nu mai am și acum mă duc înapoi la ce am făcut înainte.
1: Dar cât de tristă este viața unei persoane cu colesterol sau și cu ateroscleroză care trebuie să facă această schimbare toată viața?
2: Depinde cum te uiți la schimbarea, că pentru unii nu-i trist, e cea mai mare scăpare care a avut-o vreodată. Și sunt pacienți care zic, vai, așa mă bucur că am descoperit că pot să fac altfel. Eu însumi am avut un pacient, interesant tot așa, am avut un interviu, acolo am vorbit exclusiv doar despre reversibilitatea aterosclerozei. Doar despre asta a fost vorba, nu prin neapărat prin prisma colesterolului, cum am pornit noi discuția. Și cineva a văzut emisiunea respectivă dintr-o altă țară, la care, de fapt, soția pacientului a căutat pe internet, că a zis că trebuie să fie altceva. De ce? Pacientul s-a dus la spital, i s-a spus că medicina modernă nu mai are ce să-i oferă. Toate tratamentele, tot ce se putea face, s-a făcut pentru boală arterială periferică. El avea boală arterială periferică, care înseamnă că au fost foarte înfundați vasele de sânge din picioare. Și asta afectează grav sănătatea, pentru că la fiecare câteva sute de metri, când consumul de oxigen depășește livrarea de oxigen pentru că vasele de sânge sunt înfundate, ai o durere puternică din cauza lipsei de oxigen. Omul trebuie să stea jos, să aștepte ca metabolismul, intensitatea metabolismului muscular să scadă, încât cererea de oxigen să nu fie mai mare decât livrarea, astfel scade durerea. Asta se numește claudicație, claudicația intermitentă. Și el avea claudicație, dacă amintesc bine, undeva la 300 de metri. La fiecare 300 de metri trebuia să se oprească, să ia o pauză de câteva minute ca să poate după aceea să facă încă 300 de metri. Acum gândiți-vă ce înseamnă să te duci la brutărie să-ți cumperi pâinea care este la un kilometru. Păi un drum banal, care în mod normal trebuie să fie de câteva minute, devine o expediție întreagă, că tu trebuie să-l faci în porțiuni de cât ții claudicația, că la unii ajunge să fie chiar 100 de metri. Calitatea vieții este foarte, foarte influențată. Ei, la spital, la acest pacient au zis, tot ce se putea, ca și medicamente, ca și tratament, ți-am dat. Și ăsta e într-o țară mai în vest decât unde suntem în România. Și soția la omul ăsta a zis, dar e imposibil să fie atâta, se poate doar, nu-i mai mult. Și a început să caute. Și pe internet, astfel, nu știu cu ce cuvinte cheie, random, cumva a ajuns la acel interviu. S-a uitat cât a înțeles din interviu, au aplicat și după aceea au luat legătura cu mine. Am vorbit cu ei și am mai

0: Ne-a scăpat de toată ateroscleroza?
1: Nu.
0: Pentru că încă la 1200 avea claudicație. Dar totuși era de 4 ori mai mult distanța. Și sunt mai multe mecanisme care lucrează concomitent. Și unul dintre lucruri care funcționează pe toate mecanismele care te duc spre remisie sau spre reversie este tocmai înlăturarea inflamației. Pentru că inflamația aceea, metainflamația, inflamația metabolică, este unul dintre factorii care este un contribuitor la aceste disfuncții metabolice. Că la urma urmei ateroscleroza este o problemă care are e o problemă metabolică al metabolismului lipidic inclusiv. Și astfel, omul acesta doar a fost o dovadă pentru mine, o dovadă clinică a ceva ceea ce oricum scrie literatura de specialitate. El era mai special decât alții? Probabil că nu. Doar că a început să facă...
2: Severent.
0: Da, consecvent și pe termen lung. Și clar că el, dacă merge înapoi la viața dinainte, cu timp o să-i vină înapoi și claudicația intermitentă.
2: Vreau să mai avem 17 minute. Asta înseamnă că vreau să atingem subiectul statine. Când ajungem acolo, dacă putem să ne mai întoarcem din drumul ăsta al medicamentelor, al statinelor, în ceea ce privește colesterolul. Și câteva mituri care încă circulă. E o poveste întreagă iarăși în jurul alimentului care se considera fiind foarte plin de colesterol, și anume ouăle. Oul crește automat colesterolul?
0: Cum să răspund? Că ăsta este unul dintre alimente care a dus acum discuție.
2: În noul ghid.
0: Din mai multe puncte de vedere. Plus, erau niște studii care au pus la îndoială din nou, oare colesterolul cu adevărat din ouă, cu adevărat contează, nu contează? Colesterolul alimentar contează, nu contează? Ceea ce trebuie să știm, și asta este un aspect foarte important al domeniul dietetic, este că în spatele domeniului totuși sunt niște firme care au interese. Ca peste tot. Și sunt unele firme care încearcă să direcționeze recomandările în așa fel încât să le scoată produsul lor la vânzare mai multă, pentru că așa ei fac mai mult bani. Acum, problema asta al businessificării, nu e un cuvânt românesc, dar cred că se înțelege, adică a face afaceri din ceva care este de fapt sănătate și știință și biologie, este în America foarte intensă. Sunt foarte multe ramuri alimentare de producători care au instituții sau firme sau asociații care reprezintă interesele acelui produs. Unul este The Egg Board, care reprezintă interesele producătorilor de ouă. Și este unul dintre instituții care încearcă din spate să influențeze și să manipuleze recomandările guvernamentale alimentare, pentru că, adică se recomandă mai mult ouă, pentru că dacă se vinde, se recomandă, atunci se va vinde mai mult, și dacă se vinde mai mult, se face mai mulți bani. Și e foarte clar vizibil, poți să trasezi aceste influențe de la mai multe industrii. Industria băuturilor răcuritoare, industria producătorilor de diferite tipuri de carne, industria ouălor și așa mai departe, pentru că ei dau donații sau au pe bordurile lor anumite persoane care sunt și în Senat sau în Congres în America. Și astfel, pentru că ei sunt în board, ei primesc bani de acolo și atunci ei au interes ca să meargă produsul pe care ei de fapt îl reprezintă. Dacă nu știm aceste detalii, uneori putem pierde din vedere anumite recomandări. Sunt diferite când vin de la guvern față de când vin de la un cercetător sau un om de știință neutră, care nu are finanțări din alte părți decât din bugetul de stat sau bugetul universitar. Primește și el un grant de $100,000 ca să facă cercetare pe X de la guvern sau de la universitate, care e foarte diferit față de eu sunt pe bordul instituției cutare care vinde produsul X și când mă duc la politică, și îmi vin recomandările

0: ghidul nou dietetic la dezbatere, eu zic, nu, trebuie să punem mai mult din produsul ăsta pentru că. Și asta este ceea ce se întâmplă în America, din păcate. Și uneori, prima variantă de ghid care iese, care este un document mult mai științific, este foarte diferit față de ce iese ca ghidul final la populație, după influențele industriale. De ce am zis asta? Pentru că în legătură cu ouăle, unul dintre organizații care luptă foarte agresiv este producătorilor de ouă. Și ei, inclusiv în trecut, au conceput studii care, din punct de vedere metodologic, nu erau complet corecte. Din punct de vedere statistic, iese exact ce vor ei. Unul dintre aceste modele care putem să dăm e în felul următor. Vreau să văd dacă ouăle crește colesterolul sanguin dacă consum. Cum pot să fac asta? Păi trebuie să pun niște oameni să consume ouă, nu? Și atunci să măsor colesterolul înainte, pun 3 ouă pe zi, X număr de zile, luăm la intervale prestabilite în modelul de studiu sânge și facem analize. Acum, ce pot să fac? Depinde, rezultatul va depinde foarte mult de oamenii care intră în studiu. Și asta este tocmai ceea ce au făcut. Au luat oamenii de rând, americani, care prin dieta americană standardă, care oricum conține foarte mult colesterol, pentru că se mănâncă foarte multe hamburgeri, tot felul de fast food, pui și așa mai departe, oricum conține mult colesterol. Și eu mai adaug două, spre exemplu. El are atâta colesterol și cu două ouă, acum are atâta, cu atâta mai mult. Și atunci, eu când fac calculația matematică statistică, eu compar de la atâta, dacă schimbarea la atâta mai mult colesterol în sânge de la două ouă este o schimbare semnificativă din punct de vedere statistic. Și o să-mi iasă că nu este o schimbare semnificativ statistic. Pentru că eșantionul de bază oricum avea un consum foarte mare. Și așa a și fost făcut studiul. Corect ar fi fost să iei oameni care nu mănâncă deloc colesterol, care au aport zero colesterol, adică să iei un grup de vegani și să le dai lor aceeași cantitate de ouă. Și e posibil că la ei, care sunt aici și nu au aport zero colesterol, să le crească și să fie atâta, de la atâta la atâta, semnificația statistică este mult mai mare. Și o să-ți iasă la rezultat că ouăle crește semnificativ statistic colesterolul sanguin, care nu este un rezultat dorit dacă ești producător de ouă. Și tocmai asta s-a întâmplat între altele și de aceea trebuie să ne uităm foarte bine la studii. Și sunt oameni, dieteticieni precum și medici, care sunt în domeniul medicinistilului de viață, care tocmai la asta încearcă să facă conștientizare, că în anumite lucruri, cum s-a întâmplat cu colesterolul, cu ouăle, cu untul și trigliceridele acum câțiva ani, a fost în spate și niște interese și niște uneori niște studii care au fost concepute să dea, să ducă omul în eroare. Practic, știința și studiile nu sunt Dumnezeu, nu sunt infailibile și dacă ești un statistician și un metodolog foarte bun, să știi să concepi studii, studiile sunt ca o trusă de unelte. Când ai nevoie de un ciocan, poate că, știu eu, șurubelnița nu face ce trebuie. Dar, dacă știi cum să folosești aceste unelte, știi și cum poți să încrucișezi lucrurile ca să-ți iasă cum vrei tu. Și aici, de fapt, intervine o altă discuție care intervine peste tot în viață, integritatea morală.
1: Da.
0: Și asta s-a întâmplat în parte cu colesterolul, cu ouăle, din păcate. Și ca orice produs, noi știm că au fost făcute studii care au luat oameni care au avut zero aport colesterol, am început să le dăm nu neapărat doar ouă, produse alimentare cu colesterol, care înseamnă alimente de origine animală. Plantele nu fac colesterol, că biochimic n-au nevoie. Animalele fac colesterol și produsele de origine animală, cam toate au colesterol. Și dai oamenilor care au zero aport colesterol să mănânce și începe să crească colesterolul sanguin.
1: Sigur că orice studiu care dă liber la ceva de mâncat bun, te bucură și tinzi să crezi pentru că îți place să mănânci lucrurile acelea. Dar ce facem când ajungem la medicamente? Ce fac statinele? Cât de rău ne fac? Și dacă la un moment dat binele pe care îl fac ar trebui privit mai intens decât daunele acestor medicamente în organism.
0: Ca orice lucru, sunt și efecte secundare, efecte adverse. Unul dintre lucrurile studiate și cunoscute cel mai bine despre statine este capacitatea lor de a crește riscul de diabet tip 2. Și asta e un lucru foarte important. Pentru că, într-adevăr, îți crește riscul de diabet tip 2 și, de ce este important? Pentru că diabetul tip 2, pe termen lung, ca și unul dintre cele mai importante complicații, este boala cardiovasculară. Astfel se face un cerc. Colesterolul are nevoie de statine. Statinele cresc riscul de diabet tip 2. Unii dintre pacienți vor face diabet tip 2. Diabetul tip 2 crește riscul cardiovascular, între altele, prin rezistență la insulină hepatică la nivel de ficat și ce se întâmplă acolo, în parte, crește și secreția de anumite lipide, îți crește colesterolul, pentru care va trebui să iei statine, care, și atunci se formează un cerc. Pentru alții, poate nu o să facă diabet tip 2, însă mai are un efect mai cunoscut. Statinele poate să inducă dureri musculare, spre exemplu. Sunt unii care de la medicament au dureri musculare, de la dureri, și poate să meargă și spre niște complicații mai importante, musculare, de la aceste medicamente statine. Acum, statinele sunt doar rele? Nu. Statinele scad inflamația în placă și poate, în unele cazuri, chiar să ajută un pic, stabilizează placa, să se mai curețe un pic, să nu crească și uneori chiar să meargă înapoi un pic. Problema este că, la urma urmei, efectul per total al unei diete concepută să facă reversia este mult mai puternică. Și asta vedem din studiile în care s-au folosit schimbările în stilul de viață. Și de obicei, efectele adverse, negative, nu prea sunt când pui la punct stilul de viață. De obicei, efectele secundare sunt pozitive. Mai multă energie, slăbire în kilograme, te simți mai bine, arăți mai bine și așa mai departe. Statinele, deci, la cineva care nu vrea să facă nicio schimbare, sunt folositoare și de aceea le folosim. Pentru că ideal ar fi să pui la punct stilul tău de viață care induce disfuncția metabolică, ca să nu mai ai disfuncția și atunci nici de medicament nu mai ai nevoie.
1: Dar cine e dependent de statine toată viața? Există o categorie?
0: Sunt anumite persoane care devin dependente prin anumite probleme genetice. Și eu, într-adevăr, dar vreau să subliniez, acesta este o minoritate, deci foarte puține, realmente foarte puține persoane care au asta, care să devină, pe lângă un stil de viață chiar pus la punct, tot să aibă nevoie de statine. De obicei, statinele și dependența de statine vine în contextul altor probleme metabolice. La diabet tip 2, punem statine. La oameni care au avut infarct miocardic pe termen lung, punem, pentru că dacă ai avut odată infarct, înseamnă că tu ai factor de risc în spate. Iar trigliceridele și colesterolul este sau sunt un factor de risc, fiecare independent, important. Atunci trebuie să dăm pe termen lung. Și atunci oamenii acestea devin dependenți prin prisma faptului că ei au multe alte boli cronice care tot pe domeniul ăsta de boală metabolică.
1: Le salvează viața, cum ar veni. Iar ceilalți, pentru că nu sunt dispuși să facă schimbări, din delene, să zic pe românește?
0: Uneori, da. Mai sunt și pacienți din ăștia. Dom'le, nu vreau să renunț. Eu vreau să ori să fumez în continuare, ori vreau să mănânc cum vreau eu, și când le spui, da, tăieți 5, 10, 15, 20 de ani din viața, mai bine mor mai repede, dar fac ce vreau eu. Cu astfel de mentalitate, e foarte greu să începi să faci orice. Pentru că, la urma urmei, noi luăm foarte multe decizii din valori. Și despre asta nu se vorbește foarte mult. În vest, în medicina cronică din vest, intră tot mai mult. Am văzut tot mai multe studii care vorbesc despre importanța abordării și a valorilor pacientului, că doar el mănâncă într-un fel pentru că are un set de valori. Și poate că el crede că așa trebuie să mănânce. Asta e o categorie. Categoria de oameni care au lipsă de cunoștință, ignoranță medicală, dietetică. Ei nu știu mai mult, nu știu mai bine, ar dori. Și unii dintre ei, și când învață, procesul de schimbare este grea, pentru că ne-am înrădăcinat anumite obiceiuri, ne-am format o cultură internă, familială, sau chiar mai mare, socială, în țara sau în zona unde trăim. Așa se mănâncă. Te duci la o zi de naștere, așa se mănâncă. La anul nou, așa se mănâncă. Și când tu vii cu o dietă care duce înapoi ateroscleroza, care poate să fie foarte diferită uneori, te simți ca și cum ești un ciudat. Și pentru unii asta e partea foarte grea, partea psihologică al schimbării stilului de viață.
1: Înțeles, mai sunt 2 minute și vreau să spun niște întrebări la care te rog să răspunzi scurt, cu câteva cuvinte. Ține oarecum de un anumit ghidaj. Dacă ai deschide frigiderul unui pacient cu colesterol mare, care sunt primele 3 produse pe care le-ai elimina total?
0: Oare am putea să inversăm? Că eu am filozofia asta să vedem ce punem pe farfurie mai
1: întâi. Perfect, inversăm.
0: Hai să vedem cu ce trebuie să umplem frigiderul și când ți-ai umplut, nu mai e spațiu să pui ce nu
1: ceva,
0: trebuie.
1: Da. Okay.
0: Unul dintre lucruri care e foarte important e să punem mai ales, și acum zic în paranteză, depinde și dacă ai medicamente anticoagulante și ce tip. Da? Vorbește cu cardiologul tău. Dar mai ales frunze de culoare verde, roșie și mov cât mai închis. Salată, rucola, spanac baby, leurdă, lobodă, sunt așa de multe. Eu dau liste întregi la pacienții mei de frunze comestibile, frunze de ridic, frunze de napi, frunze de gulie. Toate sunt comestibile. Unele sunt mai bune gătite, unele le poți folosi și crude. Dar aceste aceste alimente au niște substanțe chimice care sunt foarte benefice pentru sistemul vascular. Și este unul dintre punctele importante care se folosesc în anumite programe de a duce în remisie, în reversie ateroscleroza. Asta e unul la mână. Pune foarte multe legume și mai ales legume frunzoase. Deci de acum frunzele nu sunt doar mâncare de iepuri și de capre, e mâncare foarte bună pentru oameni, pentru cei care au mentalitatea asta. Încă o chestie cu care trebuie să ne umplem frigiderul sunt leguminoase. Toate tipurile de fasole, linte, năut, mazăre, pentru că acestea sunt dovedite foarte clar a scade riscul cardiovascular, ajută la scăderea colesterolului. Deci gândește tot feluri de mâncăruri, supe, ciorbe, felul 2. Poți să pui inclusiv în smoothie, dacă vrei să crești un pic valoarea nutrițională și caloriile, poți să pui fasole gătite. N-o să ai niciun un gust, pentru că e foarte neutră în smoothie. Dar poți să-l pui în foarte multe locuri, în salate reci, salate orientale, cât mai multe leguminoase. Și a treia lucru la care m-aș focaliza să includ foarte mult, să trec la o varietate foarte largă de cereale integrale.
1: Bun. Care e alimentul cel mai nedreptățit când vorbim despre colesterol? Foarte scurt.
0: Cel mai nedreptățit, dar în ce sens nedreptățit?
1: Așa că totuși nu e chiar rău, e blamat, cum am zis noi despre ou, deși oul rămâne un aliment care zic, după ce ai povestit, că n-ar trebui să se afle prea des pe masa oamenilor.
0: Sincer, asta e o întrebare care nu mi s-a pus niciodată și nu cred că pot să identific unul care este cel mai nedreptățit, pentru că efectul este cumulativ. Și dacă vorbim despre efectul cumulativ, adică dacă mănânci în mare o alimentație foarte puternic bazată pe plante, plant strong, cum se numește în literatura din vest, adică foarte multe plante integrale, atunci îți dă baza chimică de protejare și antiinflamator, încât dacă ca și garnitură pui ceva, fie că e un pic de ou sau brânză sau altceva cu colesterol, efectul va fi mult estompat. Problema la noi este proporția. Noi o avem pe invers. Mâncăm foarte multe alimente cu colesterol sau grăsime saturată. Am intrat în discuția. Grăsimea saturată poate să crească producția endogenă al ficatului de colesterol, care și acela mai adaugă la colesterolul total sanguin. Dacă noi mâncăm așa și punem două boabe de mazăre, o rondea de roșie, ceva lângă, efectul, da, e prea puțin, și atunci eu nu pot să zic că cel mai îndrept sau neîndreptățit dintre alimentele, pentru că e ceva foarte personal în funcție de raportul dintre toate categoriile alimentare, cereale, legume, leguminoase, fructe, carne, ouă, lactate, cât ai, în ce proporție și din care tip, că și la lactate brânza proaspătă e diferit din punct de vedere nutrițional față de o brânză maturată sau, mă rog, cașcaval.
1: Acum, ce să spun, timpul a expirat și mă bucur totuși că n-am terminat subiectul. Asta înseamnă că vom acționa spre a ne mai întâlni odată pentru a mai...
0: Ar fi multe discutat.
1: Sunt foarte multe lucruri de discutat, oamenii au foarte multe frământări și poate că am atins câteva puncte importante pe care și le-au clarificat telespectatorii.
0: Cred că dacă putem pune un punct principal, că se poate. Asta vreau foarte clar să rămână oamenii. Se poate, dar trebuie sistematic, metodic, nu doar cu un pic de, și de acolo se poate căuta. Sunt resurse, sunt cursuri.
1: Angajament cărți. Total, ca într-o căsătorie, știți cum.
0: Da, da.
1: Mulțumesc foarte
0: mult. Ești căsătorit cu corpul tău.
1: Trebuie să ai grijă de el neapărat. Mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnilor, colesterolul crescut este o problemă care poate fi controlată, așa cum am aflat. Iar primul pas începe adesea în farfurie, alimentație echilibrată, mișcare, menținerea greutății sănătoase. Totuși, există situații în care tratamentul medicamentos rămâne esența pentru prevenirea complicațiilor cardiovasculare. Final de ediție, sunt Raluca Matescu, vă aștept la o nouă emisiune, Sănătate cu Prioritate, în curând. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și puneți-o mereu pe primul loc. Toate cele bune!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi ascultători, vă spunem bun găsit! Eu sunt Bogdan Ciobotariu și alături de mine este Adriel Rădocan. Adriel, te salut și dăm voie să-ți mulțumesc că îmi ești coleg în această călătorie pe care am început-o împreună, o călătorie a ideilor și a valorilor omului contemporan.
2: Te salut, Bogdan, și salut pe toți cei care ne ascultă, pe radioascultători, pentru că am fost pasionat de cultură, sunt în continuare pasionat, fără a o spune într-un mod selectiv sau elitist, pentru că atunci când spui că ești pasionat de cultură, pare că ești un om de cultură sau un om care citește foarte mult, care are cunoștințe vaste, generale. Nu cred că e cazul, ci mai degrabă sunt un pasionat tocmai pentru că sunt avid după cunoaștere și îmi place că pot să port un dialog cu tine pe diverse teme care mă pasionează și despre care am încercat să aflu mai mult. Eu cred că mai degrabă formulăm anumite întrebări mai bine decât să oferim răspunsuri și naștem anumite întrebări în mințile celor care ne ascultă pentru ca ulterior să caute mai mult în direcția respectivă.
1: Cred că tocmai acesta o să fie scopul nostru, să-i facem pe ei să gândească în primul rând și să-și găsească singuri răspunsul la aceste întrebări. Și sunt de acord cu tine, cultura nu e neapărat despre a fi un om cult, cât poate ar fi despre a cunoaște mai bine societatea în care trăiești și a fi mai prezent în societatea din jurul tău. Adriel, în călătoria în care pornim astăzi, nu vom fi chiar singuri, pentru că îi vom avea alături de noi și pe ascultătorii noștri și împreună vom parcurge această epopee a culturii contemporane, aflate în continuă transformare, pentru că da, lumea se schimbă, după cum bine știm amândoi, omul se schimbă odată cu ea, dar sper ca prin emisiunea noastră să ajungem la o înțelegere profundă și echilibrată a realității de astăzi și implicit a omului ca individ. Și am putea începe emisiunea chiar cu această idee a schimbării, pentru că, da, trăim într-o lume marcată de relativism și observăm că valorile, adevărul și principiile morale nu mai sunt privite ca absolute sau universale, ci ca fiind relative, poate dependente de context, de cultură, de opinii personale sau de circumstanțe, și aș vrea să ridic o întrebare la care vom încerca amândoi să găsim un răspuns, și anume, cum am ajuns aici? Într-un punct în care lumea este atât de profund marcată de relativism.
2: Tehnologie și cu tehnologie de jur împrejur. Au înțeles foarte rapid ce înseamnă să fii interconectat la nivel global, să știi tot ce se întâmplă în jurul tău. Nu mai acceptă absolutul ca normă, mai ales morală, dar în general nu mai acceptă absolutul. Nici ceea ce spun părinții nu mai e absolut, cum era odată, nici ceea ce spune societatea nu mai e absolut, nici normele morale nu mai sunt la fel, e o societate fluidă într-o continuă schimbare și atunci relativismul își face loc pentru că adevărul meu e cel care contează, adevărul tău iarăși e cel care contează și e relevant. Și am ajuns aici și prin, cred eu, negarea consistentă a oricărei busole care se considera sau avea autoritate absolută. Și aici mă refer, de exemplu, la morala creștină. Biblia nu mai e considerată reper absolut. Da? Când folosești argumentul ăsta că așa scrie în Biblie, cineva te ia în râs, adică ce om ești tu? Cu toate că știința în ultima perioadă a câștigat teren, oamenii sunt din ce în ce mai interesați de știință și de articole științifice și de literatura de specialitate și spun, uite, așa spun studiile. Și asta e un argument care în ultima perioadă pare să aibă un pic mai multă greutate, dar și aici simt că are greutate atunci când îți confirmă părerea ta, nu când într-adevăr te contrazice. Dacă tu ai o presupoziție

0: care să ne ghidăm. Nu mai avem un reper absolut, moral, care în cazul societății din trecut era Dumnezeu, sau chiar părintele în familie, fie că era mama sau tata, în special tata, el era modelul nostru absolut, moral, pe care îl priveam și la care oscilam, mergeam spre acea direcție. Dar în momentul în care omul își pierde acest model de standard absolut, nu mai face diferența între bine și rău. În sensul că acel bine sau rău devine subiectiv. Adevărul devine subiectiv și alege singur ce este bine și ce este rău. Practic, orice convenție socială, dăm, nu știu, de exemplu, o țară. Clar, pentru noi, în societatea de astăzi, considerăm asta ca fiind ceva greșit. Dar pentru ei, vedeau asta ca fiind ceva bun. Aduceau sacrificiul zeilor.
1: Da.
0: Aveau un standard moral, în ghilimele, pe care ei îl urmăreau și pe care îl considerau bun. Dar, de fapt, nu era așa, pentru că era unul subiectiv pe care și-l creaseră singuri.
1: Da, și era acceptat din punct de vedere social. Societatea l-accepta ca fiind normal. Că, de fapt, despre asta cred că putem vorbi. Moralitatea nu poate să fie dictată social, nu poate să fie dictată doar de majorități. Nu poate fi dictată decât de o instanță care e dincolo, e metafizică, nu este la nivel uman. Pentru că în Germania nazistă era moral și normal să ucizi evrei, să ucizi romi, pentru că erau de o naționalitate considerată inferioară, nu erau nemți, nu erau oameni cu statură înaltă, blonzi și cu ochii albaștri.
0: Că tot a venit vorba de Germania nazistă, după al doilea război mondial, la procesul din Nuremberg, când au fost trași la răspundere, mai ales acești ofițeri naziști, scuza lor principală era că doar au ascultat ordinele oamenilor de sus, doar au făcut ceea ce alții au zis. Și spunea acolo, într-o carte pe care am citit-o de curând, se numește Awake Not Woke, de Noel Mehring, un răspuns creștin la cultul ideologiei progresiste. Și acolo autorul spune că singurul mod prin care acești oameni au putut fi trași la răspundere era faptul că deasupra acestor lucruri exista o moralitate mai mare, un lucru superior, și anume Dumnezeu. Și doar așa au putut fi trași la răspundere.
1: Adică exista un mijloc de a contabiliza, un mijloc de a mustra, de a spune, stai puțin, aici e limita, până aici. Ori altfel, cultura woke și tot ceea ce înseamnă, pentru că ai adus în discuție ceea ce înseamnă curentul ăsta progresist, din punctul meu de vedere, este foarte greșit denumit ca fiind progresist, pentru că progresul în sine mie îmi place și cred că mulți dintre noi suntem de acord cu progresul. Trebuie să fii un pic încuiat, retrograd, ca să spui că progresul nu-i bun. Dar tipul ăsta de progres, de tipul woke, e problematic din punctul meu de vedere și cred că ar trebui să pornim, să ne aliniem cumva filtrele și să pornim de la o definiție a ceea ce înseamnă cultura woke și ceea ce a produs în postmodernism. Cultura woke vine din universitățile americane, în special universitățile de drept din Statele Unite, din campusuri foarte bine dezvoltate, cu profesori universitari străluciți, care însă au îmbrățișat la un moment dat ideologia. Ce înseamnă woke? Înseamnă trezire. Aparent înseamnă să fii treaz, să fii treaz cu privire la anumite aspecte sociale, de exemplu la lipsa de dreptate socială, la faptul că există discriminare de gen, de rasă, de etnie, de religie, există anumite probleme de natură tradițională. Vorbim de secole în urmă, vorbim de ultimele sute de ani în care cei care sunt de culoare au fost sclavi, despre colonialism, despre aceste, îl numesc ei rasismul sistemic, aceste atitudini pe care oamenii le au cu privire la cei de culoare sau cu privire la hispanici sau la cei care sunt diferiți. Și atunci toate aceste minorități n-au șanse egale, n-au oportunități. Și în numele acestei oprimări pe care ei o primesc, se naște această filozofie woke, să fim treji, să fim vigilenți, să luptăm, să devenim activiști. Plec de la premisa că nu ader la ideile astea. Poate că parțial reușesc să surprind anumite aspecte din societatea contemporană, dar din punctul meu de vedere extrem de nocivă perspectiva asta, o perspectivă culturală, o ideologie. O ideologie culturală care a apărut sau s-a dezvoltat în postmodernism, a prins rădăcini mult mai puternice. Și chiar voiam să te întreb ce perspectivă ai tu, cum vezi?
0: Părerea mea este că woke nu este greșit în intenția de a căuta dreptate socială. Pentru că da, este vorba despre inegalitate.

0: dreptăți sociale, precum nedreptățile rasiale, cum spuneai tu, sexismul sau negarea drepturilor persoanelor LGBT, în mare, nu e greșit să aperi niște drepturi ale unor minorități. Problema apare când, într-o ideologie care încalcă granițele morale, firea omului și principiile divine.
1: Emblematică.
0: Da. Societatea de acolo crea o imagine a faptului că națiunea lor era atacată de o altă națiune. Era ceva imaginar.
1: Niște inamici imaginari.
0: Inamici imaginari. Nu existau cu adevărat. Dar ideea faptului că acești oameni se gândeau că sunt în război, sau că toate resursele lor, fie financiare, morale, intelectuale, se îndreptau spre acea direcție. Și se întâmplă într-un fel asta și în cultura woke. Pentru că acești oameni care se cred victime, care se cred atacați,
1: opresați, da.
0: De oricine nu este de acord cu părerile lor sau oricine nu mai acceptă ca indivizi, ei se consideră atacați. Și se creează această imagine, precum era și în cartea lui George Orwell, în care oamenii au nevoie să aibă un inamic constant.
1: Și îl fabrică, dacă nu l-au.
0: Fabrică, exact. Și îl imaginează. Acei oameni au ceva cu mine, intenționat, vor să-mi facă rău.
1: Nu merge bine pentru că sunt de culoare, pentru că sunt gay, pentru că sunt,
0: exact,
1: nu știu, mai scund, pentru că sunt, nu știu, dintr-o anumită rasă, etnie, gen, religie și așa mai departe.
0: Și în această carte, partidul întreținea acea frică printr-un dușman comun. Și pentru ei, cei care fac parte din această
1: discuție, eu vreau să amintesc o carte, pentru că discutăm din punct de vedere cultural, vreau să amintesc o carte care mi-a fost fundament în research-ul pe care l-am făcut în această căutare. E o carte care m-a năucit. Religia woke este apărută la Humanitas și autorul este Jean-François Bronstein. Este unul dintre cei mai prolifici gânditori francezi, oponenții ai acestei ideologii care a pătruns și în Franța. A pornit din America, din mediile astea universitare despre care vorbeam și a ajuns în Franța. Și la un moment dat, el, din punct de vedere rațional, se opune și iese în evidență și spune: eu nu mai pot să accept așa ceva. Am ajuns să spunem că bărbații poate să aibă menstruație și să nască, iar când întrebăm un student ce este o femeie, să nu știe să răspundă. Să nu știe ce să spună, să fie într-o situație din asta de dubiu. Nu știu sigur ce să spun, e ceva complicat. Și apare argumentul ăsta circular: o femeie este ceea ce se simte a fi o femeie. Adică eu mă simt a fi femeie, deci înseamnă că sunt femeie. Bun, dar ce e o femeie? Crii ce înseamnă o femeie? Și apare documentarul din Statele Unite al lui Matt Walsh, tot asta vorbește, sau tot despre asta vorbește, ce înseamnă a fi femeie sau ce este o femeie. E năucitor că oameni din Statele Unite nu mai știu să răspundă pe stradă la întrebarea asta, tocmai de teamă sau din cauza îndoctrinării ideologice, nu mai poți să dai o definiție simplă.
0: Sunt de acord cu tine. Mă gândeam la o glumă acum pe care am citit-o în mediul online, tot din America, din Statele Unite. Spunea că cineva termină o facultate acolo și plătește foarte mulți bani, după cum bine știm, sunt foarte mulți bani care se oferă. Și la finalul facultății, dacă îl întrebi ce este o femeie, nu știe să-ți răspundă. Mi se pare amuzant.
1: Da, și trist în
0: același
1: timp.
0: Și trist în același timp, da.
1: Vestul e decadent din punctul ăsta de vedere și a scăzut foarte mult rigoarea academică, în loc ca studenții să fie învățați anumite lucruri care contează pentru viață, gândirea critică. A înțelege ce înseamnă rasismul cu adevărat nu înseamnă a fi obsedat de tema rasismului. Înseamnă a-ți păsa de omul respectiv și a-ți spune: ok, eu îl tratez cu șanse egale pe acest om care e de culoare, cum îl tratez și pe un alb. Dar eu îți spun sincer că niciodată, nici măcar nu m-am gândit la nivel conștient să-l tratez diferit pe un om doar pentru că e de culoare. Cu siguranță că nu trăiesc în cultura Statelor Unite și că nu înțeleg în totalitate ceea ce îi trăiesc acolo. Dar sunt convins că există oameni care nu au această placă a rasismului în mintea lor constant și nu sunt formatați prin naștere. White privilege de aici pleacă, că noi, cei care suntem albi, întotdeauna vrem să-i opresăm pe cei care sunt de culoare. Și ideea asta mie mi se pare aberantă, pentru că tu pleci cu o vină predefinită, cu o vină în buzunar, te-ai născut cu vina de a fi alb. Și observăm cum rasismul răspunde cu rasism.
0: Exact.
1: E un contrarasism la rasism. Ori n-ai cum să vindeci un rasism, așa zis, sistemic, cu o chemare la un alt soi de rasism. Dar mi se pare că suminează foarte mult societatea vestică și face loc Chinei, face loc Rusiei, face loc altor state de tip totalitar, culturi pe care nu ni le dorim. Noi avem libertate aici și noi ne dorim libertate. Eu cred că amândoi promovăm libertatea și ne dorim să avem libertate religioasă, în special religioasă, pentru că facem parte într-o minoritate religioasă, dar nu doar. și îmi doresc libertate și pentru aceste minorități, doar că nu știu dacă asta e calea.
0: Sunt de acord cu tine. Uite, în cartea Cetatea lui Dumnezeu, Augustin vorbește despre două tipuri de cetăți sau comunități. Și cred că ar fi important să introducem acum această idee. Sunt două comunități născute din două iubiri opuse. Și ne povestește în cartea aceasta despre cetatea pământească, care este construită pe iubirea de sine, dusă până la disprețul față de Dumnezeu, adică omul pune ego-ul, ambiția, puterea și plăcerea mai presus de Dumnezeu, până acolo încât îl ignoră sau îl respinge. Și observăm asta în ideologia progresistă woke, în care a reușit într-un fel să ducă la extrem toată această idee a iubirii de sine, care este diferită de ceea ce spune Dumnezeu, pentru că el spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Iubirea, de fapt, ideologia woke susține că trebuie să mă iubesc pe mine și doar atât, să-mi hrănesc ego-ul și mai ales plăcerea. Și a doua cetate este cetatea cerească, care se naște din iubirea de Dumnezeu, dusă până la disprețul de sine, și aici nu e vorba de ură față de sine, ci de renunțarea la egoism și la orgoliu, în favoarea supunerii și iubirii față de Dumnezeu. E o diferență între două culturi diferite, care par contrare și sunt într-un fel contrare, pentru că există acest război și această luptă constantă între ideologia woke și creștini, mai ales acum, observ în mediul online, mai ales în America, cum cei din cultura woke au ceva împotriva creștinilor.
1: Da, e left-wing și right-wing și are legături foarte serioase și în politică, dar sunt legături cu fenomene sociale, cu fenomene culturale care pornesc, cum vorbeam, din sistemul educațional, încă de la grădiniță, copiii sunt învățați anumite lucruri și au anumite perspective pe care le cultivă pe parcursul liceului, colegiului și mai departe în campusurile universitare există un soi de îndoctrinare la momentul actual. Părerea mea este că uneori creștinii au greșit și au avut atitudini rasiste, au avut uneori atitudini de noi nu acceptăm nimic, nu există incluziune, nu există sub nicio formă dialog. Eu de asta l-am apreciat într-o oarecare măsură pe Charlie Kirk, pentru că a avut deschidere la dialog. Mulți spun, domne, dar nu-i lăsa pe ceilalți să vorbească. Nu, eu am ascultat foarte multe dezbateri și recomand cei care scriu despre el să asculte dezbateri, să urmărească. A avut episoade în care, într-adevăr, răbufnea, avea atitudini umane, da, dar derapaje. Însă de cele mai multe ori asculta într-un mod civilizat și își exprima punctul lui de vedere. Doar că trebuie să fii orb să nu vezi că de cele mai multe ori era de partea adevărului. Adică avea argumente logice, raționale, venea cu anumite lucruri bune. Sunt teme pe care nu le văd la fel ca el, nu ader la perspectiva lui. Dar această schismă socială care s-a produs în Statele Unite sau de acolo a pornit, pentru că e o vorbă, când America strănută, toată lumea răcește. Și e foarte adevărat. Din Statele Unite a pornit chestiunea asta și a ajuns în Europa, a ajuns în vest, a ajuns în societățile civilizate până la cele mai dispersate comunități. Această schismă între dreapta și stânga, și nu doar din punct de vedere politic, ci ideologic în primă instanță, e frapantă schisma asta. E frapantă și o simțim pe pielea noastră, o vedem în mediul online exacerbată de social media. Ceea ce totuși pe mine mă disperă este ura de sine. Ideea asta că ești alb, ești rasist, deci ura de sine înseamnă să ajung să mă urăsc pe mine însumi pentru faptul că sunt alb. După moartea lui George Floyd s-a văzut treaba asta mult mai puternic, cu mișcarea BLM, Black Lives Matter, da. S-a văzut treaba asta. Magazine distruse, totul vandalizat, oameni fără niciun fel de Dumnezeu, că ai vorbit despre Dumnezeu, oameni fără niciun fel de Dumnezeu intră cu bocanci în viața celorlalți să le impună dreptatea. Și hai să-ți spun eu cum e justiția socială. Voi trebuie să îngenunchiați în fața celor de culoare, voi trebuie să vă cereți scuze. Pentru ce? Pentru că acum sute de ani ne-ați ținut sclavi. Da, ce vină am eu că strămoșii nu contează. E o vină, e o problemă sistemică și trebuie rezolvată prin a crea o inegalitate. Ce înseamnă inegalitatea nouă? Înseamnă că până acum v-am fost inferiori și ne-ați exploatat, acum e momentul să fie invers. Să fiți voi inferiori, să ne cereți scuze, să îngenunchiați. Ori, da, a răspunde cu genul ăsta de retorică nu-mi pare doar puieril și infantil, ci îmi pare că nu rezolvă nimic. Creează din nou schisme sociale, după cum vedem, creează din nou ideea asta de rasă, că tu spuneai vreau să fiu liber, dar din păcate tu ți legi libertatea și autonomia individuală de rasă. Adică tu nu mai ești Bogdan, ești Bogdan, bărbat alb. Da. Tu nu mai ești Naomi, ești Naomi, femeie de culoare, eventual lesbiană. Adică te legi de partea de gender, te legi de partea de inclinație sexuală, da? Fac parte într-o minoritate, LGBTQ și așa mai departe, și mai poate să apară uneori și chestiunea religioasă, aparținător al unei religii. Și până la urmă, cine ești tu? Ești un mixt între foarte multe lucruri și ești opresat. Ești întotdeauna opresat, ești chinuit. Iar dacă ești alb, ai privilegii și ar trebui să îngenunchezi în fața celorlalți și să recunoști că ești mult prea privilegiat. Să-și ceri scuze pentru treaba asta. Or, mie asta mi se pare absurd. Mi se pare că nu creează inegalități, nu le rezolv.
0: Cu siguranță. Uite, ai spus mai devreme de Charlie Kirk. Și lăsând la o parte partea politică, punct de vedere, dar nu eram de acord cu tot ceea ce susținea, dar am fost tare, tare mirat ca după moartea lui să citesc tot felul de comentarii în mediul online în care lumea se bucura de moartea cuiva sau jobila. Era un al nouălea cer, că cineva care nu era de acord cu ei avea păreri diferite și nu și le formula într-un mod agresiv. Nu rănea pe nimeni prin faptul că își spunea părerea. Era dreptul lui al libertății de vorbire, de comunicare. Această lipsă de moralitate, care s-a observat mai ales în cazul tinerilor. Pentru că mă uitam la aceste comentarii și oamenii spuneau, e sărbătoare mare, haideți să ne bucurăm. Sau lumii voia să sărbătorească e că cineva a murit.
1: Da, emisiunea va fi difuzată mai târziu, dar în perioada în care noi difuzăm, abia ce a fost înmormântarea lui Charlie Kirk în Statele Unite, și am găsit un comentariu pe internet pe care voiam să-l citesc. Soția lui a spus că l-a iertat pe acel tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk. De ce? Și argumentează ea pentru că Charlie așa ar fi făcut sau așa ar fi dorit. Și cineva comentează și spune așa: uitați ce înseamnă supremația albilor, e atât de mare nebunie, pentru că, literar, cineva ți-a omorât soțul și tu-l ierți pentru că e alb.
0: Incredibil.
1: Și tu-l ierți pentru că e alb. Adică cineva și-a imaginat că această doamnă,
0: da,
1: l-a iertat pe acel tânăr doar pentru că era alb. Dacă era de culoare, nu l-ar fi iertat.
0: Eu zic că... Dar mi se pare chiar amuzant. Știu momentul, pentru că l-am văzut și online, când a fost destul de emoționant când această femeie a avut puterea să spună că îl iartă. A știut, era sigură de faptul că până și Charlie, soțul ei, ar fi fost în stare să-l ierte pe acest om, se referea la albi, să aducă această idee că nu a fost ok să facă acest lucru.
1: Obsesia rasei, știi? Să ai întotdeauna în minte obsesia asta că ești opresat, să ai în minte ideea și tu, practic, toată lumea o vezi prin propriile lentile. Perspectiva ta e mereu distorsionată. Tot ce vezi e prin lentila aia cu care te-ai obișnuit.
0: Și cred eu că ea a oferit un model, să nu numesc neapărat absolut, dar un model destul de sănătos a ceea ce ar trebui să fie un creștin adevărat.
1: Da.
0: Să ai puterea să ierți pe cineva.
1: Deși ți-a făcut,
0: deși
1: un,
0: ți-a
1: rău...
0: făcut un rău uriaș.
1: Da.
0: Înseamnă să fii un creștin adevărat.
1: Da. Și cred că ăsta e de fapt antidotul real la rasism. Ăsta e antidotul. Creștinismul în varianta lui reală. Dar cel mai rău argument pentru creștinism este un creștin neconvertit. Și din păcate, fiind foarte mulți creștini neconvertiți, vedem reacții urâte ale creștinilor și asta produce un deserviciu ideologiei, e impropriu să o numesc așa, dar filozofia aș numi eu mai degrabă creștine. Pentru că dacă aș spune că e ideologia, spune că e un set de valori fixe, rigide, de la care nu poți să faci rabat, chiar absurde. Ori creștinismul nu e așa ceva. Creștinismul, din contră, e flexibil, e adaptabil, dar adaptabil la niște norme pe care Iisus Hristos însuși le-a emis și n-au cum să fie altfel decât perfecte.
0: Adriel, ne aflăm la finalul primei ediții a emisiunii Amprente Culturale. A fost doar o secțiune din călătoria noastră, pentru că urmează și alte episoade, alte discuții interesante pe care le vom purta. Îți mulțumesc pentru discuția pe care am purtat-o astăzi și mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi. Noi am fost Bogdan Ciobotariu și Adriel Răducan. Vă dorim numai bine și nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire aici, la umbra pomului vieții, locul în care întâlnim cu Dumnezeu, primim pace, bucurie, iertare. Vreau să vă atrag atenția că se împlinesc 1645 de ani de la finalizarea crezului creștin. Rostit de milioane de oameni de-a lungul istoriei, înțeles de mult mai puțin, el rămâne până astăzi cea mai comună formă de exprimare a principiilor fundamentale ale religiei creștine. Este interesant că în crezul creștin, în afară de persoanele Sfintei Treimi, mai apar doar două nume. Nu Avram, nu Moise, nu Petru, nu Iuda, ci Maria și Pilat. Nimeni nu are nicio problemă pentru care apare Maria acolo, dar de ce Pilat? Probabil că cei mai mulți dintre noi nu am fi știut niciodată că a existat dacă nu ar fi fost cel care a avut un cuvânt atât de greu de spus în condamnarea Domnului Iisus. Ce știm sigur despre Pilat? Știm că a fost prefect al Iudeii între 26 și 36, sub împăratul Tiberiu, 10 ani. Probabil că cei mai mulți dintre noi nu am fi știut niciodată că a existat dacă nu ar fi fost cel care a avut un cuvânt atât de greu de spus în condamnarea lui Iisus. Ce știm sigur despre el? Știm că a fost prefect al Iudeii între anii 26 și 36, sub împăratul Tiberiu. În anul 1961 a fost descoperită o inscripție la Cezarea Maritima, unde fusese și reședința sa. Și pe această inscripție scria Pontius Pilat, prefectul Iudeii. Pilat venea la Ierusalim cu ocazia sărbătorilor pentru a menține ordinea. Era un om brutal și inflexibil. Din cauza asta a avut numeroase conflicte cu populația iudaică. A făcut un apeduct important, dar pentru el a folosit banii de la templu. În jurul anului 36 sau 37, după un masacru al samaritenilor, Pilat a fost rechemat la Roma de guvernatorul Siriei, Vitellius, pentru a răspunde în fața împăratului. Nu se știe ce s-a întâmplat cu el după aceea. Sursele antice tac. Există tradiții ulterioare, creștine sau necreștine, care spun că s-ar fi sinucis sau că ar fi fost exilat, dar nu există dovezi istorice solide pentru niciuna dintre ele. Tacitus confirmă că Hristos a fost executat de Pilat în timpul împăratului roman Tiberiu. Biblia folosește, cel puțin în traducerea Cornilescu, numele lui de aproximativ 65 de ori. Întâlnirea lui Pilat cu Iisus debutează brusc. Într-o dimineață de primăvară, este trezit de conducătorii iudei ca să judece un bărbat despre care îi spuneau cu ură că se proclamase regele iudeilor. Prea absurd. Evreii care trebuiau să-și apere împăratul doreau ca să fie condamnat. Așa că, în ciuda orei matinale, a fost dispus să-i asculte. Un amănunt interesant. Preoții cei mai de seamă n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată lua paștele. Pare ridicol. Nu au intrat în odaia de judecată, dar îl învinuiau pe Iisus de cele mai mincinoase lucruri. Vreau să păstreze o aparență de dreptate în timp ce se scăldau în nedreptate. Este uimitor, dragii mei, cum mintea noastră ne poate da un simțământ de dreptate chiar și atunci când alegem cu bună știință să facem o nedreptate. Pilat a privit la oamenii care îl aveau în pază pe Iisus și apoi privirea lui s-a oprit cercetătoare asupra Mântuitorului. El avusese de-a face cu tot felul de criminali, dar niciodată nu mai fusese adus înaintea sa un om care să aibă trăsături pline de atâta bunătate și noblețe. Pe fața sa, el n-a văzut niciun semn de vinovăție, nicio expresie de teamă, nicio încumetare sau dispreț. El a văzut un om plin de calm și de o comportare demnă, a cărui înfățișare nu purta semnele unui criminal.

0: condamna cu ușurință oameni la moarte, avea nevoie acum de dovezi? Așa că au început să inventeze tot felul de acuzații mincinoase. În timp ce, atenție, nu intra în odaia de judecată, ca să nu se spurce. Pilat e curios să știe mai multe, așa că îl întreabă direct.
1: Ioan, capitolul 18, versetul 35. Versetul 33. Pilat a intrat în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis:
0: ești tu împăratul iudeilor?
1: Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici acest lucru sau ți-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat, tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu.
0: Observați felul în care încheie Iisus discuția cu Pilat. Eu pentru aceasta am venit, ca să mărturisesc despre adevăr. Uneori auzim persoane care spun: doctrina ne separă, dar dragostea ne unește. Interesant. Iisus a spus: misiunea mea a fost să spun adevărul. Avem nevoie de adevăr. Avem nevoie să cunoaștem adevărul. Avem nevoie să înțelegem adevărul. Avem nevoie să trăim adevărul. Adevărul. Teoretic, o curte de judecată era cel mai potrivit loc pentru a vorbi despre adevăr. În realitate, tot ce era acolo, cu acuzațiile preoților, strigătele gloatei, disprețul soldaților, era orice, dar numai adevăr nu era. Pilat și-a dat seama de lucrul acesta, așa că l-a întrebat retoric: ce e adevărul? În rest, Iisus tace la toate acuzațiile nedrepte care îi se aduc. Tăcerea sa nu este o formă de dispreț și nici o insultă, ci o dovadă a regalității și nevinovăției sale. Nu pare disperat să-și scape viața cu orice preț, așa că până la urmă îi spune lui Pilat: cei care m-au dat în mâinile tale au un păcat mai mare. Aflând că este din Galileea, Pilat l-a trimis la Irod. Apoi a răsuflat ușurat. Scăpase. Chiar dacă pentru asta trebuise să facă pace cu Irod. Doar că, după câteva ore, gloata e înapoi la ușa lui. Irod nu l-a condamnat. Așa că Pilat trebuie să ia o decizie. Ca să-l ajute, Dumnezeu i-a trimis un mesaj prin soția lui. Și aceasta i-a spus: lasă-l în pace, omul acesta este neprihănit. Dar asta văzuse și el. Percepuse că din invidie fusese trimis la moarte. Dar acuzațiile erau totuși destul de grave. Împăratul iudeilor. Așa că Pilat, care ceda destul de greu, cedează. Și îl condamnă pe Iisus ca să fie bătut, sperând că în felul acesta avea să-i liniștească. Era totuși o pedeapsă. Dar gestul lui le oferă dovada că se poate mai mult. O încălcare a dreptății lasă loc pentru alta, așa că preoții întărâtă mulțimea să ceară și mai mult. Oamenii care se pregăteau pentru sărbătoarea eliberării aveau inima plină de ură și de răutate. Se credeau pregătiți, dar strigau din răzputeri: noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. Pilat se gândește la un alt artificiu. Auzi, hai să mai zic asta o dată. Se credeau pregătiți, dar strigau: noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Pilat se gândește la un alt artificiu, să le elibereze un condamnat. Îl alege pe Baraba, sperând că diferența va fi evidentă.

Dar oamenii erau atât de plini de ură, atât de mult stăpâniți de puterea celui rău, încât n-au mai fost sensibilizați de nimic. Disperat, Pilat a cerut apă și a spălat mâinile în fața lor. Era aproape nevinovat. Un pasaj din cartea Hristos, Lumina Lumii, spune așa: Satana era acela care conducea mulțimea cea crudă în comportarea ei abuzivă față de Mântuitor. Era scopul lui acela de a-l provoca, dacă era posibil, să se răzbune sau de a-l determina să facă o minune spre a se elibera singur, nimicind astfel planul de mântuire. O singură pată asupra vieții sale omenești, o singură greșeală a naturii sale omenești de a îndura teribila încercare, și mielul lui Dumnezeu avea să fie o jertfă nedesăvârșită, iar mântuirea oamenilor un eșec. Dar el, care printr-o poruncă putea aduce în ajutorul său oștile cerești, el care ar fi putut alunga mulțimea îngrozită din fața sa prin străfulgerarea maestății sale divine, s-a supus cu un desăvârșit calm insultelor și batjocurii celii mai josnice. Dar Iisus era supus nu doar unei torturi fizice, ci și mai ales unei torturi psihologice. Batjocorit de sutele sau miile de soldați romani prezenți, de preoți, de mulțime, vocile acelea infernale care strigau să fie răstignit, faptul că l-au legat, deși nu era un infractor periculos, acuzațiile mincinoase, provocările lui Irod, totul era orchestrat de cel rău pentru a-l face să cedeze, să zică ceva, să facă ceva pentru sine. Minunați-vă cerul și rămâneți uimite. Priviți la asupritor și la asuprit. O mulțime imensă îl impresoară pe Mântuitorul Lumii. Batjocuri și insulte sunt amestecate cu înjurături grosolane și blasfemii. Nașterea sa umilă, viața sa smerită sunt comentate de nemernici fără inimă. Declarația sa că este Fiul lui Dumnezeu este luată în râs de preoții cei mai de seamă și de bătrânii poporului. Glume vulgare și insulte batjocoritoare trec din gură în gură. Satan are control de plin asupra minții slujitorilor lui. Pentru a face lucrarea aceasta cât mai eficientă, el începe cu preoții cei mai de seamă și cu bătrânii poporului, cărora reinsuflă o adevărată nebunie religioasă. Ei sunt animați de acela spirit satanic de care sunt însuflețiți cei mai josnici și mai împietriți nemernici. Exista o coruptă unitate de sentimente între toți, de la preoți și bătrânii fățarnici până la oamenii cei mai de jos. Hristos, prețiosul Fiu al lui Dumnezeu, a fost dus în față și s-a pus pe umeri crucea. La fiecare pas rămân urme de la sângele care îi curge din răni. Îmbulzit de o imensă mulțime de dușmani înverșunați și de spectatori nemiloși, el este condus spre locul de răstignire. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Iar mulțimea și preoții se simțeau curați, așa că așa puteau mânca liniștiți Paștele. Observați, sunt cuvinte care se repetă. Împăratul iudeilor, Iisus tăcea, își băteau joc de el. Oamenii s-au lăsat în voia pornirilor lor, fără să creadă că cel din fața lor era cu adevărat împăratul în fața căruia vor sta într-o zi la judecată. Istoria nu se va termina acolo. Biblia spune că preoții au cerut o gardă pentru că spuneau ei, a zis că va învia. Și apoi vor veni din nou să-i spună lui Pilat că în ciuda vigilenței soldaților, ucenicii au furat trupul. Era o minciună evidentă. Dar ce mai era o minciună după atâtea altele? Aproape nevinovat. Așa a fost în ziua aceea Irod, Pilat, preoții și mulțimea. Fiecare avea pe cineva pe care să arunce vina. Dar când apostolii vor începe să predice,
Surprinzător. În Fapte, capitolul 5, preoții vor spune: aruncați asupra noastră sângele acelui om. Romanii l-au ucis, nu noi. Ei se socoteau nevinovați sau aproape nevinovați. Scena aceasta seamănă izbitor cu ce se va întâmpla la finalul istoriei. Oamenii vor avea din nou de ales între Iisus și Baraba, între un Mesia adevărat și unul fals. Și din nou presiunea mulțimii va fi foarte mare. Și din nou vom avea o tortură psihologică și din nou tot pământul se va mira și se va închina. Și din nou oamenii se vor considera aproape nevinovați. Interesant însă că tot atunci găsim în Scriptură un alt tablou. Un tâlhar care spune: pentru noi este drept. Noi suntem vinovați. Cumva imaginea aceasta se suprapune cu alta. Doi închinători care se roagă. Unul este aproape nevinovat, mergea la templu doar ca să mulțumească, iar altul era vinovat, mergea la templu să ceară iertare. Unul a rămas cu nevinovăția lui, celălalt a plecat, socotind neprihănit. Recunoașterea vinovăției nu trebuie să fie una de formă. Dumnezeu nu este impresionat de cuvintele noastre. Ci El așteaptă inima noastră, pocăința noastră sinceră și bucuria unei relații trăite împreună cu El. Și lucrul acesta nu îl poate face decât inima mea și inima ta. Dragii mei, putem să stăm înaintea lui Dumnezeu aproape nevinovați, dar vom pleca așa cum am venit. Dar când recunoaștem neputința noastră, când spunem ca Pavel, Iisus a venit pentru cei păcătoși dintre care primul sunt eu, atunci plecăm fericiți, plecăm cu pace, cu bucurie, cu încredere. Și orice s-ar întâmpla, fața noastră va fi plină de lumină. În ziua aceea, Iisus pare învins. Mulțimea, preoții, Pilat, pare că au reușit să-L aducă la tăcere. Dar nu a fost așa. Slavă Domnului că a existat o înviere și în puterea ei lumea a fost atrasă spre Hristos și spre Evanghelie. Dați-mi voie să vă spun că Iisus n-a mers la Pilat după înviere. Poate că noi am fi fost ispitiți să o facem. Dar să-L salutăm așa, la fereastră. Și să-I spunem: uite, am venit, am înviat. Dar Iisus nu obligă pe nimeni. El nu vine ca să ne facă în ciudă, ci ne așteaptă să ne întoarcem la El. Cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea. Ne așteaptă să venim la El în umilință. Ne așteaptă să venim la El și să spunem: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ne așteaptă să venim la El așa cum a venit tâlharul în ziua aceea, când a spus: pentru noi este drept. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Trăim într-o lume aproape perfect. Fiecare dintre noi ne socotim aproape nevinovat. Întotdeauna alții sunt vinovați. Întotdeauna alții au probleme. Întotdeauna alții au păcatele cele mai mari. Întotdeauna alții au nevoie de iertare. Drama lui Pilat și a evreilor din ziua aceea ne spune însă că această haină țesută de noi, din frunzele de smochin ale proprii justificări, nu ne ajută la nimic. Tâlharul a fost fericit în ziua aceea, pentru că a recunoscut că Iisus este singurul nevinovat, singurul care poate avea milă de El. Dragii mei, cum este inima noastră?
Iisus ne poate spăla de orice păcat, oricât de mare ar fi. El ne poate spune astăzi, așa cum i-a spus tâlharului, vei fi cu mine în paradis. Astăzi îi spun. Astăzi când pare că nimeni nu mă crede. Astăzi Iisus ne spune fiecăruia. Poți fi iertat pe deplin. Poți fi fericit. Poți găsi bucuria mântuirii pe care nimeni nu ți-o poate da. Veniți la mine, spune El, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Suntem atât de aproape de El, cât o rugăciune distanță, în care să spunem, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și Domnul Hristos spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Haideți să lăsăm falsa noastră siguranță. Haideți să lăsăm simțământul că alții sunt mai păcătoși decât noi. Haideți să venim cu toată inima la Iisus și să spunem, ai milă, Doamne, schimbă-mă, transformă-mă și mergi împreună cu mine pe drumul mântuirii. Și când facem lucrul acesta, Iisus ne spune ca lui Zacheu pe vremuri, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Pentru că, dragii mei, cei care fac din Iisus Hristos primul, ultimul și cel mai bun în viață sunt cei mai fericiți oameni din lume.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
2: Să privim problema astfel. Dacă am 5 monede și le arunc pe fiecare la rând, care este șansa ca toate să cadă cu aceeași parte în sus? Desigur că mult mai mică decât dacă din 10 milioane de monede aș dori să cadă pe aceeași parte 5 la rând. Probabilitatea ca 5 monede să cadă consecutiv cu aceeași parte în sus este mult mai mare atunci când arunc 10 milioane de monede decât atunci când arunc doar 5. La aceasta se reduce ipoteza universurilor multiple. Cu cât încerci de mai multe ori ceva, cu atât ai șanse mai mari de reușită. Deci, cu cât există mai multe universuri, cu atât este mai mare probabilitatea ca unul din ele să se asemene cu incredibil de sofisticatul nostru univers. Ipoteza găurilor negre. Desigur că am putea întreba cu umilință. De unde au apărut toate aceste universuri, inclusiv al nostru? Ei bine, oamenii de știință au câteva teorii și cu privire la acest aspect. O teorie presupune că găurile negre, acele entități misterioase a căror forță gravitațională este prea puternică pentru a permite vreunui lucru, chiar și luminii, să le mai scape, ar putea fi motorul care formează noi universuri. Cumva, prin descompunerea și rearanjarea structurii spațiului și a timpului, găurile negre creează noi universuri, ale căror găuri negre produc la rândul lor noi universuri, procesul repetându-se la nesfârșit. O altă teorie, bazată pe ideea cosmologiei inflaționiste, presupune că o secțiune mică a spațiului a suferit o extindere uriașă, permițând astfel formarea de și mai mult spațiu. Această expansiune constantă a spațiului duce la formarea de noi și noi universuri. Deși mai există și alte teorii științifice, toate au în comun un lucru, și anume faptul că încearcă să explice incredibila alcătuire și complexitate a universului, fără a recurge la ceea ce unora li se pare a fi cea mai evidentă explicație, existența unui creator sau proiectant. La urma urmelor, cine are nevoie de Dumnezeu când avem extraterestri și găuri negre? Dar gândiți-vă puțin, ce este mai logic? Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea? Găurile negre care au făcut lumea și tot ce este în ea? Sau extraterestri care au făcut lumea și tot ce este în ea? Când luați decizia, nu uitați principiul lui Clifford. Creveții care fluieră. Înainte însă, țineți cont de următoarele. După cum era de așteptat, unii găsesc nesatisfăcătoare aceste explicații ale vieții umane, extraterestri, găuri negre, etc. Să spunem pentru început că în cazul ipotezei universurilor paralele, nimeni nu a văzut și nu a detectat vreodată măcar unul din aceste universuri, cu atât mai puțin mai multe universuri. Existența lor este pură speculație. Convingerea că există universuri multiple, comenta cosmologul George Ellis, necesită la fel de multă credință ca orice altă convingere religioasă. De fapt, cu ideea unui număr infinit de universuri, putem explica orice. De ce să nu presupunem că unul din ele este făcut din jeleuri, sau că în altul, bărbații sunt cei care nasc copii, femeilor le crește barbă, iar creveții fluieră bronz? Rațiunea care stă în spatele ipotezei lumilor multiple este, într-un fel, o contrafacere a înseși gândirii raționale. În plus, deși au fost propuse ca soluții alternative la existența lui Dumnezeu, aceste teorii nu fac decât să împingă parametrii înapoi în timp. Bun, extraterestrii au creat universul sau au însămânțat planeta. Dar pe ei, cine sau ce a creat? Și chiar dacă găurile negre au produs noi universuri, de unde a apărut prima gaură neagră și toate legile fizice care o guvernează? Sau de unde a apărut pentru prima dată materia, energia și complicatele legi fizice necesare inflației cosmice? Plutonul de execuție. Alții susțin că nu este un mare lucru că ne aflăm aici, din moment ce noi, oamenii, nu am putea exista într-un univers incapabil de incredibila complexitate și incredibila armonie necesare pentru apariția noastră. Universul trebuia să ne creeze pentru ca noi să existăm și să fim uimiți de minunile sale. Totuși, departe de a răspunde întrebării legate de uimitorul echilibru de factori care au făcut posibilă viața, acest argument o ignoră complet. Este ca și când un prizonier, pus în fața unui pluton de execuție format din 30 de persoane, scapă teafăr, deoarece toți trag și ratează, pentru ca mai apoi să anunțe. Bineînțeles că trebuiau să rateze, altminteri nu aș fi fost aici ca să vă povestesc. Nu este nimic extraordinar în toate astea. În secolul al XVIII-lea, cu mult înainte ca știința să fi descoperit acea complexitate a naturii, care a cauzat astăzi o asemenea schimbare în înțelegerea originilor noastre, filozoful britanic David Hume s-a opus ideii că în creație îl descoperim pe Dumnezeul Scripturii. Deși a recunoscut, prin intermediul unei persoane angajate într-un dialog, că în natură se distingă o complexitate și o proiectare la un nivel mai înalt decât le putem descoperi sau explica cu ajutorul simțurilor și al facultăților umane, reamintesc că la momentul la care el scria aceste lucruri, nimeni nu auzise încă de ADN și, cu atât mai puțin, nimeni nu începuse cercetarea uimitoarei complexități a celulei, Hume a luptat cu putere pentru a respinge ideea existenței unui creator care să fie în spatele acestor lucruri. În cele din urmă, a fost nevoit totuși să admită că e posibil ca materia să conțină în sine sursa ori izvorul ordinii originale și că cele câteva elemente, dintr-o cauză internă necunoscută, s-ar putea organiza formând un aranjament desăvârșit. Ca și găurile negre și extraterestrii, opera lui Hume, una dintre cele mai durabile polemice anticreștine scrise vreodată, nu poate face decât să strânească întrebarea. De unde a dobândit materia, informația și abilitatea de care avea nevoie pentru a se auto-organiza în acest aranjament desăvârșit? Este mai ușor să ne imaginăm că hârtia și cerneala, ascultând un impuls din interiorul lor, ar fi putut crea manuscrisul romanului dostoievskian Crimă și pedeapsă, decât să ne imaginăm că apa, carbonul și proteinele s-au organizat singure pentru a forma o celulă și, cu atât mai puțin, să ne imaginăm procesele care în timp au dus la creierul lui Einstein. Materia și energia tind în jos. Aceasta ne duce la o altă slăbiciune a teoriilor referitoare la origini care îl neagă pe Dumnezeu sau orice fel de creator transcendent mai mare și mai puternic decât creația însăși. Una dintre legile de bază ale fizicii este că lucrurile lăsate în voia sorții tind să încetinească, să se diminueze sau să piardă din energie. Lăsați o cană cu ceai fierbinte la temperatura camerei și veți observa că în timp acesta nu se va încălzi și nici măcar nu va rămâne cald. Ceaiul își pierde energia. Chiar având parte de ploaie și de soare, dacă nu investiți energie în ea, veți avea o grădină înfloritoare sau una veștejită. Clădiri, corpuri sau grădini. Nimic lăsat la voia întâmplării nu va evolua în ceva mai bun, mai înalt, mai organizat și mai puternic. Din contră, materia și energia tind în jos, înspre descompunere. Chiar și un sistem deschis, cum este Pământul, un sistem capabil să absoarbă energie din surse exterioare, se va epuiza într-un final. Și totuși, ni se cerem să credem că toată frumusețea, toate formele și toată complexitatea creației au luat ființă doar din lucruri mai puțin frumoase, mai diforme și mai puțin complexe. Sau că atomii au evoluat de unii singuri în carbon, hidrogen și alte elemente și compuși care s-au transformat mai apoi în flori, copaci și ființe capabile de decizii morale. Și nu uitați, scria autorul sud-african Laurens van der Post, că este o lege a creației, aceea că tot ce este creat nu poate fi mai măreț decât lucrul care l-a creat. Bebelușul de 70 de kilograme. Cum pot materii neînsuflețite, protoni, electroni, molecule, atomi, chiar și substanțe chimice, să se transforme în ceva mai mare decât părțile lor componente, de exemplu în viață sau în conștiință umană? Este mult mai probabil ca o femeie de 45 de kilograme să dea naștere unui bebeluș de 70 de kilograme, decât ca materia neînsuflețită, prin ea însăși și indiferent de timpul care este acordat, să devină vreodată cea mai simplă formă de viață, cu atât mai puțin imensa varietate de vietăți pe care le vedem în jurul nostru. Dacă elementele necesare nu au fost prezente de la bun început, dacă nu s-au găsit în urzeala inițială nici măcar ca posibilitate, atunci cum au putut lua naștere din aceasta? Poți crea lucruri foarte interesante cu o mână de pietricele, dar indiferent cât de îndelung sau cu câtă creativitate le scuturi, le zdrobești sau le aranjezi, ele nu vor deveni niciodată obiecte însuflețite, fiindcă elementele de bază necesare vieții nu au fost acolo de la început. Iar timpul, departe de a crea acele elemente mai evoluate, ar tinde să le distrugă, nu să le transforme în ceva mai măreț. Filosoful Etienne Gilson observa: de departe, problema cea mai dificilă a filosofiei și a științei este de a explica existența voinței umane în lume fără a atribui primului principiu fie voință, fie ceva care, având voință, i-ar fi de fapt superior acestuia. Doar ceva superior creației poate crea. Nimeni nu este surprins când un artist își face autoportretul. Autoportretului însă îi este imposibil să-și creeze artistul. Ar însemna să trecem de la simplu la complex. Și cum e posibil așa ceva? O bicicletă a fost creată de forțe mai mari și mai inteligente decât ea. A fost nevoie de ceva care să poată sta în afara ei, să o gândească, iar apoi să adune materialele și să realizeze procesele necesare construirii ei. Dar cum rămâne atunci cu universul și cu tot ce este în el? Doar ceva mai presus de el ar fi putut să-l creeze. Și cine sau ce ar putea fi acest ceva decât Dumnezeu, o divinitate creatoare veșnică și atotputernică, asemenea celei descrise în Sfânta Scriptură? Este mult mai înțelept să credem într-un asemenea creator decât într-una din soluțiile alternative, care, exceptând conceptul totului din nimic, nici măcar nu elimină necesitatea unui creator. Chiar și nimicul, până la urmă, trebuie să fie ceva. Și de unde ar fi putut apărea acel ceva, orice ar fi el, dacă nu din mâna creatorului? Pe scurt, dacă este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente, atunci nu este de mirare că atât de mulți oameni cred în Dumnezeu. Dacă luăm în considerare dovezile, nu ar fi neînțelept să nu credem în el? Cine l-a creat pe Dumnezeu? Iar aceste milioane de persoane nu cred în orice fel de divinitate, ci în Dumnezeul Sfintei Scripturi, în Dumnezeul Creator. Acela în care avem viața, mișcarea și ființa, care ține în mână sufletul a tot ce trăiește și care a făcut toate lucrurile. Cu cât mai logic este așadar să credem că El este sursa a tot ce există, nu extraterestri, găurile negre ori nimicul. Dar pe Dumnezeu cine l-a creat? Ateul britanic Bertrand Russell povestește cum în tinerețea sa se lupta cu întrebările legate de existența lui Dumnezeu. Crezuse în Dumnezeu, spunea el, până la vârsta de 18 ani, după care s-a confruntat cu problema primelor cauze. Dacă tot ceea ce există a avut o cauză, cauză creată de ceva care a precedat lucrul respectiv, atunci ce a existat înaintea lui Dumnezeu? Cine l-a creat pe Dumnezeu? S-a întrebat Russell. Din acel moment, spune el, a încetat să mai creadă că lumea creată demonstrează necesitatea existenței lui Dumnezeu. Totuși, întrebarea cine l-a creat pe Dumnezeu este una înșelătoare. Nu are logică, deoarece Dumnezeu, prin definiție, există dintotdeauna. Este ca și cum am întreba de ce este cercul rotund. Gândiți-vă puțin. Sunt posibile doar două tipuri de existență. O existență care a fost creată și care odinioară nu a existat și una care există dintotdeauna și care, prin urmare, nu a fost creată niciodată. Ce alte opțiuni mai există? Dumnezeul Bibliei se încadrează în a doua categorie. De aceea, Scriptura îl numește Dumnezeu cel veșnic. Oricât ar fi de greu de pătruns acest concept, ce altă concluzie logică putem să tragem? Totul are o cauză. Peste tot în jurul nostru vedem lucruri care există doar pentru că ceva a dus la apariția lor. Nimic nu a apărut de la sine. Orice lucru care nu a existat, dar care la un moment dat a luat ființă, de exemplu dumneavoastră, o casă, o mașină sau o zebră în bucătărie, a ajuns să existe datorită unui alt lucru anterior lui. Totuși, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ajungem la ceva care nu a fost creat, care nu este rezultatul a ceva anterior și care, în schimb, a fost dintotdeauna acolo. Și cine sau ce ar putea fi acest ceva dacă nu Dumnezeu? Orice altceva are nevoie de ceva care să-l creeze și astfel ajungem înapoi de unde am plecat. Prin urmare, în mod logic, trebuie să existe ceva necreat, ceva etern. Dacă nu este Dumnezeu, atunci ce ar putea fi? Nimicul, găurile negre, extraterestri sau un Dumnezeu veșnic care există prin sine însuși? Noul Testament afirmă despre acest Dumnezeu că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cu alte cuvinte, orice lucru care nu a existat, dar care la un moment dat a luat ființă, a ajuns la existență doar prin Dumnezeu, divinitate despre care Sfânta Scriptură spune că a existat dintotdeauna și a creat totul. Iar El este Dumnezeu doar pentru că este Creatorul. Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Coloseni 1 cu versetele 16 și 17. Cel care precedă toate lucrurile, cel care a creat toate lucrurile, cel care ține toate lucrurile la oaltă, nu e de mirare că această persoană este Dumnezeu. Cine sau ce altceva ar putea fi? Sfârșitul stă în început. O navetă spațială de pe Pământ călătorește pe o planetă de pe orbita altei stele, o planetă locuită de ființe foarte asemănătoare oamenilor. Există totuși o diferență majoră. Spre deosebire de oameni, locuitorii acestei planete trăiesc în jur de 1 milion de ani, plus sau minus câteva mii. Pe măsură ce se amestecă printre locuitorii prietenoși ai acelei planete, astronauții pământeni observă curând ceva. Aceștia deplâng lipsa de sens și, în ultimă instanță, inutilitatea vieții lor. Ce sens au toate acestea? Se întreabă ei adesea, îndeosebi după o înmormântare. Trăim cât? 999.000 de ani, 1 milion de ani, 1,1 milioane de ani, un fir de praf, o străfulgerare peste fața eternității. Apoi, ce? Moarte eternă, uitare eternă, neființă eternă? Care este scopul vieții dacă în final murim pentru totdeauna, iar după aceea nu mai este nimic? Deși imaginară, această scurtă povestire aduce în prim plan un detaliu important. Chiar dacă acceptăm concluzia rațională că Dumnezeu ne-a creat, încă ne întrebăm: din ce cauză? Care este scopul nostru? Acela de a lăsa în urma noastră, generație după generație, niște urmași nenorociți? Când mai devreme sau mai târziu una dintre aceste generații se va arunca în aer și va muri înghețată, atunci când stelele se vor stinge, iar era luminii se va sfârși? Dacă Dumnezeu și existența lui se limitează numai la ipostaza sa de creator, suntem la fel de neajutorați ca în cazul în care am fi doar produsul întâmplării. Ce fel de Dumnezeu ne-a pus aici? Ne-a dat minți capabile să contemple eternitatea și să se cutremure în fața efemerității propriei existențe, pentru ca mai apoi să permită ca toți, fără excepție sau posibilitatea vreunei excepții, să moară. Amprenta usuroasă a morții distruge tot ce este uman, amuțește fiecare inimă, făcând-o la fel de tăcută ca o bucată de carne crudă și turtește fiecare neuron, până când amintirile de o viață se dezintegrează în pântecele bacteriilor, care vor dispărea și ele la rândul lor. Răscumpărătorul. Tocmai de aceea, Dumnezeul din Biblie nu este doar creatorul nostru. El nu ne-a închis în cușca morții ca pe un animal de la zoo, în timp ce noțiunea de nemurire își bate joc de noi de cealaltă parte a gratiilor. Nu! Tot El este acela care ne oferă viața veșnică, singurul lucru care ar putea face ca existența noastră să fie ceva mai mult decât o farsă. Mergeți într-o zi într-un cimitir și mâncați la umbra unei pietre funerare. Dacă ceea ce se întâmplă în pământul de sub coșul de picnic este destinul dumneavoastră veșnic, cum să nu fie totul o farsă? Deși ne-a creat din țărână, Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca noi să ne întoarcem acolo. Dumnezeu nu a creat pentru a ucide. Noi trebuia să trăim de pe urma solului, nu să ajungem să facem parte din el. De aceea, Dumnezeu nu este doar creatorul, ci și răscumpărătorul, deoarece, fără răscumpărare, însăși natura, cel puțin așa cum este ea astăzi, luptă împotriva noastră. Avem deci nevoie de ceva care transcende natura, de ceva din afara ei, de ceva mai puternic și mai presus decât ea. Și acest ceva este Dumnezeu, Dumnezeul nostru răscumpărător pe care creștinii îl venerează și îl cunosc sub numele de Iisus Hristos. De ce îi se închină creștinii lui Iisus? Pentru că El nu este doar creator, ci și răscumpărător. În această calitate a Lui, El ne oferă speranță dincolo de perspectiva pe care ne-o poate oferi această lume. Și care este aceasta? Marele îngheț? Marea implozie? Marea ruptură? Doar la atât putem spera? Scriptura ne spune: nu, sperați mai mult, mult mai mult. Și ne arată cum, prin cine și de ce putem spera infinit mai mult. Poetul T.S. Eliot scria: sfârșitul meu se află în începutul meu. Începutul nostru, fie că vrem sau nu, se află în Hristos, Creatorul. Iar dacă alegem asta, sfârșitul nostru poate fi tot în Hristos, Răscumpărătorul. Deși nu am avut niciun cuvânt de spus cu privire la începutul nostru, ne putem totuși alege sfârșitul. Iar speranța credinței creștine este că oricine îl acceptă pe Hristos, nu doar ca început, creator al său, ci și ca sfârșit, răscumpărător al său, are promisiunea răscumpărării eterne. Ce este totuși răscumpărarea? Ce înseamnă ea? Oferă ea vreo speranță? Și din ce cauză credem în ea? De aceasta ne vom ocupa în capitolul următor, de răscumpărarea prin Iisus, esența credinței creștine și temelia speranței pe care o aduce ea. Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Iată-ne iarăși împreună, inima noastră a însetat după o nouă felie de pâine, pâinea produse în cuptoarele dragostei lui Dumnezeu, care ard pentru noi în cer. Dragul meu, de o vreme discutam despre fiul lui David, pe nume Împăratul Solomon. Știi care este impresia pe care toată lumea o are despre el atunci când cineva rostește Solomon? Este magnitudinea, este, știu, apexul înțelepciunii, a unei conduceri, a unui leadership impecabil. Și, într-adevăr, avem motive să spunem că lucrurile, într-o privință, așa au stat. Dar aceasta nu este deloc lauda sau meritul, performanța unui om. Este ceea ce am aflat în episodul trecut, că Dumnezeu a turnat înțelepciune în mintea lui Solomon. O înțelepciune pe care nu o posezi, ci o gestionezi în măsura în care o primești. Și dacă o ai, poți să o pierzi, dacă nu ții legătura cu, știu, legătura cu cordonul vieții care ne leagă de Dumnezeu prin credință. Și am ajuns într-un punct în care înțelepciunea lui a fost confirmată prin poligraful lui Solomon. Am făcut o paralelă, o aplicație a instrumentului pe care părintele criminologiei Cezare Lombroso l-a pus spre folosință. Ei bine, înțelepciunea se va dovedi și mai departe, dacă rămâi în relație cu Dumnezeu. Să trecem acum la următorul capitol, care debutează în 1 Împărați, capitolul 4, de la versetul 21. Citesc. Solomon stăpânea și toate împărățile de la râu până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Imaginează-ți o uluitoare, știu eu, întindere care a depășit toate prospecțiile celorlalți împărați sau chiar și a liderilor tribali, ai liderii celor 12 triburi. Să te duci până la, auzi, Mare, Eufrat, sus, în nord, e uluitor. Și acum vine o întrebare, pentru că eu nu pot să adâncesc înțelegerea Bibliei sau înțelesul Bibliei decât dacă folosesc un instrument numit analiza. Poate cândva mai vorbi despre analiza. Analiza este metoda prin care desfac o piesă a realității să văd ce e înăuntru. Iar analiza se folosește de întrebări. Ce, de ce, cum, când, cu ce condiție, cu ce consecințe, cu ce factori favorizanți. Și aceste întrebări deodată îmi creează dintr-o pictură, dintr-o imagine bidimensională, lungime, lățime, îi dă volum, o face o realitate tridimensională. Și întrebarea mea era, acest mare, mare conducător, Solomon, culmea regilor lui Israel, câte bătălii a dus el? Câte victorii a repurtat? Îți dai seama că la întrebarea asta, răspunsul meu pălește, că n-am ce spune. Dacă el stăpânea un teritoriu atât de mare, amplu, și că toate popoarele erau subordonate lui, îl respectau, îi aduceau daruri, care a fost meritul lui? E ca un pui al unui miliardar care joacă cu bancnotele ca și cu niște cărți de păcălici, cartoane de păcălici. Nu prețuiește valoarea și mă tem tare că toți puii miliardarilor, în afară de a miliardarilor creștini, îți spun imediat paranteza, toți acești pui moștenesc
Un imperiu care e cât o bătătură cu rațe și gâște. N-are valoare mai mare această moștenire. Pentru că n-a pus umărul, nu s-a străduit să o aducă la ființă și ca atare este un dat. Este normalul. Faptul că am bani nu-i nimic. E un mare zero că așa m-am născut, așa e tot. Am făcut o paranteză și am spus copiii milionarilor sau miliardarilor creștini. Și acum trebuie să spun ceva. Am avut privilegiul prin vocația pe care mulțumesc lui Dumnezeu că am primit-o să circul în lumea aceasta. Și am fost poate de 14 ori în Statele Unite, în Canada, mă rog, am fost de multe ori, cu studiile, cu, mă rog, congresele. Și am întâlnit doi milionari credincioși, membri ai bisericii mele. Și am putut să văd în familia lor și modul în care educau copilul. Știi că sunt două mari principii pe care un milionar, dacă le păstrează, educă și formează copii model. Unu, n-avem bani. Banii nu sunt ai noștri, sunt ai lui Dumnezeu. Păi eu nu i-am făcut. Dumnezeu mi-a dat minte, mi-a dat putere, mi-a dat oportunități, mi-a dat asociați. Totul mi-a dat Dumnezeu și ăștia nu sunt banii mei. Noi trăim doar, sau rectific, noi folosim acești bani doar ca să trăim, să trăim suficient, decent, dar nu să ne lăfăim. Vine băiatul la tata, băiatul e de 15 ani sau 13 ani sau 16, 18 ani, tată, dă-mi bani. Pentru ce, dragule? Păi vreau și eu să-mi iau o motocicletă, un Harley Davidson. Și tata spune, n-am, du-te și muncește. Și eu am văzut, eu, cu doi băieți, adică un băiat și o fată și mai rău un alt băiat, care lucrau la aprozar, la tarabă. Ei descărcau, știu eu, merele, roșiile, cartofii, verzele și o zi lucrau și primeau bănuților și bănuții aceia erau valoroși, că au ieșit din sudoare. Și al doilea principiu, pe care dacă un milionar îl respectă, își educă copiii super. Tata cheamă familia, mă rog, la închinarea de seară și apoi spune, hai să facem ceva pentru amărâți. Uite, cazul ăsta, cazul ăla, cazul al treilea și mai ales credincioșia față de Dumnezeu. Am câștigat atât partea Domnului, El a zis, Dumnezeu a zis, zeciuiala este a mea. Nu poți dispune de ce este a lui Dumnezeu. O punem deoparte și acum, cum administrăm banii? Tu ce spui, Michael? Păi am și eu doi colegi care sunt foarte săraci. Sunt serioși? Da, sunt. Învață bine. Unul are nevoie de meditator, celălalt este foarte bun, dar nu are bani. Ce zici? Îi ajutăm și fac împreună un program de empatie, de împreună simțire cu ei. Și iată cum se nasc copii de milionari smeriți, buni creștini, simțitori cu oamenii. Am mai tenit un al doilea, ți-am spus. Am avut ocazia, ne întâlnim undeva, să ne întâlnim undeva în California, la Loma Linda, este un centru mare adventist acolo, și milionarul îmi spune, Lucian, mă cunoștea din misiune, am lucrat împreună în anumite proiecte, auzi, hai să facem o vizită. Da, cu ce? Cu avionul. Unde? Cum? Avea avion personal. Tim era pilotul lui. Am urcat într-un avion cu 6 locuri. În față era Tim, următoarele 2 locuri eram eu cu el și am zburat deasupra muntelui Gorgota, un munte înalt, nu știu, 3.000 de metri. Am văzut lucrurile de sus. Și el îmi spune mie în timp ce făceam, știu, cercuri deasupra anumitor puncte. Auzi, eu nu-mi dau zecimea. Și am uitat la el speriat. Păi, cum? Nu, eu o rețin zecimea. Dar, omule, tu
tu ești un beneficiar al lucrării lui Dumnezeu. Cum tu nu... No, eu o mănânc. Ca după aia să spună în glumă, îi dau nouă părți lui Dumnezeu. Ce frumos. M-a păcălit. Cu alte cuvinte, el își reținea doar o mică parte, iar în loc de 10% dădea cea mai mare parte. Probabil că avea și investiții și tot, dar era un mod de a-mi arăta că nu sunt banii lui, ci sunt doar banii lui Dumnezeu, pe care el doar smerit îi gestionează. Te întreb, oare Solomon avea acest simțământ că nimic nu-i aparține? Și versetul 24 din nou îl arată atotputernic. Spune că Solomon stăpânea peste toată țara de dincolo de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații dincoace de râu și avea pace pretutindeni de jur împrejur. Eu personal mă îndoiesc că Solomon a avut o ținută de cavaler sau de războinic sau de general. Cred că el n-a îmbrăcat poate doar săbii de lemn, așa când a fost tinerel, să-și facă mâna și ceva mușchiuleți. Eu nu cred că el a fost un războinic și nici nu era pregătit. El era pregătit să servească masa pe care o pusese David, în ghilimele. Adică David a produs tot, a dus statul quo-ul sau starea de fapt la un punct, la o linie, iar Solomon a început să trăiască pe această linie, beneficiind de tot ce a făcut David. Așa că coboară puțin aprecierea mea față de Solomon în ceea ce privește capacitățile sale de rege. Măcar că, scrie în capitolul 4 din 1 Împărați, versetul 21, că împărații aceștia îi aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. Și eu cred că aceasta nu este neapărat respect, ci este politică. Adică, cu cel tare, te faci mititel. Iar în momentul în care îl găsești în offside, sar pe el și îl papi. Citesc în 1 Împărați 4 cu 22-23 un lucru care trece dincolo de puterea mea de pricepere. În fiecare zi, Solomon mânca 30 de cori de floare de făină, 60 de cori de altă făină, 10 boi grași, 20 de boi de păscut, 100 de oi afară de cerb, căprioare, ciute și păsări îngrășate. Ce e aici? E un gargantua care bagă în el un flămânzilă? Nu. No. Aici vorbește despre nu mâncarea lui, ci despre masa la care mânca și la care asistau o grămadă de miniștri, de sfetnici, de invitați, de regi, mărimi, oaspeți aleși. Da, poate că este o risipă. Și eu cred că este. Pentru că mesele mari le dau oamenii în general pentru fală și pentru afirmarea autorității și puterilor. Cred că un creștin trebuie să aibă totuși o masă mare. Dar, cum am spus în modestie, în bunăvoință, eu cred că atunci când cineva mă invită la masă și mă mai invită, chiar oameni smeriți, să mănânc ce mănâncă ei în toate zilele. Hai să zicem, masa de sabat este puțin mai bogată, puțin mai distinsă, dar nu vreau mese împărătești când să nu mai poți înghiți că pântecele tău explodează. Hai să trecem acum la performanțele de geniu ale lui Solomon. Ai observat probabil că eu sunt destul de critic cu el, dar nu pot să nu recunosc ca un critic corect și adevărat lucrurile care sunt corecte, care sunt bune și vrednice de un împărat condus de Dumnezeu și vrednic de apreciat. În 1 Împărați 4 cu 29 scrie că Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere
și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. Continuă versetul 30-31. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. Iar faima lui se răspândise printre toate neamurile de prin prejur. Mă opresc puțin pentru că merită să discutăm puțin. Și anume, merită să ne gândim la cum poate fi comparată o înțelepciune spirituală cu înțelepciunea egiptenilor plină de magie și superstiții. E ca și când ai compara merele cu cuiele. Nu se potrivesc. Poate doar la târg, la valoarea comercială atribuită lor. Dar un om care n-are nevoie de cuie, e vrea mai degrabă mere să pape. Nu poate exista o comparație. Și eu cred că în sensul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că înțelepciunea lui întrecea performanțele minții umane fără Dumnezeu. Și așa va fi totdeauna. Și spun nu odată, un om sărac, dar înțelept, devine un sfetnic de dorit pentru oameni de sus, pentru comercianți. Mi-a povestit un patron. De fapt, eram într-o împrejurare și el vorbea despre un om. Omul acela avea 4 clase despre care vorbea patronul. Și ca să arate el cât de mult prețuiește un om cu 4 clase, a spus și a început să-i se umidifice ochii, a spus, când eu am fost în criză, la cine m-am dus? La el. Și m-a scos din necaz. Pentru că a avut o înțelegere amplă. Aici este darul lui Dumnezeu, înțelepciunea adevărată. În versetul 34 din 1 Împărați, capitolul 4, scrie, veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Auzi, oare chiar din partea tuturor împăraților pământului? Vezi, când citim Scriptura, trebuie să ne acordăm percepția la mentalitatea și la felul de înțelegere a celor timpuri. Când spune a tuturor împăraților, se referă la împărații din jur, până unde ajungea, experiența umană la data aceea. Nu e vorba de incași, nu e vorba de chinezi, probabil arabi, ceva egipteni, filisteni, amoniți, moabiți, edomiți, cam asta era, cananiți, da, cam asta era toată zona, tot teritoriul la care se referă atunci când spune tuturor împăraților pământului, a pământului cunoscut. Bun. Mergem mai departe. Și intru într-un capitol foarte savuros în care descoperim o abilitate specială a lui Solomon. Și l-am înfățișat sau îl înfățișez în această etapă a discuției, pe Solomon sub titlul de cercetătorul. Ce este cercetarea? Prin ce se deosebește de cunoaștere? Eu pot să cunosc spațiul în care mă aflu, decorul, și pot să am un sumar a tot ceea ce pot cunoaște. Și sunt mulțumit cu cât cunosc. Cercetătorul face un pas înainte. Cercetătorul se apropie de zona de dincolo de limită. Depășesc zona limitrofă și vreau să investighez mai departe, fie în amploare, fie în profunzime.
Și ascultă ce spune Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 1, versetul 17. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și prostia și nebunia. Foarte interesant. Probabil că el s-a ocupat și de păsări, și de greier, de furnici, de vânturi, de multe lucruri, de tot ceea ce însemna creațiunea lui Dumnezeu. Dar el spune că domeniul cel mai profund, nu doar a aplicațiilor a ceea ce vede natură, domeniul cel mai profund era să cunosc omul. Și eu cred că aici este marea problemă a noastră. Și de unde pleacă? Spunea un înțelept că toate greșelile pe care le facem în viață pleacă de la faptul că nu ne cunoaștem. Nu cunoaștem, de exemplu, că atunci când fac o cerere, natura mea rea, mândria, egoismul vorbește. Și întotdeauna când egoismul o dau în bară. Noi nu ne cunoaștem pe noi. Și dacă nu ne cunoaștem pe noi, vis-a-vis de sursa gândurilor, motivațiile care ne pun în mișcare, nu îi putem cunoaște nici pe oameni, pe semenii noștri. Și dacă eu nu mă cunosc pe mine și nu cunosc pe celălalt, o dau tot în străchin, tot în străchin. Și acum, el își propune să cunoască trei categorii. Înțelepciunea, prostia și nebunia. Și aș vrea să vorbesc împreună, nu acum de înțelepciune în abstract, ci să privesc înțeleptul. Și acum o să ne întrebăm ce e un înțelept. O să privim prostul, ha? Este individul care e sincer, săracul, dar dă cu capul în stâlp, că nu l-a văzut. Și este o a treia categorie, nebunul. Interesant, vom vedea cum îi caracterizează Solomon pe înțelept, pe prost și pe nebun. Aș fi dorit să am acum mai mult timp, că am deschis un capitol foarte interesant și ocaziile următoare, cred că ne vom lua timp să intrăm puțin în proverbele lui Solomon. Și zăbovesc încă la introducere. Și citesc Eclesiastul 7 cu versetul 25. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc, să caut și să pricep înțelepciunea și rostul lucrurilor. O, mă opresc. Rostul însemnează sensul, utilitatea. Natura, valoarea, conținutul, unde așez pe ordinea priorităților, pe scara valorilor. Deci înțelepciunea și rostul lucrurilor, nu prostia, ci rătăcirea prostiei. Asta arată că, hai să dau un exemplu clar, a fost în primul război mondial, cred că zic bine, în al doilea, în momentul în care a început lupta în Africa, Africa de Nord, între germani care vreau să ajungă prin Africa de Nord la sursa de petrol din Arabia și din Caucaz, și atunci, mai întâi între naziști și engleși, apoi s-au adăugat lângă engleși americanii, au reușit să îl elimine pe Hitler, pe armata nazistă din Africa. Și în timp ce erau în Africa, un corp de cercetători, de pionieri englezi, însoțiți de un ghid, au intrat în deșertul libian. E un deșert fără niciun reper. Aveau însă un ghid. Și au mers două zile și ghidul, la un moment dat, a dispărut și au rămas ei în deșert. Și încotro luăm. Mergem înapoi. Că nu mai avem încotro. Și s-au întors, dar nu mai sunt urmele. Pentru că vântul imediat le-a acoperit. Nu e ca la
urmele din zăpadă. S-au rătăcit în pustie și n-au mai venit niciodată. Au pierdut punctul terminus, destinația. Ori cel rătăcit se află pe un drum greșit, care duce nicăieri. Și a pierdut sensul și viața. Deci, înțelepciunea și rostul lucrurilor, e primul, rătăcirea prostiei și prin ce se definește nebunia, termenul nebun, însemnează că nu e bun. Și care nu e bun, cum e rău? A, și el spune nebunia răutății. Și dacă vrei, îți dau și eu, îți ofer imaginației tale un tablou în care rostul lucrurilor apare conect cu sensul pentru care omul trăiește și care vine din relația omului cu Dumnezeu. Rătăcirea prostiei înseamnă cu o căldare găurită, bagă apă, dar nu ține. Iar nebunia răutății este un factor, un agent destructiv, criminal. Ei bine, pentru că am ajuns la capătul timpului meu, vreau să te întreb, în ce categorie te afli? Nu-mi răspunde. Pentru că vin cu a doua întrebare mai bună. În ce categorie ai vrea să fii? Și ca să răspunzi și la prima și la a doua, e destul să vezi cât de rău ești că atunci intri la nebunie, cât de confuz ești că atunci intri la prostie și al treilea lucru, cât de mult ai înțeles sensul vieții, rostul pentru care trăiești, rostul lucrurilor. Eu mă rog lui Dumnezeu să ies și din rătăciri, pentru că m-am regăsit și în răutăți. Îmi pare rău, mărturisesc că am motive de regret în viața pe care am trăit-o, dar vreau din toată inima să rămân inspirat de Dumnezeu și îți doresc același lucru și ție, să ne ținem de El, de Cuvântul lui Dumnezeu și să putem să construim viața pentru noi, prin puterea lui Dumnezeu și pentru cei din jur. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Numai bine!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. La Brașov, participanții din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune, toate lucrurile noi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței pentru încă 9 ani pentru Radio Vocea Speranței Alba Iulia pe 99,1 MHz. Iar localitatea Pitulicea din județul Buzău îmbracă haine de sărbătoare pentru a găzdui cea de-a doua ediție a Festivalului Roșiilor. Pentru comunitatea adventistă și pentru toți oamenii gospodari din zonă, acest eveniment este mai mult decât o simplă expoziție. Este un moment de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare pământului. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. La Brașov, participanți din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune, toate lucrurile noi. Programul a pus accent pe identitatea adventistă, pe implicarea practică și pe slujirea oamenilor din comunitate. Pe lângă momentele de închinare și experiențele misionare, participanții au luat parte la activități de teren în Brașov și în localități din împrejurimi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Vizitatorii au stat de vorbă cu realizatori de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, au descoperit proiectele media adventiste și au luat parte la activități pregătite pentru întreaga familie. Urmează un material pregătit de Patricia Vasilache, Albert Mandache și Liviu Dumitraș.
2: Am călătorit, dar nu oriunde. Am ajuns chiar în inima Brașovului, în Piața Sfatului, pentru a doua parte a Congresului Național de Misiune. Dacă nu ai fost aici, hai să-ți arăt ce s-a întâmplat.
3: Trustul Media Speranța a fost prezent la Congresul Național de Misiune cu un stand dedicat celor 5 branduri care alcătuiesc familia media. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, Academia Speranța, Hope Discovery și Hope Play. Participanții la congres au avut ocazia să descopere proiectele dezvoltate de fiecare dintre acestea, să afle noutățile pregătite pentru perioada următoare și să intre în dialog direct cu membrii echipei.
4: Ceea ce se întâmplă aici este pur și simplu electrizant. Suntem bucuroși, avem atât de mulți vizitatori, oferim pliante, fotografii și desigur răspundem la întrebări.
3: Scena amplasată în aer liber, standurile și sutele de baloane au atras atenția localnicilor și a turiștilor care au ales să se oprească și să descopere ce se întâmplă. Programul artistic a adus pe scenă formația Gold Brass, Robert Bede, Laszlo și Cristina Bede.
5: A fost o bucurie pentru noi să ne întâlnim cu mulți dintre telespectatorii și ascultătorii noștri la acest eveniment organizat în Piața Sfatului din Brașov. Așa cum puteți vedea, muzica a avut un impact deosebit asupra publicului nostru.
3: O atenție specială a fost acordată copiilor. Baloanele colorate, jocurile și discuțiile cu echipa au creat un spațiu prietenos în care cei mici au descoperit că mesajele creștine pot fi transmise și într-un mod atractiv și accesibil generației lor.
6: Astăzi am adus soarele în Piața Sfatului din Brașov pentru că baloanele noastre i-au atras pe cei mici. Am avut ocazia să interacționăm cu părinților mai ușor, să le povestim despre emisiunile noastre pentru copii și tot ceea ce facem noi la Trustul Media Speranța.
4: La ce emisiuni vă uitați? La Speranța TV sau ce ascultați la radio?
7: Eu ascult la radio povestiri pentru copii de Bianca Timp și Stoicescu.
4: Tu știi vreo emisiune de la Speranța?
7: Da, cu tatăl meu, Mihai Miron. Este pastor.
4: Tu la ce te uiți la Speranța?
7: Tot la povestiri pentru copii.
3: La standul Trustului Media Speranța, trecătorii au avut posibilitatea să realizeze gratuit fotografii la o cabină foto special amenajată. Pentru mulți, acesta a fost primul contact cu instituția și cu proiectele sale.
4: Ne bucurăm să fim aici, în inima Brașovului, unde am instalat o cabină foto. Îi așteptăm pe trecători să vină, să facă o fotografie și de ce nu să ia acasă o amintire cu Trustul Media Speranța. Și sperăm că de astăzi vor fi parte din publicul nostru.
8: Sper ca mesajul acesta al pasiunii pentru oameni din partea Trustului Media Speranța să ajungă la cât mai mulți pentru a lăuda pe Dumnezeu și a-L face cunoscut tuturor celor care și-L doresc aproape de inima lor.
9: Urmăriți Speranța TV!
1: Vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Alba Iulia. Postul va continua să emită pe frecvența 99,1 MHz după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței. Licența audiovizuală pentru stația Radio Vocea Speranței Alba Iulia urma să expire pe 22 iulie. Votul de prelungire a fost dat în unanimitate în ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 23 iunie. Ascultătorii vor primi în continuare programele Radio Vocea Speranței, retransmise prin satelit, fără schimbări în grila de programe. Stația nu are inserții proprii pentru zona Alba Iulia și nici publicitate locală.
10: Sunt aici înaintea dumneavoastră pentru a vă solicita prelungirea licenței pentru Alba Iulia. Noi transmitem acolo pe 99,10 MHz.
11: Stimați colegi, intrăm în procedură de vot. Prelungire licență Radio Vocea Speranței Alba Iulia. Este cineva împotrivă? Niciun vot împotrivă, unanimitate, mulțumim.
4: Și avem acum chiar în direct un ascultător fidel Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Bianca!
12: Bună dimineața, Elisa! Bună dimineața, Florentina! Vă ascultăm cu mare drag din Alba Iulia, ascultăm de foarte mult timp. În fiecare dimineață, băiețelul meu de 8 ani așteaptă cu nerăbdare povestirea pentru copii, iar eu în drumurile mele vă ascult cum apuc și acasă și în mașină, în mod special.
4: Ne bucurăm tare mult, Bianca, pentru că suntem parteneri de drum alături de tine, de familia ta, de băiețelul tău și lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru noi. Ne bucurăm pentru comunitatea din Alba Iulia, pentru că, iată, pot asculta Radio Vocea Speranței cei de acolo și se bucură de emisiunile noastre, de echipa de la Radio Vocea Speranței, de Trustul Media Speranța.
12: Da, vă mulțumim foarte mult. Este o mare binecuvântare pentru noi albaiulieni și sperăm în continuare la fel de multe emisiuni frumoase și vă mulțumim!
1: La nivel național, Trustul Media Speranța deține 51 de licențe audiovizuale pentru radio, 49 de frecvențe terestre, o licență prin satelit și o licență pentru internet. Programele Radio Vocea Speranței pot fi ascultate și online pe site-ul rvs.ro, secțiunea live, precum și prin aplicația Radio Vocea Speranței, disponibilă pentru Android și iOS. Sâmbătă 27 iunie, comunitatea din Pitulicea, județul Buzău, celebrează roadele pământului și darurile creatorului, odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a Festivalului Roșiilor. Acest eveniment devine un prilej de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare prin natură, transformând creația sa într-o sursă de bucurie, sănătate și părtășie pentru întreaga comunitate adventistă și pentru toți cei care prețuiesc viața curată. Pentru Jurnalul de Știri a oferit detalii pastorul Ștefan Mateaș.
13: Sâmbătă 27 iunie, începând cu ora 10, la Pitulicea, județul Buzău, se va desfășura Festivalul Roșiilor, ajuns la a doua ediție. Va fi o ocazie specială de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, pentru puterea de muncă, pentru sănătate, precum și pentru recoltele frumoase de roșii pe care le-a oferit oamenilor din zonă, preocupați să pună pe mesele consumatorilor roșii gustoase, frumoase și sănătoase. Sâmbătă va fi o ocazie specială în care vom avea parte de invitați pastori, precum și de invitați din rândurile administrației locale ori județene, persoane care vor transmite un mesaj participanților în direcția aceasta de laudă, de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, dar și mesaje de mulțumire pentru eforturile pe care legumicultorii din această zonă le depun. Evident că un festival nu se poate întâmpla fără muzică, așadar ne vom bucura de diferite grupuri sau soliști care vor fi prezenți pentru a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzica lor. Sunteți așteptați, toți aceia care doriți să participați și puteți să faceți lucrul acesta, ca să ne bucurăm împreună și să încheiem sărbătoarea cu expoziție și degustare a diferitelor soiuri de roșii care vor fi aduse la festival. Vă mulțumim și vă așteptăm pe toți!
1: Acesta a fost Jurnalul de Știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Mă bucur să vă revăd, dragi prieteni, la o nouă ediție Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast, acolo unde ne urmăriți dumneavoastră. Nouă ne face o mare, mare plăcere să vă putem fi parte din ceea ce înseamnă dezvoltarea dumneavoastră spirituală în relația cu Dumnezeu. Sunt pastorul Costi Gogoneață și onoarea aceasta pe care am primit-o din partea cerului de a deschide cuvântul înaintea dumneavoastră este una care apasă pe umerii mei, mă responsabilizează, dar în același timp îmi dă și entuziasm și dorința de a face lucrarea Mântuitorului până la capăt. Așadar, 0751 400 300 este numărul prin care noi putem dialoga de fiecare dată și sunt convins că deja dumneavoastră l-aveți salvat în telefon, pentru că le puteți scrie SMS sau puteți de asemenea să folosiți platforma de WhatsApp, astfel încât mesajele dumneavoastră să ajungă la noi. Chiar dacă poate că uneori nu sunteți de acord cu ceea ce spunem noi aici, noi vă încurajăm să ne scrieți lucrul acesta pentru a putea să creștem și pentru a putea cu adevărat să pătrundem în profunzimea Sfintei Scripturi. De asemenea, dacă aveți întrebări pentru noi, vă rog din toată inima să ne le scrieți, pentru că așa și doar așa putem cu adevărat să vă fim de folos. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și vă apreciez pentru faptul că sunteți alături de noi aici la Speranța TV sau pe online pe canalul nostru oficial de YouTube. Dacă nu v-ați abonat, vă încurajez să o faceți în perioada imediat următoare. Pentru ocazia aceasta îl am alături de mine pe pastorul Iacob Pop, pe care îl salut cu bucurie.
2: Vă mulțumesc pentru că m-ați reinvitat să fim împreună la o nouă dezbatere.
1: Domnule Pop, ca de fiecare dată, preluăm întrebări din partea celor care ne urmăresc, așadar urmează întrebarea ta. Avem o întrebare venită din partea domnului Ștefan Olaru pe WhatsApp la 0751 400 300. Întrebarea sună așa: fiecare om a fost creat după chipul lui Dumnezeu sau doar Adam? Mi s-a părut foarte interesantă întrebarea asta.
2: Și mie mi s-a părut foarte interesantă, pentru că mi-a fost adresată cu ani în urmă.
1: Serios?
2: Întrebarea aceasta, da. Și atunci mi s-a părut ciudată.
1: Ați zâmbit când a ajuns la dumneavoastră întrebarea, nu?
2: Evident. Evident că mi-am amintit de lucrul acesta. Și am reflectat și după ce am dat răspunsul atunci pe loc. Și a fost o discuție mai amplă pe care am purtat-o. După care m-am mai verificat. Și concluzia ar fi următoarea: Dumnezeu a creat doar prima pereche de oameni, Adam și Eva, și raportul creierii primei perechi îl găsim în Cartea Genezei, la începutul Scripturii. După care restul oamenilor s-au născut, pentru că după ce i-a creat Dumnezeu pe Adam și Eva, le-a dat porunca: creșteți, înmulțiți-vă. Și restul oamenilor care au apărut pe pământul acesta au venit nu prin creerea directă, actul de creere al lui Dumnezeu, ci prin naștere. Iar în Genesa, capitolul 5, versetul 3, atunci când se naște cel de-al treilea copil al lui Adam, și anume Set, raportul Bibliei spune: la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. După chipul și asemănarea lui.
1: Deci, a lui Adam.
2: A lui Adam. Dar Dumnezeu l-a făcut pe Adam după chipul și asemănarea sa și Adam a născut fiu după chipul și asemănarea sa. Și atunci, care ar fi răspunsul la întrebare? Scurt, Dumnezeu a creat doar pe Adam și Eva după chipul său, iar restul oamenilor care s-au născut sunt tot după chipul lui Dumnezeu, mijlocit transmis prin prima pereche de oameni.
1: Foarte interesant, dacă tot suntem la capitolul acesta, explicați-ne un pic și sintagmele astea, chip și asemănare. Noi purtăm pe logica pe care ne-a spus-o dumneavoastră, inclusiv aspectele de natură fizică.

0: fizică, ci morală, spirituală, intelectuală, capacitatea de a se dezvolta pe care omul o are, însușirea de a vorbi, de a auzi, de a iubi, este preluată de la Dumnezeu și transmisă ființelor create. Dar
1: vă duc într-o zonă, că e interesant subiectul ăsta. Știți că Ioan în Apocalipsa zice că a văzut un îmbătrânit de zile când face referire la Dumnezeu.
0: Este o formă de exprimare care denotă nu atât faptul că avem de-a face cu Dumnezeu care este atât de în vârstă încât abia se mai mișcă, ci în ideea că este etern, deci nu are nici început, nici sfârșit. Și îl definește în forma aceasta, dar nu că ar fi un bătrânel.
1: Mulțumesc mult! Este interesant când vorbim despre Geneza, mai ales primele 11 capitole, unde nu prea avem toate detaliile, dar ne ajută cumva să ne facem o imagine și să rămânem cu picioarele pe pământ, fără să avem impresia că răspunsurile noastre sunt exhaustive.
0: Și spune Ioan că atunci îl vom vedea așa cum este. Până atunci avem niște descrieri și Domnul Iisus spunea clar, nimeni n-a văzut pe Tatăl decât Cel care s-a coborât din ceruri și care era Domnul Hristos. Iar în descoperirea Tatălui, Domnul Hristos pune accent pe faptul că Dumnezeu ne iubește, că este interesat de salvarea noastră, că a investit în fiecare dintre noi și nu atât de mult să răspundă unor întrebări care manifestau curiozitate, oare cum arată Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, spune Ioan în concluzie, care te face să ai încredere, să te poți apropia, să-ți poți lăsa viața în mâna lui Dumnezeu și aceasta este cel mai important.
1: Mulțumesc frumos, vă încurajez să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție SMS cu tarif normal sau platforma de WhatsApp, acolo unde puteți să ne scrieți. Încerc un experiment cu dumneavoastră. Puteți să ne lăsați și mesaje vocale. Aș fi curios să văd dacă primim mesaje vocale din partea dumneavoastră și probabil că am putea selecta pe unele dintre ele pentru a apărea în edițiile noastre, dar depinde foarte mult și de zona asta tehnică. Dar vă încurajez să faceți asta, mi-ar plăcea să vă ascult și să vă aud vocea. 0751 400 300, așadar numărul nostru de WhatsApp sau de SMS. În ocazia de față, prin rubrica Argument, realizată de colegii de la Hope Discovery, vă voi face cunoscută tema pe care o vom aborda.
2: Biblia este un excelent manual de gestionare a crizelor, pentru că de la un capăt până la celălalt este o succesiune de crize și de soluții. Începând de la căderea în păcat și până în vremurile sfârșitului, Biblia descrie crize și gestionarea lor. Iar copiii lui Dumnezeu au trecut cu fruntea sus prin foamete, molimi, războaie, dezastre naturale, chiar și moarte. Cum au reușit? Însuși Iisus descrie viitorul plin de astfel de obstacole care par de netrecut și oferă și unelte pentru gestionarea lor. Prima dintre ele este paradigma corectă despre lume. El le spune, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și boli. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Iisus nu spune, o vei duce bine, stai liniștit, ci te mentalizează pentru vremuri grele. Unul din motivele pentru care omul intră în panică în timp de criză este că se aștepta să-i fie bine și dintr-o dată vine o prăpădenie peste el. Și atunci își pierde uzul rațiunii și se animalizează. Prin faptul că Iisus ne decodifică lumea ca fiind un loc în care vom îndura greutăți, ne pregătește și ne ține alerți. Citește tot capitolul 24 din Matei în liniște și vezi de câte ori ni se spune, veghează, fii atent, Să nu fii înșelat.

0: Dar interesantă provocarea celor de la Hope Discovery. Dacă doriți să urmăriți întregul material, îl puteți găsi pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube cu același nume. Domnule Pop.
1: Da, de reținut ideea, crize sunt, au fost anunțate, se vor amplifica, dar contează foarte mult dacă ești pregătit pentru ele. Dacă te aștepți la bine și vine rău, ești șocat. Dacă te aștepți la rău și vine rău, te-ai așteptat, ești pregătit, ești mult într-o situație mult mai favorabilă, în sensul că ești pregătit să te confrunți cu criza respectivă. Și nu ești bulversat, nu ești în aer.
0: Dar e cineva care se așteaptă să-i fie rău? Să vină o criză?
1: Da, te poți aștepta, pentru că pot fi anumite semnale care apar, care sunt transmise și dacă le decodifici corect, atunci te poți aștepta la așa ceva. Avem profeția, s-a amintit Matei capitolul 24, unde se vorbește că despre războaie, vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, sunt doar începutul durerilor. Și arată tensiuni care vor fi la nivel macro, dar de ce să nu recunoaștem că cele mai dureroase și mai resimțite crize sunt cele care ne afectează în mod direct, personal. Pământul întreg este un pământ al războiului. Conceptul acesta al marii lupte între bine și rău este un concept care trece așa ca un fir roșu prin toată istoria umanității și te ajută și te orientează pentru a înțelege crize sau situații la care nu te-ai așteptat și cu care te confrunți. Atunci când așezi toate piesele dintr-un puzzle, având modelul acesta al marii lupte, se asamblează mult mai repede aceste piese și încep să apară niște imagini care reușesc să le înțelegi. Deci pământul întreg este un pământ al marii lupte. Apoi sunt probleme în familie. Dragostea celor mai mulți se va răci, ce se întâmplă în familie mă afectează mult mai mult decât ce se întâmplă în țara vecină, unde e necaz, suferință, război. Apoi sunt probleme cu colegii la locul de muncă și este ură, răutate, intrigi. Acelea mă afectează mult mai mult, că țin de pâinea mea și de confortul meu și de ideea de a lucra liniștit, chiar dacă trebuie să transpir pentru salariul pe care îl primesc la final de lună. Apoi, poate fi când se adaugă și un război în țara în care trăiesc, atunci necazurile se amplifică foarte mult.
0: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Paradoxal, am ales pasajele acestea din Psalmul 23. De ce sunt încăduite crizele și care sunt contrare făgăduințelor de binecuvântare a lui Dumnezeu?
1: Crizele sunt îngăduite din mai multe motive. Dacă presupunem că un om se convertește și nu are niciun fel de necazuri, deci trece de partea lui Dumnezeu, trăiește o viață morală în ascultare de Dumnezeu, este un om al rugăciunii, este nelipsit de la biserică. Vă rog să-mi spuneți ce s-ar întâmpla dacă omul acesta nu ar mai avea niciun fel de necazuri și dacă are teren, holda lui este mult mai roditoare, de 10 ori mai roditoare decât a altora, necazuri nu are, nu s-a infectat nici la pandemie, toate lucrurile merg foarte bine.
0: În principiu,
1: ar fi bine.
0: Ar fi un om fericit și binecuvântat.
1: Haideți să ne gândim la scară mai largă un pic. Ce-ar face vecinii lui?
0: Ar invidia.
1: Nu numai. Ar face și ce a făcut el, nu?
0: Da. Și ar fi rău?
1: Păi, vedeți, contează motivația pentru care îl slujești pe Dumnezeu. Dacă o faci din interes...
0: Și atunci testarea, și atunci ca să fii, că na, anticipez un pic. Atunci că, ca să demonstrezi că ești un om credincios, înseamnă că trebuie să treci prin crize?
1: Nu.
0: Dumnezeu nu vrea să fii binecuvântat.
1: Demonstrezi că ești credincios când treci prin crize.
0: Dar de ce e nevoie
1: deci
0: de demonstrație?
1: Nu criza te face credincios. Criza nu face altceva decât să scoată în evidență cum ești.
0: Înțeleg.
1: Vreți să repet ideea?
0: Nu, am deci, înțeles-o foarte
1: criza nu te face mai credincios, dar criza dovedește dacă ești credincios. Da? În altă ordine de idei, ați citit din Psalmul 23
0: da.
1: Și este un psalm foarte frumos, aproape că aș putea să spun pe din afară. Într-o vreme îl știam, acum mi-e teamă să încerc să spun pe din afară, dar tot în psalmul acesta spune: chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că
0: tu ești,
1: da? Cu mine. Și mai spune ceva: toiagul
0: și nuiaua ta,
1: și nuiaua ta mă mânghe. Cum e cu nuiaua? Că nuiaua are un scop foarte definit, adică e pedeapsă, e durere.
0: Da, mânghe. Nu doare.
1: Nu, el simte că mângâie, chiar dacă este pedepsit, sau consideră că este pedepsit de Dumnezeu.
0: Da, sunteți de acord cu mine că prezentarea unui astfel de creștinism nu aduce neapărat adepți? Adică de ce mi-aș dori să intru în raport cu Dumnezeu dacă totuși mi se întâmplă lucruri rele?
1: E uimitor Dumnezeu. Știți că se coboară la nivelul de înțelegere al fiecăruia. Haideți să ne gândim la poporul Israel. Le făgăduiește o țară unde curge lapte și miere. Ceva foarte plăcut, atractiv. Apoi ne făgăduiește că vom umbla pe străzi de aur în Noul Ierusalim. Vom mânca din pomul vieții. Și, pentru că noi gândim în forma aceasta. Și ne spune Dumnezeu...
0: Mi-aș dori un astfel de Dumnezeu, nu?
1: Ești la un nivel, dar un nivel incipient în care te raportezi la Dumnezeu. Trebuie să treci la nivelul acesta.
0: Da.
1: Haideți să ne gândim la Iov. Iov era neprihănit, îl sluja pe Dumnezeu și îl sluja foarte bine, dar el credea, la fel ca și influențat de mentalitatea generală, că slujindu-L pe Dumnezeu are parte de binecuvântări. Și a avut binecuvântări. Și Satan îl acuză pe Dumnezeu și spune: ai oameni care te urmează numai pentru că îi plătești. Îi plătești bine, te slujesc. Le retragi toată plata, inclusiv ceea ce au ca economii, și sunt sigur că te vor blestema în față. Și deși Iov la început avea o concepție greșită, totuși s-a manifestat pe parcursul marii crize prin care trece, extraordinară criză. Pe toate planurile. Și pe plan material. E dureros când pierzi lucruri, dar să pierzi tot ce ai. Dar ia gândiți-vă la copii. Gândiți-vă la sprijinul care l-a avut în soția.
0: Dar este o excepție.
1: Poftim?
0: Nu e o excepție, Iov? Mai dați-mi și alte exemple din scripturi de genul acesta.
1: Dumnezeu a hotărât să ne dea, sunt multe exemple ale unor oameni care au fost încercați. Și Iosif a fost încercat și crunt încercat și a luat o decizie. Va rămâne lângă Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Și după aceea Dumnezeu a întors răul în bine. Dar cazul Iov ne este dat în scriptură tocmai pentru a ajunge de la nivelul de raportare în care așteptăm să fim binecuvântați, să dorim să slujim pe Dumnezeu pentru că îl cunoaștem, știm că este dragoste și știm că în altă parte nu putem găsi noi înșine fericirea, dar în același timp nu există o altă alternativă pentru noi oamenii care să fie alternativă fericită pe termen lung decât de a fi de partea lui Dumnezeu. Ba mai mult, concluzia cărții lui Iov poate vă surprinde ce vă spun.
0: Vă rog.
1: Iov hotărăște să slujească pe Dumnezeu degeaba, pentru că Satana spune: oare degeaba? Și Dumnezeu vrea să-i demonstreze că Iov și degeaba îl va sluji pe Dumnezeu.
0: Adică fără să aibă vreun beneficiu.
1: Fără să aibă vreun beneficiu.
0: Unde este Dumnezeu când trec prin crize? Aceasta este întrebarea noastră din ocazia asta. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de nimic.
1: De mine.
0: De mine, iertați-mă. Mă obligă Dumnezeu să fiu un astfel de om al durerii?
1: Deja aveți trei întrebări. Haideți să începem cu prima. Unde este Dumnezeu atunci când trec prin criza?
2: Da, asta este tema generală.
1: Știți o ilustrație, am mai folosit-o când predicam despre un om care avea o relație foarte bună cu Dumnezeu și era așa de fericit și în fiecare zi se preda lui Dumnezeu și vrea să meargă cu Dumnezeu și parcă atunci când privea în urmă vedea două urme de pași, ai lui și ai lui Dumnezeu. Și a trecut printr-o mare criză. Și criza aceasta, când l-a privit în urmă, n-a văzut decât o singură urmă de pași. Atunci s-a speriat tare și a zis, gata, Dumnezeu m-a părăsit. A trecut prin criză și a zis, Doamne, totuși nu înțeleg. Până acum m-ai însoțit, am fost așa de fericit. Și acum, când mi-a fost greu, m-ai lăsat singur, am văzut doar o singură urmă de pași. Dumnezeu a zis,
2: a preluat Dumnezeu asta.
1: Pașii aceia erau pașii mei, pentru că eu te-am ținut pe brațe. Răspunsul la întrebare complet este... Unde a fost Dumnezeu atunci când Iisus suferea pe cruce?
2: L-a lăsat singur.
1: Nu, era împreună.
2: Păi zice, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?
1: Acesta a fost simțământul, dar Dumnezeu Tatăl suferea împreună cu Fiul Său, pentru că spune Domnul Iisus, nu vă iubește Tatăl pentru că îmi dau viața pentru voi, ci Tatăl vă iubește și de aceea îmi dau viața pentru voi.
2: Mă obligă Dumnezeu să... accept calea asta a crucii, a durerii,
1: îmi sugerează, a crizelor. Pentru că aceasta este o școală. Suferința, criza, este o școală și dacă reușești să înveți lecțiile din ea, ajungi la un nivel mai înalt. Și Iov a trecut prin criză și la final a zis, o, abia acum ochii mei te-a văzut, de aceea mă pocăiesc în țărână și cunoscându-te mai bine, te voi sluji mai bine. Deodată caractere se dovedesc în criză și se statornicesc în criză.
2: Deodată a venit un vânt mare, suntem pe final, Iov 1:19. De dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre, zice Iov. De ce aș fi de acord ca să fiu și eu un astfel de om al timpului actual? Un Iov al timpului actual. Ce m-ar motiva să fac asta?
1: Cunoașterea lui Dumnezeu, a dragostei sale, a bunătății sale, a faptului că eu se mira, credea că Dumnezeu îl lovește, totuși el îl cunoștea altfel pe Dumnezeu. Îl doare, plânge, dar plânge tot în brațele lui Dumnezeu. Știe că acolo va găsi răspunsul.
2: Dar nu este riscant din partea lui Dumnezeu să îngăduie lucrurile acestea? Adică, în principiu, din ce spuneți, Dumnezeu este aproape de cei care sunt în criză, mă rog, și fac asta pentru a-și cizela, sau, mă rog, acceptă crizele pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu. Da, asta ne-a spus.
1: Da. Acum, e un aspect.
2: Un aspect.
1: Mai multe.
2: Atunci când vorbim despre situațiile astea de criză, de ce aș fi eu de acord să trec prin situații de criză, când aș putea să spun în principiu că Dumnezeu este Cel care ar trebui să-mi ofere fericirea, nu?
1: Pot spune, dar nu aleg eu dacă să trec sau să nu trec. Trecem prin criză.
2: Păi, și scopul lui Dumnezeu...
1: important este ce se spunea și...
2: Scopul lui Dumnezeu care este? Nu e riscant? Adică s-ar putea ca pentru unii crizele să-i facă mai buni, mai dependenți de el, pe alții să-i depărteze de Dumnezeu. Și să spună, mie nu-mi trebuie un astfel de Dumnezeu. De ce aș vrea un astfel de Dumnezeu?
1: De aceea ne-a dat Dumnezeu exemple în Scriptură, ca să fim încurajați și să le urmăm exemplu. Și atunci riscul este un pic mai mic, diminuat. Pentru Iov riscul a fost mare, dar Dumnezeu a contat pe Iov. Și nu, Iov nu l-a dezamărgit pe Dumnezeu.
2: Dileme pe scurt. Domnule Pop, două cufere.
1: Iau cufărul 1.
2: Mergeți pe ăsta care mai aproape de dumneavoastră.
1: Da.
2: Ce spune întrebarea de acolo?
1: Care este persoana din anturajul dumneavoastră la care...
2: crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, cu alte cuvinte, dacă avem credință vie în Dumnezeu, indiferent de criza prin care trecem, orice pierdere temporară s-ar întâmpla în viața noastră, cu siguranță El va ști cum să compenseze toate acestea. Îmi pun speranța în Mântuitorul Iisus Hristos și vă îndemn și pe dumneavoastră în sensul acesta, pentru că îmi dau seama că mulți dintre noi ne confruntăm cu situații inimaginabile, dar totul rămâne în relația pe care o purtăm fiecare dintre noi cu Dumnezeul Cerului. Vă dau o întâlnire cu mare bucurie la o nouă ediție Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe platforme de podcast, atunci când știți din programul nostru că emisiunea rulează. Vă aștept cu mare drag, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință, emisiunea în care vorbim despre oameni, alegeri și experiențe prin care Dumnezeu lucrează în mod concret în viața noastră. Invitata mea de astăzi este Daniela Dorcea, economist de profesie, o femeie activă implicată într-un domeniu profesional solicitant, care la un moment dat a simțit nevoia unei schimbări profunde. Dincolo de ritmul alert al vieții și de presiunea responsabilităților, Dumnezeu a chemat-o spre liniște, echilibru și un mod de viață trăit cu sens. În această ediție vom vorbi despre curajul de a te opri, despre decizii luate prin credință, despre uși care se închid și altele care se deschid la timpul potrivit, dar mai ales despre încrederea în planul lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu primim imediat toate răspunsurile. Este o mărturie despre muncă, răbdare și perseverență, despre eșecuri aparente transformate în binecuvântări și despre felul în care Dumnezeu modelează nu doar proiecte de viață, ci și caractere. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o poveste sinceră de credință și experiență personală. Daniela, bine ai venit la Jurnal de Credință. De mult îmi doream să fii invitata mea și iată că lucrul acesta se întâmplă.
2: Bine te-am găsit!
1: Suntem aici pentru a vorbi despre o viață profesională de succes. O viață profesională care la un moment dat a fost atât de solicitantă încât a fost nevoie de decizii și de a pune întrebări lui Dumnezeu despre sens. Spune-ne mai exact în ce constă profesia ta. Ești economist și consultant în dezvoltare și finanțări nerambursabile. Povestește-ne puțin despre ce înseamnă exact și cât de solicitantă poate deveni această profesie.
2: Este un domeniu care mi-a plăcut de la bun început când am intrat să lucrez. E vorba de anul 2011, după o carieră în educația copiilor, am trecut la educația adulților și la accesarea de fonduri nerambursabile pentru acest domeniu. La început am lucrat ca angajată într-o companie cu capital portughez. Este vorba despre 11 ani am lucrat în acest domeniu. Mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru că accesam pentru firma la care lucram și pentru colaboratorii noștri fonduri de milioane de euro, vorbim aici, pentru dezvoltarea organizațiilor, pentru dezvoltarea capitalului uman, pentru educația adulților, pentru formare profesională. M-a fascinat domeniul pentru că era foarte împlinitor din punct de vedere profesional. Cel mai mult și cel mai mult aveam satisfacție pentru că noi cream locuri de muncă. Și când scrii un proiect în care știi că tu creezi 10 de locuri de muncă pentru oameni și asiguri fie pâinea zilnică, fie un venit suplimentar, era extrem de împlinitor.
1: Poți să-mi dai exemple, nu de firme sau de clienți, ci paleta de activități în care ai fost implicată și, desigur, direct în compania respectivă. Unde ai creat aceste locuri de muncă?
2: Erau proiecte care se derulau în toată țara, da? Nu doar în București, Ilfov, regiunea în care eram noi cu compania, ci în toată țara. Organizam cursuri de formare profesională pentru diverse categorii de persoane și aici când spun categorii mă refer la statutul pe piața muncii. Organizam cursuri pentru șomeri, pentru femei vulnerabile, pentru angajați, pentru manageri, pentru tineri, pentru persoane care făceau parte din etnii minoritare și erau vulnerabili. Și în afară de cursuri, noi organizam și activități de facilitare pentru ocuparea pe piața muncii, fie angajare propriu-zisă la angajatori care aveau locuri de muncă disponibile, fie susținerea lor să demareze o activitate independentă.
1: Paleta era extrem de largă. Cât de solicitantă este această profesie pentru tine? Cât de solicitant a fost? Ce înseamnă concret?
2: Când
1: am văzut partea frumoasă.
2: Da, da, da. Când lucram la momentul respectiv în zona asta de solicitare, nu simțeam solicitarea așa cum o văd acum privind în urmă. Și cum am văzut-o în momentul în care am luat o anumită decizie în viața mea și a noastră de familie, că am luat-o împreună, însă atunci era atât de satisfăcătoare activitatea datorită împlinirii pe care o aveam, încât nu o consideram solicitantă decât în anumite seri, când ajungeam la o epuizare și aveam un semn în organismul meu care îmi spunea, ai trecut de limita superioară a corpului, da? Corpul nu te mai ajută, oprește-te, dormi și ia-o de la capăt a doua zi.
1: Ore pe zi?
2: Minim 12 ore
1: minim
2: pe zi.
1: Minim 12 ore timp de 11 ani aproape.
2: Apogeul a fost în 2015, atunci a fost un proiect foarte împlinitor, dar extrem de solicitant, din cauza faptului că tipul acela de proiect pe care l-am avut în 2015, în mod normal, trebuia derulat pe o perioadă de 3 ani de zile. Însă, din cauza faptului că se termina cadrul comunitar impus de finanțator, noi ar trebui să-l facem în 10 luni de zile. Și a fost extrem de solicitant din punct de vedere al timpului, dar în profesia aceasta nu doar timpul este provocator. Eu aș spune chiar că timpul este cea mai ușoară provocare, ci încărcătura emoțională pe care ți-o aduce o astfel de activitate. Lucrez cu fonduri publice, trebuie să dai rapoarte la timp, trebuie să efectiv să te dai l-a figurat peste cap ca să respecti deadline-ul, pentru că dacă întârzi cu o secundă transmiterea raportului, poate să fie foarte, foarte provocator pentru beneficiarul proiectului respectiv. Și nu 12 sau 14 ore pe zi era provocarea, ci faptul că în această perioadă era o tensiune extrem, extrem de puternică.
1: La ce a dus această tensiune, această încărcare? A fost poate primul semnal că ar trebui să te oprești, să cauți și altceva?
2: A fost un proces și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat la viața mea printr-un proces, nu prin ceva brusc. Și lucrul acesta este foarte important pentru mine și sunt foarte recunoscătoare că Dumnezeu mă cunoaște mai bine decât mă cunosc eu și a lucrat într-un proces. Și aveam foarte multe semnale fizice că treceam spre epuizare. Nu am consultat un specialist, dar probabil a fost burnout, probabil a fost orice alcoolism, cum se mai numește, nu cunosc în profunzime acești termeni, dar probabil cam acestea erau diagnosticele care mi s-ar fi putut pune. Din fericire, și iarăși îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, nu a afectat viața de familie toată această epuizare sau toată această tensiune pe care o aveam în activitatea profesională. Gândește-te că eu lucram mult și acasă. Adică veneam acasă și ar fi trebuit ca atunci când ajung acasă să fiu soție și mamă. Poate și gospodină. Însă eu veneam acasă, îmi luam un respiro, după care mă așezam la computer și nu se știa la cât mă culc.
1: Munca, munca, munca și la un moment dat nu a mai făcut sens atât de mult, oricât de mult îți place. Titlul de astăzi este de la carieră solicitantă la viața cu tihnă, dar într-un proces, așa cum ai spus. Cum au venit pașii? Cum ai început să gândești că ar trebui să-ți folosești propria experiență în ceva care să descopere planul lui Dumnezeu de data aceasta pentru tine într-o viață mai cu tihnă? Și cum să le îmbini, mai ales cum să te oprești, cum să ai curajul să pui atâtea întrebări, cum să te oprești, ca să pui întrebările pentru tine, trebuie să te oprești, aveai timp, n-aveai timp să te oprești. Povestește-mi puțin.
2: Ajunsesem la o stare în anumite zile când, din cauza epuizării, plângeam. Eu sunt colerică. cei care ne urmăresc și sunt colerici știu că un coleric nu plânge. Colericul ia taurul de coarne și merge înainte, da? Mai ales dacă este și orc alcoolic, găsește soluția pentru orice. Însă erau seri din ce în ce mai dese în care plângeam pe umărul lui Marius, soțul meu. Și spuneam, nu mai suport, nu mai suport, dar nici nu vedeam ce aș putea face. Adică munca la serviciu era atât de solicitantă și responsabilitățile pe umerii mei erau atât de mari. Gândește-te că eram managerul companiei, din 2018 am fost managerul companiei, aveam responsabilitatea oamenilor din subordine, era responsabilitatea mea să le asigur de muncă, să le dau salariile și toate raportările să fie atât de cursive, să asigurăm cash flow-ul proiectului pentru toate salariile. Stresul mare era data de 25 când trebuia să plătim contribuțiile și dacă nu ne veneau banii, era foarte riscant. Și plângeam pe umărul soțului meu și efectiv uneori chiar am strigat la Dumnezeu, nu mai pot. Ce pot să fac? Pentru că la serviciu nu vedeam nicio soluție, nu puteam să-mi restrâng activitatea. Aceea era activitatea. Nu mai pot. Da? Și soțul meu nu știa ce să-mi spună, doar îmi întindea umărul, mă mângâia, ne rugam împreună și hai să găsim o soluție. Și atunci a fost momentul în care ne-am spus că ar fi cazul ca planurile noastre, de fapt nu planuri, visurile noastre pentru ultima parte a vieții să fie devansate. Pentru că noi gândeam la modul declarativ, la pensie ne mutăm la țară. Însă știm cu toții că la vârsta noastră de 40 plus nu mai știm care va fi vârsta de pensionare. Da, se tot mărește. Am auzit în diverse țări unde s-a mărit foarte mult spre 70 de ani. Păi cum să te mai muți la țară la 70 de ani? Și am zis, ar fi momentul să devansăm planurile acestea, dar cum? Pentru că ne făceam așa o idee cam cât ne-ar costa, dar ne speriam de perspectiva aceasta. Însă ne-am rugat pentru lucrul acesta și în rugăciunea noastră am dat și niște jaloane. Pentru,
3: ca să cunoașteți voia lui Dumnezeu.
2: Ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu și în același timp să-l punem și la încercare, de ce nu? Pentru că Biblia ne încurajează să avem o comunicare foarte transparentă și sinceră cu Dumnezeu. Noi am experimentat prietenia cu Dumnezeu în viață. Și suntem obișnuiți în familia noastră că atunci când avem nevoie să luăm o decizie binecuvântată, să ne rugăm o singură dată.
3: O singură dată?
2: Da.
3: Wow! Deci îi spuneți o singură dată lui Dumnezeu nevoia și așteptați.
2: Da. Acum o să spun ceva mai funny. Considerăm că este suficient de ocupat să-i batem mereu la ușă. El ne cunoaște foarte bine. Noi ne predăm viața înaintea lui Dumnezeu pentru orice plan pe care dorim să-l așezăm, pentru care îi spunem ne-am dori asta și asta și asta. O să mă întreb la un moment dat care a fost jaloanele, probabil, și Dumnezeu să considere dacă este oportun sau nu, iar dacă este, când.
3: Concret, ce v-ați rugat în ocazia aceea și desigur care au fost jaloanele ca să recunoașteți răspunsul lui Dumnezeu.
2: Exact. Eu am avut niște cerințe, soțul meu niște cerințe și le-am
3: combinat.
2: Le-am combinat, da. Mi-am dorit foarte mult un peisaj de dealuri, iar noi să fim așezați sus pe deal ca să putem avea priveliște. Soțului meu i-a plăcut de asemenea ideea aceasta. El a ales direcția care să fie ieșirea din București, cea mai ușor accesibilă, să nu stăm mult în trafic atunci când ne ducem acolo, și le-a studiat pe toate și a ales. Ne-am dorit un teren între 3.000 și 5.000 de metri, are 4.700, este pe deal, cu o priveliște minunată, și de asemenea am analizat și am ajuns la concluzia că ar fi bine să fie un teren gol, fără construcție, și să construim de la zero. Însă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă două aspecte, și anume o livadă de 3 ani, deci era în plină producție, și pădure pe teren.
3: Wow.
2: Și încă ceva, soțul meu este foarte chipzuit la bani și a spus maxim 3 euro metru pătrat. Și a fost 2,60.
3: Și 2,60. Minunat. Simt nevoia să oferim celor de acasă și nu așa un respiro în care să vedem un clip pe care l-am pregătit exact cu voi în acest peisaj, în această poveste pe care i-ați spus-o lui Dumnezeu. Ați trasat acele jaloane, iar Dumnezeu a răspuns surprinzător, așa cum ai spus. Haideți să urmărim clipul acesta, după care ne revenim și spunem și povestea. Povestea nu e chiar așa de simplu de urmărit și de trăit, precum a fost realizarea acestui clip. Haideți să vedem clipul, după care revenim și continuăm această frumoasă poveste de credință.

0: Eda, de la o viață solicitantă la o viață întihnă. Am savurat fiecare fotografie acolo. Am văzut la ultima și fotografia în care era fiica voastră. Ce să spun, e bucurie, e mult verde. Când ați terminat proiectul acesta? Pentru că acest vis al vostru, de fapt, este și un proiect nu numai pentru viața voastră, ci și pentru viața altora. Până la urmă, consultantul acela pe fonduri europene trebuia cumva să lege povestea personală și să creeze și pentru alții ceva. Așadar, cum a devenit din visul vostru personal un vis care să asigure o direcție care să îi ajute și pe alții să intre în povestea voastră? Mai exact, pot să spun că am fost la acest loc minunat pe care voi l-ați deschis de foarte puțin timp. Este vorba despre un punct gastronomic. Nici nu știi ce înseamnă lucrul acesta, dar aștept pe tine să ne spui toată această poveste extraordinară, cum un vis personal se transformă până la urmă într-o poveste în care sunteți gazde permanente. Deci voi ați devenit gazde. Mie asta îmi place. Că ați devenit gazde, da. Și aveți musafiri.
1: Da.
0: Și nu e pensiune. Nu. Este cu totul și cu totul o idee extraordinară despre care vreau să vorbim, pentru că multe familii tinere creștine se vor putea regăsi într-o asemenea poveste, ar putea să fie inspirați, de ce nu? Și totul este foarte românesc. Astăzi ești îmbrăcată într-o rochie, aș spune, de brand pentru familia voastră. Am văzut acolo, pe pereți, de asemenea, macate și
1: carpete,
0: exact. Totul foarte românesc, totul are o poveste pe care voi ați îmbrățișat-o cu drag. Continuăm. Haideți să vedem cum am ajuns de la profesia aceasta solicitantă la un vis pe care îl poate gusta oricine. Am fost și eu, e minunat.
1: Da, insist pe faptul că a fost un proces, nu s-a întâmplat peste noapte. Orientarea aceasta spre tradițional a apărut, nu mă întreba acum că nu mai știu, dar a fost hrănită în timp și ne-am regăsit foarte mult în zona aceasta de tradițional, dar de tradițional nou, nu restaurat. Și atunci toată clădirea a fost construită de la zero, tot ceea ce este în interior, sunt multe decorațiuni vechi care au fost restaurate, dar sunt și multe decorațiuni noi, multe dintre ele făcute de mine, înainte exact. Să se toarne fundația. De atunci am început, nu știam ce înseamnă o construcție, nici soțul meu nu știa, dar eu deja vedeam interioarele. M-a întrebat când s-a terminat. Ultimele dotări au fost înainte de Crăciunul anului 2025, deci cu foarte puțin timp în urmă. Iar ultimele dotări care să ne permită o clasificare la Ministerul Turismului au fost în luna februarie, la început. Este o casă de oaspeți.
0: Exact, o da. Casă de oaspeți. Ce presupune lucrul acesta? La ce te-ai gândit? Ești ca personalitate o persoană care este în sine ospitalier, îți place să primești musafiri? Ce se întâmplă acolo?
1: Am moștenit plăcerea aceasta de la părinți, în special de la mama. Când eram mică, era o excepție ca sâmbăta să nu avem musafiri. De regulă, de vineri seară aveam musafiri. Mama avea anumite feluri de mâncare pe care le gătea special pentru vinerea seara. Și toți oaspeții care veneau la noi de vinerea seara se puteau bucura, îndeosebi din lapte și miere. Prose lactate și miere, și am trăit într-o astfel de atmosferă, de a avea oaspeți pe perioada sabatului. Nu am exersat această plăcere în viața de familie, deși ne plăcea, dar nu au fost situațiile de așa natură și se pare că a reînviat această plăcere în viața noastră. Soțul meu, de asemenea, a trăit într-o familie unde mama lui era foarte ospitalieră, tatăl lui de asemenea, și știe bucuria de a avea oaspeți, a trăit-o. Este o formă de altruism, până la urma urmei, drept pentru care atunci când am proiectat mutarea noastră la țară, l-am întrebat pe Dumnezeu dacă nu cumva ar fi bine să ne gândim și la alți oameni când ne mutăm acolo și să nu ne construim doar noi o casă mică. Gândeam, o casă mică înseamnă o bucătărie, un dormitor și o sufragerie. E suficient, pentru că fiica noastră nu mai este la vârsta la care să se mute cu noi la țară, își găsește propriul drum. Sau ar fi bine să avem și camere pentru oaspeți, ca și alte persoane care au trecut prin burnout sau care se află într-un burnout, să vină și să se relaxeze acolo.
0: Deci aceasta a fost ideea și dacă întoarcem povestea
1: întrebarea.
0: Întrebarea, da. Aș vrea să întoarcem totuși povestea acolo unde am rămas înainte de clip, în care doar era un vis spus înaintea lui Dumnezeu. Ați fixat niște jaloane și în momentul în care ați primit răspunsul că da, ar putea, ați găsit teren și așa mai departe, aș vrea să ne întoarcem, pentru că și aici este o experiență deosebită a omului care a scris foarte multe proiecte, a generat milioane de euro pentru clienți. Cum a fost să intri tu de data aceasta în pielea aceasta a omului care trebuie să gândească propriul proiect? Cum a sunat? A fost o experiență, a mai fost un jalon aici.
1: Da.
0: Și n-aș vrea să-l ratăm.
1: Da. A fost o experiență rece pentru mine, poate chiar cu gheață, pentru că am gândit în felul următor, ok, există fonduri pentru visul nostru, integral sau parțial. Hai să le căutăm și să ne pregătim pentru acest aspect. Era prima dată când gândeam pentru noi un astfel de proiect, nu gândeam pentru colaboratori sau pentru angajatori. Știam că urmează să se lanseze ceva foarte potrivit, ne-am pregătit, pregătirea însemna să ne înscriem în niște contexte, da, detaliile sunt multe. Ne-am înscris, în speță soțul meu era eligibil pentru finanțarea respectivă și ar fi trebuit să accesăm 100.000 de euro. Ne-ar fi ajuns pentru tot ce înseamnă amenajare și dotare de la construcția de la roșu în sus. Da? Pentru că, paranteză, nu am vrut să accesăm pentru construcția în sine, doar pentru dotările interioare. Am găsit finanțarea, nu aș fi văzut o problemă. De ce nu aș fi văzut o problemă? Pentru că în activitatea mea profesională am fost manager de proiect în mai multe proiecte în care antreprenori au primit bani să-și lanseze business-uri. Am scris astfel de proiecte. Proiecte pentru organizații care la rândul lor au facilitat deschideri de afaceri, dar și proiecte, adică planuri de afaceri pentru antreprenorii care urmau să-și lanseze business-urile. Deci era floare la ureche dacă stăm să analizăm. Nu am avut niciun dubiu că aș putea câștiga un astfel de proiect. Se pare, asta privind în urmă, am fost foarte sigură pe mine, fără să fiu dependentă de Dumnezeu în decizia asta. Asta e concluzia mea acum. Atunci nu era aceasta concluzia. Drept pentru care am scris planul de afacere, a fost foarte greu să-l scriu, pentru că era multă emoție acolo. Era vorba de viitorul nostru ca familie și în concepția mea, toată reușita depindea de expertiza mea și de umerii mei. Soțul meu doar mă susținea, eu eram expertă pe domeniul acesta. Așa că am simțit nevoia să pun pe hârtie, pe laptop, toată expertiza mea de până atunci, fără prea multă rugăciune. Nu mi-amintesc să mă fi rugat prea mult. Mergeam doar pe ideea că Dumnezeu mă va ajuta. E imposibil să nu-mi dea succes. Și îți spun sincer, nu mi-a trecut prin cap că s-ar putea să nu câștig. Drept pentru care, din cauza emoțiilor, mi-a luat vreo 3 luni de zile să scriu planul acela de afaceri, pentru că scriam, îl lăsam câteva zile, iarăși îl reluam. Și am simțit nevoia să întreb colaboratori de-ai mei, chiar unul dintre ei mai expert decât mine pe domeniul acesta, să-mi dea un feedback pe ce am scris. I-am rugat pe amândoi, nici în ziua de astăzi ei nu știu că amândoi mi-au dat feedback, deci a fost feedback independent. Unul dintre ei mi-a spus de o virguliță undeva că ar fi bine, că ar da bine să scriu și aspectul respectiv, dar feedback-ul a fost înălțător și mi-a hrănit orgoliu, recunosc. Și l-am depus fără niciun fel de teamă și fără să iau în considerare că s-ar putea să nu câștig.
2: Nu, nici prin cap nu.
1: Nu.
2: Iar rezultatul a fost?
1: Rezultatul a fost devastator pentru cariera mea. Adică în momentul în care a venit evaluarea a fost în două etape. Evaluarea planului și interviu. Deci două etape. Și când a venit rezultatul de la evaluarea planului, nu mai știu să spun a câta eram sub linie, dar nu a fost de acceptat pentru mine să nu fiu deasupra liniei.
2: Ce spune omul credinței lui Dumnezeu când primește un astfel de răspuns? Cât timp ai plâns?
1: Nu cred că am plâns, cred că am fost foarte nervoasă. Și prima reacție nu a fost să mă duc la Dumnezeu. Prima reacție a fost să fac contestație. Nu se poate. E imposibil. Am luat evaluarea și am contestat fiecare punct în minus la fiecare observație pe care am primit-o acolo. Mi s-au dat câteva puncte în plus, nu foarte multe ca să trec deasupra liniei. A urmat interviul care a fost evaluat la fel de slab din punct de vedere al punctelor. Am făcut contestație și la interviu. Am beneficiat de reevaluare. Rezultatul final a fost tot sub linie. Deci chiar dacă ne-am crescut punctele, nu au fost suficiente încât să obținem finanțare. Și apoi, cât a durat perioada de scriere a proiectului, atât a durat perioada să-mi revin. Adică tot trei luni.
2: Ce s-a întâmplat în aceste trei luni între tine și Dumnezeu?
1: Primul pas a fost să mă cert. De ce mi-ai dat eșecul acesta dacă tu ne-ai încurajat să cumpărăm, să facem planul?
2: Nu se legau lucrurile.
1: Nu.
2: Pur și simplu.
1: Nu. Într-una dintre fotografii era inclusiv domnul primar, care ne-a susținut cu tot ce am avut nevoie pentru acte. Da? Tot ce i-a permis legea să ne dea, toate aprobările care erau de dat au fost date. Și dumnealui îmi trimitea mesaj, ați reușit? Ați reușit? Și finalul a fost nu. Îmi pare rău. Deci tot ce s-a putut face omenește, cu toată expertiza pe care o aveam în spate, s-a făcut. Și atunci m-am certat cu Dumnezeu. Spun sincer și Dumnezeu știe lucrul acesta, pentru că păcatul a fost mărturisit și iertat. Sunt sigură de lucrul acesta. Și am întrebat de ce. Înseamnă că nu vrei? Nu luam în calcul că El nu a vrut pentru atunci. Nu am luat în calcul. Am crezut că sunt suficient de pregătită ca să duc un astfel de proiect și noi ca familie suficient de pregătiți ca să trecem prin procesul care ar fi urmat după obținerea acestei finanțări. Drept pentru care am respirat cât am putut de adânc și m-am așezat pe genunchi. Și atunci am plâns în fața lui Dumnezeu și l-am întrebat de ce, de ce și iarăși de ce. I-am zis că știu rațional că este păcat să fac lucrul acesta, dar că știu că mă iubește și mi-acceptă de ceurile. Și mi le-a acceptat și doar m-a mângâiat, atât, nu mi-a dat răspuns. În schimb, în paralel cu în perioada aceasta, am aflat de o altă finanțare la care eu aș fi fost eligibilă, Marius nu, ca să depună. Și atunci, cu inima cât timpurice, l-am întrebat pe Dumnezeu, crezi că ar fi o soluție asta? Cu glas mai încet. Nu știu să exprim în cuvinte încurajarea pe care am primit-o atunci, la nivel mental, să depun. Pentru că nu a fost o depunere, hai să vedem ce se va întâmpla. A fost o depunere ca urmare a unui impuls pe care Dumnezeu mi l-a dat în rugăciune. Însă nu a fost un proiect care să acopere tot ceea ce este acum. A fost un proiect pe una dintre componente și aceea a fost punctul gastronomic local, despre care nici noi nu știam ce înseamnă. Știam doar că vrem să gătim sănătos, știam că vrem să gătim în același timp tradițional și știam că vrem să ne integrăm în comunitate și să comunicăm și să colaborăm cu producătorii locali. Pentru că noi ne-am bucurat de produsele din zonă, de legume, de produse lactate, de viața de acolo, de simplitatea de acolo și doream să susținem și să ne integrăm în zona aceasta. Și am descoperit că putem să deschidem punct gastronomic local, nici de cum restaurant. Legislația pe autorizarea unui astfel de PGL s-a creionat în anul 2018. Deci nu e un istoric foarte îndelungat
2: în România.
1: Da, a fost o inițiativă în Delta Dunării, bine justificată, a funcționat, este legislație în domeniu, drept pentru care am spus, ok, pentru componenta de gătit, iată că găsim o finanțare. Și am depus doar pe această componentă. Am fi putut să depunem un proiect mare de 200.000 de euro pentru tot ce presupunea dotarea, amenajarea, însă această finanțare venea la pachet cu niște cerințe care ar fi adus din nou în viața noastră stresul și tensiunea. Ca să-și facă antreprenorii o idee, 200.000 de euro venea la pachet cu 8 angajați. Da? Și atunci am luat cea mai mică finanțare, astfel încât angajați să fim doar noi doi.
2: Wow. Și rezultatul?
1: Rezultatul a fost așa cum numai Dumnezeu.

0: acum a deschis dosarul și tot citea și tădea din cap și spunea tot ce-o fi gândind acest domn. Era consultant de business în foarte multe proiecte și antreprenor la rândul lui. Și fără băutură alcoolică s-a referit. Și fără petreceri. Foarte interesant. Să știți că veți avea succes, pentru că am mai întâlnit eu un concept undeva, într-o biserică, și a spus de care. Și la final, cine a scris planul acesta de afaceri? Și eu, cu o voce mai mică, eu l-am scris. Și apoi am detaliat, de ce nu aplici pentru 200.000 de euro? I-am spus, de ce? Da, ai dreptate, din punct de vedere antreprenorial, riscul este prea mare. Și prima pe loc, nu aș fi crezut. Țin minte că călătoream toți cu mașina, toată familia, și știam că în jurul orei 12, în ziua respectivă, se publică rezultatele. Și m-am uitat cu inima strânsă, fără niciun fel de așteptare. Atunci am zis, cum va crede Dumnezeu? Dacă El mi-a dat impulsul să depun, vom vedea.
1: Și răspunsul a fost așa de frumos. Da. Ca să înțelegem pe Dumnezeu de data aceasta. Bun, am înțeles că prima dată a fost cumva o depunere în baza expertizei, o încredere care vine din experiența acumulată în ani. Probabil că au fost proiecte mult mai complexe pe care le-ai scris acesta, chiar dacă a avut o notă personală din punct de vedere al scrierii și al consistenței și a sumei de bani pe care o solicitai, oricum era într-o zonă care ți-a și creat impresia că vei reuși. Totuși, ce n-ai prins, în afară de faptul că a apărut nota aceasta în care ai fi vrut sau ai trăit impresia că cumva ai pus prea mult accent pe tine și mai puțin pe Dumnezeu, excluzând această zonă spirituală pe care ne-ai povestit-o, ca să înțelegem în zona de business ce nu prinsesei, ce a fost diferit, faptul că într-o parte cereai pentru un scop care nu se încadra în planul lui Dumnezeu și de data asta ai prins ideea cu punctul gastronomic, de ce a fost mai bine acum și din punct de vedere strict al proiectului?
0: Atunci n-am știut. N-aș fi știut să răspund la întrebarea asta dacă o primeam atunci.
1: Dar acum?
0: Când am câștigat, am zis, ok, suntem dispuși să acceptăm procesul prin care Dumnezeu vrea să ne treacă. Și când am început tot ce urma, da, după construcție, concluzia pe care o avem acum este următoarea. Din punct de vedere fizic, nu am fi fost pregătiți pentru prima finanțare. Și Dumnezeu a știut lucrul acesta, doar că a tăcut. Și m-a lăsat să mă duc înainte, așa cum odinioară a fost lăsat poporul Israel să se ducă la luptă, fără călăuzirea lui. M-a lăsat să trec pe acolo și acum sunt recunoscătoare că m-a lăsat să trec pe acolo.
1: Care e lecția cea mai importantă pe care ai simțit că ai învățat-o cu ocazia asta, în afara acelei de dependenței de Dumnezeu? Mai există și altceva?
0: Nu am în afară, am doar dependența.
1: Doar dependența.
0: Da, doar dependența. Dumnezeu îți dă binecuvântare pentru ceea ce consideră că este bine pentru tine, pentru familia ta și de asemenea pentru persoanele din comunitatea în care îți desfășori activitatea sau din sferele de influență în care activezi. Doar că este important ca pașii aceștia să-i faci în dependență totală de Dumnezeu.
1: Cui se potrivește un asemenea proiect? Emisiunea noastră este despre experiența ta cu Dumnezeu pe acest plan. Dar dacă cineva vede și spune, dar și eu aș vrea, sunt o spitalieră, sunt obișnuită cu viața chiar la țară, sau din potrivă, uite, sunt așa de solicitată, dar aș vrea și eu povestea asta. Cui s-ar potrivi o asemenea poveste?
0: Nu aș fi crezut că m-aș muta la țară dacă mă întrebai acum 10 ani.
1: Nici prin cap
0: nu-mi trecea. Era doar

0: o direcție de pensie, adică din punct de vedere legal, când se încheie activitatea, când ai putea să ieși la pensie, cum se spune. Însă, acum privind în urmă, îmi dau seama că a fost momentul foarte potrivit după 40 de ani, 40 plus, ne-am propus ca țintă să se termine totul până împlinim 50 de ani, drept pentru care soțul meu a împlinit 50 de ani după ce am terminat absolut tot și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Și de asemenea, să te simți chemat spre acest tip de activitate. Da? Nu este un tip de proiect sau un tip de business pe care să-l faci doar pentru un venit suplimentar. Este un stil de viață
1: și pe care vrei să-l împărtășești cu alții.
0: Pe care vrei să-l împărtășești cu alții. Da,
1: wow.
0: Da. Deci este o formă de altruism, aș îndrăzni să spun, în sensul că noi de la început am spus, ok, ne bucurăm de liniștea care este aici, cum putem să facem să se bucure și alții, să dăruim și altora acest context de liniște. Și a fost la un moment dat o rugăciune, după ce am primit documentele de la arhitect să le depunem pentru autorizație, ne-am întrebat, construim ambele clădiri sau doar una? Pentru că banii sunt mulți. Da? Gândește-te că noi atunci aveam doar banii de teren.
1: Wow.
0: Nu-i aveam nici măcar pe cei de fundație. Și arhitecta noastră, o creștină practicantă de asemenea, a fost și contextul să vorbim lucrurile acestea și am spus, noi nu avem bani de tot ce ai făcut tu aici, mergem doar prin credință. Doar prin credință.
1: Iar anul trecut, iată, ați deschis acest punct gastronomic.
0: El a fost deschis mai de mult, doar în partea de casă, da, în 2022, pe 1 aprilie a fost deschiderea oficială, fiind pe proiect, a trebuit să deschidem atunci, dar doar partea de gastronomie.
1: Și spunem, aveți 5 camere, asta înseamnă că puteți primi 10 oaspeți, oricând, în timpul săptămânii, sau pe weekend?
0: Da, în perioada august-octombrie.
1: În perioada august...
0: în perioada aprilie-octombrie.
1: În perioada aprilie-octombrie. Gătiți folosind resurse locale, serviți. Am văzut în fotografiile pe care le-am urmărit împreună, soțul tău gătea, am văzut cum tu serveai. Este atât de diferit de femeia de succes. Ai zice cum gătește pentru alții și pune pe masa altora, dar mie asta mi-a plăcut. Dincolo de faptul că aveți și un business, ați căpătat o misiune extraordinară de altruistă și îndrăsneață și eu sper din toată inima ca oamenii să înțeleagă din emisiunea aceasta exact această miză, că nu e vorba despre bani în primul rând, ci este vorba despre o invitație de a cerceta un stil de viață, de a trece de la o viață solicitantă la una de tihnă. Iar acum cred că este o viață de tihnă.
0: Este o viață de tihnă. Anul acesta chiar este obiectivul de odihnă acolo. Activitatea mea profesională nu s-a încheiat pe partea de consultanță, însă acolo am productivitate foarte mare. Au fost și anumite persoane care activează în diverse zone de carieră care au venit acolo și au experimentat această productivitate datorită aerului curat, datorită liniștii și datorită ambientului relaxant de acolo.
1: De asemenea, trebuie să spunem celor care ne urmăresc și poate ar dori să beneficieze de un weekend la punctul vostru gastronomic, că dacă vrei să te conectezi cu Dumnezeu și cu tine într-un weekend și să-ți cauți sensul, e bine să fii fără copii și fără animalele de companie. Vii doar tu și cu soțul. Și aș vrea să te întreb, mai sunt nu multe minute, dar am mai pregătit un clip cu cei 25 de ani petrecuți și sărbați împreună, exact în cadrul acesta de poveste la care ați lucrat în ultimii ani, pentru care v-ați rugat. Iată, acum avem deja pe ecran acest clip, cu aceste fotografii, 25 de ani împreună, iată ce ați făcut. Ați chemat prietenii, povestește-ne mai mult și, bineînțeles, totul într-un cadru românesc, cu ie, cu macate, cu carpete și cu un tort minunat făcut de nu știu cine, dar
2: un producător local.
1: Un producător local. Iată, 25 de ani împreună.
2: Da, a fost o îndrăzneală din partea noastră să-l întrebăm pe Dumnezeu după experiența, să zicem, de eșec pe care am avut-o la începutul parcursului nostru, dacă nu cumva ar fi frumos ca în anul 2025, când noi urma să împlinim 25 de ani de la căsătorie, am putea să serbăm acolo în livadă, în aer liber. Ne era puțin teamă de această perspectivă, pentru că să termin totul din anul 2020, de când am cumpărat terenul, și din 2021, de când am început construcția, până în 2025, cu visul acesta de a găzdui rudele în camere și nu pe saltele pe jos, ci în paturi. Era un drum lung, nu știam ce ne așteaptă. Cei care au construit vreodată înțeleg foarte bine, noi nu știam ce ne așteaptă, însă am îndrăznit să-L întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, ar fi frumos să-ți mulțumim pentru 25 de ani de căsătorie fericită atunci, acolo, în livadă? Și am fost foarte recunoscători când lucrurile s-au așezat atât de frumos ca la începutul lunii august să putem să fim pregătiți pentru a primi 50 de rude. Părinții au fost acolo, frații, surorile, cumnații, nepoții, veri primari, mătuși, unchi. Minunat a fost. A fost un moment mult mai intens decât l-am crezut, pentru că ne-am întâlnit și cu rude pe care nu le mai văzusem de foarte multă vreme, rude apropiate, adică veri primari pe care nu-i mai văzusem de ani buni, și nepoți din veri primari. Și a fost un moment de recunoștință profundă la adresa lui Dumnezeu pentru tot parcursul acesta, pentru modul în care ne-a construit caracterele în familia mică și în familia lărgită. Părinții s-au bucurat împreună cu noi, frații, surorile de asemenea, și l-am putut lăuda pe Dumnezeu acolo. A fost minunat și deja ne gândim la următorul moment în care iarăși să vină familia și să fie cu noi acolo.
1: Așa să fie. Mai am o întrebare înainte de final, care nu-mi dă pace și e posibil să coincidă cu multe alte întrebări de acasă. Bun. Punctul gastronomic nu-ți complică existența, având în vedere că încă lucrezi în zona de accesare fonduri europene și de consultanță și mai și lucrezi de la distanță în văd aceea minunată, într-adevăr, dar fă puțin ordine. Ce, e chiar o viață de tihnă, reușim? Sau s-a schimbat totuși ceva în felul în care trăiești?
2: S-a schimbat din 2022, s-a schimbat atunci de când am luat decizia mai profundă de a dezvolta proiectul acolo, pentru că am renunțat la serviciu, la statutul de angajat la compania la care lucram. Lucrez pe cont propriu, împreună cu colaboratorii din echipa mea, însă lucrez în tihnă pentru că pot să-mi fac singură programul și pot să muncesc de oriunde. Iar componenta aceasta de ospitalitate este odihna pe care o am eu acolo. Odihna mea nu înseamnă să stau degeaba. Da? Odihna mea și tihna pe care o simt acolo, liniștea și obiectivul meu de odihnă pentru 2026 nu înseamnă să stau în șezlong sau în hamac, da, în pădure. Înseamnă să dăruiesc. Și dăruiesc din ce Dumnezeu ne-a dăruit. Și noi amândoi dăruim din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și dăruim odihnă, liniște, un context, relaționare, pentru că oaspeții noștri fac parte din familie, familia noastră atunci când ajung acolo. nu sunt tratați separat sau nu sunt, nu li se dă la dispoziție și noi plecăm. Da? Noi suntem acolo.
1: Gătiți pentru ei.
2: Gătim, avem de gând să și gătim împreună pentru cine își dorește să vadă cum se face o pâine sau o zacuscă, asta vom vedea la momentul respectiv, dar fac parte din familie pe toată perioada șederii acolo și, într-adevăr, nu că n-am iubit copiii, pentru că și noi avem un copil și ne-am bucurat de perioada în care Eliana era mică și vorbăreață și jucăușă, însă fiind o zonă de liniște și gândită ca o zonă de liniște, da, nu o să primim copiii sub o anumită vârstă, da, avem nevoie de liniște acolo și de relaxare.
1: Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai acceptat invitația aceasta, provocarea aceasta de a veni și a împărtăși cu noi. Mi-am dorit această emisiune pentru miza pe care o prezentăm. Nu este doar miza unei vieți care s-a schimbat, care a căutat un sens și l-a găsit, ci este și miza aceasta pe care o poate îmbrățișa orice familie peste 40 de ani aflată în zona aceasta, care își dorește, creștină fiind, să-și deschidă un asemenea punct gastronomic și să primească provocarea de a fi gazde. Asta mi se pare extraordinar. Că nu e despre a câștiga bani și a pleca și a gestiona și a... Ci aici e vorba de suflet, e vorba de implicare, e vorba de a transmite valorile pe în care crezi. Exact cum spunea evaluatorul, cum? Nu alcool, nu petreceri, doar liniște. E bine, îmi doresc din toată inima ca multe persoane care urmăresc această emisiune să te contacteze și să te întrebe mai multe, pentru că în 50 de minute suntem extrem de restrânși cum poți face practic lucrul acesta, dacă li se potrivește sau nu li se potrivește. Sunt convinsă că vei răspunde acestor apeluri și Dumnezeu să vă poartă de grijă mai departe, să aveți cât mai mulți vizitatori, oaspeți, iar voi să primiți din partea lui Dumnezeu toată dragostea necesară pentru a primi și a fi gazdele acelea pe care cu siguranță le dorești în momentul în care te duci într-un loc ca să capeți liniște. Cât despre colaboratorii voștri din zona locală, cred că vă iubesc cu toții că aveți produse deosebite. Eu am văzut dulcețuri, am văzut zacuscă, am văzut atâtea și atâtea, și focul de tabără de asemenea este de ședere, minunat. Mulțumesc mult! Cât despre rochia brand deja, ce să mai spun? Chiar m-ai întrebat să vin cu rochia cu care v-am primit și eu de prima dată am remarcat rochia aceasta. Totul este așa de frumos, este o poveste frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu și îți mulțumesc că ai împărtășit-o cu noi.
2: Cu mult drag și, da, chiar mi-ar plăcea să povestesc cu cei care și-ar dori să intre într-o astfel de poveste, pentru că totul este foarte clar din punct de vedere legal. Depinde doar de decizia persoanei dacă este dispusă să intre într-o asemenea poveste sau nu.
1: Ne dai o adresă de e-mail la care pot să-ți scrie cei care doresc?
2: Sigur, info@danieladorcea.ro.
1: Mulțumesc foarte mult, dragii mei, sper din toată inima că această emisiune a fost o emisiune de inspirație, o emisiune în care am găsit un suflet cald, un suflet căutător pentru viața sa, un suflet care a împărtășit cu noi din trăirile, din experiențele care au marcat-o, care au pus-o pe genunchi, care au făcut-o să plângă, dar mai ales i-am zărit zâmbetul pe tot parcursul emisiunii, pentru că este o emisiune în care viața capătă sens și atunci omul este fericit. Atunci când prin sensul lui Dumnezeu, Doamne, e o trăire fantastică, îi mulțumesc invitatei noastre că a împărtășit cu noi această senzație. Am prins-o și dorim, desigur, în zona noastră de experiență și de expertiză să trăim această experiență în a înțelege sensul lui Dumnezeu, de a lucra cu Dumnezeu pentru slava Lui și nu uitați, nu doar pentru noi, ci și pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu ne dă daruri ca să fim darnici și să putem, într-adevăr, să ducem prin darurile noastre pe fiecare suflet mai aproape de Dumnezeu. Toate bune!

0: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Există oameni care aleg o profesie și există oameni care descoperă o chemare. Iar atunci când această chemare este legată de familie, de relații și de dorința de a ajuta pe alții să-și găsească echilibrul și speranța, viața capătă uneori direcții neașteptate. Invitații mei de astăzi provin din culturi diferite, au avut experiențe de viață diferite, dar au ajuns să împărtășească aceeași misiune, aceea de a sluji familiilor. Dar înainte de programe, seminare și ani de experiență, există o poveste. Povestea a doi oameni, a unei întâlniri, a unei familii și a unui drum pe care Dumnezeu l-a construit pas cu pas. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vă invit să descoperim împreună povestea unei familii aflate în slujba altor familii. Invitații mei de astăzi sunt Costel și Brenda Brudan. Costel Brudan a fost pastor, a slujit timp de 10 ani în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Transilvania de Sud. Este doctor în educație și specialist în relații de familie. Soția sa, Brenda Tabardio, este psiholog, psihoterapeut și de asemenea doctor în educație. Împreună sunt fondatorii proiectului Familii Puternice și de peste un deceniu sunt implicați în lucrarea pentru familie, dezvoltând în Mexic programe dedicate cuplurilor, părinților, tinerilor și liderilor, însoțindu-i și îndrumându-i pe cei aflați în căutarea unor relații mai sănătoase și mai apropiate de Dumnezeu. Vă spun bun venit la Viața de Familie!
2: Mulțumim!
3: Mulțumim.
1: Cred că este locul cel mai potrivit în care să vă găsiți, pentru că, iată-ne, avem aceeași preocupare și aceeași dorință de a fi de un real ajutor familiilor care ne urmăresc, care poate au diverse probleme și nu știu cum să le rezolve, dar cel mai mult ne dorim să nu ajungem în punctul de a avea probleme, ci să învățăm cum să preîntâmpinăm diverse chestiuni cu care viața ne surprinde. România, Mexic, sunt tare curioasă cum s-au întâlnit aceste două țări îndepărtate, aș putea spune, dar până acolo aș vrea să-mi povestiți un pic, să ne întoarcem puțin în timp și să-mi povestiți cum arătau familiile în care ați crescut fiecare, ce fel de copii ați fost, ce preocupări ați avut și ce ați studiat, ce activități ați desfășurat până la momentul în care v-ați întâlnit.
3: Începem cu tine.
2: Bueno, yo nací en una familia mexicana no tradicional.
3: Eu m-am născut într-o familie mexicană netradițională.
2: Porque la familia mexicana tiene muchos hijos.
3: Pentru că familiile mexicane au mulți
2: tradițional.
3: Copii. Sí. Familiile tradiționale mexicane.
2: Y mis padres solo me tuvieron a mí.
3: Iar părinții ei au avut-o doar pe ea.
2: Entonces, de ahí empieza ya diferencias.
3: De aici încep diferențele.
1: Și ați fost un copil răsfățat?
3: Fuiste răsfățat.
1: Un copil care a avut parte de orice la prima solicitare, căruia i s-a pus querías. Totul pe tavă?
2: Ah, sí, sí, sí. Sí, mi familia, bueno, papá y mamá siempre fueron cuidadosos, atentos.
3: Deci, părinții mei au fost foarte atenți și foarte iubitori.
2: Adventistas.
3: Adventiști.
2: Sí, vengo de una familia en donde ambas líneas son adventistas.
3: Vin dintr-o familie în care ambele linii, și tata și mama, sunt adventiști.
2: Y esa es una ventaja en el cuidado de los hijos o educación.
3: Și acesta este un avantaj în ceea ce privește îngrijirea copiilor și educația.
1: Cum v-ați ales domeniul către care să vă îndreptați în alegerea carierei?
2: ¿Cómo fue que elegí la carrera?
3: Exacto.
2: Sí. Al estar observando las familias de mis amigos.
3: Când i-a observat familiile prietenilor.
2: Veía diferencias con la mía.
3: A văzut diferențe între familia ei și familia lor.
2: En México me parece que son más acentuadas ciertas problemáticas familiares.
3: În Mexic mi se pare că sunt mai accentuate diferite probleme familiale.
2: Y siempre fui un poco curiosa de por qué.
3: Și întotdeauna am fost curioasă de ce.
2: O por qué esta persona piensa de esa manera.
3: Sau de ce această persoană gândește în felul acesta sau face anumite lucruri.
2: Entonces empieza a despertarse en mí ese deseo de tener una respuesta.
3: Și atunci s-a născut în mine dorința de a găsi răspunsuri. A fost curioasă.
2: Sí, cuando encuentro la psicología, digo, esto es mi área.
3: Când a descoperit psihologia, a zis, aceasta este area, este domeniul meu.
1: Se spune că primul pas spre reușita unei cariere este să fii curios.
3: Exact. Primul pas, ăla.
2: Sí.
1: Ați studiat în Mexic?
2: Sí.
3: Studiat în Mexic, da.
1: Și tot acolo vă desfășurați și activitatea. Ce diferențe vedeți între familiile mai de demult și familia de astăzi?
2: La familia de antes era más unida, tenía más tiempo juntos.
3: Familia din trecut era mai unită și aveau mai mult timp împreună.
2: Y ahora es más dedicado al trabajo, a
3: acum,
2: actividades.
3: Familia de acum sunt mai dedicate activităților și muncii.
2: Sí, los hijos pasan mucho tiempo solos.
3: Copiii trăiesc mult timp singuri.
2: O dedicados a actividades diversas, deportes,
3: dedicados a diversos
2: idiomas,
3: diferentes actividades, sport y alte actividades.
2: Pero no con los padres.
3: Însă nu stau cu părinților.
1: Mi se pare că suntem foarte asemănători la capitolul acesta, din păcate.
3: Exact.
1: Cum a fost în cazul dumneavoastră?
3: Deci, în cazul meu, eu provin dintr-o familie simplă, de din zona Cluj, comuna Râșca, locale aproape de lacul Fântânele Beliș. Tatăl meu a fost electrician de întreținere, mama gospodină. Mi-a plăcut foarte mult natura. Din acest motiv a primit

0: Și am ajuns punctul acesta să aflăm și cum v-ați întâlnit. Cum s-a întâlnit România cu Mexic?
1: La conexión, ¿no?
2: La conexión, sí.
1: La conexión. Los estudios...
2: Studiile.
1: El área profesional.
2: Área profesional.
1: Fue la que me trajo a mí a Rumania.
2: A fost cea care a dus-o pe ea în România.
1: Claro que... Estoy convencida 100% de que pues los planes de Dios eran estar en este país en ese momento.
2: Planul lui Dumnezeu a fost ca să ajung în România.
1: En el tiempo
2: y timpul exact.
0: Omul potrivit la timpul potrivit.
1: Exacto. Así que yo llego a Rumania
2: a
1: trabajar durante 2 semanas en una clase.
2: A dat clase 2 săptămâni.
1: Uh-huh. Y ahí es en donde veo a Costel.
2: Și aici este locul în care am văzut pentru prima dată.
0: Ce v-a atras unul la celălalt?
2: Da. Puedes decir tú del inicio cómo fue o
1: en la primer clase cuando inició el curso.
2: La prima clase când a început cursul de consiliere. A dat o clasă de consiliere.
1: Yo pues estaba esperando a los alumnos.
2: Ea stătea și aștepta studenții de la clasă.
1: Y es ahí cuando empiezo a ver que llegan y saludan.
2: Și este aici când ea observă cum studenții ajung, salută și se așează.
1: Y en eso veo que él llega y entra al salón, al aula.
2: Și am văzut pentru prima dată când am intrat în salonul de clasă.
1: Y en ese momento yo en mi mente sentí tuve ese pensamiento de él es tu esposo.
2: În momentul acesta ea a avut un simțământ profund că eu o să fiu soțul ei.
1: Sí, inmediatamente.
2: Imediat, la prima vedere.
0: Ia să vedem dacă a fost valabilă și reciprocă.
2: Din păcate pentru mine a venit mai târziu această convingere. Eu am analizat-o prima dată, da, e o profesoară drăguță, simpatică, inteligentă, cu valori, dar a rămas doar așa o evaluare. Nu mă gândeam niciodată că voi ajunge în Mexic. A trebuit să treacă câteva luni de zile. Când am terminat cursul de consiliere, am devenit prieten pe Facebook. Ea mi-a scris după aceea un mesaj că am terminat cu bine toate temele pe care ni le-a dat și mă felicită pentru temele foarte bune pe care le-am făcut.
0: Cred că a fost atentă la toate detaliile.
2: Cred. Eu am răspuns așa, mulțumesc mult, doamna profesoară, și atât a fost tot mesajul meu. Foarte interesant a fost că după câteva luni am avut un accident, o hernie de disc care m-a dus, cu care am ajuns imediat la urgență și medicul mi-a spus dacă nu stai la pat 20 de zile și să faci exerciții, trebuie să ajungem la operație. Și atunci, în momentul acela în care eu stăteam la pat, interesant este că accidentul acela l-am avut exact de ziua ei de naștere, pe 25 martie, și când am ajuns, trebuia să stau liniștit și să fac exerciții, am început să descarc fotografiile ei de pe Facebook. Și am început prima comunicare, am început să-i scriu. A fost foarte interesant că nu știam atunci, sunt două expresii, how are you și who are you. Am întrebat cine ești, nu ce mai faci. Și așa a început conversația noastră pe Facebook după câteva luni. Da.
0: Au existat, nu știu, anumite obstacole, având în vedere că proveneați din culturi diferite. V-a fost greu să concepeți că poate exista asocierea asta?
1: De primera, el idioma.
2: Sí. Da, limba într-adevăr a fost un obstacol, dar mulțumim lui Dumnezeu, era atunci, nu exista inteligența artificială, dar exista Google Translator, destul de bun. Uh-huh. Și
1: muy básico.
2: Prin intermediul acestui instrument, uh-huh, noi comunicam. De fapt, eu nu știam absolut nimic spaniolă. Am început să învăț spaniola când mi-am cumpărat biletul de avion pentru Mexic. Atunci am început să învăț, da.
1: Uh-huh. El idioma fue uno de los... no obstáculos, pero sí era un área en donde tuvimos mucho que crecer y ser pacientes.
2: A fost o arie, o zonă în care

0: trebuit să creștem și să învățăm să fim răbdători unul cu celălalt?
1: Observ că înțelegeți foarte bine limba română. Nu aveți nevoie de traducere pentru limba română. Cum ați învățat-o? Doar ascultându-l sau a fost un interes să vă însușiți limba?
2: Como hemos vivido en México, no había como esa necesidad de aprender el idioma.
0: Cum noi am locuit în Mexic, n-am avut nevoie ca să învețe limba română.
2: Mm-hmm. Sin embargo,
0: totuși, de multe ori a vrea să învăț, să o învăț limba română, dar mie mi se părea dificil dacă trăiam în Mexic, da. La ce să mai învăț limba română?
2: No, y sin embargo, estuvimos en cursos con los colegas de Rumania en
0: la maestría. De deci am intrat în programul de doctorat cu colegii noștri și acolo se preda în spaniolă și se traducea în română. Eu am tradus și eu de mai multe ori în programul de doctorat și ea era aici și
2: a
0: ascultat mult și a învățat.
1: Dacă ar fi să îmi descrieți așa prima etapă a căsniciei într-un singur cuvânt, cum ați descrie începutul acesta?
2: El inicio. Mhm. Como un sueño realizado.
0: Ca și un vis împlinit, spune ea. Eu aș numi-o ca o aventura credinței. A fost într-adevăr ceva care am simțit că vine de la Dumnezeu, ceva mult mai mare decât noi. Ne-a unit pentru o misiune specială.
1: Cât de dificil a fost să faceți pasul acesta, să plecați din România, să lăsați tot ceea ce construiseți aici până la momentul acesta și să vă duceți în Mexic? Ce v-a fost cel mai dificil, poate, în procesul de adaptare?
0: Probabil învățarea unei noi limbi a fost lucru cel mai dificil. Nu mi-a fost foarte greu să plec. Părinții mei decedaseră, nu mai aveam o responsabilitate față de părinți, mai am un frate și o soră în România și, evident, mulți verișori și alte rude, dar faptul că mi-am găsit persoana care împlinea visul pe care eu îl aveam, m-a determinat să merg în direcția împlinirii acestui vis.
1: De aici și vorba că omul sfințește locul și iată că unde te practic unde își găsește loc inima ta, acolo devine acasă.
0: Exact.
1: Și nu te mai simți.
0: Deci pentru mine acasă este întotdeauna când sunt împreună cu soția mea, indiferent în ce loc am fi.
1: Poate fi și aici, acolo.
0: Poate să fie în România, poate să fie în Mexic. Atâta timp cât sunt împreună cu ea și lucrăm în misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, mă simt bine, mă simt acasă.
1: De ce v-ați îndreptat atenția și toată energia și toate resursele către acest domeniu al familiei?
2: Por qué?
0: Da.
2: Estamos convencidos de que la familia es una institución de origen divino.
0: Suntem convinși că familia este o instituție pe care Dumnezeu a creat-o, e de origine divină.
2: Y hemos querido ser promotores de lo que Dios quiere para la familia.
0: Și noi am început să promovăm ceea ce Dumnezeu dorește pentru familie.
1: Cu ce ați început și unde a ajuns astăzi lucrarea pe care o desfășurați în domeniul acesta?
0: Imediat ce am ajuns în Mexic, eu am prezentat seminare pentru familie. Cel mai semnificativ sau primul program care a avut un impact deosebit l-am avut în 2016, când am făcut cu 30 de cupluri de la universitate. Și prin acest program, mulțumim lui Dumnezeu, am găsit 3 cupluri care erau la limita divorțului și în urma unui program de 6 luni cu diverse intervenții educative, consiliere, terapie. Aceste familii sunt încă împreună și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. De aici
1: un procent semnificativ, da, am putea spune, dacă 3 familii din 30...
0: Da. 10% din...
2: 10%. De, que conocimos, que ellos fueron abiertos a externar
0: lo que sucedió.
2: Pe care
0: i-am cunoscut și care au avut curajul să se deschidă, pentru că în domeniul familiei e foarte delicat să lucrezi, pentru că oamenii ascund problemele pe care le au.
2: Y nuestros programas son confidenciales, no se
0: iar programele noastre sunt confidențiale.
2: No se obliga a que las personas expresen sus problemas o no hay como un resultado
1: inmediato.
2: Exacto. Da. Ellos quienes desean lo comparten con nosotros.
0: Doar cei care doresc împărtășesc experiența pe care au avut-o cu noi, dar în urma programelor am făcut și am aplicat teste, au loc creșteri semnificative a satisfacției maritale în cadrul căsătoriei.
1: Știu că ați dezvoltat numeroase programe pentru cupluri, pentru părinți, pentru lideri chiar. Care a fost principala nevoie pe care ați identificat-o? Către ce anume ați simțit că trebuie să vă îndreptați în mod direct?
0: Am identificat, să spun așa, două nevoi fundamentale pentru ca o relație de căsătorie să funcționeze. Prima este nevoia de Dumnezeu, nevoia de a fi o persoană spirituală, de a avea pe... Și de aia spun de fiecare dată, Domnul Hristos este primul terapeut care salvează și restaurează familia. Și în al doilea rând am identificat nevoia de bunăstare personală a fiecăruia, în sensul că aceste două elemente, bunăstarea transcendentală și bunăstarea personală, ajută cuplurile să poată să trăiască frumos împreună. Pentru că după ce starea de îndrăgostit se termină, de foarte multe ori partenerul te scoate din zona ta de confort și atunci dacă nu l-ai pe Hristos în viață, răspunzi într-o formă negativă. Însă dacă l-ai pe Hristos în viață, ai capacitatea de a iubi, de a răbda, de a iubi necondiționat și lucrurile funcționează frumos. Deci prima nevoie pe care o are un cuplu ca să fie fericit e nevoia să fie un creștin autentic, să aibă caracter. A doua nevoie este de dezvoltare personală a fiecăruia. Eu, de exemplu, nu fac multe sesiuni de consiliere, fac 2-3 sesiuni de consiliere și după aceea le spun, uite, fiecare dintre voi aveți nevoie de terapie, pentru că oricât de bune sfaturi v-aș oferi, dacă nu tratați acele probleme pe care le aveți fiecare, veți continua să aveți o relație toxică. Și atunci noi, practic, din această, să zic așa, unire dintre un pastor și un psiholog, s-a născut școala pentru cuplu și familie, unde tratăm căsătoria și familia atât dintr-o perspectivă spirituală, în care familia este o imagine a lui Dumnezeu și căutăm să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că Dumnezeu e prima soluție pentru restaurarea căminului și...
1: Până la urmă e prima soluție individuală,
0: da,
1: a
0: sigur.
1: Mea, a ta, a noastră, a tuturor. Și atunci când eu știu că El este rezolvarea problemelor mele, cu atât mai mult este rezolvarea problemelor noastre, exact, de familie. Exact.
0: Și apoi privim familia și căsătoria dintr-o perspectivă psihologică în care fiecare membru are nevoi specifice care trebuie să fie împlinite. Atunci, în momentul în care privim căsătoria și familia din două perspective, vedem lucrurile într-o formă mai complexă, pentru că dacă privim căsătoria doar dintr-o perspectivă eclesiastică, de exemplu, putem face greșeli, pentru că nu vedem și nu ținem cont de variabilele psihologice pe care ei le trăiesc în interiorul relației de cuplu. Dacă vedem familia și tratăm căsătoria și familia doar dintr-o perspectivă psihologică, putem de asemenea să greșim. Dacă ne ducem la un psiholog secular pentru orice lucru mărunt, ne poate spune că să divorțăm. Și atunci, astea sunt două lucruri care sunt foarte, foarte necesare ca oamenii să-și dezvolte un caracter, să-L aibă pe Hristos în viață, ca să poată să fie fericiți, și, în al doilea rând, să-și rezolve traumele și problemele din nerezolvate, pentru că acestea aduc probleme după aceea în relație.
1: Să-și rezolve bagajele cu care vine. Uh-huh. În relație. Care sunt experiențele, nu știu, transformările așa care v-au impresionat cel mai mult de când desfășurați aceste programe? Acele lucruri pe care poate nu credeați că se pot schimba și care, iată, se schimbă.
2: Son muchas las experiencias.
0: Sunt multe experiențele pe care le-am
2: primit. Hemos tenido muchos comentarios inmediatos después de
0: multe comentarii
2: cada
0: imediate după fiecare sesiune sau
2: cuando te das cuenta de que la persona entiende.
0: Când îți dai seama că persoana înțelege.
2: No que su pareja está cometiendo algo o haciendo algo mal, sino que yo lo estoy haciendo.
0: Când persoana înțelege că eu sunt cel care trebuie să mă schimb, nu vreau să-l schimb pe partener.
2: Tu ves en su expresión que se ha dado cuenta.
0: Când îți dai seama că a prins secretul, știi că deja are soluția.
2: Entonces ya ahí tienes una satisfacción y agradecimiento a Dios de que impactaste.
0: Și aici avem deja o satisfacție și o mulțumire față de Dumnezeu prin faptul că am impactat acea familie.
2: Muchos otros cuando terminamos con los seminarios o los programas se acercan y hablan con nosotros de cómo ha sido el cambio.
0: Mulți după ce s-a terminat programul sau seminarele se apropie de noi și ne vorbesc despre experiențele pe care le-au trăit în urma aplicării acestor activități, pentru că oferim foarte multe activități terapeutice. Nu doar transmitem informații, ci le dăm activități pe care să le facă.
1: Le dați și teme pentru acasă.
2: Exact.
0: Aș vrea să vă spun doar o experiență. În trei weekenduri, un președinte de conferință ne-a invitat să mergem într-o biserică care era la graniță cu Statele Unite și din care într-o biserică în care din 60 de cupluri 30 se gândeau la divorț. Și am stat și am făcut consiliere pe rând, de vineri până duminică. Pentru mine e foarte obositor. Ea este mult mai rezistentă la consiliere, dar eu obosesc stând și ascultând oamenii. În al doilea weekend, tot la două săptămâni ne întâlneam, am întrebat o familie cum v-a fost. Și spun ei, ai pastor, ne-a fost mai rău de cum ne-a fost înainte. Zic, dar ce ați făcut? Păi zice, n-am făcut nimic. După ce am plecat de aici, ne-am certat și n-am mai făcut nimic. Păi dacă nu faceți activitățile pe care noi vi le oferim, ce rezultate vreți să vedeți? A treia oară, femeia a venit radiantă și a zis, ai pastor, zice, a venit bărbatul meu de la muncă, a intrat în casă și a zis, vino aici, prețioasă, prețioasă, și m-a îmbrățișat. Zice, copiii mei au făcut șoc. Zice, au zis, cine e ăsta? Bărbatul a zis, în momentul în care mă apropiam de casă și trebuia să fac lucrul acesta, am început să transpir. În momentul în care am făcut lucrul acesta și am spus soției, vino aici prețioasă, și am îmbrățișat-o, zice, eram tot transpirat. Pentru că în viața mea, n-am văzut în familia mea de origine ca părinții mei să facă așa ceva. Deci, a fi fericit în viața de căsătorie se învață la fel cum se învață să scrii, să citești, să conduci o mașină.
1: Și uite cum un gest atât de mic poate face o schimbare și o transformare extraordinară.
0: Care influențează. Noi ne concentrăm foarte mult pe dezvoltarea, pe conceptul stil de viață iubitor. Uh-huh. În sensul că, de exemplu, pentru a fi sănătos, avem nevoie să dezvoltăm un stil de viață sănătos. Pentru a fi fericit în viața de familie, avem nevoie să dezvoltăm un stil de viață iubitor, pe care cei mai mulți dintre noi nu-l avem, pentru că mulți dintre noi provenim din familii disfuncționale și avem tendința să repetăm comportamentul părinților. Și atunci folosim teoria asta cognitiv-comportamentală în tratarea problemelor, unde omul are control doar asupra ceea ce gândește și ceea ce face. iar emoțiile noastre și fiziologia corpului nu le putem controla. Însă acestea depind de ceea ce gândim și de ceea ce facem. Și atunci, în momentul în care schimbăm modul de gândire și modul de relaționare, se schimbă și emoțiile și se schimbă și...
1: Și acțiunile.
0: Da? Și fiziologia corpului și omul este... ei sunt mult mai fericiți.
1: În urma experienței acestea bogate pe care ați acumulat-o în toți acești ani, atât în Mexic cât și în România, ați identificat că ar fi probleme diferite în familiile de aici sau cele de acolo, sau ne confruntăm cam cu aceleași probleme oriunde ne-am aflat pe pământul acesta?
0: Din punct de vedere uman, din interior, problemele sunt aceleași. Deconectarea emoțională, egoismul, căutarea binelui personal în locul binelui superior al familiei. Aici, de aici încep problemele. Evident că din punct de vedere al contextului, contextul este diferit în România față de Mexic. Problemele exterioare sunt diferite, în sensul că Mexicul are mai multă inseguritate, droguri și alte pericole care afectează atât familiile cât și copiii. Deci,
1: dar care, din păcate, sunt în creștere și aici.
0: Da, din păcate, da. Dar problemele din punct de vedere uman sunt aceleași. Și noi ne concentrăm pe... Noi nu putem să schimbăm contextul, dar putem să-i ajutăm pe oameni să schimbe felul în care gândesc și felul în care acționează pentru a obține rezultate diferite.
1: Practic, efectele lor în familie sunt aceleași oriunde. Ce ați învățat în toți anii aceștia în care ați lucrat cu oamenii despre Dumnezeu și relația omului cu Dumnezeu?
2: He aprendido. Que los planes de Dios para la familia no han cambiado.
0: Am învățat că planurile lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și familie nu s-au schimbat.
2: Ni las promesas de bendición que hizo desde el principio.
0: Și nici promisiunile de binecuvântare pe care le-a făcut de la început.
2: Y cuando cada familia o cada persona entiende esto.
0: Și atunci când fiecare persoană și fiecare cuplu și familie înțelege lucrul acesta,
2: tiene como se despierta esa motivación de querer recibir la bendición.
0: Se deșteaptă această dorință de a primi această binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
2: Entonces hemos aprendido que el énfasis principal de nuestro ministerio es mostrar claramente el propósito de Dios para la cada familia.
0: Am învățat că scopul principal al lucrării noastre este să demonstrăm sau să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă scopul pe care Dumnezeu l-are cu familia lor.
1: Ce vi se pare cel mai dificil de schimbat atunci când există o problemă într-o familie, când un el și o ea ajung în fața dumneavoastră și sunt în punctul acela în care consideră că nu mai există cale de întoarcere. Pentru că de multe ori, chiar dacă vin la terapie, nu vin neapărat cu gândul de a repara, ci de a-i demonstra celuilalt că nu se mai poate face nimic. Să mai fie cineva care să-ți spună că aici se termină drumul nostru.
2: Lo más difícil es...
0: Ceea ce este cel mai dificil?
2: Vencer el yo.
0: Este să îți învingi eu-l.
2: Muchas veces una parte... Uno quiere, pero el otro no.
0: De multe ori, unul își dorește ca să lucreze în cadrul relației, iar celălalt nu.
2: ¿Y cómo haces para convencer a esta persona cuando su yo es tan importante, más importante que Dios?
0: Cum poți să lucrezi când eu-l este mai important decât Dumnezeu?
2: Entonces, esa es una de las barreras que...
0: Acesta este una dintre barierele cele mai mari.
2: Muy difícil, muy difícil
0: de
2: poder cambiar.
0: De a schimba. Dacă omul nu vrea, atunci nu poți să-l ajuți. Problema pe care noi o vedem și care e foarte delicată în cadrul relațiilor de căsătorie este că oamenii își ascund problemele și nu doresc ca să le discute, nu caută ajutor profesional. Vreau să spun că cu rănile fizice, spre exemplu, ne ducem imediat la medic, însă cu rănile emoționale, pe acestea le ascundem, nu le discutăm cu nimeni, dar și acestea se infectează și cuplul sau cei doi ajung la un moment dat să spună nici nu vreau să-l văd, nici nu vreau să o văd.
1: Care este motivul pentru care ascundem aceste probleme? Este rușinea?
0: Da.
1: Sau este tocmai conștientizarea faptului că schimbarea ține de mine și nu sunt dispus să depun un efort atât de mare?
0: Sunt mai mulți factori, și cei doi pe care i-ați amintit, și mai este și un alt factor pe
1: sau
0: care...
1: Sau pur și simplu crezi că timpul le rezolvă pe toate,
0: exact,
1: și că vor trece de la sine.
0: Da, și într-adevăr, în momentul în care te duci la terapie, este ceva dureros, trebuie să suporți o anumită durere. Aș vrea să vă dau un exemplu. Eu odată lucram la un tavan, am căzut și mi-am rupt mâna și m-am dus la cineva care punea oasele la loc și mi-a pus mâna la loc, dar am zis, e strâmbă. Zice, acum ce să mai faci? Așa se va vindeca. Atunci am plecat imediat la urgență în Târgu Mureș, mi-au rupt încă o dată mâna, mi-au tras-o, mi-au pus-o drept și acum mâna mea e dreaptă. Vreau să spun că multe lucruri s-au vindecat strâmb în viața oamenilor. Noi ca medici, ca și terapeuți, nu medicul, nu terapeutul vindecă. Cel care vindecă este Dumnezeu. Ceea ce facem noi ca terapeuți și ca medici este să punem lucrurile la locul lor. Dar dacă lucrurile n-au fost puse la locul lor, se vindecă strâmb. Și atunci, în foarte multe cupluri, lucrurile se vindecă într-un fel, într-o formă disfuncțională, să zic așa, se vindecă strâmb și atunci preferă o durere de lungă durată și continuă pentru toată viața decât o durere scurtă care să pună lucrurile la locul lor și după aceea lucrurile să se vindece.
1: Practic ne mulțumim să trăim pe modul supraviețuire,
0: exact,
1: nu împlinire.
0: Exact. Și mai există un alt aspect care predomină și în Mexic, dar și aici în România. Omul de clasă medie zice, dacă mă duc să cer ajutor profesional sau mă duc cu psihologul, zice lumea că-s nebun. Pe când oamenii de cel mai înalt randament au terapeuți cu care se duc în fiecare săptămână sau periodic ca să-și deblocheze mintea și acele elemente, părți din viața lor care nu funcționează bine, pentru ca să fie mai eficienți în afaceri, în relații, în relația de căsătorie și de familie.
1: Va mai trece un pic până se va schimba această mentalitate, însă se fac pași în direcția aceasta și eu zic că este spre binele tuturor. Cam cât de lung este procesul acesta al vindecării? Ne putem aștepta ca de la o întâlnire la cealaltă să se rezolve totul în familia noastră și lucrurile să revină la punctul inițial, la îndrăgosteala aceea de început?
2: No podemos decir que hay un tiempo
0: nu putem exacto, spune că preciso. Există un timp exact de vindecare.
2: Depende de las experiencias de cada uno.
0: Depinde de experiențele fiecăruia.
2: Y de cuánto tiempo han estado en una situación conflictiva
0: și
2: como pareja.
0: Și de cât timp au stat într-o situație conflictivă ca și pereche, ca și cuplu.
2: Aha, es importante por eso darle mucha prioridad a hablar a tiempo.
0: De aceea e foarte important să dea prioritate ca să ei să vorbească la timp.
2: Porque si no se va acumulando y cada vez se hace más, se intensifica el problema.
0: Dacă ei nu vorbesc, atunci problema devine tot mai complexă și tot mai dificil de rezolvat.
2: Son muchas las cosas que se tienen que cambiar.
0: Sunt multe lucruri care au nevoie de schimbare.
2: Entonces, más que hablar de un tiempo,
0: și atunci, mai mult decât să vorbim despre un timp,
2: este que tanto estás dispuesto a hacer.
0: Vorbim de cât de mult ești dispus să faci pentru ca să se producă o schimbare.
2: Sí, porque algunas personas dicen, sí, tienes razón, necesito cambiar, pero no lo hace.
0: Da, ai dreptate, am nevoie să schimb niște lucruri, însă nu le face.
2: Entonces, el tiempo sigue.
0: Și atunci timpul continuă să complice și mai mult problemele.
2: Sí.
1: Cu toate astea, cred că nu este realist să credem că lucrurile se pot rezolva de pe o zi pe alta. Într-adevăr, se strică foarte ușor, încrederea se pierde foarte ușor, dar reparația, redobândirea încrederii înseamnă un proces îndelungat pentru care amândoi au nevoie de răbdare și de o contribuție reală și activă spre bine.
0: În experiențele noastre am avut cupluri care au trecut prin infidelitate, care au înțeles care a fost situația lor, de ce au ajuns acolo, au făcut schimbări și acum sunt împreună și își reconstruiesc relația.
1: Și totuși, ce vă dă speranță atunci când priviți către familiile de astăzi?
0: Ce te dai speranța?
2: Con respecto a las familias. No hemos perdido la fe en las personas.
0: Nu am pierdut încrederea în persoane.
2: Vemos que no se necesita mucho para encontrar la felicidad en pareja.
0: Vedem că noi știm că nu sunt necesare multe lucruri pentru ca ei să poată să trăiască fericiți.
2: Son pequeñas acciones, pequeños cambios que traen alegría.
0: Pe care ei pot să le facă și să le aducă multă bucurie în relație.
2: Entonces vemos los testimonios en donde se puede.
0: Vedem mărturiile care spun că se poate.
2: Muchas personas están dispuestas y se dejan guiar por Dios.
0: Foarte multe persoane se lasă ghidate și călăuzite de Dumnezeu.
2: Así que todavía podemos seguir encontrando esta felicidad en los matrimonios.
0: Putem să continuăm să vedem această împlinire și fericire în căsătorie. Am avut într-o experiență interesantă la cursul de Aripi Iubirii, un curs de 12 seminare cu 20 de activități terapeutice pe care l-am făcut pe Zoom. L-am făcut la un moment dat în Mexic cu 3 conferințe pe rând, 100 de cupluri adventiste, au invitat 100 de cupluri neadventiste și într-unul din aceste cursuri o doamnă neadventistă îmi scrie în privat pe grupul de WhatsApp că sunt foarte dezamăgită pentru că soțul meu nu-l interesează deloc cursul acesta și nu face nicio activitate. Atunci eu i-am răspuns și am spus, dar nu e nicio problemă, participați dumneavoastră la fiecare seminar și faceți dumneavoastră fiecare activitate. La sfârșit a scris pe grupul de WhatsApp o experiență a ei, zice. Am fost așa de dezamăgită că pe soțul meu nu-l interesa deloc acest program, dar eu am participat la fiecare seminar și am făcut fiecare activitate. Rezultatul, zice ea, acum soțul meu mă tratează ca și cum el ar fi participat la fiecare curs și ar fi făcut fiecare activitate. Deci e suficient ca unul să facă niște schimbări și să-și dea seama că eu sunt persoana care trebuie să mă schimb, că de multe ori vin la terapie oamenii ca și cum te duci cu mașina la reparații, l-am adus ca să-l repari. Nu asta este forma corectă în care trebuie să ne raportăm. Cel care, unica persoană din lume pe care eu o pot controla și pe care o pot schimba sunt eu și nu partenerul meu.
1: Și când conștientizăm asta, deja este primul pas spre reușita acestor programe și spre reușita terapiei. După toate programele, seminariile, întâlnirile pe care le organizați, ce vă doriți să transmiteți? Care este mesajul pe care v-ați dori ca cei cu care interacționați să rămână?
0: Vrem să le spunem oamenilor că există speranță. Dumnezeu are 1000 de soluții acolo unde ei nu mai văd nimic. De multe ori oamenii sunt descurajați de situațiile anterioare, Însă în momentul în care ei acceptă să intre într-un proces de dezvoltare personală, așa cum am spus, în primul rând cu Dumnezeu, să aibă putere de la Dumnezeu ca să aibă un caracter mai puternic atunci când partenerul te scoate din zona de confort, să răspunzi într-o formă pozitivă și nu negativă. Asta e primul aspect, dar și aspectul acela al dezvoltării personale, al unui proces în care eu încep cu mine. În momentul în care îmi dau seama că pentru a schimba relația și pentru ca celălalt să mă trateze diferit, eu trebuie să devin o persoană diferită. Și atunci când oamenii acceptă lucrul acesta, întotdeauna există rezultate.
2: Y que puedes escribir una historia diferente.
0: Și faptul că se poate scrie o istorie diferită.
2: No siempre tienes que estar viviendo de la misma manera.
0: Nu este nevoie să trăiești aceleași dezamăgiri pe care le-ai trăit în trecut.
1: Și se poate ajunge să spui că ceea ce este mai frumos urmează.
0: Exact.
1: Nu a fost undeva la începutul căsniciei noastre sau în perioada de curtenie și acolo nu ne vom mai întoarce niciodată.
0: Exact. Stăm împreună în relația de căsătorie nu doar datorită familiei de origine, datorită copiilor, datorită bisericii sau prietenilor. Stăm împreună în relația de căsătorie pentru că ne simțim bine, ne simțim extraordinar unul cu celălalt. Aceasta este voia lui Dumnezeu și aceasta căutăm noi să dăm la o parte sau să eliminăm acest divorț emoțional care există în foarte multe cupluri după anumiți ani.
1: Vă mulțumesc tare mult că ați împărtășit povestea dumneavoastră cu noi. Cu mare drag vă aștept și în alte ocazii, pentru că aș vrea să discutăm și punctual pe anumite probleme. Așa că sunteți bineveniți oricând aici la Viața de Familie.
0: Mulțumim mult pentru invitație și cu drag.
2: Mulțumim frumos.
0: Mulțumim frumos, da.
1: În această ediție am descoperit nu doar proiecte, programe și ani de slujire, ci mai ales povestea unor oameni care au ales să răspundă unei chemări și să investească în ceea ce este poate una dintre cele mai importante resurse ale societății, familia. Poate că fiecare dintre noi are un drum diferit, o poveste diferită, dar și provocări diferite. Dar experiența invitaților noștri ne amintește că Dumnezeu poate transforma experiențele personale, încercările și chiar schimbările neașteptate în oportunități de a-i sluji pe ceilalți. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și sper ca această întâlnire să vă încurajeze să priviți cu mai multă încredere spre propria familie, spre propria misiune și mai ales spre felul în care Dumnezeu lucrează în viața fiecăruia dintre noi. Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea. Continuăm istoria Canaanului și istoria patriarhilor, intrând de acum în miezul situației Bibliei, în viața oamenilor pe care iubim atât de mult și despre care dorim să avem cât mai multe documente. Așa se întâmplă întotdeauna și pretutindeni. Oamenii pe care îi iubești, vrei să îi cunoști mai bine, vrei să auzi tot timpul cât mai multe date despre ei, dacă e posibil vrei chiar să intri în legătură cu ei. Așa avem și oameni din Biblie. Primul mare bărbat din Biblie cu care noi suntem familiarizați este Abraham. Și Abraham a trăit într-o perioadă foarte îndepărtată de noi, aproximativ 4.000 de ani înaintea noastră. Și ne întrebăm, ce documente avem despre Abraham? Începând de astăzi, vom intra în lumea patriarhilor, dar înainte de aceasta, aș dori să vă prezentăm cadrul acestei lumi. Lumea patriarhilor se încadrează în arheologie, în ceea ce se numește bronzul mijlociu. După cum am mai spus, oamenii au inventat ca prim aliaj bronzul, pentru că au observat că dacă amestecă cupru cu cositor sau cu arseniu, atunci au un material mult mai puternic și mult mai rezistent. Lucrul acesta au reușit să îl facă încă de prin anul 3000, așa că avem acum din plin bronz, și uneltele principale sunt din bronz. Și această metalurgie nu era simplă, pentru că cositorul nu se găsea pretutindeni, după datele care le avem până în prezent, în vremea de atunci, el era adus din Afganistan și era destul de departe. Iar nu aveam tirurile de astăzi, singurele mijloace de transport pe vremea aceea erau măgarii. Iar ei nu puteau să ducă foarte mult. Așa că s-a dus din Afganistan până în Canaan sau până în Egipt, cale de vreo 2000, poate până la 3000 de kilometri în spatele unui măgar, cositorul nu era prea ușor. Dar oamenii de atunci alergau mult, munceau foarte mult ca să poată să producă ceva. Bronzul mijlociu reprezintă al doilea val de civilizație care s-a dezvoltat în omenire. Între 3000 și aproximativ 2300 a fost bronzul timpuriu, cu perioada pe care am numit-o epoca sfidării, când oamenii au întemeiat primele cetăți, prima civilizație și când au ridicat pumnul spre Dumnezeu în revolta lor, în nemulțumirea lor, de ce Dumnezeu a distrus lumea prin potop și de ce înaintașii lor au trebuit să fie toți distruși. Ei, perioada aceasta, de o foarte mare înflorire, se termină printr-o epocă de mare regres, așa numită prima perioadă intermediară, când, fără nicio explicație, toate marele popoare din Orientul Mijlociu, fie că vorbim de sumerieni, acadieni în partea de răsărit, de egipteni în partea de apus sau de cananiți în partea de mijloc, au decăzut atât de mult încât chiar au părăsit orașele și s-au retras în zonele de periferie spre deșert. Însă, după anul 2000, avem o nouă revitalizare a civilizației, se ridică din nou orașe mari, se formează o viață intensă, așa încât arheologii au numit această perioadă bronzul mijlociu. Ține de la anul 2000 până la anul 1550 înainte de Hristos, aproximativ 450 de ani. Egiptul atinge și el un apogeu al dezvoltării. În zona mesopotamiană avem primul imperiu babilonian sau imperiu babilonian vechi cu Hammurabi în frunte, iar în zona Canaanului avem o înflorire extraordinară a civilizației atingând apogeul ei. Trebuie să precizăm un lucru care e foarte important și pe care foarte mulți nu îl observă. Cananiții din perioada bronzului timpuriu, adică de la anul 3000 până la 2000, care au locuit pe teritoriul respectiv, erau cu totul și cu totul de altă origine decât cananiții.

Din acest motiv și limba cananiților din Bronzul Mijlociu este aproape aceeași cu limba evreilor, așa încât putem să citim în Biblie că vorbeau limba Canaanului. Deci Abraham și cananiții din țară vorbeau practic aceeași limbă. Cine erau acești cananiți? Aceasta este prima întrebare. Ei, acum este ceva mai ușor, pentru că avem documente ale timpului, o mulțime de documente care ne vorbesc despre populații, despre locuri și despre anumite evenimente. Avem Biblia care ne spune foarte mult despre aceste lucruri, avem documentele arheologice, așa încât toate acestea unite, coroborate, analizate, ne oferă un tablou ceva mai larg. După cum mai spuneam, la începutul mileniului 2, în jurul anului 1950, ultima civilizație sumeriană, Ur 3, va cădea, va fi ocupat și va fi distrus și un nou val de populație vine în Orientul Mijlociu, care se numeau acadieni. Acadienii sunt cei care vor întemeia Imperiul Babilonian vechi sau primul Imperiu Babilonian și care vor domina lumea timp de câteva secole. Acadienii care au venit mai spre vest, în zona Siriei de astăzi, a Libanului și a Canaanului, a Palestinei, se numeau Amuru. Așa îi numeau acadienii. Erau același grup de populații, dar cei din vest, Amuru. De unde mai departe s-a format cuvântul amoriți, așa încât amoriții din Biblie sunt acadienii din vest. În grupul acestor acadieni din vest se găsea și Abraham și el era tot un amorit care a străbătut toată semiluna fertilă din Ur și până în Canaan și s-a stabilit în zona aceasta. Însă vom vorbi mai mult despre acești cananiți. Ei ocupau un teritoriu destul de întins, de la poalele munților Taurus, din sudul Turciei, și până la hotarul Egiptului, înainte de acea fâșie de deșert care desparte Egiptul de zona Canaanului. Un teritoriu destul de vast, cuprinzând râurile Orontes și Iordan, cu litanii în mijloc, munții Liban, Antiliban, micile câmpii fertile din zonele acestea, toată această zonă este zona cananiților, adică amoriții din vest. Cuvântul Canaan este un cuvânt destul de interesant, pentru că el nu desemnează o populație, ci desemnează un grup din cadrul acestei populații. Deci populația în general erau amoriții, iar în cadrul acestor amoriți era un grup de populații care se numeau cananiți. Numele este găsit pe unele tablițe foarte vechi și se numește Kinahnu, iar Kinahnu însemnează negustor de purpură. Mai târziu, grecii îi vor numi pe aceștia fenicieni, pentru că în limba greacă fenician însemnează același lucru, negustor de purpură, deci putem vorbi de o elită a societății amorite, oameni foarte bogați, care știau să facă culoarea purpurie din sucul unei moluște, mai bine zis, un fel de scoică numită murex, care era pe malul Mării Mediterane. Scoica aceasta există și astăzi, însă evreii se străduiesc de zeci de ani să poată obține culoarea purpurie și încă n-au reușit. Era un secret al acestor cananiți. De aceea nimeni n-a putut să mai facă după ei această culoare de purpură. Cu ea
vopseau stoc.

Ofele, fie că erau din lână, fie că erau din bumbac, iar o stofă de purpură era foarte, foarte scumpă. Pe vremea imperială romană, culoarea purpurie era purtată doar de familia regală. Nimeni alții nu avea voie să poarte această culoare, doar cu anumite aprobări și pentru anumite persoane speciale. Tot pe vremea romană, materialul vopsit în purpuriu era extrem de scump, ajungând ca greutatea unei haine vopsite în purpură să fie echivalentă cu greutatea ei în aur. Vă dați seama cât de scump era. Lucrul acesta, evident, a făcut ca această elită să fie foarte bogată. Însă bogăția aduce după sine și alte probleme. Așa încât cananiții din toate popoarele semite din zona semilunei fertile erau oamenii cei mai corupți. Aceasta este realitatea pe care o descoperim atât în literatura biblică, literatura profană, dar mai ales în documentele arheologiei. Fiind semiți și fiind înrudiți cu babilonienii, ei au preluat practica prostituției sacre. Lucru care era și în Babilon și în toată zona mesopotamiană, un lucru oribil despre care scriitorii latini și scriitorii greci vorbesc cu foarte multă repulsie și cu o acuzație teribilă, așa încât în templele lor, erau o mulțime de temple păgâne, fiecare femeie și într-un anumit fel, nu avem date foarte exacte, și bărbații se ofereau pentru prostituție, socotind că acesta este un act de cult, o închinare la zeu, iar banul care îl primea pentru această prostituție era numit banul câinelui. Și observați că în textul Bibliei spune ceva foarte interesant. Să nu aduci banul câinelui ca dar la Dumnezeu, la templu. Nu era vorba că am vândut un câine, un lucru absolut normal, și astăzi câinii sunt foarte prețioși, unii sunt chiar foarte scumpi, și ai vândut un câine și o să-ți aduci un dar, sau poate zecimea, prețul poate fi foarte mare, să-l aduci la templu. E normal. Este o afacere. Dar nu era o afacere. Era un act de prostituție. Iar Dumnezeu nu acceptă un contact, nicio atingere cu acest gen de practică cananită, babiloniană, folosită pe vremea aceea. Un alt element foarte neplăcut în viața lor religioasă și chiar socială era sacrificiile umane. Sacrificiile umane sunt acum foarte bine dovedite. Avem documente latine care ne vorbesc clar despre aceste lucruri la care latinii au asistat cu oroare, cu foarte multă groază. De exemplu, când au atacat cetatea Cartagina, romanii au atacat Cartagina, cartaginezii, într-un act de disperare, văzându-se înconjurat și în pericol de a fi distruși, pe zidul cetății, ne spun romanii, au adus sacrificii umane în număr de 300 de copii. Acum să asisti la această scenă, 300 de copii sacrificați lui Moloch în fața ta pe zidul cetății, comandantul roman a scris senatului Romei: trebuie să faceți tot ce este posibil, tot efortul posibil pentru ca populația aceasta să fie nimicită, pentru că practică niște lucruri groaznice. Documentul roman. Avem documentele biblice, ceva asemănător,
când regele Meșa al Moabului îl sacrifică pe fiul său, prințul moștenitor, pe zidul cetății, ca să zeul Chemoș să îi elibereze de evreii care îi atacau. Ceva aproape identic. Dar avem documentul arheologic care vine să confirme acest lucru. S-a găsit un templu, ruinele unui templu dedicat lui Moloch. Moloch era socotit zeul care primea sacrificii umane pentru amoniți și templul acesta era o clădire cam de 15 pe 15 metri, un fel de labirint cu foarte multe camere, cu intrări întortocheate, iar în mijloc era o cameră mare, plină cu oase carbonizate. Foarte multe de copii, dar și oase de oameni adulți. Arheologii au ajuns la concluzia că această cameră nu avea tavan, era deschisă, iar acolo era de fapt un altar unde erau sacrificați copiii și oamenii, erau arși în cinsta lui Moloch. Un templu asemănător, de aceeași mărime și cu același labirint, dar ceva mai degradat, nu avem absolut întreg perimetru, însă poate fi reconstruit, a fost găsit și la Hațor, în Canaan, chiar inima Canaanului sau capitala lui fiind orașul Hațor. Și s-a mai găsit ceva asemănător, dar mai degradat, încă într-o localitate din Canaan, la Sichem. Deci, iată, până în prezent, trei temple dedicate lui Moloch, cu urme de oase umane. Se știe clar că ei nu își incinerau morții, ci erau îngropați. Deci nu este vorba de un crematoriu în termenii noștri moderni, pentru că nu era practica aceasta, ci este doar simpla sau singura faptă aceea de sacrificiu uman. Vă puteți imagina care era nivelul lor, care era sufletul lor, când tu, tată și mamă, pentru ca să obții favoarea unui zeu, nu știm exact ce anume îi interesa pe ei atunci, să te duci să duci copilul tău, să-l pui în brațele lui Moloch, care era un idol de bronz, cu o burtă deschisă, încins la roșu de foc, să-i pui copilul acolo. Documentele ne spun că se cânta o muzică puternică, stridentă, groaznică, care să înăbușe strigătele copilului și care să-i detemne pe părinți să nu plângă. Pentru că dacă plâng, spunea că zeul nu primește jertfă. Vă dați seama ce degradare morală, ce distrugere a simțurilor materne, a dragostei, unde i-a coborât această religie groasnică pe acești cananiți. Un alt document care arată decăderea lor groasnică este pur arheologic. Un arheolog australian, care era chiar ambasador în Israel, dar pasionat de arheologie și care a participat la studii pe teren, a descoperit un vas cipriot de maxim o jumătate de litru într-unul din siturile din Israel și a fost foarte curios să vadă ce anume s-a putut comercializa în acest vas. Pentru că de regulă se comercializa uleiul și vinul. Vasul fiind foarte mic, nu putea fi pentru ulei și vin, pentru că acolo erau amfore care cuprindeau zeci de kilograme ca volum. Ce putea fi? Dacă era parfum, era prea mare. Parfumul nu-l pui într-o jumătate de litru sau până la un litru. Îl pui în vase mult mai mici. Atunci omul a dus la un laborator special și a făcut o analiză chimică a pereților acestui vas. Și
spre surprinderea lui, pe acest vas, pereții lui, a găsit urme de opium. Atunci concluzia a fost că acești cananiți se drogau. Fie că cumpărau opium din Cipru, de unde era vasul original, fie că chiar ei produceau opium și era depozitat în vase aduse din Cipru, dovada este clară că erau drogați. Așa că avem prostituție sacră, care înseamnă o degradare umană, avem sacrificiu uman, care înseamnă o degradare și mai mare, distrugându-ți simțurile materne, distrugându-ți dragostea, umanismul din tine este distrus. Și acum avem drogarea în care îți distrugi mintea, îți distrugi logica. Iată trei practici groaznice pe care aceștia le aveau în viața lor de zi cu zi. Aceștia erau cananiții din timpul acela. Ei au dezvoltat în perioada Bronzului Mijlociu, între 2000 și 1550, o civilizație extraordinară. Avem cetăți foarte puternice, cu ziduri de apărare care erau val de pământ, așa un fel de triunghi, destul de înalt, bine bătut, uneori pavat cu pietre numit glacis, ca să nu poată fi săpate ușor. Apoi mai târziu au făcut ziduri clasice din piatră sau din chirpiș de pământ uscate la soare, foarte groase, foarte groase, turnuri. Aveau poarta cetății cu 4 camere, multe din aceste porți au fost găsite, deci aveau cetăți puternice. Niciodată cananiții nu au format un stat sau un imperiu. Ei au fost doar state-cetăți. O cetate cu satele din jur, altă cetate, iar în caz de pericol se întâlneau, se colaborau ca să poată să se apere. În perioada numită în Egipt perioada Regatului Nou, începând de pe la 1600, cam așa ceva, Egiptul va cuceri Canaanul, iar în perioada aceasta îi va determina pe foarte mulți cananiți să-ți distrugă zidurile, vedeți practic că și astăzi, care te obligă să îți distrugi o anumită armă sau anumite tipuri de arme ca să nu fie un pericol pentru alții. Egiptenii i-au obligat să-ți distrugă zidurile, așa că în perioada anului 1400, când evreii au venit în Canaan, cele mai multe cetăți cananite nu mai aveau ziduri, doar câteva foarte mari, puternici, precum Hațorul, Megiddo și Gezerul, mai erau cetăți cu ziduri. Restul nu mai aveau ziduri. Așa că iscoadele aveau doar în parte dreptate, cananiții au cetăți mari, da, aveau doar câteva cetăți mari, dar marea lor majoritate nu mai aveau ziduri de apărare. Iată cât de clar este documentul acesta. Urbanismul lor este foarte interesant pentru că cananiții aveau casele, o singură cameră destul de mare, cu o groapă în mijloc, care era de fapt frigiderul sau depozitul lor, unde își puneau alimentele, era acoperit cu ceva. Aceste practici le-am găsit și noi, cu o mulțime de astfel de gropi, care era centrul casei, uneori era doar un simplu cort, alteori era o casă, aveau temple. Templele cananite sunt foarte interesante pentru că sunt foarte ușor de recunoscut, deoarece sunt templele cu o singură cameră, o cameră destul de mare. Am găsit temple de 15 metri pe 9 metri. În partea din față exista o nișă în zid, iar în nișa aceea era pusă statuia zeului. Pereții de jur împrejur aveau niște băncuțe de lut, de pământ, destul de joase. În templu nu se ținea slujbe, nu erau predici, nu intrau oameni. În templu intra doar preotul care aducea vasele votive. Ce erau aceste vase votive? Erau, de fapt, niște vase mult mai mici pe care
închinătorii le cumpărau de la magazinul templului și preoții le puneau în templu în fața zeului. Omul cerea ca să se roage pentru sănătate, pentru reușita afacerii, pentru o mulțime de alte subiecte. Și atunci preotul indica ce vas, timpul care să îl țină acolo îl decidea omul, iar ei plăteau pentru toate acestea. În momentul în care perioada se termina, vasele erau sparte, să nu fie refolosite, și în mijlocul templului era o groapă mare, cam până la 3 metri adâncime, numită Favisa, unde toate aceste cioburi erau aruncate. Pentru arheologi este o adevărată comoară, pentru că găsesc o mulțime de vase sparte în acestea. Iată templele și mai aveau altarele înălțimi de închinare, care erau foarte interesante și despre care vom vorbi data viitoare. Aceștia erau cananiți. Biblia ne spune că atunci când Abraham a venit acolo, cananiții erau deja în țară, erau deja instalați. Data viitoare vom continua să prezentăm pe Abraham în mijlocul cananiților. Dar până atunci vă doresc, dragi prieteni, numai bine!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor și cu bucurie vă spunem lucrul acesta. Așa cum o spune până și genericul emisiunii, toate și-au vremea lor. E bine, este marți, ora 12, moment în care ne reîntâlnim aici pentru a prelua întrebările și frământările dumneavoastră și a le oferi ulterior un răspuns. E bine, doamnelor și domnilor, în această ocazie alături de noi pentru a ne călăuzi în studierea Cuvântului lui Dumnezeu este pastorul Lucian Floricel, vă spunem bun revenit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a aduce o mai multă claritate în dreptul celor care studiază Cuvântul lui Dumnezeu și dau peste tot felul de pasaje care le pun sau îi pun în dificultate. Începem cu câteva întrebări din ocaziile precedente, însă până să mergem cu prima întrebare, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie și în direct întrebările dumneavoastră la 0753 400 200, pe SMS și pe WhatsApp. De asemenea, avem și un număr de telefon prin care puteți lua legătura cu noi în direct, telefonic 021-269-0808. Așteptăm așadar mesajele și telefoanele dumneavoastră pe tot parcursul acestei emisiuni. Până vor sosi acestea, așa cum vă spuneam, mergem la o întrebare din ediția precedentă. Cineva ne spune așa: m-am întrebat mereu dacă oamenii din vechime înțelegeau pe deplin evenimentele la care participau sau au realizat importanța lor abia mai târziu.
2: Întrebarea aceasta are de-a face cu o întreagă istorie a Bibliei și am putea să spunem că au fost oameni care au înțeles parțial la un moment dat, apoi au înțeles mai mult pe parcurs, uneori n-au înțeles în timpul vieții lor. Și avem astfel de exemple în întreaga Biblie. Aș porni de la un exemplu foarte cunoscut, este vorba de Daniel, în momentul în care îi se descoperă una dintre profeții în viziune, nu înțelege despre ce este vorba, vine un înger al lui Dumnezeu ca să îi explice ceva și apoi când Daniel se referă la o altă parte a viziunii, el primește un răspuns puțin surprinzător. Îi spune chiar în capitolul 12 din cartea lui Daniel: domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Acum, trebuie să avem încredere că Dumnezeu ne-a descoperit și a lăsat să înțelegem cât este necesar pentru vremea respectivă sau cât putem noi să înțelegem la momentul respectiv. Pe de altă parte, sunt și alte ocazii în care, deși Dumnezeu vorbește foarte clar, sau Domnul Hristos, în timpul în care era pe pământ, a vorbit foarte clar, din diverse motive, oamenii nu au înțeles, nu au fost capabili să înțeleagă sau pur și simplu nu au vrut să înțeleagă. Să luăm un exemplu foarte cunoscut. Iarăși, Domnul Hristos le spune: vom merge la Ierusalim și acolo voi fi omorât, a treia zi voi învia. Evangheliile vorbesc despre pasajul acesta și ucenicii nu au înțeles nimic. Ba chiar în momentul în care în a treia zi Iisus este înviat din mormânt, mergând spre Emaus, doi dintre ei spun: noi trăgeam nădejde că El este, acum femeile ne-au spus că ar fi înviat, dar cine ar putea să creadă lucrul ăsta? Cam asta era atitudinea lor. Deși Domnul Hristos le spusese foarte clar. Dacă ar fi să concluzionăm, pentru că exemplele sunt foarte multe, am putea spune așa: în unele situații au înțeles pentru timpul lor. În alte ocazii, în alte situații, au înțeles parțial și au descoperit pe parcursul vieții lor ceea ce mai era de înțeles. În alte ocazii n-au înțeles pentru că nu era pentru timpul lor, ci era pentru vremuri mai îndepărtate.
3: Acum, partea cealaltă este că uneori nu au înțeles, nu pentru că Dumnezeu nu a fost clar, ci pentru că, vedeți, de multe ori avem noi prejudecăți, avem idei preconcepute. Și deși Dumnezeu ne spune foarte clar un lucru, pentru că în mintea noastră lucrurile sunt deja fixate, stabilite, ne este greu să acceptăm că răspunsul lui Dumnezeu este altul decât ceea ce gândim noi sau credem noi. Și atunci, deși Dumnezeu vorbește foarte clar, foarte direct, este posibil ca noi să nu înțelegem.
4: Avem și o întrebare de data trecută ce a rămas. Cineva ne întreba dacă Domnul Hristos în acele 40 de zile flămânzit, dacă era și Dumnezeu. Pentru că o persoană nu poate sta flămând 40 de zile. De exemplu, eu am ținut post 3 zile și mă simțeam tare rău.
3: Este o discuție destul de sensibilă aici, care ține de natura noastră, de limitele noastre de înțelegere. Atunci când Biblia ne spune că Domnul Hristos s-a întrupat și a devenit om adevărat, El a rămas și Dumnezeu adevărat. Cum au putut să fie cele două naturi într-o singură persoană, este dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Ce știm este faptul că atâta timp cât a fost pe pământ, Domnul Hristos a ales să nu se folosească de prerogativele divine, deci naturii divine, ci să se subordoneze în mod absolut lui Dumnezeu. Chiar ideea este că în fiecare dimineață Domnul Hristos mergea și se ruga, pentru că în fiecare zi trebuia să aibă un dialog ca Dumnezeu să descopere planul pe care l-avea cu el în ziua respectivă. Sigur, Domnul Hristos știa în mare planul, știa pentru ce a venit, dar pentru ziua respectivă Dumnezeu îi descoperea ceea ce
5: la nivel
3: este
5: de detaliu.
3: La nivel de detaliu. Apoi, întorcându-ne la pasajul acesta din Matei, capitolul 4, acolo este pasajul care a fost amintit, să ne aducem aminte că Dumnezeu poate să ofere resurse care transcend natura umană. Știți că Ilie este la un moment dat în pustie, fugind de Izabela, este flământ, Dumnezeu îi spune, ia și mănâncă, trimițând printr-un corb, ia și mănâncă. Și în momentul în care mănâncă, el face un drum foarte lung. Nu ni se mai spune că a mai mâncat, de fapt nici nu avea de unde să mănânce în pustia prin care a trecut. Cum a făcut lucrul acesta? Nu natura lui umană, da, ascultătorul dumneavoastră ne spune că a încercat 3 zile și nu a reușit. Sunt totuși oameni care încearcă mai mult și reușesc să supraviețuiască, să trăiască chiar mai multe zile, nu se moare după 3 zile de foame. Dar dacă Ilie a putut să meargă un drum atât de lung fără să
5: cu
3: o singură masă, atunci și la Domnul Hristos este vorba de același lucru, și anume că puterea nu vine de la om, ci puterea vine de la Dumnezeu. Iar Iisus nu s-a folosit de prerogativele lui de Dumnezeu, ci s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu.
4: Am primit un alt mesaj din partea unei ascultătoare, ne scrie în felul următor: în Luca 2:21 stă scris faptul că Domnul Iisus, pruncul, a fost tăiat împrejur. Întrebarea este, de ce astăzi nu se mai practică tăierea împrejur? Tăierea împrejur a fost cumva înlocuită cu păzirea poruncilor?
3: Am deschis Biblia la Luca, deci capitolul 2 cu versetul 21, când a venit în ziua 8-a în care trebuia tăiat împrejur, pruncul, i-au pus numele Iisus, anume care fusese spus de înger înainte ca să fie fost el zămislit în pântece. Să nu uităm că Iisus s-a născut într-o familie de evrei. În vremea respectivă, orice copil care se năștea într-o familie de evrei trebuia să meargă prin procesul acesta, ritualul acesta al tăierii împrejur. Era un semn al apartenenței de poporul lui Dumnezeu, care a fost stabilit din vremurile foarte vechi. În momentul în care poporul Israel iese din robia egipteană, fiii lui Moise nu fusese rătăiați împrejur și acolo este o intervenție a lui Dumnezeu, nu că ar fi vrut să îi omoare, ci pentru că a vrut să-i transmită un mesaj, indiferent cine ești, chiar dacă ești liderul poporului lui Dumnezeu, trebuie să te subordonezi acelor principii, reguli pe care Dumnezeu le stabilise de apartenență. Deci aici este vorba de apartenența la poporul lui Dumnezeu. De ce nu se mai practică astăzi tăierea împrejur? Da, la evrei încă se practică. Apoi, din punct de vedere medical, în anumite situații se folosește metoda aceasta chirurgicală, dar în anumite situații, dar în mod obișnuit nu se folosește. De ce? Pentru că apartenența la poporul lui Dumnezeu nu mai este prin circumciziune și a fost o discuție întreagă în vremea apostolilor, în Cartea Faptelor Apostolilor este o descriere pe larg a tranziției de la poporul Israel la Biserica Creștină. Chiar a fost un conciliu în capitolul 15 din Faptele Apostolilor în care s-au stabilit lucrurile acestea ca ne mai aparținând bisericii lui Hristos, ci ele aparțineau de istoria poporului Israel. Nu are însă de a face cu legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este aceeași în Vechiul Testament și în Noul Testament, chiar dacă apar discuții în lumea evanghelică, dacă anumite porunci din cele 10 mai trebuie astăzi sau nu. Legea lui Dumnezeu este aceeași și nu intră în discuție. Dacă este să vorbim de un semn al apartenenței, am putea să folosim ceea ce amintește Apostolul Pavel și anume experiența botezului. Prin botez, cel care îl acceptă pe Hristos intră în familia copiilor lui Dumnezeu. Deci este simbolul apartenenței. În Vechiul Testament a fost circumciziunea, în Noul Testament, prin botez, noi aparținem Bisericii lui Hristos.
1: Continuăm cu o altă întrebare. Cum se face că Dumnezeu a ales deseori locuri obișnuite pentru evenimente extraordinare?
3: Lucrul acesta pe noi ne surprinde, însă pe Dumnezeu nu. Dumnezeu pornește întotdeauna de la lucruri pe care noi le cunoaștem și pe care le avem la îndemână. Dacă ar folosi lucruri supranaturale, noi am fi în afara acțiunii lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu vrea ca noi să fim implicați în acțiunea respectivă. Și aș putea să dau un exemplu. În Vechiul Testament, în a doua împărați, o femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a venit la Elisei, i-a spus că soțul ei nu mai este, nu are ce să mai mănânce, nu are ce să dea copilului și cu siguranță că Dumnezeu prin Elisei putea să facă o minune și
1: să rezolve situația,
3: o pungă de galben, de bani, eu știu ce monedă era la vremea respectivă, însă este foarte frumos cum îi răspunde Elisei: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă, adică ce ai tu. Și femeia spune: am așa puțin un de lemn, da? Bun, du-te și adună vase. Și femeia adună vase, nu i-a adus profetul vase, a comandat vase și a venit o căruță cu vase să fie umplute, nu. Du-te și adună vase, ce ai tu, ce au vecinii tăi. Deci Dumnezeu se folosește de ce avem noi. Și uneori ceea ce avem pentru noi înseamnă foarte puțin, dar în mâna lui Dumnezeu poate să însemne foarte mult. Aș da un alt exemplu. Moise este chemat să conducă poporul și Moise are nevoie de un semn că Dumnezeu îl conduce și Dumnezeu îi spune: ce ai în mână? Un toiag. Și cu toiagul acela, prin toiagul acela lui Moise, prin toiagul acela Dumnezeu face toate minunile din trecerea poporului Israel prin Marea Roșie și apoi tot ce s-a întâmplat în cei 40 de ani prin pustie. Deci Dumnezeu se folosește de ce avem noi, ce este la îndemână, în așa fel încât ceea ce face El să fie și pe înțelesul nostru. Pentru că altfel ar fi foarte dificil să înțelegem lucrările lui Dumnezeu.
1: Chiar mai devreme ne scria cineva că își manifesta bucuria asupra faptului că Dumnezeu ne-a oferit această modalitate de a vorbi cu El ca cu o altă persoană, ca cu un alt om. Atât de mult s-a coborât la nivelul nostru tocmai pentru a avea înțelegere, așa cum spuneați și dumneavoastră, folosindu-se de lucrurile simple pe care le putem înțelege cu capacitatea ce ne-a fost dată. O altă întrebare cu privire la Biblie, cineva ne întreabă așa, de ce oare Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu oferă răspunsuri la toate curiozitățile pe care le avem despre anumite personaje?
3: Noi oamenii suntem foarte curioși din fire, însă Dumnezeu nu răspunde curiozităților noastre, ci El răspunde după planul Lui, în așa fel încât să atingă scopul pentru care a venit și Hristos, pentru care avem Evanghelia, pe El îl interesează mântuirea noastră, nu ca să ne satisfacă nouă curiozitățile. Aș da un exemplu din Noul Testament. După ce Domnul Hristos este înaintea lui Pilat, Pilat vrea să scape cumva de procesul acesta și îl trimite la Irod. Irod, spune Biblia, în momentul în care Iisus a venit la el, s-a bucurat foarte mult. De mult își dorea să-l vadă pe Iisus. Și motivul pentru care își dorea să-l vadă pe Iisus era acela că vrea să vadă o minune, să facă Iisus o minune. Și a spus, fă-mi o minune. Și Biblia ne spune că Iisus n-a făcut nicio minune. Și bineînțeles, Irod schimbă, cât se bucurase de mult, acum începe să-l batjocorească și apoi îl trimite înapoi la Pilat. De ce n-a făcut Iisus o minune în fața lui Irod? Putea să o facă. Dar nu a făcut-o pentru că niciodată Iisus n-a făcut minunile ca să stârnească credința, ci credința ar trebui să fie în afara minunilor. Minunea nu face altceva decât să întărească ceea ce este deja în inima unui om. Este femeia aceea cu o scurgere de 38 de ani, o femeie bolnavă. Ea se atinge de haina lui Iisus și în momentul acela are loc minunea. Minunea nu a avut loc pentru că Iisus a vrut să facă ceva supranatural pentru ea, ci minunea a avut loc pentru că deja în ea era experiența aceasta a credinței. Asta se întâmplă în foarte multe locuri în Biblie și dacă putem să tragem o concluzie, putem să spunem că niciodată Dumnezeu nu va satisface curiozitățile noastre, ci El își va împlini planul. Dacă uneori în planul Lui este și să fie satisfăcută o așteptare a noastră, atunci cele două converg. Dar dacă nu, atunci El nu va spune, hai să-ți fac pe plac, hai să-ți împlinesc curiozitatea asta.
1: Nu să fii tu liniștit.
3: Este la un moment dat, ca să mai dau un exemplu, la sfârșitul cărții Evangheliei după Ioan, când Petru are și el o curiozitate. Doamne, uite, văd că ai spus cam ce o să se întâmple cu mine, cu ceilalți, dar cu acesta ce va fi, referindu-se la Ioan? Și Domnul îi spune, nu e treaba ta.
4: Legat de ceea ce ne-ați vorbit și mai devreme, cineva ne întreabă și ne scrie în același timp, m-am întrebat mereu ce i-a făcut pe unii oameni să creadă imediat în Dumnezeu, iar pe alții să rămână neîncrezători după aceleași experiențe.
3: Ar părea ceva de genul predestinației. Unii oameni sunt predestinați să accepte, iar alții sunt predestinați să respingă. Lucrurile nu sunt așa, pentru că Dumnezeu se descoperă la fel pentru toți. Chiar avem ilustrațiile acelea în Biblie, El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Pentru toți El este același, El este Tată, deși uneori ne este greu să credem, dar Dumnezeu este Tatăl tuturor și al celor, cum îi împărțim noi, și al celor buni și al celor răi. Răspunsul nu ține de El, ci răspunsul ține de noi. De alegerile pe care eu le fac, de hotărârile pe care le iau, de consecvența pe care o am, fie spre bine, fie spre rău. El ne descoperă tot adevărul la toți prin Duhul Sfânt. Evanghelia după Ioan, capitolul 14 la 16, descriu lucrarea Duhului Sfânt. El ne convinge de păcat, El ne mustră și ne mustră pe toți, nu doar pe unii. Însă răspunsul nostru al oamenilor este diferit. Și diferența aceasta este făcută de ceea ce cultivăm, de fapt, în inima noastră. De asta ar trebui să fim mult mai atenți la ce creștem, la ce cultivăm în noi, pentru că putem să avem astfel, cultivând ce este bun, un corespondent cu chemarea lui Dumnezeu sau cu mesajul lui Dumnezeu, sau să fim foarte opaci, închiși la mesajul lui Dumnezeu.
4: Le reamintim ascultătorilor noștri numărul la care ne pot scrie 0753 400 200, dar și numărul la care ne pot suna 021 269 0808. Între timp, o ascultătoare ne scrie: de ce nu se spune în Vechiul Testament, de la Geneza până la ieșirea poporului Israel din Egipt, despre un calendar concret? Câți ani au trecut până atunci? Cum este astăzi?
3: Poate ar fi trebuit să fie puțin mai clar întrebarea, dacă se referă la calendar în ce privește săptămâna, luna, anul, sau în ce privește numărul anilor care s-au scurs de la creație până la ieșirea din robia egipteană. Poate ar trebui să vorbim puțin despre amândouă, încercând să dăm un răspuns la ceea ce nu știm în mod exact că a întrebat. Din perspectiva Bibliei, în ce privește continuitatea, calendarul săptămânal, lunar, anual, este destul de clară Biblia. Spune că la început Dumnezeu a făcut totul în 6 zile, iar în ziua 7-a s-a odihnit. Nu a apărut nicio schimbare în timp. Nu s-a schimbat nimic. Continuitatea aceasta este evidentă în istoria veche, în datele, informațiile pe care le descoperim prin arheologie, în zonele lumii de atunci, zona mesopotamiană, cornul fertil, cum era numită zona respectivă. Așa că nimeni nu și-a pus întrebarea dacă este o discontinuitate sau o sincopă în ceea ce privește această continuitate a zilelor, a lunilor și anilor. În ceea ce privește celălalt aspect, da, revin puțin, știu că este o discuție, că în timp s-au pierdut anumite zile, au fost anumite sincope. Totuși, dacă urmărim istoricitatea și dacă urmărim și analizele științifice în ceea ce privește timpul și evenimentele corelate în funcție și de fenomenele naturale și de evenimentele care au fost descrise și descoperite, atunci se poate vorbi foarte clar că nu este o pierdere sau o sincopă în ceea ce privește continuitatea. În ceea ce privește timpul trecut de la creație până la vremea ieșirii din robia egipteană, singura posibilitate pe care o avem este cea care este amintită în Biblie. Ni se vorbește despre, să luăm de exemplu, Avram, care a trăit atât la vârsta de a născut. Fiul lui a trăit atât la vârsta de a născut. Și în felul acesta s-a făcut o cronologie biblică destul de exactă, pentru că datele sunt și ele destul de clare în privința aceasta. Așa că nu avem o pierdere însemnată care să disturbe, să dea peste cap istoria biblică și continuitatea planului lui Dumnezeu pentru noi.
1: Așadar, și în prezent putem spune că suntem asigurați de faptul că timpul și zilele au rămas așa cum le-a rânduit Dumnezeu încă de la început. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare face trimitere la cartea Proverbelor, care spune: dumneaei ne învață des să ascultăm de sfatul părinților noștri. În 2 Cronici, totuși, 22, scrie faptul că mama Atalia dădea sfaturi nelegiuite fiului ei Ahazia. Și acum vine întrebarea: tinerii care ascultă de sfaturile nelegiuite ale părinților lor, se fac ei vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu?
3: ar trebui să fie corelate cu înțelepciune declarațiile. Când spune în proverbe că ar trebui să ascultăm de părinți, nu se vorbește despre o ascultare absolută, ci vorbește despre respectul, datoria pe care un copil o are de a se subordona și de a asculta de părinți. Dacă este să mergem în lumea orientală, vom vedea că lucrurile acestea sunt mult mai profunde, mai evidențiate decât în societatea occidentală. Este un cult al familiei, relațiile sunt foarte puternice, copiii sunt datori să își respecte părinții și să îi îngrijească. Însă, când vorbește și despre celălalt aspect, că dădea sfaturi nelegiuite, aici intervine un lucru foarte important. Până la urmă, noi suntem responsabili de deciziile pe care le luăm noi. Și Dumnezeu ne-a dat fiecăruia, odată ce ajungem la maturitatea gândirii, și să nu uităm că evreii spuneau că după 12 ani copiii care deveneau cumva maturi erau responsabili pentru deciziile lor. Chiar dacă se subordonau încă părinților până când aveau familie, știți că se trăia pe familii extinse, să nu folosim expresia de castă, de clan, dar totuși atâta timp cât trăia tatăl, el era patriarhul și sub el toți aveau datoria de a se supune, de a se subordona, dar nu în modul acesta absolut. Fiecare era responsabil pentru deciziile lui. Altfel am putea să spunem, noi nu suntem responsabili, părinții au decis, părinții au hotărât, noi nu avem nicio responsabilitate, ascultăm doar de părinți. Biblia subliniază faptul că fiecare om este capabil să aleagă și este responsabil. Sigur, avem o problemă majoră chiar în zilele noastre. Am vrea să alegem noi, dar să nu ne asumăm consecințele alegerilor pe care le facem. Și atunci încercăm întotdeauna să găsim un vinovat, fie că este părintele, fie că familia, soția, soțul, prietenii. Dumnezeu ne-a dat această responsabilitate. Alegem și trebuie să acceptăm și consecințele alegerilor pe care le facem.
5: Asta înseamnă până la urmă libertate.
3: Libertatea, sigur că da. Libertatea are întotdeauna un preț și prețul libertății este tocmai această capacitate de a accepta consecințele alegerilor.
4: Am mai primit un mesaj, un ascultător ne întreabă în felul următor: de la Daniel încoace s-au descoperit toate cele spuse în cartea lui când i-a zis să se ducă la odihnă și se vor descoperi mai târziu?
3: Să nu uităm că profețiile din cartea lui Daniel acoperă cele mai lungi perioade istorice și unele dintre ele au fost repetate. De exemplu, capitolul 2 cu chipul acela alcătuit din mai multe metale a fost repetat prin ilustrația animalelor. Animale de pradă, feroce, tocmai pentru a sublinia cât de importante sunt aceste profeții. Apoi este o profeție foarte lungă, profeția din care privea 2300 de seri și dimineți, pe care toți interpreții Bibliei o amintesc ca fiind de 2300 de ani, care a avut un început. Este vorba de 457, decretul lui Artaxerxe, prin care este restaurat Ierusalimul și teocrația. Nu este vorba doar de ziduri, este vorba de restaurarea națiunii care fusese dusă în robie. Și făcând un calcul foarte simplu, având în vedere că nu există anul 0, de la 1 înainte de Hristos se trece la anul 1 după Hristos, se ajunge în anul 1844, apare o profeție, care se asociază cu cartea lui Daniel în Apocalipsa capitolul 10, unde ni se spune că un înger, la vremea împlinirii acestei profeții lungi, spune nu va mai fi niciun fel de timp. Și nu se referă la vreme, ci se referă, textul vorbește de vreme profetică. Deci, în momentul acela se încheie orice profeție a Vechiului Testament și se intră într-un timp care este numit timpul sfârșitului. Mai sunt aspecte, să nu uităm de Daniel capitolul 12, care vorbește despre o strâmtorare în vremea sfârșitului, cum nu a mai fost de când sunt neamurile. Deci mai sunt câteva aspecte ale profețiilor din cartea lui Daniel care încă sunt în împlinire sau urmează să fie împlinite. Dar majoritatea profețiilor s-au împlinit. Ce este important pentru noi este să observăm că profețiile făcute lui Daniel s-au împlinit cu exactitate extraordinară. Nu este într-un procent, cam 70%, cam 90%, ci este vorba de o împlinire de 100%. Și atunci, pentru noi, ca argument al credinței, al încrederii în Dumnezeu, înseamnă că ce a mai rămas, acel puțin care a mai rămas, se va împlini la fel de exact ca și cele de mai înainte.
4: Un alt mesaj, o ascultătoare ne întreabă de ce poporul Israel a trebuit să sufere sclavia. Sunt consecințele păcatelor lor din trecut.
3: Iarăși, întrebarea ar fi trebuit să fie poate puțin mai clară. Se referă la robiile din trecut, din Vechiul Testament, sau la ce s-a întâmplat după căderea Ierusalimului din anul 70, pentru că sunt două aspecte distincte. Însă fiecare dintre ele, fie că a fost vorba de robia babiloniană, robia asiriană, robia persană, robia egipteană are un caracter un pic aparte. Fie că vorbim de robia romană în urma căderii Ierusalimului, toate au venit ca o consecință a îndepărtării de Dumnezeu. Să nu uităm că, în afară de acestea mari pe care le reținem, Cartea Judecătorilor este o carte în care avem așa o succesiune de evenimente tulburătoare în care evreii tot cad robi în mâna madianiților, în mâna maleciților, în mâna filistenilor și aproape că orice popor care și-a dorit să-i înrobească a avut posibilitatea să o facă. Și de fiecare dată se începe pasajul în felul acesta. Israel a făcut iarăși ce nu este bine înaintea lui Dumnezeu, s-a întors iar la idolii cananiți și așa mai departe. Și de fiecare dată urmează, atunci Dumnezeu i-a dat în mâinile, dau un exemplu, madianiților. Este mai degrabă, textul merge pe ideea de i-a lăsat în mâinile madianiților. De ce? Pentru că în momentul în care ieși de sub călăuzirea lui Dumnezeu, de sub conducerea lui sau de sub ocrotirea lui, în momentul acela ești vulnerabil. Iar poporul Israel nu era un popor puternic, nici războinic. El era un popor de păstori. În timp ce popoarele din jur erau popoare războinice. Și când ieșeau de sub ocrotirea lui Dumnezeu, ei deveneau robi. Deci robiile au venit ca o consecință a unor alegeri pe care ei le-au făcut în mod special de îndepărtare de Dumnezeu.
5: Tot cu privire la Dumnezeu este și următoarea întrebare. Cumva, din dorința de a-L înțelege pe Dumnezeu, cineva ne spune așa: de ce oare Dumnezeu a ales să se descopere treptat oamenilor și nu dintr-o dată în toată măreția sa?
3: A fost frământarea multor oameni ai lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Să nu uităm că unul dintre ei este Moise, care beneficiază de o relație unică. Vorbea gură către gură cu Dumnezeu, intra în slava lui, urca pe munte unde era slava lui Dumnezeu. Când coboară de pe munte, trebuie să-și pună ceva pe față, pentru că fața îi strălucea prin prezența lui Dumnezeu. Și totuși, în momentul în care îi cere: Doamne, vreau să văd slava ta, Dumnezeu îi spune: nu se poate. Nu poate omul să mă vadă și
5: să trăiască.
3: De ce lucrul acesta? Și nu este singurul caz. Un înger al lui Dumnezeu vine la Daniel și Daniel cade la pământ. Un înger al lui Dumnezeu îi se descoperă lui Ioan și Ioan se prăbușește. Este o incompatibilitate între naturile noastre. Natura lui Dumnezeu este unică, iar noi avem o natură umană decăzută. Deci nu avem nici măcar la nivelul îngerilor. Slava lui Dumnezeu este atât de surprinzătoare, este de o măreție atât de mare încât nu ai cum. Efectiv am rămâne fără suflare, ca exemplele pe care le-am amintit, am rămâne fără viață. Chiar și îngerii, ni se spune că sunt niște îngeri care au rolul de a acoperi, pentru că slava lui Dumnezeu este nu știu, să o comparăm cu strălucirea soarelui. Gândiți-vă că, da, gândiți-vă că Isaia la un moment dat are așa un strigăt, Isaia capitolul 6, vai de mine, sunt pierdut. De ce este pierdut? Pentru că a văzut și el
5: o parte.
3: Ceea ce ieșea după ce slava lui Dumnezeu era acoperită de îngerii lui Dumnezeu. Din motivul acesta, Dumnezeu nu ni se poate descoperi în natura lui într-un mod direct. Probabil că va fi cândva un astfel de timp. Nu știm exact, nu avem toate detaliile, dar ni se spune în cartea Apocalipsei, capitolul 22, 21-22 și da, ultimele pasaje, dar iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va fi cu ei. Asta înseamnă că cei mântuiți într-o altă natură, nu natura aceasta decăzută prin păcat, într-o altă natură refăcută, vor putea să vadă probabil ceva din slava lui Dumnezeu. Pentru că având în vedere că Dumnezeu este infinit, niciodată nu vom putea să vedem tot, să înțelegem tot, să auzim tot. Dumnezeu ni se va descoperi treptat chiar și în împărăția cerurilor.
5: Timp de veșnicie.
3: Ce e ceva.
5: E timp. Incredibil.
4: Pentru că mai devreme ați vorbit și despre Moise, cineva ne scrie, de ce oare Dumnezeu a vorbit cu Moise dintr-un rug care ardea și nu se mistuia? De ce tocmai acest semn?
3: Nu avem acum toate detaliile și motivațiile. Sigur, așa a ales Dumnezeu. Putea să se descopere în diverse moduri și Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise diferit de la o situație la cealaltă, dar în momentul acela i se descoperă lui Moise printr-un rug care arde. Ar trebui să ne să încercăm să ne imaginăm scena respectivă. Ce putea să-i atragă lui Moise atenția? Trebuia să fie ceva care să-i atragă atenția. Și să vezi un foc care pornește în mijlocul deșertului din nimic, pentru că dacă ați fost în deșert, probabil că măcar prin, eu știu, prin Iordania, prin Egipt, am fost în Iordania și am văzut ce înseamnă cu adevărat deșertul. Chiar zona în care Moise era la socrul lui, n-ai cum să găsești, să faci un foc în sensul adevărat al cuvântului și

0: ritual pe care am putea să-l abordăm. Până la urmă și în Moise era un foc. Un foc care ardea. Și Dumnezeu vrea până la urmă să-i dea și o lecție. În primii, viața lui Moise este împărțită în trei etape de câte 40 de ani. 40 de ani în Egipt, timp în care își construiește viziunea despre istoria Egiptului, istoria lui Israel, și în cele din urmă fuge. Dacă ne uităm bine, în el s-a aprins un foc pentru poporul său, dar focul ăsta îi mistuia pe cei de lângă el. A pus mâna pe egipteni și i-a omorât. Și Dumnezeu îi spune, n-ai nevoie de focul ăsta ca să-mi conduci poporul. Și îl duce în Madian, timp de 40 de ani în care Moise este schimbat. Vă dați seama cât i-a luat lui Dumnezeu, cât timp i-a luat lui Dumnezeu și lui Moise ca Moise să se schimbe cumva, să renunțe la focul care ardea din el spre ceilalți. Și este un foc care arde ce este rău în el, încât în cele din urmă Moise este atât de maleabil în mâna lui Dumnezeu, încât chiar și când Dumnezeu îi spune, uite, vreau să mă folosesc de tine, gândiți-vă cum era Moise cel de dinainte, dacă Dumnezeu ar fi spus, măi, gata, sunt gata. Și acum Moise spune, găsește pe altul.
1: Nu sunt bun.
0: Și apoi, a treia etapă din viața lui Moise, în care el se confruntă cu focul din inima răzvrătiților lui Israel. Vă dați seama ce ar fi fost Moise cel de dinainte cu
2: poporul
0: și am putea să spunem că dincolo de descoperirea de sine a lui Dumnezeu prin intermediul focului, a fost și o descoperire a modului în care Dumnezeu poate să stingă un foc străin și să aprindă un foc autentic în inima lui Moise.
2: Mai devreme ne povesteați de slava lui Dumnezeu, care este atât de mare încât nu o putem privi, și că Dumnezeu este lumină. În acest context vine și următoarea întrebare din partea unei ascultătoare, care ne spune, de ce Satana vine într-un înger de lumină când el a fost aruncat pe pământ, căci numai Hristos are lumină și este lumină?
0: Este foarte bună întrebarea. Și îi mulțumim doamnei care a pus această întrebare. Este adevărat că Dumnezeu are slava, măreția, și noi nu putem să vorbim despre îngeri că au slava în sine, slava lor, ci este o slavă, este o lumină care vine din strălucirea lui Dumnezeu, este împrumutată. Acum, de ce Satana poate să facă lucrul acesta? Pentru că îi îngăduie Dumnezeu. Și această îngăduință face parte din, hai să spunem, niște reguli ale luptei dintre bine și rău pe care Dumnezeu le-a acceptat. Știm că Dumnezeu ar fi putut să-l nimicească pe Satana de la început, însă ar fi rămas acel semn de întrebare pe care Satana îl pusese cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la guvernarea lui, la legea lui. Dumnezeu i-a restrâns atribuțiile și în momentul în care omul a căzut în păcat, Satana a fost limitat la pământ, dar Dumnezeu nu i-a retras nimic din inteligență. Este adevărat că acum este o inteligență orientată doar spre rău. Nu i-a retras nimic din supranaturalul pe care îl avea mai înainte, doar că este un supranatural limitat. Iar în contextul mesajelor care sunt în mod special în Evanghelia după Matei, dar și Luca și alte pasaje din Biblie, lui Satana este îngăduit să contrafacă o parte din lucrările lui Dumnezeu. Asta înseamnă că noi ar trebui să avem înțelepciunea de a alege. Știți, dacă este un alb și negru, e foarte simplu. Însă Satana are această posibilitate de a-și demonstra guvernarea, conducerea. I se dă posibilitatea să facă și minuni, adică este îngăduit, pentru că el este dincolo de natura noastră umană. Și unele lucruri pentru noi oamenii

0: pentru că nu avem posibilitatea să comparăm slava lui Dumnezeu cu
1: lumina,
0: sclipiciul lui Satana. El e un fel de licurici pe lângă Dumnezeu. Totuși, pentru noi oamenii, licuriciul ăsta ni se pare că este ceva uimitor, fantastic. Tocmai de aceea Biblia ne dă suficiente argumente pentru ca noi să putem să facem deosebirea. Însă, din păcate, vor fi oameni care se vor lăsa înșelați, pentru că spune chiar Domnul Hristos, va înșela pe mulți, va face semne mari și minuni, și dacă este cu putință să înșele chiar și pe cei aleși, adică chiar și cei care caută să îi slujească lui Dumnezeu, să fie împreună cu Dumnezeu, le va fi poate puțin dificil să facă această diferență dacă nu vor păstra legătura cu Dumnezeu.
2: Am primit o altă întrebare între timp. Cineva ne scrie: sincer, acum Adam a dat nume tuturor viețuitoarelor sau Duhul Sfânt prin Adam, pentru că era prezent cu Dumnezeu ca să creeze totul? Pentru că cineva care ținea studiul biblic a lăsat să se înțeleagă că diferența de inteligență dintre Adam și noi de azi este colosală.
0: Cred într-adevăr că diferența dintre inteligența lui Adam și inteligența noastră este, nu știu dacă să spun colosală, dar este
1: sesizabilă.
0: Da, mare. Se știe că noi folosim o parte foarte mică din capacitatea creierului. Nu pot să spun acum că este limitat de cineva, că a pus Dumnezeu o limită, ai creierul atât, dar nu poți să folosești decât atât. Cât mai degrabă limitele ni le punem noi, fiecare. Nu avem o relatare biblică în care să ni se spună cum a decurs procesul, de unde știa Adam atâtea cuvinte, i-a pus Dumnezeu un vocabular deja. Este clar că Adam a fost făcut direct adult, om mare. Deci a fost înzestrat cu tot ce înseamnă inteligență, cu limbaj, cuvinte, cât de multe cuvinte avea vocabularul lui, nu putem să spunem. Însă, niciodată nu ar trebui să dăm deoparte influența Duhului Sfânt. Cu siguranță că Duhul Sfânt a fost cel care a corelat imaginea unui animal cu ce era în mintea lui Adam, în așa fel încât cuvintele respective să poată să fie asociate cu un animal, cu o pasăre, cu un pește. Însă, nu cred că este ceva care ar putea să ne dea peste cap. Apoi, pentru că vorbim despre aspectul acesta, Biblia ne spune că în zilele din urmă cunoștința va crește. Nu vorbim aici de inteligență, nu vorbim nici de cunoaștere în ansamblu, ci vorbim despre o cunoaștere în mod special. De multe ori noi confundăm și ne gândim cunoștința va crește din punct de vedere tehnologic. Nu, cunoștința va crește din punctul de vedere al înțelegerii planurilor lui Dumnezeu, a descoperirilor, pentru că Daniel despre aceasta vorbește. Dar, într-adevăr, avem de-a face și cu o creștere exponențială a aspectelor tehnologice. Dar asta nu înseamnă că suntem mai inteligenți decât oamenii care au fost înainte. Avem cunoștințe mai multe în anumite domenii. Când sunt descoperiri arheologice, ne dăm seama că unele cunoștințe, de exemplu cimentul roman, care cu cât trec anii el se întărește și mai mult decât atât are capacitatea de a se regenera. Deci dacă este o crăpătură, în timp crăpătura respectivă
1: se stompează.
0: Da. Deci noi vorbim nu de inteligență, ci de cunoștințe.
1: Am mai primit acum o întrebare, mă uit și la ceas și îmi dau seama că răspunsul va fi o provocare, mai avem doar 2 minute la dispoziție. Cineva ne-a spus că în urma discuției de mai devreme i-a venit în minte o întrebare și anume: credeți că Dumnezeu îl iubește și pe Satana?
0: Având în vedere că totul reprezintă creația lui Dumnezeu, și am spus puțin mai devreme că Dumnezeu îi iubește și pe cei buni, îi iubește și pe cei răi, Acum, având în vedere și o pildă pe care Domnul Hristos ne-a dat-o cu privire la fiul risipitor, în momentul în care fiul și-a negat relația cu tatăl, i-a negat existența, apartenența și a plecat departe, nu ni se spune că tatăl a încetat să-l iubească. Tatăl a continuat să-l iubească. Și același lucru și în ce-l privește pe Dumnezeu. A continuat să iubească pe toți, inclusiv pe îngerii căzuți. Asta însă nu înseamnă că mai este vreo șansă, vreo posibilitate de întoarcere. În momentul, foarte mulți corelează cu crucificarea Domnului Hristos și spun că atunci, nu. În momentul în care Lucifer și îngerii lui au ales să se răzvrătească și au fost alungați din cer, din momentul acela, întoarcerea pentru Lucifer nu a mai fost posibilă. Și un ultim lucru, pentru că nu avem timp să ducem mai departe logica acestui răspuns, este un pasaj foarte surprinzător, interesant, în care ni se spune că Dumnezeu va veni să nimicească pe cei ce nimicesc pământul și aceasta reprezintă lucrarea lui ciudată sau lucrarea lui neobișnuită. Adică Dumnezeu va trebui să pună punct istoriei păcatului, dar nu o va face cu plăcere. Nu o va face în strigăte de bucurie, ci lucrul acesta se va face cu durere, pentru că și cei care sunt păcătoși, oameni și vor fi pierduți, sunt tot copiii lui Dumnezeu, indiferent cum au fost. Trebuie să facă lucrul acesta ca să rezolve problema și consecințele păcatului, dar nu o va face cu plăcere.
1: Și de asemenea să demonstreze încă o dată că Dumnezeu, pe lângă dragostea infinită pe care o manifestă față de noi, este și un Dumnezeu al dreptății. Vă mulțumim tare mult că ați fost astăzi alături de noi. A fost o prezență foarte apreciată și din partea ascultătorilor care au spus că le-a plăcut felul în care ați oferit răspunsuri și cum i-ați purtat așa prin exemplele Scripturii, și pentru asta vă mulțumim tare mult și să ne întâlnim cu bine într-o ocazie viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături de la început până la final. Vă reamintim de faptul că dacă mai aveți întrebări în fiecare ocazie de marți, începând cu ora 12, încercăm să dăm curs acestor întrebări. De asemenea, dacă aveți întrebări și poate nu aveți curajul sau contextul potrivit pentru a ne scrie și ani le trimite, vă amintim de chatbotul de Biblie Adam, care stă la dispoziția dumneavoastră. O veste bună în plus este că acum este și o aplicație disponibilă atât pe Android cât și pe iOS. Se poate instala cu ușurință pe dispozitivele dumneavoastră și apoi mai rămâne doar să deschideți aplicația și să-i puneți chatbotului de Biblie o întrebare. Mai mult de atât, aplicația nu conține doar chatbotul de Biblie, ci pe lângă acesta sunt cuprinse în această aplicație și toate programele pe care noi le dezvoltăm, de la arhiva din YouTube, la urmărirea postului Speranța TV Live, să ascultați radioul live și multe alte lucruri pe care le dezvoltăm aici la Trustul Media Speranța. Așadar, dacă vă este mai la îndemână, vă încurajăm să descărcați această aplicație și să o folosiți cu încredere. De asemenea, nu uitați îndemnul nostru de la fiecare final de emisiune: continuați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți pe Dumnezeu prin experiențe personale și să spuneți și altora despre dragostea și bunătatea Lui. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, numai bine!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Raportul dintre credință și lege ocupă un loc aparte în scrisoarea către Galateni. Nimeni nu poate să fie considerat neprihănit prin ascultarea de lege, de aceea Pavel argumentează în favoarea superiorității credinței. Însă el nu a desființat valabilitatea legii lui Dumnezeu, așa cum au afirmat unii comentatori de-a lungul timpului. Legea rămâne valabilă. Ceea ce combate el în Galateni este legalismul, adică acea atitudine care așează legea deasupra tuturor lucrurilor, respectarea ei fiind considerată fundamentul mântuirii. Există o distinție clară între creștinii care se străduiesc să respecte formal legea și cei care acceptă influența Duhului Sfânt în viața lor și care admit că sunt păcătoși, deși fac fapte bune și cer în rugăciune ca neprihănirea lui Hristos să le fie acordată și lor.

0: Biblia spune în Evrei capitolul 13 cu 4 că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Adisa Soare de la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, din Regia Tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru Tine. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre principiul național în creația corală.

Rugăciunile corale tratau o tematică poetică de esență patriotică, având predilecție pentru frumusețile țării, cerul înstelat, plaiurile cu flori, codrii cu păsări cântătoare, trecutul istoric, vitejia, munca, libertatea. Melodicitatea apare pregnantă cu inflexiuni romantice, frazele aveau un desen bine conturat prin excelență diatonic, fie tonal, uneori chiar modal, cu formele metroritmice simple, frecvent preluându-se modelele cântecului și jocului popular. Armonizările vizau treptele principale, ce aveau cadențe de rezonanță clasică, în timp ce factura corală solicita patru ori mai multe voci. Simplitatea căutată intenționat echivala în unele cazuri cu o naivitate ce favoriza ecletismul și chiar idilismul instaurat solemn în absența unor contraste. Cu toate acestea, paginile corale ofereau în ansamblu o varietate ce susținea ideea unei literaturi ce nu se mai afla în stadiul inițial al emancipării, căci trasele erau ferme, înscrise pe orbita muzicii tradiționale românești. Vom audia piesa Somnoroase păsărele de Tudor Flondor. Interpretează corul de cameră Preludiu, dirijor Voicu Enăchescu.

După cum rezultă din introducere la carte de cântece de Timotei Popovici, de exemplu, repertoriul școlar era astfel conceput, încât să contribuie la formarea înaltelor trăsături morale și patriotice naționale, ca și la emanciparea gustului muzical. În acest scop se apelează la cântecele populare și religioase, parte originale, parte compuse în genul acestora sau prelucrate și adaptate la texte potrivite. Timotei Popovici constată că în școlile românești, mai ales din Transilvania, muzica noastră națională e prea puțin reprezentată. Mai târziu, va deconspira că în cărțile anterioare anului 1918 s-au putut introduce cântece naționale cu un conținut mobilizator, patriotic, doar ele se cântau. Cântecele vehiculate în școală trebuiau să întrunească următoarele calități: să aibă melodii frumoase, să fie scurte și simple. În miniaturile corale, axa folclorică e urmărită cu mijloace armonice, avându-se în vedere încadrarea cât mai deplină în normativele muzicii europene, căutându-se simplitatea și accesibilitatea. Dumitru Georgescu Chiriac pare să impună modelele după care vor merge colegii săi compozitorii. Un aspect ce nu poate fi trecut cu vederea este acela că autorii multor miniaturi erau profesori de muzică, dirijori de coruri școlare, care, preocupându-se de îmbogățirea repertoriului, compuneau fără a avea o pregătire specială. Din această cauză, ei apar numai cu câteva partituri corale destinate școlarilor, de o factură necomplicată, ce implică o armonizare sumară, mai bine zis nepretențioasă, antrenând doar treptele principale ale respectivei tonalități. Liantul melodic, încredințat numai sopranului, e de regulă împrumutat din cântecul popular, optându-se pentru acele exemplare care etalau o linie simplă. Vom audia piesa Fata de păstor de Teodor Teodorescu. Interpretează corul de cameră Preludiu, dirijor Voicu Enăchescu.

Cel mai important creator care a fost portdrapelul genului coral destinat școlarilor, cu o mare ascendență asupra tuturora, chiar dacă a fost contestat în câteva intervenții prin presă, rămâne Dumitru Georgescu Chiriac, compozitorul care a determinat orientarea educației muzicale în școală prin intermediul cântecului românesc. Trecerea timpului a limpezit această problemă, dilema soluționându-se în favoarea lui Dumitru Georgescu Chiriac, care a știut să preia din zăcământul muzicii populare acele exemplare care îi satisfăceau necesitățile estetico-artistice, proiectând o creație cu distincte contururi românești. Un asemenea exemplu e Morarul, celebra creație cunoscută pe patru voci, dar care în cântece și coruri școlare din anul 1909 apare sub titlul La Moară doar prin linia melodică. Structura sa este ingenioasă, arcuindu-se prin complementarietatea a trei secțiuni distincte, conturând portretul morii, a cărei roată mânată de apă se învârtește neîncetat. În prima secțiune există două fraze, ambele coborâtoare, ce apoi se reiau. O formulă ritmică ostinato ce pornește printr-o valoare de pătrime are un rost pur imitativ. Secțiunea a doua e mai complexă, propunându-ne portretul morarului albit de făină, turnând neobosit grăunțele în coș. Compozitorul recurge la o singură frază cu un ambitus de cvintă desfășurată în sens ascendent, cu auftact de două optimi, un mare efect dinamizator. Formula ritmică reapărând ca o sincopă de doime și puncte ce zdruncină mișcarea regulată de până atunci. A treia secțiune, mai extinsă, fraza se repetă, prezintă iarăși imaginea morii, imitându-se sunetele ei onomatopeice. Motivul ritmic de două optimi și pătrime, urmată de patru optimi, într-o derulare melodică ce se reia, îi urmează linia descendentă, treptată, ce aduce aminte de secțiunea întâi, dar ambitusul nu se restrânge. Efectul e neașteptat, conferind finalului un colorit inedit. Vom audia piesa Morarul de Dumitru Georgescu Chiriac în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin.

răspunderea pieselor corale în variate ipostaze pentru voci mixte, bărbătești, femeiești, solo cu acompaniament vocal, ce se identifică cu melodia populară, sporește considerabil, demonstrându-se că tendința cultivării muzicii vocale era foarte puternică. Melodiile folclorice s-au bucurat de interesul muzicienilor ce le-au publicat în culegeri, într-o formă prelucrată, îmbogățită prin mijlocirea tehnicilor componistice, aportul cel mai substanțial aducându-l înveșmântarea armonică și transpunerea într-o factură pianistică nu prea pretențioasă. Curând, această modalitate se va extinde și în alte genuri, apoi coral și, mai târziu, orchestral.

Faza istorică în care ne aflăm era proprie prelucrărilor corale ale cântecelor românești, deoarece mișcarea societăților și reuniunilor corale solicita asemenea piese de repertoriu, ele având câteva calități de excepție. Cântările erau familiare coriștilor ca și publicului, reprezentându-le orizontul sufletesc. Ca atare, puteau fi învățate ușor, mai ales că suportul omofon nu era prea dificil pentru a fi asimilat, iar efectul artistic oferit merita efortul însușirii și receptării. În plus, aceste creații erau românești, mai bine zis pregnant românești, având totodată și atributele caracteristice partiturilor repertoriului de circulație universală. Ele îmbinau fericit elementul folcloric cu cel profesionist într-o simbioză ce presupune maestrie, dar și simplitate.

lucrarea corală a unui cântec popular se înrudea cu miniatura destinată școlarilor, având comun, adeseori, citatul. Tematica era diferită și de bună seamă, scritura, uneori proporțiile, ceea ce aducea elemente tipice madrigalului. Decurge de aici că prelucrarea cântecului popular capătă în creația corală varietate și bogăție, ceea ce îngreunează la maximum încercarea de a-i descifra componentele literalmente proprii în vederea unei determinări și clasificări ideale.

Un popular românesc este cel mai limpede și nesecat izvor de la care trebuie să se inspire compozitorii noștri, căci motivele melodiilor noastre naționale sunt și ele proprii multor dezvoltări contrapunctice. Sunt reflexii din precuvântarea lui Teodor Teodorescu la volumul Cântece Populare, publicat în anul 1905, ilustrând concepția unuia dintre discipolii de frunte a lui Gavril Muzicescu. Născut la 21 februarie 1876 la Iași, Teodor Teodorescu urmează cursurile conservatorului 3 ani, după care timp de 12 ani profesează la Galați ca profesor la Liceul de Fete și la Școala Normală, apoi preia și conducerea corului episcopal. Aceasta este perioada în care preocupările sale creatoare se încheagă cel mai bine, concretizându-se în principal în prelucrări de melodii populare. Mai are o repriză instructivă, 1909-1911, când urmează cursurile Scolei Cantorum, după care, până în ultima zi a vieții, 20 septembrie 1920, se stabilește la Iași, deținând diferite catedre școlare. Avea o neclintită dragoste pentru cântecul popular, la care se adăuga tehnica de compoziție deloc savantă, apropiată de cea a lui Dumitru Georgescu Chiriac, neieșind niciodată în relief, subordonându-se expresivității melodice. Din această cauză, i-au fost la îndemână miniaturile de tipul prelucrărilor, propunându-și să găsească sonoritățile acompaniatoare cele mai eficace, nedepășindu-și niciun moment condiția. Faptul că a realizat un buchet de armonizări cu flori diverse din toate regiunile țării, componență extrem de meritorie, îi conferă un loc însemnat în galeria prelucrătorilor.

finalul emisiunii de astăzi vom audia Doina de Teodor Teodorescu în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal. Dirijor Marin Constantin.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, din Regia Tehnică, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflexii pentru viață.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
2: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
3: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Bine v-am regăsit! La ultima noastră întâlnire v-am dat o temă. Cum ați reacționa dacă o persoană v-ar spune Dumnezeul tău e sadic, de vreme ce lasă să existe oameni cu handicap? Această persoană este una dintre cele cu dizabilități și își continuă ideea: Dumnezeul meu este tata care știe ce mă doare și care umblă cu mine pe la toți doctorii. Dumnezeul tău e praf în ochi și am încetat de mult să cred în el. Viața e frumoasă, mai ales fără Dumnezeul tău. Au fost câteva răspunsuri pe care le-am primit ieri pe telefon, după ce ați auzit provocarea mea. Printre acestea: aș trece peste și aș face bine acelei persoane, considerând că are dreptul măcar la iubirea mea dacă simțământul ei este că l-a pierdut pe Dumnezeu. Altele au pendulat între: aș folosi niște versete care arată bunătatea lui Dumnezeu, aș vorbi despre lupta dintre bine și rău, sau aș întreba o cauza handicapului ei, dacă nu cumva este ereditar. Nu în ultimul rând, a fost un răspuns de genul: nu aș mai băga-o în seamă, pentru că alăturarea cu asemenea persoane care sunt rebele nu-mi face bine. Fiecare are dreptul lui să reacționeze cum vrea și cum îi se pare potrivit. În ce mă privește, am avut o tresărire, pentru că fiecare dintre noi vorbim din experiențele noastre. Cei care vorbesc din cărți nu sunt atât de interesanți, pe când cei care vorbesc din experiența lor sunt autentici. Măcar știi că se bazează pe ceva ce au trăit. Fiecare viață este un experiment științific. Dacă vorbești din cărți, sunt statistici reci, despre care poți spune chiar că sunt inventate. Dar dacă vorbești din ce ai văzut tu, ei bine, măcar ai un personaj care să fi trăit efectiv, nu imaginar. Eu i-am spus acestei tinere că este cea mai fericită pentru că a avut parte de un tată care să aibă grijă de ea, după ce și mama a îngrijit-o, înainte de a deceda. Spre deosebire de al ei, tatăl meu a fost violent, a făcut rău oamenilor din jur, femeilor de multe ori, a distrus tot ce a atins, așa că eu am avut nevoie de un alt tată. Și pe acesta l-am găsit în ființa lui Dumnezeu. Dacă pe ea o ajută să-l respingă pe Dumnezeu pentru că are un tată pământesc, este alegerea ei. Dar eu nu-mi pot permite să-l trimit la plimbare pe singurul tată care mi-a purtat mie de grijă. Sigur că eu cred că pe tatăl ei bun, tot Dumnezeu i-l-a dat. Dar nu are rost să te cerți sau să reproșezi unui om care este trist, nefericit și să vii tu cu ideea că îi iei apărarea lui Dumnezeu și că ești obligat să faci lucrul acesta pentru a-l scoate basma curată. Un arhitect care a proiectat galaxiile și a inventat atomul nu are nevoie de noi să-i punem pile la oameni sau să-l scoatem basma curată. El este avocatul nostru, nu invers. Omul aduce un argument intelectual, dar problema este la motor, emoțională, spirituală. Efortul nostru logic, oricât de mare ar fi, este nul și duce la pierderea timpului. Cu cât apeși mai tare cu argumente, cu atât omul își betonează mai mult poziția. Așa că se ajunge la efectul de zid, adică se ridică ceva mai înalt decât marele zid chinezesc și se provoacă un conflict inutil. Pentru mine a mă ruga pentru persoanele care trec prin experiențe negative este mai important decât a le predica despre bunătatea lui Dumnezeu. El trebuie să le deschidă mintea și inima. Eu, de pe poziția mea, nu voi reuși niciodată să-i impresionez. Fie ca noi să înțelegem că rugăciunea este necesară nu numai pentru lucruri materiale pe care le vrem în viața oamenilor dragi, ci și pentru experiențe spirituale de care să aibă parte.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.